0: hovorí, to nechcem také výrazy, kde som dnes a takéto veci, ale nemal som ešte blízko k Bohu.
1: Akým krokom si to riskoval?
0: No po 7 rokoch až zase. Uh-huh. Že 7 rokov to trvalo zase, a to minulý rok v septembri. Neviem, už to je také iba vnútorné. Ja si myslím, že to je tak, že Boh volá ľudí, myslím si to. Som o tom presvedčený. Že to není len tak, že si to niekto zrazu len tak povie. Neviem to vysvetliť. To človeka začne ako keby volať, ťahať. Ja si myslím, že on keď chce pohnúť s nejakým človekom, tak proste pohne. A neurobi ten človek nič. Keď je otvorený akože nejako, tak s ním pohne. A to podľa mňa sa stalo mne, že po tých 7 rokoch, to bolo minulý rok v septembri, skrze to, že som zažil to, že technicky niekto vykonal nejaký exorcizmus a fungovalo to pre ateistického človeka, tak ja som bol tým zaskočený, lebo som si myslel, že to akože musí byť nejako odovzdaný extra v tej viere ten človek. Alebo ja neviem, ja som mal také skreslené predstavy o to. Ale videl som, že to funguje pre kohokoľvek, že tá pomoc od Boha prichádza pre aj človeka, ktorý ako keby ani si to nezaslúžia, alebo ani s tým nič nemá spoločné. Takže to vo mne ako keby zvrátilo tie myšlienky, že o jakého Boha sa jedná. Takže jedná sa o dobrého. Takže ja som sa rozhodol, že pôjdem na sväté príjmanie. Normálne nie ako dieťa so sviečočkou, ale bral som to ako, že spravím nejaký krok, ktorým ako na duchu môže niečo znamenať, že niečo ten človek vypovedá tým, že to urobí, že som to bral tak vážnejšie, keďže som mal aj takéto nepríjemné skúsenosti, čo pre ľudí to príjmanie možno je tak ako, nehovorím za všetkých, ale že to môže brať ako iba ako nejaké plus alebo čo to, tak ja som to tak inak bral, tak vážnejšie, ako keby hlbšie, hej, akože nejaké áno pre niečo. Aj radikálne som to aj vnímal, že to nebolo, že urobím si sväté príjmanie a mám, to není ako nejaká maturita, som takto nebral, ja som to bral, že to robím odhodlane. No a to, jak som začal v septembri minulý rok, tak som vlastne spoznal kňaza tam od nás, s ním som sa začal stretávať, rozprávať, ten mal so mnou dosť veľa trpezlivosti. Môžem povedať.
1: Kňaz Petržalka, alebo
0: nie,
1: kde sme
0: nie,
1: tak?
0: Nie, my bývame pri Senci v Hrubej Borši. Tak sa volá naša dedina. Tam je také golfové ihrisko a tam máme domček, tam bývame. Tam som proste išiel normálne. A môžem ale povedať, že no ne u každého kňaza by som toto ako podstúpil, tak to by som to povedal. Že nejsem taký akože slepo odovzdaný ľuďom. Že sedliacky rozum si musí ponechať podľa mňa človek vždy, či Boha nájde alebo nenájde. Nemôže sa s neho stať ako nejaký naivný hlupák. Hej? Lebo človek sa môže cítiť dobre, že zmení to jeho život, ale to nie každý človek, koho má oproti sebe v sebe má. A ľudia majú všelijaké motívy toho, čo robia. Tak to len tak ako bokom, to vôbec s tým nič nemá. S týmto kňazom som sa stretával a ako keby som pristupoval k tomu príjmaniu. Ale ja som nemal žiadne pochybnosti vo viere. Ja som veril. Veril som aj v Ježiša Krista, veril som v jedného Boha, veril som, lebo proste na tom exorcizme ma oslobodili v mene jeho, nie v mene nikoho iného. Takže ja som to vo vďačnosti takto vnímal. No a začal som čítať Bibliu viac. Cíti človek na sebe, že to začne čítať, to cíti na sebe, že to robí s ním niečo, aj keď nerozumie, že čo číta, ako keby ho to očisťovalo, alebo čo, jak to povedať, vnútorne. Keď len to číta, to písmo, keď číta. To som ja takto vnímal. No a vlastne som mal ísť na prvú spoveď v živote, v 38 rokoch. No, tak to bol dlhý zoznam, ale o to ani nešlo. Išlo o to, že nemal som to zase úplne zase také len tak. Normálne, že deň pred tou spovedou som dostal, že panický atak, čo som v živote nemal nikdy. Nie som moc taký typ povahy, že by som panikáril nad vecami. Toto som dostal takto, že hodinu som ležal na zemi, nevedel som dýchať, sanitku mi volali, neviem čo všetko, EKG mi robili, nič mi fyzicky nebolo povedať, že ste zdraví, že to musí byť panický atak, to je ako nejaký stres máte. To som hodinu sa dusil, ako keby mi 100-kilový chlap stal na plúcach proste, že som padol a nevedel som dýchať. A ono sa to so mnou aj ťahalo, že ráno som vstal, mal som ísť na tú svoju, ja som nevedel ani vstať z postele, som napísal tomu kňazovi, že nemôžem prísť, že mi je zle. Akože hlboký smútok, úplne, že fakt, akože ťažké stavy zrazu. Ako keby vysatý zo života úplne. A to trvalo, no to druhý deň, tretí deň, 3 dni mi tak bolo. A mali sme krštiny, lebo babetko máme a mali sme ísť do kostola. A ja som bol hotový, ja som nevládal stáť a hovorím, že poď, ale však poď. Tak som išiel a pred kostolom som nevedel vstúpiť do toho kostola. Taký odpor som sebe cítil. Ale išiel som tam, vstúpil som tam, bola zima, že sme mali čapice, zo mňa lial pot. A ja som tam odriekal každú tú modlitbu a za 10 minút mi nič nebolo. Nič. Absolútne. Radosť som cítil všetko. Zase. Iba, že som bol prítomný na tej omši proste, hej, že som tam bol. Tak to zmizlo zo mňa. A potom som išiel aj na tú spoveď. ešte hovoril farár nás, že je to ojedinele, že keď proste človek, že má mu to nejako zmeniť život, takže môže dostať ešte takýto atak, útok odporný. Ja by ho to odradil, mňa by neodradilo nič. Lenže to hovorí človek, keď to na neho tak nesadne. Keď to na neho sadne, má úplne iné myšlenky, lebo nemá vnútornú silu. Tak som na tú spoveď išiel, no tak akože to som cítil ako aj fyzicky na sebe, keď som odtiaľ vyšiel, že sa cítim inak. Môj život svedčí o tom, že bez ohľadu na to, čo si človek hovorí, tak sú nejaké zákony duchovné, tak ako fyzikálne, ktoré platia bez ohľadu na to, či na ne človek verí alebo ne, a ovplyvňujú každého jedného človeka. A to som vlastne popri tom robil tento album.
1: Zdieľa náš dnešný host Gospel Parády Roman Grigeli, v skratke rapper Momo, ktorý zanechal svoju stopu duchovného precitnutia aj na albume Milovaný. Ako počujete, výdatne z neho čerpáme. A po piesniach Osud, Dobré srdcia a Drahý Ježiš, ako štvrtá zaznie táto, zvaná Navždy. Rádio Lumen. Priatelia, páči sa vám, čo počujete? Radi by ste mali dnes prezentovaný album doma? Nič ľahšieho. Stačí, že oň prejavíte záujem a stihnete nám napísať do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme po relácii kontaktovať e-mailom.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen si k vám cestu hľadá reper Momo. So vzácnym pokojom v srdci, so spievajúcou dcérkou Preou po boku, ale aj s detským speváckým zborom Voxera zo základnej umeleckej školy Renaty Madarásovej z Osenca. Nechýbajú hlasy vokálnych telies, aka people a harmony singers. Jeho autorsko-interpretačný tím tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický a skrze hudobné motívy a beaty aj multiplatinový holandský hudobný producent a skladateľ nominovaný na Grammy, Freek van Workum. V takejto zostave sa nám dnes v piesňach predstavuje umelecká duša, syn, manžel, otec Roman Grigeli, známy pod reperským menom Momo. V roku 2026 vydal svoj 15. radový album, ktorý nečakane krásne zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Album nazval prosto Milovaný. Na obale vás privíta detail vznešenej tváre sochy Panny Márie a v nahrávkach v 8 piesní úprimný výročný pohľad na premenu srdca. Aj o tom hovorí v dnešnej nočnej múzickej 90-minútovke. Až do 23. hodiny vám želáme dotykové počúvanie.

0: Toto všetko, čo hovoríš a na čo hľadáš slová, vytvorilo akési status quo, ktoré teraz ovplyvňuje všetko, do čoho sa púšťaš. Zázemie tvojej rodiny, fungovanie v práci, umelecký vklad, ktorý dáš do čohokoľvek takéhoto kreatívneho, ako je 15. album Milovaný.
1: Áno, presne.
0: Kým si sa obklopil, aby si čo najlepšie uchopil toto svoje premenenie v podobe piesní, ktoré sú uložené na albume Milovaný?
1: Kým som sa obklopil? No, som nemusel nejako radikálne premyšľať. Tam išlo o to. Akože my sme od toho akože odbočili teraz trochu do inej témy, ale ja som mal extrémny zážitok znovu, extrémne nadprirodzený zážitok. Ešte predtým, než som sa do toho kostola dostal na to príjmanie a odvtedy sa strašne veľa zmenilo. Ja neviem, že či to mám prezrazať, alebo že nemám, lebo ja nerád aj o tom niekedy hovorím, ale ja si myslím, že posluchači tohto rádia to môžu počuť. Inde by som to nepovedal. Cez to všetko, že som tento album robil, tak ja som mal potvrdené, že ten album robiť mám, lebo som pochyboval v jednom momente, či ho mám robiť a jeden večer som ležal a videl som ten obal toho albumu ako víziu. Nikdy som takú víziu nemal v živote. Nemá to nič za žiadnym kreatívnym myslením. Hej. Normálne som sa na to pozeral. Niekto akokoľvek dochce, ako pochopí, ale ja som to proste takto videl a takto to bolo potvrdené, tak som ho spravil. A išiel som k tomu príjmaniu, pritom som robil toto a raz večer prebehol rozhovor s Bohom. Toto sa stalo. Toto sa udialo a to úplne ultra strašne zmenilo všetko. Na to ľudia pozerajú všeliako, moji blízky všetci boli zaskočení, lebo to není absolútne bežné, niekto nepozná takého človeka, ani sa s ním nestretol za 40, za 50 rokov, čo pozná, hej, alebo možno niekto pozná, ale ako moje okolie nikto. A ja som to zažil proste.
0: Skús to nejako interpretovať, alebo v čom ťa to umocnilo?
1: Tak ho utvrdilo tak, ako keby normálne prebehol vnútorný dialog, že začal vo mne vravieť ku mne proste. Toto som zažil. A povedal mi mnoho. Som nečakal, že to je možné. A aj som sa ho spýtal, že a to je možné, že za to sa môžeme rozprávať. A on povedal, že je to možné, lebo som chcel ja. Takú odpoveď som dostal. Je to Otec, Boh, jeden jediný. Je to pravda. A je bližšie, ako sa zdá. Proste není to, že niekde hore, niekde tam, niekde v hodnotách skrytý. To tak není. On je prítomný. Poznám ľudí, ku ktorým prehovoril. Stretol som sa s jedným s Vladimírom Beregim z Konione, Ján Krstiteľ s Exorcistom, s ním som sa rozprával, k nemu prehovoril, on to zažil, on to pozná. Keď sme sa rozprávali, bolo to jednaké, rovnaké. Rovnaké veci sprevádzajú toho človeka, lebo po ovoci poznáš toho ducha, vieš, že môže k tebe prehovoriť aj Satan, aj to sa môže stať. Alebo môže sa ti udiať, že máš schizofrenickú myseľ a všetko si vymýšľaš, ale keď predchádza to, že ťa úplne zaleje taká láska, tá milosť na teba zostupí, tak to sa mi udialo tesne predtým, ako ten dialog prebehol. To znamená, že som bol úplne celý zaliatý v tom a som nevedel, čo mám robiť. Ja som si hovoril, že asi som sa pomodlil dobre, alebo čo. Ale to tak nebolo. No a potom akože nastúpil dialog. Nemusím asi úplne všetko konkrétne hovoriť, ale povedal, bez ohľadu na to, že ja určite nie som fundamentalista, fanatizovaný kresťan, ktorý v tom vyrástol a si to zapečatil do duše, i keď teraz to tak vnímam, tak predtým som čakal, že čo bude a hľadal som Boha a prišiel rozhovor, v ktorom mi povedal, že ja som v tebe a ty si vo mne. Že viem, prečo si ma nehľadal. To mi povedal. Asi by som si jej neprivolával takéto presvedčenia, pretože mňa zaskočili, keď som ich počul. Je to tak, ako sa píše.
0: Amen.
1: Je presne tak, ako sa traduje, je to presne, ako je to v Biblii, je to presne tak, ako to proste tých 2000 rokov tu pretrváva medzi ľuďmi. Je to konkrétne tak. Není to iba nejaká predstava, že Boh je v tebe a že to tak ako metaforicky niekto povie. Nie. On vstúpi do toho vnútra človeka. Je to tak proste. Jasné, že ho môže stratiť, ale môže ho stratiť, keby úplne zíde, sesie, sa zblázni, že to zavrhne, tak áno, tak môže. Keď vkročí niekde vedľa, tak sa vracia. Tak to ako vnímam už na sebe, ja som sa s tým musel naučiť nejako žiť. Pre mňa to bolo radikálna premena, ako sa cítim potom, akože toto prebehlo, nešlo o to, že som niečo počul, že wow, ale že to strašne zarezonovalo vnútri, to vymenilo niečo vo mne, že to vyňalo proste niečo, tam už nebolo. To vnímanie, to neviem ani povedať. To je presne to, čo sa nazýva premena, to je to, čo sa nazýva znovu zrodenie. Ono to sú tak strašne také slova pre mňa, ako pre tým, že z ateistického sveta človeka sú to také strašne zaťažené slova, čo to je znovu zrodenie, však to je také pritiahnuté za vlasy, také tie slovíčka prehnané. Ale my nemáme moc slov na také pomenovania, na duchovné, vnútorné dynamiky. Podľa mňa je strašne obmedzený ten slovník a ten slovník je hrozne zaťažený predsudkami a všetkým. Poznám málo ľudí, ktorí to zažili. A ešte ja by som povedal, aby som ja sa teraz tu nezdal akože nejaký super výnimočný. Ja som síce toto všetko zažil a zároveň som potom to nevedel uniesť, že mi na tom pýcha vyrastla normálne. Som sa cítil jak najvýnimočnejší na svete, lebo to bolo skutočné. Keďže to bolo skutočné, tak som s tým bol iba ja sám. To nebolo komu odovzdať v takej miere, ako som to zažil. No a to ľudské ego chce výraz na všetkom. Iba to som akože na tom zistil, že to je úplne jedno, aj keby to človek zažil takúto ako keby mystickú premenu, ktorá existuje, asi musí v prvom rade hrozne radikálne chceť, lebo to som ja chcel. Radikálne som chcel. Ale aj tak sa proste môže úplne zase stratiť. To je normálne nejaká ľudská podstata, že to ego na tom normálne mi chcelo úplne vyrásť. Že...
0: Kontrolka ti svieti, takže si začal pracovať na pokore v zápäti.
1: No, tak v pár dní som bol tak stratený z toho celkom. Akože ja som vnútne, to som sa cítil hrozne dobre, ale to ego, tak ono funguje tak nejako automaticky. A pokiaľ to nespozorovávaš, tak si to bude vládnuť proste nad človekom, že takto som to nejako vedel rozoznať. Nastupovala mi taká pýcha z toho a mne to bolo odporné, ale zároveň ma to nutilo tak, ako sa na to pozerať. Až potom som sa z toho ako zobudil, vďaka Bohu. To sa vlastne nazýva duchovná pýcha. To je vlastne podľa mňa to najhoršie, do čoho môže človek upadnúť, keď Boha hľada. Lebo keď do toho upadne, už nikto mu to nevezme. Pretože nikto mu nejakým spôsobom nemôže nastavovať zrkadlo, pretože sa to týka iba jeho vnútra. Tam není ako keby ako to dokázať, že hej, no to není tak. To sa človek presvedčí vnútorne. Viete, že keď niekto reper zažije neúspech, no tak jeho ego musí padnúť a je na to dôkaz. Ale keď niekto vnútorne si vystáva ego na tom, že on nasleduje Boha a je spasený a ide do neba, tak on sa môže aj ťažko zmýliť. Že si na tom vystáva iba ego, ale vnútorne není. Akože na tej lodi ani. To iba v mysli možno. Ale mysel nie nič, oklame.
0: Budeš o tom rozprávať asi aj na festivale Žijem
1: asi
0: vo Vyšnom Klátove. 28. júna pri Košiciach na festivale, ktorý organizuje Koinonia Jan Krstiteľ. A to je spoločenstvo, ktoré už má viac ako 10-ročnú skúsenosť s festivalom Christyland. A teraz to rozširujú na ďalšie generácie. Takže bude to asi zaujímavé a veľké a ty tam budeš tiež takto formulovať svoj príbeh.
1: Budeme tam aj krstiť tento album 28. júna a deň predtým 27. júna budem mať vlastne rozhovor v podcaste tam.
0: S Michalom Jirsákom, áno, predpokladám.
1: Áno, s Michalom, hej, presne, áno. My sme sa už stretli, dohodli sme sa na tom. Aj zbor, teda zbor, oni sú neradi, keď ich tak volám, pretože oni sú ako vokálna skupina. Aka People, 6 ľudí idú s nami, takže budú tam aj v rámci akože zborových hlasov. Oni vystupovať s nami, takže tam sa vidíme, no. Pozývame všetkých, ktorí by chceli to počuť alebo počuli, alebo sú fanúšikmi toho projektu a aj keď nejsú, tak v rámci tej akcie asi vyzerá to veľmi dobre, majú to tam strašne pekne nastavené, dvojdňové, pre deti, pre všetkých. My tam ideme vlastne všetci, 4 moje céry, moja manželka a ešte aj moja svokra. Máme dodávku, je tam ešte jedno miesto, tak bereme aj babku a babka sa teší.
0: To je nádherné.
1: No.
0: Ja sa veľmi teším, že sa takýmto spôsobom smerom k tebe rozpína slovenská kresťanská hudobná scéna, lebo to je akási biela vrana medzi čiernymi. Neviem, k čomu to prirovnať. Jednoducho, ty si prešiel z toho nivo stálice hiphopovej scény, ktorá tu drží istý prím svetského umenia, alebo svetskej scény.
1: Je to tak.
0: A teraz si pootvoril dvere práve smerom ku kresťanom rôznych denominácií, bez toho, že by si si od nich vzal vzory. Ty si prišiel ako taký bojovník s týmto albumom Milovaný a ukázal si istú kvalitu tej výpovede, ktorá teraz bude, verím, že kvalitne ovplyvňovať aj toto prostredie, ktoré od 89. sa snaží vyhrabať z takého amatérskeho prostredia. Ako možno sa pozeráš na kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku? Či vôbec nejako vnímaš skrze nejaké osobnosti kapely, alebo čosi, čo teraz vlastne v tvojom zornom uhle a je tým, že budeš trebárs navštevovať isté festivaly alebo stretnutia, kde tí živí kresťania, katolíci, evanjelici sú?
1: No, chcem povedať jedno meno. To je obľúbená spevačka mojej manželky a volá sa Magušinová.
0: Sima Magušinová.
1: No, takže to som počul kvôli mojej manželke a boli sme aj na koncerte jej, teda robil som doprovod mojej manželke, ale má peknú hudbu. Je vzdialená žánrovo úplne tomu, čo robím ja, ale myslím si, že to je taká vlajka a taká viditeľná, talentovaná. A čo sa týka hip-hopu, tak tam som skeptickejší, pretože vychádzam ako keby z toho, že som sa snažil byť vždy profesionál toho remesla, textár a producent a všetko, hej. Tak viem, že sú chalani, ktorí píšu texty na takýto obsah a chcú prispieť do tej kultúry. Ja si cením motívy, to je určite vždy akože dobré, keď človek to myslí dobre, ale tú profesionalitu ako keby oddelujem, to je ako úplne normálne, keď dobrý gitarista hrá na gitare a potom gitarista amatér hrá v kostole, aby ľuďom pomohol tam, aby tam niečo bolo, tak je to rozdiel. Tak toto vnímam iba profesne, určite nepohrdám amatérmi, je to v pohode. Ja som tiež bol amatér a stále ako keby sa nepovažujem zase za ultra nejakého génia, lenže to sú iba roky tréningu, to nič iné není. A tú kresťanskú hudbu ku mne sa, akože môžem povedať, že príliš nedostáva. Tá Sima Magušinová je taká akože výrazná osobnosť. No a v hip-hope si myslím, že bola úplne ako diera. Akože, čo sa týka toho, že by nejaký hudobník, profesionál z toho sveta tvoril takýto obsah, to tu proste nebolo. Ja som si to uvedomoval, to bolo aj také zvláštne vlastne to spraviť.
0: A vzory ale... si bral kde, keď si začal uvažovať nad tým, ako ten album urobíš?
1: Nemal
0: som. Mal si čosi, čo ťa nejako...
1: Sú momenty v hip-hope, že sa niečo takéto udialo, ako Kanye West, keď urobil gospelový album, že ten sa týkal černoskej kultúry. To znamená, že to sa z toho nedá brať žiadny príklad, lebo my nemáme ani také hlasy, ani taký štýl, ani taký spôsob, nič. Takže hovorím, že boli len také momenty, že sa to udialo, alebo sú nejakí reperi kresťanskí, ktorí v Amerike alebo v Londýne a v Anglicku existujú. Tiež to je veľmi málo na to, aby sme mohli sa inšpirovať ich tvorbou. Tou myšlienkou áno, že sú. Že aha, pozri, však sú, existujú. Už nie si prvý na svete, ale na Slovensku som sa ako reper cítil prvý na svete. Ne, pretože by som nepovažoval chalanov, čo sa snažia za reperov, ale ja som prichádzal z repovej scény, akože z tých, ktorí to tu robia. Aktívne, áno, ako prácu. Takže sa to lámalo, že ako to urobiť. No tak sme dávali ako iba na svoj čuch, že musí to byť niečo, čo sa týka našej hudby. Čo sa týka našej hudby? Tak zbory sa týkajú našej hudby. Kostola, najmä tomu. Ten kostol bol podľa mňa strašne mnoho. Ja sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí to považujú za niečo zastarané. Ale ja som zažil, že byť tam len prítomný má mnoho, mnoho na tom duchu človeka to robí. Že to není tam ako zhromaždenie dedinčanov. Že je to naozaj niekde, kde sa ako keby privoláva Boh do toho chrámu a je to naozaj tak, že to na tých ľudí zostupuje. Ja to mám proste overené, že je to tak. Není to zhromaždenie. Je to proste viacej. Ten kostol bol asi taký, že ústredná vec, čo sme sa chceli držať. Čiže a samozrejme moderných beatov, ktoré pochádzajú z hip-hopu. Tak to sme nejako dodržiavali. Ale ostať vlastne tým, že sme nemuseli do ničoho zapadnúť, sme teda nemali ani žiadne mantinely.

0: Osviežujúci neskorý večer, priatelia. V dnešnej gospelparáde spoznávame 8-piesňový repertoár aktuálne vydaného albumu Milovaný. Zvučne mapuje míľniky obrátenia sa k Bohu a dopĺňa rozprávanie v kontexte premeny srdca Romana Grigeliho, repera MOMA.
1: Tam sa nemyslelo na úspech alebo na to, že toto si budú spievať. Ani pri jednom tracku sme to nerobili. Pri každom albume sme to robili. Ale tentokrát, tým, že ja som vlastne bol toho líder a ľudia okolo mňa celkom nerozumeli mojej motivácii, že taký album robím, tak som musel stále za tým stáť. Nie, toto bude takto. Takto to urobíme, aj keď sa vám to zdá divné. Nie, pôjdu tam tie zbory, toto. Ja som to presadzoval. To nebolo ako bez boja. Ako celkovo tento album bez boja vôbec nebolo to. Akože vybojovať to, aby to vzniklo, to bol môj vnútorný boj, boj s predsudkami, boj so všetkým. Ale ja som tvrdohlavý. A som aj rebel, takže ja som celý život rebeloval, lenže mňa tak život naučil. Čiže som nič neprijímal naučené, len pretože to má byť. Radšej budem odporovať tomu, lebo som sa rozhodol, tak som žil. A keď som niečo našiel, no tak teraz rebelujem voči tomu, že či sa to niekomu zdá trapné, alebo že či sa mu to zdá, že som si uletel, tak mi je to jedno. Rebelujem voči tomu tlaku, čo chcú ľudia ako keby dávať za to, že ty si trapný, ty si teraz neviem, slabý. Dobre, tak budem rebelovať voči tomu, že a aj to, kto urobím, a urobím to akože najpokornejšie, ako vieme. A urobíme to tak, aby to čo najviac triafalo to, že čo chceme povedať. Aby to bolo čo najviac pravdivé, bez ohľadu na to, že či sa to niekomu páči, že som bol tvrdohlavý v tom. Ale zároveň sa dialo to, že všetkým sa to zdalo divné, že za tým tak stojím, ale už keď som to vydal a už to počuli tí ľudia a ja som rátal s tým, že ma odsúdia všetci za to, prijal som tú myšlienku, že keď ma všetci moji fanúšikovia odsúdia, že to spravím, tak aj tak to urobím. Že nehal by som si zabiť tú rapovú identitu úplne, len za to, aby som akože vypovedal pravdu. Tak to som sa rozhodol. Takže mňa potom nemohlo nič až tak zničiť, keby nejaký komentár vznikne, pretože som bol odhodlaný to úplne zahodiť. Tak to som to bral. A potom, keď už sa našli ľudia, ktorým sa to páči, tak aj tí ľudia, ktorí predtým boli pod takým tlakom, pretože mali tlaky týchto predsudkov. Tiež mám na to svoj pohľad, že prečo to vzniká, lebo čo má slúžiť Bohu, má byť ako veľakrát sa snaží to byť zastavené. A vzniká to v hlave. Takže také tie strachy a myšlenky z ničoho, ktoré vznikajú, keď ide niečo dobré vzniknúť, tak mám, nechcem tu ako rozprávať také temné veci, ale aj tie sú pravdivé, aj sa dejú a ľudia sú pod tlakom aj zlého ducha, tak sa proste deje. A mali tento tlak pred súdkou a ja som išiel ako radikálne. No a potom už keď prišlo, že super, že potešili sa ľudia, tak už si vyfúkli a povedali, dobre, to je dobre, že sme to robili. Už potom to opadlo. Ale vždy musí byť niekto, kto proste bude sa menej báť, možno.
0: Tá úprimnosť k životu sa nemení, len je teraz v kontexte večnosti s Bohom.
1: Hej, áno,
0: že ten happy end tam vidíš, hoci budeš možno o mnoho trefnejšie ešte pomenúvať veci. Dá sa povedať, že kam teraz Roman Grigeli kráča, Quo Vadis, MOMO?
1: Kam kráčam? Ako kariérne, to neviem. Pretože tento album nebol považovaný za krok kariéry. Čiže bola to len autentická výpoveď umelca. Teraz sú na mňa také dva tlaky. Vytvoril som nejakých ľudí, ktorí sú fanúšikovia takejto hudby, a čo ma zavezuje, akože pre nich niečo spraviť. Ale ja nič neurobím, keď to nebudem tak cítiť, že niečo odovzdám. Neurobím takú skladbu ako na konzum zarábania. Nevytvorím to len preto, že je pre koho. Že keď to zase budem cítiť, že odozdávam cez tú hudbu niečo, tak tú hudbu pre nich vytvorím autentický rád, aby som to dal. Takže je na mňa taký tlak, že však teraz máš takúto tvár, tak rob. No počkaj, tak až keď načerpám niečo, čo tým ľuďom poviem, a nie je teraz rýchlo na kolene, však udrž to, to takto funguje v biznise. Neberem to takto. Keď sa to upokojí a budem nejako vedený k tomu, že tú hudbu chcem robiť, tak znovu vznikne niečo. A MOMO kam smeruje? Udržať si, čo našiel. To je dokonca života misia.
0: Možno povedať, že Milovaný je zároveň prvý album, že jednoducho už sa neobzeráš späť a ideš touto cestou, už keď ťa niekto príde pozrieť na koncert, tak môže očakávať tento postoj. Nepôjdeš do vecí, ktoré si prežil a už sa zmenili? Alebo vieš si predstaviť, že spojíš ten repertoár
1: starší? Nie, ja som odmietol so starým repertoárom vystupovať. Volali ma a mohol som byť súčasťou aj veľkej akcie a odmietol som to. odmietol som to, lebo ten starý obsah sa vôbec, akože sa s ním nestotožia. Tak to takto, ale ľudia berú, že čo starý, akože všetko, čo som spravil za posledných 7 rokov, za tým si stojím, to, že môže byť aj súčasť. Ja už som veľmi menil obsah toho, o čom hovorím. Také tie hrubé tracky, ktoré bývali pred 7 rokmi a skrze nema volali na nejaké akcie, to už odmietam, to sa s tým nespojím vôbec. Ale dokážem spraviť skladbu aj o vzťahoch a o deťoch. Ja nemusím teraz urobiť každú skladbu o viere, predsa. Čak život žijeme, aj rôzne aspekty má život, čiže témy umelecké, hudobné sú rôzne, takže ja nesom viazaný k ničomu, ale prirodzene sa mi nechce tvoriť egoistickú stavbu identity repera, hudobníka. Nechce sa mi s takým s niečím stotožňovať, ale zároveň nechcem byť viazaný, že krmiť fanúšikov na silu nejakými skladbami o viere, keď tu práve ten človek není v takom rozpoložení, že by to napísal. To tiež robiť nebudem. Takže budem zase písať autenticky, tak dcera mi rastie, budem mať 12 rokov, budem písať o tom, že ja neviem, že budem vždy písať to, čo žijem, ale samozrejme, že viera a Boh ostáva súčasťou môjho života, ale to, o čom robím hudbu a ako to tam zakomponujem, tak to vždycky robím tak, aby som nešiel proti sebe.
0: Mm-hmm. Čo by si zaželal, dobrožičil možno tým, ktorí ťa počúvajú, a to je jedno z akého spektra, koho si práve oslovil týmto rozhovorom? Čo by si aj tým neznámym ušiam a ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ale aj trebárs zázemiu tvojej hiphopovej scény vo vnútri prial a môžeš to vysloviť na hlas. Mm-hmm.
1: No ja by som sa chcel hlavne poďakovať za odozvu. Ja som ju nečakal, pretože som nečakal nič a som strašne rád, že si to našlo ľudí, ktorým sa páči ten album. Takže ja vám ďakujem za odozvu a čo by som odkázal? Odkázal by som, že Boh existuje, to by som odkázal.
0: Ďakujem, že si
1: prišiel. Ďakujem aj ja.
0: Všetko dobre.
1: Ďakujem aj tebe.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sa úprimne zamyslel a výdatne o svojej ceste vnútorného obrátenia rozhovoril a tiež kvality albumu Milovaný nadrobné rozmenil náš dnešný host, reper, rebel, dôverujúci Bohu, Roman Grigeli, známy pod umeleckým menom Momo. Priatelia, pokiaľ ste si nás naladili vo štvrtkovej premiére, zotrvali ste s nami do tejto chvíle a Romanovo rozprávanie či jeho piesne sa vás dotkli, máte ešte pár minút do 23. hodiny príležitosť získať jeho album Milovaný. Stačí, že oň prejavíte záujem a napíšete nám na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa radi odmeníme albumom a budeme kontaktovať e-mailom.
1: Kde je tma, není môj spot, sleduj kam stúpaš, pozor schod. Čo môžeš spraviť o dosť skôr, premrháš, keď povieš neskoro stop. Od problémov sa zdrhá, mrhá sa časom, čo nenavždy trvá. Strmá cesta, zdá sa dlhá, naša noc v duši tie nevrhá.

A čo na záver? Rada siahnem po múdrom slove textára Jozefa Husovského, ktorý vo svojom mini zamyslení nazvanom Keď už človek raz je, zo štvrtka 12. týždňa v cezročnom období, takto uvažuje nad evaníliovým textom. Máme matriky, zoznamy, kartotéky, šanóny, excelové tabulky. Je to v poriadku. Potrebujeme sa vyznať a zorientovať. Boh, ktorý vaniekam chce, však nie vždy rešpektuje našu systematiku. Ježiš povedal svojim učeníkom, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole 21. až 29. verši. Zvyknutý na poriadok a potvrdenia s pečiatkou dokážeme ľudí roztriediť. Títo sa modlia, chodia do kostola, dokonca prispievajú na charitu, sú aktívni vo farnosti, to sú členovia cirkvi. A ešte aký príkladný. A Ježiš nás zrazu schladí takouto vetou. Svätý Augustín na ňu vo svojom diele o krste proti donatistom nadviazal, keď o príslušnosti k cirkvi napísal: mnohí, ktorí sa zdajú vnútri, sú vonku, a mnohí, ktorí sa zdajú vonku, sú vnútri. K tomu sa pridáva aj Richard Rohr. Boh môže zachrániť všetkých úprimne veriacich bez ohľadu na vyznanie, ak dokážu byť trpezliví, súcitní a tvárou v tvár ľudskému, ale hlavne svojmu utrpeniu a biede nestrácajú dôveru. Ľudia, ktorí takto veria, sa odovzdali Kristovi, napriek tomu, že možno slovo Kristus nikdy ani nevyslovili. To neznamená, že už na ničom, teda ani na cirkvi a na našom angažovaní sa v nej nezáleží. Záleží a veľmi, ale Ježiš naznačuje, že hlavným podnetom, prečo robíme to, čo robíme, nemá byť náš imidž, sláva, vonkajší efekt, ale vnútorná túžba plniť to, čo chce Boh, bez ohľadu na to, čo na to povie okolo stojaci. Alebo, ako to svojským spôsobom povedal Jan Verich, keď už človek raz je, tak sa má snažiť, aby bol. A keď sa snaží, aby bol a je, tak má byť to, čo je, a nemá byť to, čo nie je. Dôvtipne uvažuje textár Jožko Husovský a my sa už k nemu jedným dýchom pripájame, a to so želaním pokoja a dobra aj pri počúvaní Rádia Lumen. Vysielací tandem nočnej 90-minútovky Peťo Reguli a spoza mikrofónu Diana Rauchová.

Dobrý deň. Národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani sa v tomto roku uskutočnilo v Prešove. Zišli sa tam jednotlivci aj skupiny z celého Slovenska. Ocenenie vyjadruje vďaku všetkým tým, ktorí sa vo svojom voľnom čase zapájajú do činnosti v prospech iných ľudí. V dnešnej relácii Svetlo nádeje vám z množstva dobrovoľníckych príbehov predstavíme dva. Projekt Kolečko malcov, ktoré je zamerané na deti zo sociálne slabšieho prostredia, a misijných dobrovoľníkov, manželov Parlagijovcov, ktorí pôsobili medzi deťmi.

0: O národnom oceňovaní dobrovoľníkov sme sa porozprávali s riaditeľkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominikou Hradiskou.
1: My príjmame nominácie z krajských dobrovoľníckych centier, to znamená z krajského kola oceňovania a potom aj také, ktoré tam prichádzajú priamo. A tohto roku sme prijali 62 nominácií, pričom na celonárodnej úrovni v tých krajských kolách bolo spolu 365 nominácií.
0: Napriek tomu, že sa niekedy v spoločnosti šíri pesimizmus, mohli by sme byť optimisti, že je toľko dobrých ľudí?
1: Na Slovensku máme naozaj veľa dobrých ľudí. Trošku možno toho pesimizmu by som si dovolila aj kvôli tomu, že posledné výskumy nám naozaj ukazujú, že miera zapájania ľudí do dobrovoľníctva nám klesá. My zatiaľ na teraz hľadáme stále dôvody, prečo je to tak. Môže to súvisieť aj s tým, že klesá dôvera medzi ľuďmi ako taká. A vieme, že dobrovoľníctvo je veľmi úzko prepojené s tým, ako si ľudia navzájom dôverujú. Takže toto si zatiaľ vykladáme ako ten hlavný dôvod, ale zatiaľ teda nemáme presné tie informácie, prečo je to tak. Bohužiaľ, naozaj sa to ukazuje, že je ten klesajúci trend a je to podobne aj v ostatných štátoch Európy, takže asi je to také, že celosvetové.
0: Že už si pomaličky prestávame pomáhať, len tak nezištne?
1: Neviem, či si prestávame pomáhať. Je pravda, že síce ľudia dobrovoľníčia menej z hľadiska toho počtu zapojených, ale množstvo hodín a času, ktorí investujú do dobrovoľníctva, sa nemení. Takže v princípe sa dá povedať, že menej ľudí odpracuje viacej dobrovoľníckych hodín. Zároveň ale máme okrem toho takého formálneho dobrovoľníctva, ktoré my poznáme, že sa ľudia zapájajú cez nejakú organizáciu, aj tzv. Neformálne, to je taká bežná susedská výpomoc. A tam veľké zmeny na teraz nevidíme, takže ešte toto nám dáva nádej, že tej pomoci medzi ľuďmi je stále dosť.
0: Vy ste vo svojom príhovore povedali, že oceniť ste mohli len desiatich, ale je ťažko vybrať niekoho, kto je lepší ako ten druhý.
1: Áno, je to veľmi náročné, dokonca my to ani nevnímame tak, že niekto je lepší a niekto horší, niekto robí viac, niekto menej. Vždy to veľmi závisí od kontextu. Určite je ťažko porovnávať zdravého, mladého muža v 30 rokoch života, možno s matkou viacerých detí alebo so seniorom. A to, čo sa my snažíme cez tie ocenené príbehy ukázať, je šírka dobrovoľníctva, je pestrosť toho dobrovoľníckeho sveta a práve cez tie individuálne príbehy chceme ľuďom ukázať, že naozaj každý môže dobrovoľníčiť.
0: Ocenenie Srdce na dlani získal okrem iných aj projekt Kolečko malcov, za ktorým stojí pedagogička Michaela Cingeľová.
2: Projekt Kolečko sa venuje súrodeneckému vzdelávaniu detí, ktoré pochádzajú z romskej komunity priamo v obci Malcov a stretávame sa pravidelne raz do týždňa v sobotu v poobednejších hodinách priestorov základnej školy, kde sa starší súrodenci venujú mladším súrodencom. Máme zapojených toho viacero ľudí aj priamo z romskej komunity, či sú to mamičky, študenti alebo aj potom ľudia priamo z majoritnej spoločnosti, či z neromskej.
0: A ako vznikol ten nápad vôbec?
2: Ja som projekt začala vytvárať, alebo vytváral sa v rámci ročného programu Sokratovho inštitútu. Potom som hľadala ľudí, ktorí majú ochotné srdce otvorené pre Rómov a takých ľudí som Malcove našla, čiže som za nich veľmi vďačná. A vychádzala som z jednej zahraničnej štúdie a pre mňa to bolo silné posolstvo, to, že naozaj súrodenecké vzťahy sú veľmi silné, sú popredkávané veľkou intimitou, tým porozumením a hlavne v romských komunitách pomáha práve ten jazyk, kedy tí mladší súrodenci vo veku od 3 do 6 rokov nie všetkému rozumejú, čiže rozprávajú v materinskom jazyku a sú to na to aj tí starší súrodenci, ktorí vysvetlia a tak.
0: V tom roku padať posun pre vás vo výsledkoch vzdelávania a podobne?
2: Áno, my sme si na začiatku, na jeseň, keď sme začali vytvárať tento projekt, sme si robili so súrodeneckými dvojicami, s tými mladšími súrodencami pedagogickú diagnostiku, kde sme skúmali hlavne tie zručnosti kognitívne, senzomotorické, keďže naozaj tie aktivity sú zamerané na rozvoj týchto zručností, rozvoj zmyslov, jazyka, reči, matematiky. A to 7 z 10 súrodeneckých dvojíc sa nám posunulo minimálne o jednu úroveň. Zároveň našim druhým cieľom je prepájať tú komunitu rómsku a nerómsku, prepájať deti cez neformálne vzťahy a to sa nám darí stále viac a viac.
0: Máte takú ambíciu prepojiť treba aj dospelé obyvateľstvo takto cez nejaké podujatia?
2: Áno, v rámci občianskeho združenia prepájame alebo snažíme sa prepájať. Je to veľmi pomaličky, ale naozaj veríme, že tými malými krokmi prídeme k tomu našemu vytúženému cieľu. a najmä to, že v kolečku sú zapojené rómske mamičky a rodiny a vlastne náš tým, kolečko tým tvoria či už priamo ľudia z komunity rómskej, ale aj z nerómskej. Čiže už tam naozaj prepájame a snažíme spolupracovať viac a nadväzovať vzťahy.
3: Práve sa dozvedám, že vy ste pedagogičkou. Ale nie na základnej škole v Malcove, ale dokonca na Luniku 9. Vy s romskými deťmi a mladými ľuďmi vlastne pracujete v priebehu týždňa a potom ešte doma.
2: Áno, v podstate moja celoživotná práca sú asi práca s romskými deťmi. Naozaj má obdiv každý učiteľ, každá skupina, organizácia, pracovníci, ktorí robia vo vylúčených komunitách a robia s deťmi z vylúčených komunít, lebo je to náročná práca, vyčerpávajúca, ale zároveň nabíjajúca a dáva aj mne množstvo energie.
3: A kde beriete tú silu pre tie deti?
2: Od ľudí, od môjho tímu, od detí, ktorí chodia s radosťou, že keby nechodili s radosťou, keby nechceli chodiť, že by som ich aj nutila, tak by sa to ani mne možno nechcelo robiť. A my sme tomuto projektu verili od začiatku, že sme vedeli, prečo to robíme a robíme to stále s radosťou.
3: Čo je pre pedagogičku takou najväčšou odmenou, keď vyučuje rómske deti?
2: Keď to, čo im my odovzdáme, to, čo im povieme, tak vidíme, že oni to robia aj v praxi. Napríklad umývame ruky na kolečku, takže každý prst si masírujeme ruky a potom Janka, pani učiteľka v škôlke mi povie, že to isté robia v škôlke deti. Alebo keď mi povedia, že túto aktivitu napríklad robia doma s deťmi. Alebo keď mi napríklad vie v škole prečítať nejaké jedno slovo a je to po pol roku, tak je to pre mňa veľké zadosťučinenie a to, že naozaj tá práca má zmysel.

0: Na ocenenie boli nominovaní aj manželia Patricia a Samuel Parlagiovci. Venovali sa deťom v Afrike. Pripravovali sa v občianskom združení Savio. To vytvára salesiánskym štýlom priestor pre solidaritu s chorobnými a skvalitňuje život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. K mikrofónu sme si pozvali predsedu občianskeho združenia Jána Rešutíka.
1: Takže program dobrovoľníctva, ktorý robíme, už funguje viac ako 25 rokov a počas tohto obdobia sme vyslali desiatky až stovky dobrovoľníkov. Sa hovorí, že možno 600 alebo 700, čo sa týka či už malej misie na Ukrajinu, ale aj do zahraničia, hlavne na miesta ako Sibír, ale potom aj Afrika alebo Južná Amerika.
0: Ako sa dozvedáte o tých miestach, kam treba poslať tých šikovných mladých ľudí?
1: Dlhodobo spolupracujeme vlastne so Salesiánmi Don Bosca. My sme občianske združenie, ktorého hlavným partnerom sú vlastne Salesiáni Don Bosca. Salesiáni Don Bosca pracujú na týchto miestach a sú vlastne tými, ktorí pracujú na mieste práve s tými mladými ľuďmi. A tá ponuka pre dobrovoľníkov a ľudí na Slovensku je práve týmto smerom, aby sme našli mladých ľudí, ktorí sú ochotní ísť a pracovať na miesta spolupráci so Salesiánmi.
0: Akí to majú byť mladí ľudia, zrejme odolní, pružní, aby sa hneď vedeli prispôsobiť novým podmienkam, podľa vás, akí majú byť?
1: Tak hlavne otvorení. Ide tam o takú otvorenosť tých mladých ľudí a ochotní. To sú také hlavné kritéria. Veľa vecí, ktoré niekedy tak aj hovoríme, sú také, že ľudia sa niekedy zľaknú, že musia byť zdraví, musia byť šikovní, musia byť nadaní, musia byť výnimoční. Ale myslím si, že tá výnimočnosť je práve v tej ochote, že to, čo hľadáme, sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť a žiť s tými ľuďmi. A nie tak robiť, alebo byť nejaký skvelý, ale byť tam na tom mieste a žiť s nimi a zdieľať ten život s tými ľuďmi, ktorých stretnú.
0: Keď sa vám prihlásia mladí ľudia, že by predsa len chceli ísť a to skúsiť, to ešte robíte nejaký výber?
1: Tie naše kritéria výberu dobrovoľníkov sú relatívne dosť náročné a to je v tom, že spočíva vlastne príprava našich dobrovoľníkov, spočíva je ročná. Je to program, kedy začneme niekedy september, október a stretávame sa počas takých víkendoviek. A počas tohto obdobia vlastne rozprávame o mnohých tých veciach, ktoré stretnú toho dobrovoľníka počas misie. Je to či už zdravotná príprava, ale potom aj taká mentálna, spirituálna, celkovo vlastne taký prehľad, čo ich bude čakať, príprava na tú prácu, ktorú budú robiť, ale potom aj naozaj tie situácie ťažké a náročné, s ktorými sa stretnú, či už je to kultúrny šok, alebo možno aj niektoré také ťažké a náročné situácie, ktoré sú súčasťou často tej misie. Takže tá príprava skôr spočíva naozaj v tom takom pripravení a porozprávaní o tých veciach a nachystaní sa tých dobrovoľníkov na tú misiu.
0: Chodívajú tam sami, alebo treba z dvaja a viacerí? Alebo je tam niekto v tom zahraničí, to treba im dá v prvých dňoch pomocnú ruku trochu?
1: Áno, tých kritérií je niekoľko vlastne, že snažíme sa vysielať dobrovoľníkov z pravidla dvojici, ale máme prípady, keď idú napríklad traja alebo jeden. Je to skôr tak zriedka, ale potom vždycky sa snažíme zabezpečiť, aby aj na tom mieste bol niekto, kto je zodpovedný za nich. Ako som už povedal, že spolupracujeme s tými Salesiánmi, takže aj na tom mieste sa snažíme, aby niekto si zobral takú starostlivosť a takú zaštitu za tých dobrovoľníkov. A potom je to aj naše sprevádzanie. Máme vlastne tým ľudí, ktorí vlastne pripravuje tých dobrovoľníkov, ale ich aj sprevádza potom počas toho času na tej misii.
0: Boli takej plastickejšej predstave, čo všetko tam robia tí dobrovoľníci v zahraničí?
1: Tá služba môže byť taká rôznorodá, takže mali sme v histórii napríklad dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobili ako lekári, keď mali toto vzdelanie, ale môže to byť hlavne voľnočasová aktivita, čiže byť s tými mladými ľuďmi, ktorí tam sú, ktorí prichádzajú do centra, ale zahŕňa to rôzne aktivity. Je to od vyučovania nejakého predmetu po voľnočasové aktivity pre pomoc napríklad tým mladým ľuďom počas príprav v tom centre, v ktorom pôsobia, alebo to môže byť konkrétna pomoc napríklad aj vyučovanie nejakých odborných predmetov alebo vedenia nejakého kurzu napríklad zvárackého alebo krajčírskeho, alebo to môže byť napríklad aj trénovanie mladých ľudí v nejakom krúžku, alebo aj samotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť a pomoc v tých každodenných veciach, ktoré oni potrebujú.
0: Už som rozprávala s niektorými dobrovoľníkmi pred niekoľkými mesiacmi a tí mi vraveli, že taký pobyt misijný ich úplne zmenil, že prišli k nám do obchodu a nechápali, na čo tu máme toľko tovaru vlastne, komu to treba. Akú máte vyskúsenosť, s čím sa vracajú tí dobrovoľníci z týchto pobytov?
1: Tak to je asi také, povedal by som, že individuálne. Každý s niečím iným sa vráti, ale môžeme sa zhodnúť na tom, že tá skúsenosť je transformačná, že nikto sa nevráti taký, aký bol. Ja mám aj tú osobnú skúsenosť, tiež som bol ja v zahraničí 4 mesiace so svojou rodinou a viem povedať z vlastnej skúsenosti, čo to pre mňa bolo. Ale to, čo je také všeobecné možno pre každého z týchto dobrovoľníkov, je naozaj to, že človek dostane možno trochu iný pohľad na to, čo žijeme tu každodenne a možno to, k čomu to vedie každého jedného z nás, je o tom, že si uvedomujeme, čo máme. Čo možno je bežne pre nás samozrejme, ale pre tých ľudí na tom mieste to nie je.
0: Ako vnímate to ocenenie Srdce na dlani?
1: Tak Srdce na dlani je ocenenie, ktoré funguje už niekoľko rokov. My dlhodobo vlastne nominujeme dobrovoľníkov. Za mňa, pre mňa tá myšlienka je naozaj skutočne tá podstatná, že nie je dôležité, či to ocenenie dobrovoľník získa alebo nie, že tých ocenení je málo, ale zaslúži si každý, nielen ten, čo bol nominovaný, ale absolvoval vôbec tú skúsenosť. Ja si myslím, že človek, ktorý ide na tú misiu, už to Srdce na dlani dal, lebo to je to vystúpenie z tej komfortnej zóny. Človek, ktorý sa odhodlal rok sa pripravovať a rok slúžiť alebo byť niekde na nejakom mieste a naozaj vystaviť seba samého do situácie, ktorej ten život prináša na tej misii, je pre mňa, že už dal to Srdce na dlani. Takže za mňa to je veľká vec.
0: Misijní dobrovoľníci, manželia Samuel a Patricia Parlagiovci.
2: Boli sme konkrétne v Kenii, v hlavnom meste Nairobi.
0: A prečo práve Kenia?
3: Ja som túžila ísť do Afriky, ale vlastne bolo to aj po konzultácii práve s Jankom, keďže aj na základe toho, aké miesta sa ponúkali, takže asi po tajomnej dohode.
0: Čo na vás tam čakalo? Určite ste mali nejaké predstavy a aká bola realita?
2: Som sa snažil nemať predstavy, lebo si poviem, že to je asi to najlepšie, čo môže byť. Keď má človek veľmi vysoké predstavy, potom to boli, a keď má nízke, tak potom tiež má nejaké problémy sa začleniť, ale čakalo nás tam vlastne centrum, kde boli deti z ulice. Bolo to vlastne centrum určené na to, aby sa potom neskôr mohli dostať do školy, aby tá zmena z ulice do školy nebola taká náročná. No a my sme sa im venovali prvotne, sme im ostriali nechty, spalili oblečenie, odvšivili sme ich a pomaly sme ich začali učiť také základné veci, ako sa umývať, ako si čistiť zuby, ako sa starať o svoje oblečenie, taký denný režim, pretože deti nemali denný režim ani takú bežnú starostlivosť. A my sme ich sprevádzali práve týmto procesom, kedy sa mohli dostať opäť na nohy a ísť potom do školy.

0: Manželia Samuel a Patrícia Parlagiovci pridali aj ďalšie zážitky zo svojho dobrovoľníckeho pobytu v Kenii.
1: Som možno tak prešla do svojej takej najvnútornejšej podstaty, pretože ja mám rada ako hygienu a celkovo všetko čisté. A takže to bolo pre mňa aj taký spôsob, ako sa učiť vlastne to odovzdávať ľuďom aj možno potom v budúcnosti našim deťom, ak sa podarí, ak pán Boh dá. Takže bolo to pre mňa veľká skúsenosť takto sa učiť a tieto základné veci odovzdávať.
0: Keby ste nám približili nejaké tie momenty, ktoré vás tak výnimočne oslovili a doteraz vám rezonujú v pamäti, možno nejaké situácie alebo príbehy, možno osobnosti tých detí.
1: Niekedy to bola práve taká najjednoduchšia situácia, keď sme jednoducho len s nimi boli, sedeli, oni nám možno niečo rozprávali, alebo len jednoducho sme spolu si hovorili nejaké vtipy. A práve v tomto bolo asi najkrajšie a tieto momenty si najviac nejak tak pamätám, pretože bolo mnoho chvíľ, keď sme zažívali aj naozaj veľmi pekné veci. Navštívili sme rôzne miesta, ale práve taká jednoduchosť a jednoducho tá prítomnosť aj jeden druhého, tak to bolo veľmi pekné pre mňa.
0: Čo vás oslovilo tam?
2: Mňa oslovilo to, že tam sú trošku inak orientované hodnoty ako u nás. Pre nich veľmi vzácna hodnota rodina a priatelia. A ja som si sám uvedomil to, že je to asi to najviac, čo môžem mať. Tie deti častokrát mali problém rozprávať o svojich rodinách, o svojich príbehoch, pretože potom si niekto z toho mohol urobiť srandu alebo niečo takéto. Ale keď som sa mohol priblížiť niektorým tým príbehom a k tým deťom a získať ich dôveru, tak sa mi podarilo nadviazať veľmi krásne priateľstva a spoločne sme mohli prežívať náročné aj krásne chvíle a bolo to niečo unikátne, čo sa až nedá popísať a doteraz mi tie deti chýbajú a myslím na nich a skrátka teším sa, že sú takéto projekty a máme v pláne sa možno tiež vrátiť a pozdraviť týchto chalanov a podporovať tieto projekty nejakým spôsobom inak, pretože nás naplnili.
0: A bolo ťažké získať si ich dôveru? Predsa len vy ste vraveli, že to sú deti z ulice, že naozaj nemali asi blízkych ľudí.
2: Samozrejme, oni zo začiatku mali nedôveru voči všetkému a každému, aj oni medzi sebou. No a aj tou modlitbou, aj tým, že sme boli ochotní, otvorení, usmievaví a tým pádom, že ak bol nejaký problém, jednému sme pomohli. Potom príde druhý chlap, že má rovnaký problém. Takže zvyčajne tým, že sme tam boli a boli sme tam stále pri nich a nebrali sme, že jedného tak a druhého inak. A ku každému sme sa snažili byť čo najviac láskaví, príjemní a potom zároveň aj ochotný pomôcť. A keď to človek vidí, že takáto osoba je v blízkosti, tak potom veľmi radi prídu a zoznámia sa a chcú potom od nás vedieť aj viac a pomaličky tak budovať vzťah. Jednoduchými, možno niekedy otázkami, ako sa máš, či ťa niečo trápi, ako ti môžem pomôcť, poďme si zahrať futbal. Trošku ich možno vytiahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, kde mám rodičov, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať, možno ukáž mi, čo máš rád, aký šport máš rád, proste bežnými otázkami tak vybudovať vzťah. Takže tie deti potom zabudnú na to všetko, čo museli prežívať a vybudujeme si iný vzťah a pozerajú potom, čo ich čaká.
0: A ste treba museli tam variť alebo niečo také pre tie deti? Alebo ste sa im venovali viac menej v tom vzdelávaní?
1: V tomto centre konkrétne boli kuchárky. Ja som bola skôr ako ich taká staršia sestra a niekedy som im zašívala jednoducho aj gumené topánky, pretože si ich veľmi vážili a proste niekedy aj trikrát za mnou prišli, aby som ich opravila. Takisto som vyučovala angličtinu a matematiku, hlavne tých menších. No a potom aj čo sa týka nejakej základnej zdravotnej starostlivosti, keď sa porezali, keď ich niečo bolelo, tak potom prišli za mnou, ja som ich to nejako ošetrila. Tak.
0: Ovplyvnil ten pobyt, tá misia, váš vzťah manželský?
2: Ja osobne beriem tak, že my sme mali super vzťah. Ale to, čo by som povedal, že nás transformovalo viac na to rodičovstvo. Že vlastne museli sme sa veľakrát spojiť a dohodnúť pre dobro tých detí. Kedy možno ja som mal nejakú predstavu a Paťka taktiež, tak sme sa potrebovali nejakým spôsobom dohodnúť, ako to teda budeme robiť, čo je najlepšie pre tie deti. Takže vnímam to v tomto a nevnímam to len takto, ale vnímam skôr seba ako budúceho rodiča a otca, že som musel vyzrieť v to otcovstvo, že nie je to len o tom nosiť peniaze domov, zabezpečiť tieto základné veci a byť tu pre tie deti v tom rozvoji, v tom zmýšľaní, byť pre nich vzorom a ukázať, že sa dá prekonať všetky prekážky, ale oni potrebujú cítiť, že tam niekto je. niekoho, koho sa môžem podržať, keď mi bude ťažko. Takže ja som si u seba uvedomil túto otcovskú rolu, že je veľmi dôležitá a určite na ňu nechcem zanevrieť. A myslím si, že aj ty, Paťka, podobne.
1: Asi najviac to vplyvnilo na vzťah práve v tých momentoch, kedy sme nemali úplne jednotný názor, alebo keď ja práve možno som prechádzala aj ja ťažkým obdobím a veľmi sa mi nechcelo ako sa prekonávať aj akože mne samej, možno som mala zlú náladu a cítila som, že sme v tom spolu, tak v tom ma to veľmi ako tak zocelilo, že sme na to dvaja na všetko, takže asi v tomto.
0: A Kenia sa vám zdala bezpečná, keď ste tam boli?
2: Konkrétne Kenia je veľmi rozvinutá krajina. Samozrejme, aj tam sa niekedy dejú protesty alebo rôzne takéto štrajky. Večer podľa mňa môže byť nebezpečnejšie, my sme sa práve takto snažili chrániť, že sme chodili cez deň. Ale samotná Kenia aj centrum bolo situované tak, že sme neboli nejakým spôsobom ohrození. Takže sme sa cítili dobre, vedľa nás bola hneď nemocnica. Kňazi v prípade niečoho horšieho boli tiež po ruke, takže sme boli na všetko pripravení. A aj vďaka príprave sme vedeli trošku, čo nás čaká a tým pádom sme vedeli, ako reagovať, ak by niečo sa stalo. A ak by niečo bolo, fakt sme cítili, že vieme zavolať a prezistiť si informácie.
0: Ako to vidíte, Paťka, je možno, že opäť sa tam ocitnete na chvíľu spolu s manželom.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili, či už len kvázi, nazveme to dovolenku, alebo prípadne na nejaký kratší čas, ale tak stále akože tí ľudia ostávajú v pamäti a v mysli, takže na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
0: V dnešnom Svetle nádeje sme vám predstavili projekt Kolečko malcov s Michálou Cingeľovou a salesiánskych dobrovoľníkov manželov Patriciu a Samuela Parlagievcov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.

pesničky. Deti, poďte. Tým z vás, ktorí sa ťažko učí, ťažko sústreďuje. Tým z vás, ktorí máte poruchy správania, lebo vám to povedali o vás, váham priamo. Tým z vás, ktorí ste úplne úžasné deti, ale v škole to nejde. Že je to disaster, napísala jedna mamička dnes po obede. Poďte všetci, ideme spolu vyhlásiť. Ty si môj večný kráľ. Ty si nad tým. Ty si môj večný kráľ. El Shaddai Adonai, ochranca maličkých.

Ak ti diabol siahol na deti, tak sa dotkol zranice Božieho oka. A čo sa snažil ukradnúť, bol prichytený a musí 7-násobne vrátiť. A tak deti, žehnáme vám mene Ježiš Kristus pozornosťou, tak ako keby sa díval do Božej tváre, istotou, jasnosťou, odvahou, pokojom, radosťou.

0: Amen. Amen. Víťazstvo patrí nášmu Bohu. V mene Ježiš sme už zvíťazili. Všetko bolo porazené pred 2000 rokmi na kríži. Jeho krvou bol zmytý tvoj a môj hriech a jeho ranami sme boli uzdravení. A tak vyhlasujeme uzdravenie a víťazstvo nad všetkými chorobami, ktoré boli dnes napísané, povedané alebo myslené, za ktoré si dnes dvíhal ruky a ktoré si odsunul na bok a povedal si, môj Boh je viac. A dnes sa budem chváliť a nebudem sa dívať napravo ani naľavo, ani nebudem čítať diagnózy, ktoré boli vyrieknuté nado mnou. Si môj Boh. Môj Boh. A iný už nie.
1: To the nobodies, to the abandoned, who couldn't see and the pain was a plan. Looking back now, Lord, I can say thank you. Now let me tell you.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Seba odišiel a dni zazbežali. Od Miriam stále neprichádzala nejaká správa. Pred približujúcou sa sobotou Jozefovi oznámili, že predstavený synagógy ho poveril prečítaním maftíru, pripadajúceho na ten deň. Bola to veľká česť, lebo ešte stále ho považovali za nového medzi obyvateľmi mesta. Starostlivo sa pripravil na vystúpenie. Skôr ako odišiel do synagógy, už s talisom, veľmi horlivo sa pomodlil berachu, ktorá sa odriekala pred odchodom do domu modlitby. Aké krásne sú tvoje stany, Jakub. Aké nádherné sú miesta, kde bývaš, Izrael. Ešte zastal pred dverami synagógy, aby sa pomodlil: dvíham ruku k tvojmu príbytku, odveký. Prosím ťa a ty ma vypočuješ. Vzrušený čakal, kým ho Chazan zavolá. Mykloním, keď Chazan otvoril svetú skrinku. Áron Hakadeš z nej vytiahol zvitok prorockých písem a stiahol z neho vyšívané púzdro. Počul vysloviť svoje meno. Postavil sa, vystúpil na tebutu. Chazan mu podal zvitok. Všetci prítomní vstali. Skôr ako začal čítať, pozrel sa sponad zvinutého pergamenu na tváre ľudí. Pred sebou mal mužov, bližšie bohatých kupcov, ďalej skromných roľníkov. Poznal už takmer všetkých. V hĺbke miestnosti bolo vidno balkón. Na ňom stáli ženy. Zrazu strpol. Zazdalo sa mu, že medzi tvárami na balkóne natlačených žien zazrel tvár tej, na ktorú ustavične myslel. Je to možné? Nemal čas prizrieť sa dôkladnejšie, musel začať čítať. Darmo však chcel začať, písmená mu tancovali pred očami. Chazan sa poponáhľal pomôcť mu, podal mu drevenú paličku a keď ňou prechádzal po stĺpcoch písmen, mohol sa ľahšie sústrediť. Vypetím vôle ovládol nepokoj. V duchu si povedal: nie je to možné, len sa mi to zamarilo, veď keby sa vrátila, vedel by som o tom. Konečne sa mu text Izaiášovho proroctva stal čitateľným. Začal čítať. Pán znovu takto prehovoril Gachazovi: žiadaj si znamenie od pána svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach. Ale Achaz vravel: nebudem žiadať a nebudem pokúšať pána. Riekol teda: počujte, že dom Dávidov, či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš. Otočil zvitok nižšie a nepokojne sa pozrel smerom k balkónu. Nevidel však tú, ktorú, ako sa mu zdalo, zazrel predtým. Nanovo sa sústredil. Podľa obyčaje mal o prečítanom odseku povedať niekoľko slov. Priduseným hlasom hovoril to, čo si pripravil, že prorokové slová sú predpoveďou narodenia kráľa Ezechiáša, ktorý navzdory vlastnému otcovi začal morálnu obrodu a návrat k pravej viere. Keď skončil, vrátil Chazanovi zvitok a zišiel z tebuty. Po poslednej modlitbe a po požehnaní ľudia začali húfne vychádzať zo synagógy. Jozefa zastavil predstavený a gratuloval mu k pekne prečítanému proroctvu aj múdremu výkladu, preto sa Jozef nemohol dívať na vychádzajúcich. Domov sa vracal sám. na úzkom chodníku prešiel popri skupine žien, ktoré sa vracali z domu modlitby. Boli to manželky drobných remeselníkov, bývajúci v hornom meste. Tváre týchto žien poznal, preto keď prechádzal okolo nich, povedal: "Pokoj s vami." Zborovo odpovedali: "Pokoj s tebou." Jedna z nich zvolala: "Iste si už videl svoju snúbenicu." Všetky sa zároveň zachichotali a ten chichot zaznel Jozefovi v ušiach ako si divne nepríjemne. Až večer nasledujúceho dňa sa u Jozefa objavil Kleopas. Len čo ho Jozef uvidel, hneď vedel, že budúci švagor prišiel s nemilou správou, ktorú nebude môcť ľahko vysloviť. Statný muž bol zachmúrený, podráždený a súčasne vyzeral strápený. Oči mal vbodnuté do zeme a ustarostený si šúchal veľké dlane. Keď mu Jozef ponúkol jedlo, odmietavo potriasol hlavou. Bolo vidno, že nedokáže ani jesť, ani piť, ani čomukoľvek sa venovať, kým nezhodí zo srdca bremeno, ktoré ho kvári. Jozef sa usiloval zachovať pokoj, ale srdce mu rozrušene búšilo. Od včera si nevedel nájsť miesto. Miriam sa vrátila, no prečo mu to nikto neoznámil? Až teraz prišiel zadýchčaný, zamračený Kleopas a poškľbával si bradu. Jozef si bol istý, že vec, s ktorou prišiel, sa týka Miriam a že je to čosi rovnako nemilé ako chichot, ktorý počul v predchádzajúci deň. Už zabudol na bolesť, ktorú mu spôsobil náhly odchod Miriam. Čas urobil svoje. Láska a túžba zvíťazili nad urazenosťou. Nakoniec si vysvetlil jej konanie. Domyslela si, že bude chcieť ísť s ňou a nazdávala sa, že s tým nemôže súhlasiť. Alžbetina výzva bola určite naliehavá a musela sa ponáhľať. Potom bola zaujatá prácou u tety a nemala možnosť ísť do Jeruzalema a hľadať tam karavánu, po ktorej by poslala správu. Ten človek hovoril, že Alžbeta svoj stav skrýva. Zrejme to spôsobovalo Miriam starosti. Vráti sa, myslel si, a všetko vysvetlí. Vtieravý nepokoj sa rozplynie ako dym, len aby ju čím skôr uvidel, aby ju čím skôr odviedol do svojho domu. Čakanie, ktoré sa v lete nezdalo až také naliehavé, bolo teraz neznesiteľné. Nemohol už dlhšie čakať. Kleopas si omotával bradu okolo prsta, potom ňou podráždený šklbol, neustále fučal. Nakoniec povedal: "Možno už vieš, Alžbeta porodila syna." "Ako by som to mohol vedieť?" V jeho otázke znela výčitka. No Kleopas hovoril ďalej, ako keby ju necítil. "Tak predsa sa stalo to, čo si nikto nedokázal ani predstaviť. Má syna. Chlapcovi dali meno Ján. Zvláštne. V ich rodine nie je nejaký Ján." Vyhrklo to z neho a zasa zmlkol. Určite to nebola príčina, pre ktorú prišiel. "Miriam sa vrátila," vycedil nakoniec zo seba. Zasa zmlkol. Jozef mlčky čakal, čoraz viac znepokojený, v duchu sa modlil. Mal pocit, že o chvíľu sa na ňo zvalí niečo nesmierne bolavé. "Nebolo to dobré, že si vtedy s ňou nešiel," riekol Kleopas. "Ako som mohol ísť? Odišla predsa tak, že mi to ani neoznámila. Veď vieš, že..." Kleopas nepočúval jeho slova a pokračoval: "Škoda, že si ju nezobral k sebe." Jozef si zahryzol do pier, ktoré sa mu rozochveli, a povedal: "Sám si predsa povedal, že musí uplynúť zvykový čas.
1: Dohodli sme sa, že si ju odvetiem teraz.
2: Je to pravda, priznal Kleopas. Je to pravda, no nemyslel som si, neviem, zasekával sa. Odrazu vybuchol. Ona je ťarchavá. Miriam? Skríkol a v jeho výkriku bolo zhrozenie.
1: Pre Kleopasa muselo byť najťažšie vysloviť tieto slová. Teraz hovoril plynule, výbušne, s hnevom, ktorý s ďalšími slovami ešte rástol.
2: Zle si urobil, ona je ako dieťa. Bola pod moju ochranu a ty mal si to povedať. Čas zásnub sa dal skrátiť, keby si bol povedal. Ale takto, ako si to urobil, ako to vyzerá? Nečakal som to od teba.
1: Dúfal som, že ti môžem dôverovať, čo povedia ľudia.
2: Bola pod našou strechou. Sklamal si ma. Bral som ťa ako brata.
3: Ale ja... Začal Jozef a hneď zmlkol.
1: Ochromenie sa premenilo na prameň bolesti, ktorý vytriskol zo samého dna jeho bytosti. Mocne do krvi si zahryzol do pier. Nechcel, aby dačo vyriekli.
2: Čo mal povedať? Nemohol ju obžalovať. Keby ju obžaloval, v Judei by to znamenalo rozsudok smrti.
1: Tu v Nazarete neverné ženy nekameňovali, no pohrdanie, aké by padlo na dievča, by bolo rovnako vražedné ako kamenná smršť. Mimovoľne si pritlačil ruku na srdce, ktoré mu prudko búšilo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách.
0: Svätá stolica opätovne podporila agentúru Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe a vyzvala na ochranu civilistov v Gaze.
1: Sme plčou uprostred mora. Pápež nám pomôže pomáhať, povedal v rozhovore starosta Lampedúzy.
0: Lefébristi vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu, čím podľa Vatikánu napriek varovaniam Svätej stolice znovu otvorili ranu rozdelenia v cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Aktualizoval normy pre rímsky vikariát.
0: V stredu 1. júla vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy haliera svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
0: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
1: Hoci výdavky prevýšili príjmy o vyše 2 milióny eur, správa uvádza, že tento deficit bol spôsobený výkyvmi výmenných kurzov.
0: Prijaté dary dosiahli celkovú výšku 54,5 milióna eur. Pochádzali z troch hlavných zdrojov. Zbierky v diecézach počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, priamých darov a odkazov zo závetov.
1: Najväčší podiel tvorili príspevky diecéz vo výške 34,7 milióna eur, čo predstavuje 63,6% z celkového objemu darov. Súkromní darcovia venovali 5,4 milióna eur, nadácie prispeli sumou 13 miliónov eur a reholné inštitúty viac ako milión eur.
0: Fond haliera svätého Petra financoval aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách v celkovej hodnote 13,3 milióna eur. Tieto projekty boli rozdelené do troch oblastí: rozširovanie evangelizačnej prítomnosti, sociálne projekty a podpora evangelizačného pôsobenia.
1: Financovanie zahŕňalo výstavbu kostolov, kláštorov, pastoračných centier, učební a škôl, ako aj pomoc pre Gazu, podporu miestnych komunít a pomoc cirkvám v misijných krajinách a oblastiach s mimoriadnymi potrebami.
0: Najväčší podiel finančných prostriedkov na priamu pomoc smeroval do Afriky, ktorá získala viac ako 5 miliónov eur na 73 projektov. Ázia získala 3 milióny eur, Európa 2,6 milióna eur, Amerika 2,4 milióna eur a Oceánia 100 tisíc eur.
1: Správa zároveň uvádza, že v Európe bolo udelených viacero štipendií pre kňazov, seminaristov a reholníkov z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie na štúdium na pápežských univerzitách. Zároveň bola poskytnutá humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny.
0: Správa sa končí výzvou pápeža Leva XIV. Pomôžte nám všetkým budovať mosty prostredníctvom dialogu a stretnutia, aby sme sa zjednotili ako jeden ľud a vždy žili v pokoji.
1: Vatikán, New York. Svätá stolica opätovne potvrdila svoju finančnú podporu agentúre Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Urobila tak v utorok 30. júna počas zasadnutia ad hoc výboru valného zhromaždenia OSN pre oznamovanie dobrovoľných príspevkov, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku.
0: Vo svojom vystúpení stály pozorovateľ pri Svätej stolici ocenil nezastupiteľnú úlohu agentúry, ktorá už viac ako 70 rokov poskytuje palestínskym utečencom vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc a sociálne služby. V čase pokračujúceho konfliktu a humanitárnej krízy zostáva podľa vyhlásenia pomoc agentúry životne dôležitou oporou pre milióny ľudí.
1: Zástupca Svätej stolice zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad zabíjaním pracovníkov agentúry a útokmi na jej zariadenia na území Palestíny, vrátane škôl a ďalších objektov, kde našli útočisko civilisti. osobitne upozornila potrebu zabezpečiť ničím neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, predovšetkým v pásme Gazy. Svätá stolica opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilné obyvateľstvo, humanitárnych pracovníkov a humanitárnu infraštruktúru, ako aj zabezpečiť bezpečný, trvalý a ničím neobmedzovaný prístup humanitárnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení.
0: Vo vyhlásení sa zároveň zdôrazňuje, že agentúra potrebuje primeranú, predvídateľnú a dlhodobo udržateľnú podporu, aby mohla účinne plniť svoj mandát. Zároveň sa pripomína význam dôležitého dodržiavania zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti agentúry.
1: Na záver stály pozorovateľ pri Svätej stolici pripomenul, že mandát agentúry Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bol ustanovený rezolúciou valného zhromaždenia OSN z 8. decembra 1949. Zdôraznil preto, že o budúcnosti agentúry možno rozhodovať iba v rámci tohto mandátu a na základe spoločnej vôle členských štátov, nie prostredníctvom jednostranných opatrení.
0: Lampedúza. Obyvatelia Lampedúzy sa pripravujú, aby privítali pápeža Leva XIV., ktorý ostrov, symbol prijatia migrantov v Stredozemnom mori, navštívi v sobotu 4. júla. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
1: V rozhovore pre vatikánske médiá starosta označil Lampedúzu za baštu ľudskosti. Ostrov pri bráne Európy, obrátený smerom k Afrike, je podľa neho miestom, ktoré pripomína nielen tých, ktorí sa bezpečne dostali na pevninu, ale aj tisíce ľudí, ktorí pri hľadaní lepšej budúcnosti zahynuli pri pokuse prekročiť Stredozemné more.
0: Starosta Manino zdôrazňuje, že skúsenosť Lampedúzy naučila aj obyvateľov, že človeku, ktorý prosí o pomoc, musí byť na prvom mieste poskytnutá záchrana života. Keď vám človek podáva ruku, najprv mu pomôžete, až potom prichádza na rad všetko ostatné, hovorí starosta. Dodáva, že migračný fenomén má na Lampedúze úplne iný rozmer než v politických diskusiách vedených ďaleko od ostrova.
1: Podľa neho sa v posledných rokoch výrazne zmenil aj spôsob zvládania príchodov migrantov. Kým kedysi ostrov žil v neustálom stave núdze, dnes je príjmanie vďaka spolupráci s talianským Červeným krížom organizovanejšie a dôstojnejšie. V pamäti však zostávajú mimoriadne dramatické dni. Starosta pripomína 12. september 2023, keď na ostrov dorazilo približne 10 000 migrantov počas jediného dňa, takmer dvojnásobok počtu stálych obyvateľov Lampedúzy. Rozhodujúcu úlohu vtedy zohrala solidarita miestnych ľudí, ktorí rozdávali potraviny, zbierali hračky pre deti a pomáhali novým prichádzajúcim.
0: Starosta Manino s dojatím spomína na obete stredomorských plavieb. Na cintorínoch ostrova je pochovaných viac ako 300 ľudí, preto bolo potrebné vytvoriť nové pohrebisko. Keď vidíte rodičov, ktorí sa vydávajú na more s malými deťmi, pochopíte, že nemali inú možnosť, hovorí starosta. Podľa jeho slov nie je možné zostať ľahostajným voči takýmto tragédiám.
1: Pripomína tiež ťažkosti, ktorým Lampedúza v minulých rokoch čelila, vrátanie negatívnych dôsledkov na cestovný ruch spôsobených obrazom ostrova v médiách. Zároveň zdôrazňuje, že každý, kto na ostrov prichádza, je predovšetkým človekom, hľadajúcim záchranu. Osobitne vyzdvihuje miestnych rybárov, ktorí počas rokov zachránili na mori množstvo ľudí, nieraz s nasadením vlastného života.
0: Blížiacu sa návštevu pápeža Leva XIV. Starosta vníma ako pokračovanie cesty, ktorú začal pápež František. Jeho slová adresované obyvateľom ostrova, vám, obyvateľom Lampedúzy, ďakujem za vašu solidaritu. Podľa Filipa Manina zostávajú tieto slová navždy vytesané do pamäti tohto miesta.
1: Starosta pripomenul aj list, ktorý zaslal pápežovi Levovi XIV. Po ďalšej tragédii na mori. Obrátil sa na ňoho jednoduchou prosbou. Pomôžte nám pomáhať. Od sobotnej návštevy si starosta praje predovšetkým požehnanie pre ľudí, ktorí na Lampedúzu prichádzajú s nádejou na záchranu, aj pre miestnu komunitu, ktorá každý deň nesie ľudskú i morálnu záťaž jednej z najcitlivejších hraníc Európy.
0: Rím. Včera pápež Leo XIV. Prostredníctvom motu propria confirma fratres tuos aktualizoval apoštolskú konštitúciu in ecclesiarum communione, ktorou sa riadí rímsky vikariát. Zmeny sa týkajú najmä správy rímskej diecézy, potvrdzujú úlohu kardinála vikára a koordináciu úradov i administratívnej štruktúry zverujú moderátorovi.
1: V dokumente pápež pripomína poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi – posilňuj svojich bratov a poukazuje na osobitnú úlohu cirkvi v Ríme, povolanej zviditeľňovať cirkevné spoločenstvo, ktoré vychádza z Petrovej služby. V tejto perspektíve, poznamenáva Svätý Otec, aj cirkevné štruktúry musia byť neustále orientované na misiu a službu Božiemu ľudu.
0: Tento zásah vychádza práve z tejto potreby. Po nadobudnutí účinnosti konštitúcie in ecclesiarum communione v januári 2023 pastoračná a administratívna skúsenosť vikariátu ukázala niektoré aspekty, ktoré si vyžadovali preverenie. Preto Svätý Otec 25. februára rozhodol o zriadení osobitnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním platnej normatívy a navrhnutím prípadných aktualizácií.
1: Základné princípy, ktoré viedli obnovu vikariátu podporenú pápežom Františkom, zostávajú nezmenené, počnúc misijným a synodálnym rozmerom cirkvi v Ríme. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí výslovnejšia formulácia princípu spoluzodpovednosti veriacich, ktorí sú povolaní podieľať sa podľa svojho povolania a svojich chariziem na živote a poslaní cirkevného spoločenstva.
0: Zmeny sa týkajú predovšetkým riadenia vikariátu. Nová konštitúcia zjednodušuje a sprehľadňuje rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Potvrdzuje sa úloha kardinála vikára ako toho, kto vedie vikariát a je riadnym sudcom diecézy, zatiaľ čo koordinácia úradov a administratívnej štruktúry sa zveruje osobe moderátora, ktorú menuje Svätý Otec na 5-ročné obdobie. Spresňujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vicegerenta a pomocných biskupov, ako aj postupy pri menovaní farárov a kaplánov.
1: Ďalšia kapitola sa týka orgánov účasti a konzultácie. Biskupská rada je nanovo definovaná ako stály poradný orgán, ktorý má sprevádzať kardinála vikára v hlavných pastoračných a administratívnych otázkach. Zjednodušuje sa aj úprava ostatných diecéznych orgánov.
0: Potvrdzuje sa usporiadanie úradov a služieb, ktoré bolo zavedené už v roku 2023. To isté platí pre tribunály vikariátu, ktorý fungovanie sa nemení. Na novo sa však definuje úprava nezávislej dozornej komisie, konštitúcia potvrdzuje jej úlohu orgánu vnútornej kontroly, pričom podrobný opis kompetencií a spôsobov jej činnosti ponecháva na osobitný predpis.
1: Cieľ zostáva ten, ktorý stanovila reforma z roku 2023. Urobiť z vikariátu nástroj čoraz schopnejší podporovať evangelizačné poslanie, napomáhať cirkevné spoločenstvo a sprevádzať pastoračný život rímskej diecézy.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera vymenoval otca Luča Ruiza, doterajšieho sekretára dikasteria pre komunikáciu, za sekretára dikasteria pre charitatívnu službu, orgánu zodpovedného za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty.
1: Od 1. septembra bude otec Ruiz pôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na činnosti dikastéria pre komunikáciu sa podieľal už od jeho založenia, keď sa ešte nazývalo Sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015 na základe jeho dlhoročných skúseností v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako predseda Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku.
0: V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a pôsobí ako hostujúci prednášajúci na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. Taktiež sa podielal na organizácii jubilea komunikácie v januári 2025 a jubilea digitálnych misionárov a katolických influencerov v júli minulého roka.
1: Prejave k zamestnancom dikastéria pre komunikáciu krátko po oznamení otec Ruiz povedal, že je šťastný, že môže nasledovať pána kamkoľvek ho povolá. Vyjadril vďačnosť za roky spoločnej práce a požiadal o odpustenie za všetky ťažkosti, s ktorými sa stretli najmä v počiatočných fázach budovania dikastéria.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod verní vyznávači pravého Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod šíriaci pokoj Kristov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod sýtiaci národy slovom Božím,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod milujúci Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod poslušní synovia cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod zvestujúci slová života večného,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod ohlasujúci Božie prikázania,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod ohlasovatelia Božích zámerov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod praví synovia pokoja,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod hlásatelia jediného Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod hlásatelia veľkých diel Božích,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod muži svätého života,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod hviezdy jasné slovenského národa,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod sláviaci spásnu Kristovu obetu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod učitelia lásky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod ponížení svedkovia Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod trpiaci pre Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod svetlá v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod hlásatelia Kristovho vykúpenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod hlásatelia Božieho odpustenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod ozdoby svätej cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod spievajúci chvály o Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod zapaľujúci srdcia po Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod učiaci národy poznávať Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod rozjímajúci o Božích príkazoch,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod obrancovia práv cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod verne vykonávajúci službu Kristovi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod spolupatróni Európy,
1: ordujte za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Vznešená Matka, príďže k nám.
2: I s darom Ducha Svetého, nech sa tešíme ako ja z návštevy Syna Božieho.
5: Príď a prinies nám Ježiša, aby svet mohol uveriť, by každý hľadel do výšav a Tvoju slávu ocenil.
2: Dnes pozdrav ľudu Božiemu, nech Krista Pána privíta, hneď ako Tvoj hlas zaznie mu, nech splanie láska ukrytá.
5: Mária, v Tebe oporu, na vernínu Tvoj pozoruj, hľadá ťa s dušou planúcou, počíta s Tvojou pomocou.
2: Ty nádej večnej radosti, Ty prístav našich úzkostí, priveď nás k večnej slávnosti, odetý hrúchom milosti.
5: Nech s Tebou Panna vznešená i náš duch Pána velebí, že Tvoja čest i odmena je veľká tu i na nebi.
2: Amen.
4: Panna Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
6: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
6: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
6: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
6: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Panna Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
4: Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a naplnil ju Duch Svätý.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
6: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
6: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
6: Velebte Pána dáždi rosa. Velebte Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
6: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
6: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
6: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
6: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
6: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
6: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
5: Lenčo Alžbeta začala Márin pozdrav, dieťa v jelone sa zachvelo a naplnil ju Duch Svätý.
4: Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa v tebe splní, čo ti povedal Pán.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
6: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
6: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
6: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
2: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
6: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa v tebe splní, čo ti povedal Pán.
4: Spoznáte, že uprostred Izraela som ja a ja som Pán, váš Boh, iného niet. A môj ľud už nebude nikdy zahanbený. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia i vaše céry budú prorokovať. Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
5: Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
4: Do svojho stánku ju voviedol.
5: A dal jej prednosť pred všetkými.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými.
4: Keď Alžbeta začula Márin pozdrav, zvolala veľkým hlasom. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

0: veľkým hlasom, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne.
1: Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Panny Márie a prosme ho.
2: Ježišu, slnko spravodlivosti, pred tebou ako žiarivá zornica vzišla nepoškvrnená Panna.
0: Daj, nech stále žijeme vo svetle tvojho príchodu.
2: Pane, daj, nech napodobňujeme tvoju matku Máriu, ktorá si vybrala lepší podiel.
0: Aby sme hľadali pokrm, ktorý ostáva pre večný život.
2: Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku pred poškvrnou hriechu.
0: Zachovaj nás čistých od hriechu.
2: Náš vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého.
0: Urobaj nás trvalým chrámom svojho ducha.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože,

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: V Prešove a v Seredi vyhlásili mimoriadnu situáciu po intenzívnych búrkach. Ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej jednu obeť a 11 zranených. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: V Prešove platí mimoriadna situácia. Mesto včera podvečer zasiahla búrka s intenzívnym krupobitím, ktorá napáchala rozsiahle škody. Podľa hovorcu samosprávy Michala Hudáka sú v teréne od včerajšieho večera všetky záchranné zložky, vrátane hasičov, policajtov a pracovníkov mestských podnikov. Ich prioritou je spriechodnenie hlavných ciest, odstraňovanie desiatok vyvrátených stromov a zabezpečenie strhnutých striech či rozbitých okien. Viaceré úseky sú stále čiastočne neprijazdné. Búrka spôsobila škody aj v tamojšom areáli rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja. Silný vietor polámal viaceré stromy vo farskej záhrade a poškodil aj farský areál vrátane jednej zo svoch. Farnosť preto vyzvala dobrovoľníkov, aby dnes pomohli s odstraňovaním následkov veternej smršte. Včerajšie búrky po vlnách horúčav potrápili celé Slovensko. Výpadky prúdu, zatopené ulice a zablokované cesty odstraňujú aj v Žiline, Ružomberku či v Seredi, kde takisto platí mimoriadna situácia. Seredská radnica v spolupráci so záchrannými zložkami a mestskou políciou preveruje najviac zasiahnuté lokality a zisťuje presný rozsah škôd. Mesto žiada obyvateľov o spoluprácu. Akékoľvek poškodené budovy či nebezpečne naklonené stromy môžu ľudia nahlasovať spolu s fotografiami priamo na e-mailovú adresu Seredskej radnice. Slovenská republika včera prebrala predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradskej skupiny. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločnej pozície pri novom rozpočte EÚ, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty.
5: Bol tu eminentný záujem oslabiť a zrušiť spoluprácu v rámci V4, pretože V4, premiéry, 4 krajiny dosahovali veľmi významné výsledky v rámci európskej politiky. Ak nechcete nič iné počuť, tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
3: Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do konca júna 2027. Finančná správa spúšťa počas letnej sezóny preventívnu kontrolnú akciu s názvom Horúce leto, zameranú na riadne evidovanie tržieb. Kontrolóri sa sústredia nielen na tradičné sezónne prevádzky ako bufety, kúpaliska či festivaly, ale pre vysoký podiel hotovostných platieb rozšíria hľadáčik aj na remeselníkov, súkromné ambulancie či salóny krásy.

0: prezident finančnej správy Jozef Kiš.
1: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolorov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky. Aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty.
0: Cieľom akcie, ktorá nadväzuje na minuloročné úspešné odhalenia daňových únikov, je motivovať podnikateľov k dobrovoľnému plneniu povinností a zabezpečiť férové trhové prostredie. Ukrajinská metropola Kyjeva čelila v noci na dnes jednému z najťažších kombinovaných útokov dronov a balistických rakiet od začiatku ruskej invázie. Masívne ostreľovanie si vyžiadalo najmenej jednu obeť a 11 zranených. Po zásahu 9-poschodového bytového domu zostali pod ruinami uväznení ľudia. Výbuchy a požiare hlásili aj z ďalších ukrajinských miest, čo prinútilo prezidenta Volodymyra Zelenského predčasne skrátiť svoju návštevu Írska a vrátiť sa do vlasti. Naše volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v Ľubľane, podľahli im rovnako 0-3. Michal Matúšov, asistent trénera Slovenska.
2: Tak vieme, Slovinky za tie 2 roky prešli obmenou kádra a sú posilnené, hej, tam to distribuovala kvalitná skúsená hráčka Eva Mori a posilnené silách a veľmi dobre hrajúcou mladou diagonálnou hráčku, ktorá ukázala aj u nás na Slovensku obrovský potenciál, tak pre nás to bolo veľmi ťažké, tá ich útočná sila bola obrovská.
0: Slovenský tým sa pri jubilejnom 10. vystúpení v Európskej lige prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto. Postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028.
3: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú búrky. Teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor v nárazoch do 65 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. V kolóne si počkáte zhruba 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a pozor aj na radary, tie vás zmerajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Raslaviciach na hlavnej obojsmerne, v Ďuďošíku obojsmerne a aj na viazde do Humenného zo Sniny. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: neprežije.
1: Na Slovensku so súhlasom Svätej stolice slávime 2. júla sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Príjemné ráno vám o 6. hodine 11. minúte praje Andrá Čelková.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Sviatok návštevy Panny Márie vychádza z biblického príbehu, ktorý podáva evanjelista Lukáš v prvej kapitole svojho evanjelia. Bolo to hneď po zvestovaní, pri ktorom nazaretská panna menom Mária súhlasila, že sa stane matkou vteleného Božieho syna. Na neopakovateľné Božie vyvolenie odpovedala slovami: "Hľa, pánova služobnica." A neostala len pri slovách. Keď počula, že jej staršia príbuzná Alžbeta je v 6. mesiaci, uvedomila si, že potrebuje pomoc, potrebuje službu, preto sa ju ponáhľala navštíviť. Okrem túžby slúžiť ju mohla pobádať aj túžba podeliť sa o radostné tajomstvo, ktoré spájalo obe ženy.

Na druhý júlový deň sme pre vás pripravili pestrý program. Ráno a predpoludne vám spríjemníme Lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. 11. hodina bude cez leto patriť kvietkom svätého Františka, stredovekej zbierke krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Asízy a jeho prvých bratov. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfore. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Alžbeta Paulíková. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše. Na vzostup osmanského Turecka bude zameraná história Ami o 20:10. Mária Čigášová sa porozpráva s doktorom filozofie Jánom Zachariášom. O 21:30 dostane priestor Gospel Paráda. O 18:18 vám prajem príjemné ráno.

0: Téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Slávime sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Je oslavou stretnutia Panny Márie s jej príbuznou Alžbetou, dvoch žien, ktoré nosili pod srdcom výnimočné deti. Sviatok má korene v kresťanskom východe. Do západnej cirkvi ho zaviedli františkáni v roku 1263. Pápež Urban VI ho v roku 1389 rozšíril na celú cirkev. Podstatou sviatku je biblický príbeh o Márii, ktorá sa bez váhania vydáva na cestu a prichádza navštíviť Alžbetu. A v rannej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či ste zažili návštevu, ktorá vám priniesla povzbudenie práve vtedy, keď ste ho najviac potrebovali. A komu ste svojou návštevou alebo pomocou urobili radosť vy? Máte niekoľko možností. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk. Ak vám viac vyhovuje písanie SMS správ, tie môžete posielať na číslo 0911 913 933. Alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. Aj dnes jedného z vás v závere Lumenády odmeníme a môžete získať knihu Jozefa Kozáka Moja druhá hora.

0: Dve minúty pred pol siedmou prelistujeme historický kalendár a pristavíme sa pri dátume 2. júl.
1: Historický kalendár.
0: V roku 311 sa pápežom stal svätý Melchiades. Počas jeho pontifikátu prijali tolerančné edikty cisárov Galéria, Konštantína Veľkého a Lucínia, ktoré garantovali náboženskú slobodu všetkým. Jeho relikvie sa nachádzajú v Kalixtových katakombách. Český kráľ Přemysl Otakar II. A uhorský kráľ Štefan V. uzavreli pred 755 rokmi v Bratislave mierovú zmluvu, na základe ktorej vrátil Otakar všetky dobité územia v Uhorsku a Štefan sa vzdal nároku na Štajersko, Kránsko a Korutánsko. Pred 220 rokmi sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz a ostrihomský kanonik Ján Krstiteľ Juriga. 36. americký prezident Lyndon B. Johnson podpísal v roku 1964 zákon o občianskych právach, ktorý v USA vyhlasoval rasovú rovnoprávnosť a zakazoval diskrimináciu rasových menšín. Pápež Ján Pavol II. Pri návšteve Slovenska v roku 1995 slávnostne svetorečil troch jezuitov, Štefana Pongráca, Melichera Grodeckého a Marka Križina, ktorých umučilo povstalecké vojsko v službách Gabriela Betlena v Košiciach 7. septembra 1619, pretože sa nechceli vzdať svojej viery. Pápež sa popoludní v Prešove stretol so slovenskými grécko-katolíckymi veriacimi a pomodlil sa s nimi akatist k presvätej Bohorodičke.

Poznáme situáciu, kedy je nám lepšie nájsť výhovorku, aby sme si zachránili kožu. Pred istým časom som si prečítal text zaujímavých výhovoriek, ktoré žiaci použili s veľmi zaujímavou vynaliezavosťou. Krmil som sliepky a napadol ma kohút. Zabudla som si v autobuse mobil a bežala som za ním až na nasledujúcu zastávku. Autobus zrazil jelenia. Minul sa v ňom benzín, zamrzla v ňom voda. Náhodou ma zamkli do domu a nemala som kľúče. Napadol ma náš pes a bála som sa výjsť z domu. Zasmiali ste sa popod nos, alebo tak prirodzene, na čo sa dokážeme vyhovoriť? Popri iných prívlastkoch dnešného dňa je to aj deň zabúdania. Je iróniou, ako často zabúdame na veci, ktoré stojí za to si zapamätať, ale pamätáme si veci, ktoré stojí za to zabudnúť. Je možné, že ste zabudli natoľko vecí, že to jednoducho nie je možné napraviť za jeden deň. No, ak je to tak, urobte si zoznam a uistite sa, že zo zoznamu začnete odškrtávať veci, ktoré by ste už mali urobiť. Zabudneš dnes mnoho vecí. Nech to budú hlavne tie nepodstatné, ale tie dôležité si stráž a pamätaj na nich. Nezabudni na meniny. Možno poznáš málo ľudí s takýmto menom, ale predsa sú medzi nami. A ktorí zabúdate nie zo zdravotných dôvodov, ale pre svoj zlozvyk viac ako treba, všetko najlepšie. Máte dnes sviatok.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 6 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39,5 minúty a kolegyňa zo spravodajstva Monika Majerová nás poinformuje, čo je naplánované na dnešný 2. júlový deň. Krásne ráno.
1: Pekné dobré ráno. Premiér Robert Fico a minister pôdohospodárstva Richard Takáč budú dnes informovať o aktuálnej žatve na Slovensku. V Nitre sa dnes uskutoční stretnutie aktérov charitatívnych, sociálnych, zdravotných a ľudskoprávnych služieb v nitrianskej diecéze, a to pod názvom Poslovia nádeje, služba cirkvi odkázaným na pomoc. Pápež Lev XIV. Príjme dnes na oficiálnej audiencii odchádzajúceho kolumbijského prezidenta Gustáva Petra. Kolegium komisárov Európskej únie navštívi Írsko, ktoré od 1. júla prevzalo predsedníctvo v Rade Európskej únie. No a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes navštívi Arménsko.

0: Kráľopúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volá Čele, ho zavalí kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre Inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
3: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
6: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Német, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
5: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.

Príjemné ráno, je 6 hodín 50 a pol minúty. V rímskokatolíckej cirkvi dnes slávime sviatok návštevy Panny Márie a gréckokatolícka cirkev si pripomína uloženie úctyhodného rúcha pre svätej vládkyne a bohorodičky v Blachernách. Viac nám povedia náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Sviatok návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom východe. Na kresťanský západ ho uviedla františkánska rehoľa v roku 1263. V roku 1389 ho pápež Urban VI rozšíril na celú vtedajšiu katolícku cirkev. Predmetom sviatku je biblická scéna, ktorú opisuje evangelista Lukáš. Bolo to hneď po zvestovaní Pána, pri ktorom Panna Mária súhlasila s tým, že sa stane matkou vteleného Božieho syna. Keď počula, že jej staršia príbuzná Alžbeta je v 6. mesiaci tehotenstva, ponáhľala sa ju navštíviť. Alžbeta bola manželkou kňaza Zachariáša a v pokročilom veku sa nečakane stala matkou pánovho predchodcu. Tradícia hovorí, že bývala s manželom v mestečku Ain Karim v Judských vrchoch na západ od Jeruzalema. Z Nazareta to boli približne 4 dní chôdze. Stretnutie dvoch vyvolených žien bolo pohnuté a živé. Len čo Alžbeta počula Márin pozdrav, naplnil ju Duch Svätý a hneď pochopila celú situáciu. Z Evanielia a čiastočne z modlitby zdravá spoznáme jej slová. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zasnel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Mária videla, že nemusí nič vysvetľovať. Jej odpoveďou na Alžbetine slova je jeden z najkrajších chválospevov Magnifikát, veleby moja duša pána. V ňom nazaretská deva vyspievala Bohu radosť a vďačnosť nie len vo svojom mene, ale aj v mene všetkých vykúpených ľudí. Sama bola ďaleko od toho, aby si pripisovala dajakú zásluhu. Všetko, čo dostala, pochádza od Boha. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Panna Mária zostala u svätej Alžbety až do času jej pôrodu.

2. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína udalosť uloženia úctyhodného rúcha pre svätej Bohorodičky v Blachernách. Cisárovna Aelia Pulcheria vybudovala v roku 452 pri Blachernskom paláci v Konštantínopole kaplnku, aby tam uložila rúcho a šatky pre svätej Bohorodičky. Tie podľa tradície našli po zosnutí Bohorodičky v prázdnom hrobe. Keď kaplnku dokončili, uložili rúcha zrejme 2. júla. Cisár Lev I. vybudoval v roku 473 nový chrám v blízkosti kaplnky, ktorú zriadila Pulcheria. Chrám dostal meno svätej Márie Blachernskej. Od konca 5. storočia sa v chráme uchovával aj Máriin dlhý modrý závoj Maforion. Popri chráme Hagie Sofie sa Blachernský chrám stal druhým najdôležitejším v meste. V jeho okolí vznikol v 11. storočí Blachernský palác, hlavná rezidencia byzantského cisára. Váhu dnešnému sviatku pridávajú aj dve historické udalosti, ktoré sa odohrali 2. júla. Odvrátenie útoku staroruských kmeňov na Konštantínopol v roku 860 a Tatárov na Moskvu v roku 1451.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Západné Slovensko zasiahli včera intenzívne búrky. Zemetrasenie vo Venezuele má už takmer 2300 obetí. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Západné Slovensko zasiahli včera podvečer intenzívne búrky so silným vetrom a prívalovým dažďom, ktoré skomplikovali dopravnú situáciu a spôsobili masívne výpadky elektriny. Najhoršia situácia bola v Bratislave, kde zaplavené cesty paralyzovali dopravu, a v Seredi, kde zostali stovky domácností bez prúdu. Na rýchlostnej ceste R1 došlo k sérii nehôd. Spadnuté stromy obmedzili prejazdnosť ciest v okolí Piešťan a pre popadané konáre museli úplne prerušiť aj vlakovú dopravu na úsekoch Vrbovce Mijava a Gáň Trnava. Slovenská polícia spúšťa počas tohto leta mimoriadne bezpečnostné opatrenia. V uliciach, na cestách, ale aj na festivaloch a kúpaliskách bude nasadený zvýšený počet policajtov v uniformách aj v civile. Prezidentka policajného zboru Jana Maškárová potvrdila, že hliadky sa zamerajú na ochranu detí a mládeže, vrátane kontrol na alkohol a drogy.
3: Bezpečnosť naozaj nie je samozrejmosť. Za tou bezpečnosťou je množstvo úkonov, každodenná práca všetkých mojich príslušníkov policajného zboru, a za to im naozaj veľmi pekne ďakujem, ale aj s zodpovednosťou vás všetkých, vašim správaním, ako pristupujete k životu.
1: Zástupcovia poriadkovej polície zároveň varujú pred nebezpečenstvom pri vode. Len za jún na Slovensku evidujú 21 utopených. Hlavným rizikovým faktorom zostáva alkohol. Šéf dopravnej polície Juraj Tlacháč zasa apeluje na vodičov, aby pre horúčavy nepodceňovali únavu a mikrospánok. Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera čelia komplikáciám pri objednaných termínoch na magnetickú rezonanciu. Niektoré pracoviská spoločnosti ProDiagnostic Group totiž od 1. júla nemajú s Dôverou platnú zmluvu. Obe strany sa momentálne navzájom obvinujú z toho, kto situáciu pacientom viac sťažuje. Hlavným dôvodom sporu zostávajú financie, keďže navrhované zmluvné podmienky podľa poskytovateľa nepokrývajú reálne náklady na technicky náročnú diagnostiku. Obe strany však deklarujú, že v rokovaniach chcú pokračovať a dospieť k dohode. Cestovanie vlakmi na Slovensku je od 1. júla lacnejšie. Železničná spoločnosť Slovensko zaviedla do praxe nový prepravný poriadok, ktorý prináša viacero noviniek. Hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Nová zľava pre seniorov od 63 rokov. Rozšírená zľava pre deti až do 18 rokov. Jeden univerzálny preukaz železničnej spoločnosti Slovensko, vlaková karta. To sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku železničnej spoločnosti Slovensko, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2026.
1: Všetky doterajšie preukazy na zľavy postupne nahradí jedna univerzálna vlaková karta. Jej prvé vydanie je bezplatné a staré preukazy zostávajú v platnosti až do konca roka 2027, takže okamžitá výmena nie je nutná. V Bazilike Agónie v Jeruzaleme sa na sviatok najdrahšej krvi Ježiša Krista uskutočnila slávnosť.

0: Nosná kňazská vysviacka, ktorá má mimoriadny význam aj pre cirkev na Slovensku. Sviatosť posvetného rádu totiž prijal z rúk jeruzalemského latinského patriarchu kardinála Pierbatistu Picabalu aj slovenský reholník Lukáš Mária Bulha. Počet oficiálnych obetí zemetrasenia, ktoré minulý týždeň zasiahlo Venezuelu, vzrástol na takmer 2300. Zranenia utrpelo ďalších vyše 11 tisíc ľudí. Konečná bilancia katastrofy však bude zrejme oveľa tragickejšia. Podľa neoficiálnych zoznamov zostáva nezvestných vyše 40 tisíc obyvateľov. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila 7-dňový štátny smútok, ktorý sa začal včera večer miestneho času. Futbalisti Belgická sa prebojovali do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale. V 16-finálovom súboji v Sietli vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení. Ďalej idú aj Spojené štáty. Bosnu a Hercegovinu zdolali 2-0.
1: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu v západnej polovici postupné zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor v nárazoch do 65 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. V kolónach si počkáte zhruba 10 minút na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 a aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch sa zdržíte 15 minút, v opačnom smere 10 minút. 40 minút si už počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radary sa pohybujú v podbrezovej časti Lopej v oboch smeroch, na vjazde do Nižnej spod Biela, pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany, na vjazde do Košic Šace z Veľkej Idy, takisto na vjazde zo Sečoviec na Košice a aj na vjazde do Sniny z Humeného. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Stretnutie dvoch vyvolených žien, panny Márie a Alžbety, bolo pohnuté a živé. Len čo Alžbeta počula Máriin pozdrav, naplnil ju duch svätý a hneď pochopila celú situáciu a vyslovila, že Mária je požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod jej života. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť, či vás niekedy niekto navštívil presne vo chvíli, keď ste to najviac potrebovali. Kedy ste niekoho rozveselili svojou návštevou alebo pomocou vy. Príjemné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: s Rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10 minút, príjemné ráno. V Bratislave sa stretli ľudia pôsobiaci v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti. Viac vám povieme o pár minút. A v kalendári prírody odznie aj toto.
2: Ešte, že si zážitky z detstva môžeme pripomínať aspoň prostredníctvom starých, zažltnutých, čierno-bielých fotografií, respektíve sa k ním prinavracať a sprítomňovať si ich cez spomienky, ktoré vo vynikajúcej retrospektívnej pamäťovej jednotke mozgu zostávajú natrvalo a nezmazateľne napálené.
1: A čo takto zostalo prírodovedcovi Miroslavovi Sanigovi, dozviete sa o niekoľko minút. Spojíme sa aj s meteorológom, aby nás poinformoval o počasí. A dnešná ranná téma súvisí so sviatkom návštevy Panny Márie. Priblíži nám ho spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
3: Ak chceme správne uctievať Máriu, nestačí ju obdivovať. Nestačí len povedať, tak ty si naozaj hodná chvály, lebo si prijala Krista. Treba ju nasledovať ako tú, ktorá niesla Ježiša druhým. To znamená vstať, ísť, všimnúť si, byť citlivý, priniesť Krista. A možno práve dnes niekto čaká na tvoju návštevu. Tá návšteva môže mať rôzne podoby. Nechám to na vás. Pýtajte sa v srdci. Kto je tá Alžbeta v mojom živote, ktorá potrebuje moju návštevu? A možno práve cez teba dnes Boh chce vstúpiť do života toho druhého človeka.
1: A dnešná raná téma sa týka návštevy. Pani Katarína sa podelila takto. Návšteva prišla, ako sa hovorí, v hodine 12, keď mi bolo treba opraviť kameru pri vchode, ktorá po silnom vetre prestala snímať. Náhodou šiel okolo synovec a dal ju do poriadku. Ja som mu pomohla birmovnej mame, keď jej manžel, teda môj ujo, odchádzal na druhý svet. Sadla som na vlak a vycestovala k ním do Bratislavy. Birmovná mama potom žila s nami 4 roky a nakoniec krásne odišla po návšteve kaderníčky u mojej mami, teda jej sestry do večnosti. Katka od Popradu a píše, že je tu vidieť aj familiárne prepojenie, tak ako to cítila Mária voči Alžbete. Píše, že to naozaj funguje. A v rané téme nám naďalej môžete písať a podeliť sa s nami, či si spomínate na návštevu, ktorá bola pre vás doslova balzamom pre dušu a komu ste darovali kúsok svojho času a srdca a potešili svojou prítomnosťou či podaním ruky. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
4: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 3 minúty po štvrte na 8, príjemné ráno. Sociálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska zorganizovala diskusné stretnutie iniciatív a aktivistov pôsobiacich v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti v synodálnom duchu na území Bratislavskej arcidiecézy. Podujatie nieslo názov Poslovia nádeje, služba cirkvi odkázaným na pomoc, spolu a zodpovedne. V dome Quo Vadis diskutovali aj o tom, ako môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Podrobnosti prináša Boris Kolár.
1: Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločenstvo ľudí slúžiaci bratom a sestrám v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti, ako aj ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych, a tiež vytvoriť platformu pomáhajúcich dobročinných charitatívnych iniciatív, aby hovorili spoločným hlasom a aby vedeli aj do spoločnosti prednášať svoje postoje a priority a načrtnúť základy spoločnej vízie v službe blížnym. Viac dodáva Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
2: My chceme teda si povedať aj, že čo majú robiť sociálne organizácie, lebo my nie sme sociálne organizácie. Toto je naša služba, vychádza z našej viery. Hej, je to trojnožka viery a tá služba je jednak inštitucionálna a jednak individuálna. A keď si myslíme, že stačí chodiť že v nedeľu do kostola, tak to nie je pravda. Tá naša služba je stáť pri bližných a byť s nimi v ich potrebách.
1: Podľa slov Kataríny Hulmanovej by služba a uvažovanie o pomoci odkázaným mali byť postavené na troch základných pilieroch, a to na komplexnom pohľade na človeka v jeho potrebách, na podpore zotrvania odkázaným na pomoc v prirodzenom prostredí a na princípe subsidiarity. Viac dodáva Erich Hulman, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
3: Pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu je toto stretnutie veľmi dôležité. Tie ciele, prvý, aby sa pomáhajúce organizácie stretali, sieťovali, vedeli jedno od druhej, aby spojili svoje úsilie pri pomoci núdznym, a druhý, aby spojili to úsilie aj pri ovplyvňovaní štátnych politík, tak to je naša srdcová záležitosť.
1: V doobedňajšom bloku diskutovala aj Andrea Turčanová, poslankyňa Národnej rady a členka Výboru pre sociálne veci, ktorá približila reformu financovania sociálnych služieb a jej dopad na odkázaných na pomoc a pomáhajúce organizácie s dôrazom na ambulantné služby.
4: Viete, že u nás je veľká reforma. Najprv sa menil zákon o integrovanej posudkovej činnosti. Teraz máme nový zákon o financovaní sociálnych služieb, ktorý naplno teda udrie s plnou váhou od 1.1.27, ale už mnohé činnosti sa realizovali aj tento rok. A tak sme sa rozprávali vlastne o tých dopadoch a pre mňa veľmi silné boli svedectvá žien, matiek z platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí hovorili o tých príbehoch a to, na čo všetko narážajú.
1: Prvé celoslovenské stretnutie pomáhajúcich sa konalo v Bratislave v decembri 2025 pod titulom Chudoba a ľudské práva. Výzva pre spoločnosť a cirkev. Ďalej chcú spustiť sériu diecéznych stretnutí. Prvé z nich sa uskutočnilo v Poprade a Ružomberku. Spoločne sa chcú pozrieť na poslanie cirkvi a dobročinných iniciatív v systéme pomoci bratom a sestrám odkázaným na pomoc.
5: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh o mátohách a príšerách číta Alfred Svan.
1: Ešte, že si zážitky z detstva môžeme pripomínať aspoň prostredníctvom starých, zažltnutých čierno-bielých fotografií, respektíve sa k ním prinavracať a sprítomňovať si ich cez spomienky, ktoré vo vynikajúcej retrospektívnej pamäťovej jednotke mozgu zostávajú natrvalo a nezmazateľne napálené. V mysli sa mi často, najmä večer pred spaním, začínajú len tak mimovoľne, spontánne, ale aj z vlastnej vôle odvíjať nekonečné filmové pásy nezabudnutelných zážitkov z detských liet. Spúšťačom premietania nespočetných príbehov a príhod z detstva bývajú aj silné vnemy nejakých dejov a javov prežívaných v danej prítomnosti, ktorých som či už zámerným alebo náhodným účastníkom. Dokážu doslova zázračne obnažiť a oživiť spomienky zanesené hrubou vrstvou nánosov životných udalostí a vytiahnuť ich zo záložnej pamäťovej jednotky do prítomnosti aj po dlhých rokoch. A tak sa môžem ocitnúť ako malý chlapec v jeden dlhý, predlhý zimný večer v teplúčku drevenice Totky Žovky, ktorá začínajú so svojimi hororovými rozprávkami o svetlonosoch a mátohách v rozprávkovo-romantickej atmosfére so sliepňavým svetielkom plamienka a rozžeravených uhlíkov pahreby, blikajúcej cez pootvorené dvierka na piecke. Jej hrôzostrašné prípoviedky neznesie veru hoci kto. Nie je to totiž nejaké ľahké oddychové počúvanie pre slabé povahy a už to bôž nie je vhodné, odborníkmi na detskú dušu odporúčané, rozprávanie na dobrú noc pre malé ratolesti. Nečudo preto, že po takýchto celovečerných hororových rozprávkach som sa bál ísť po tme sám na záchod, ktorý bol situovaný trošička ďalej od Totkinej drevenice v túoni lesa, kde mohol na mňa vyskočiť čierny zmok. Stúpať domov neosvetlenou dedinou okolo odvekého stanovišťa bielej panej s veľkými zelenými očami, ktorá sa za mesačných nocí prechádzala po ceste pred opustenou výhňou a zvádzala do útrob blízkeho lesa nočných tulákov. Prejsť cez most, spod ktorého nočnou hodinou vychádzal na pašu veľký sivý baran, ktorý na skutku preklal zakrútenými rohami každého, kto sa mu tam priplietol do cesty. Kráčať popri močiari, kde potme striehol svetlonos na neposlušné deti, ktoré odniesol pod pazuchami do odľahlých končín dedinského chotára a tam ich potom vláčil za sebou po barinách a kriakoch, až kým ich o životy nepripravil. Výjsť si nocou, kde si na odľahlú lúku alebo niekam do tmavého kúta hory, kde číhali na ľudí iné príšery s hororovými povestiami a odstrašujúcimi životopismi, o mnoho hrôzostrašnejšie vykreslené staručkými tetuškami.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Je trošku chladnejšie na celom území Slovenska po tých dažďoch?
2: No, ja myslím, že áno, aj keď, čo sa týka dažďov, niekde napršalo viac, niekde menej, niekde vôbec. A tak, ako prechádzali búrky cez naše územie a vôbec teda studený front. Tento studený front je už na Ukrajine, už je mimo nášho územia, aj keď sem tam ešte oblačnosť sa drží, hlavne na severe Slovenska od Žiliny až niekde úplne na východ. Ale Žilina napríklad už má len 17 stupňov, ale je zaujímavé, že treba na východe ešte Bardejov som chcel povedať, o 7 hodine 20,1, ale v priebehu noci predsa len tam už išlo tesne pod tú hranicu 20. Ale 20-ka sa udržala ešte túto noc, hlavne v Košickom kraji, teraz ráno je tam okolo 22 stupňov, dokonca v oblasti Rožňavy 23,6. Tam to vyzerá, že to bolo teraz ráno, tak najvyššia teplota. No a samozrejme aj juh stredného Slovenska, Dudence majú 21 stupňov, ale už v podunajskej nížine, no Hurbanovo ešte má o 7 hodine 20,1, ale inak väčšinou je to už pod touto hranicou, žiadna tropická noc. Bratislava, letisko 19,9, Piešťany už len 18, na Záhorí 18, no ešte môžeme spomenúť aj Banskú Bystricu, ako to tam u vás vyzerá. Takže môžeme povedať tiež 19,7 bolo o 7 hodine, takže tiež po touto hranicu. Takže zdá sa, že tie najväčšie horúčavy už konečne máme za sebou.
1: Vydýchneme si teda nielen dnes, ale aj v ďalších dňoch?
2: Ja myslím, že áno. Ten studený front je síce preč, ale rátame s tým, že ešte stále bude k nám prúdiť chladnejší vzduch. Aj teraz v podstate prúdi a bude aj cez deň, takže rátame s tým, že rýchlosť vetra je v súčasnosti najvyššia, najväčšia na juhu podunajskej nížine Hurbanovo. Narazí vetra 11 metrov za sekundu, hlásia teraz ráno. No, takže z tohto hľadiska to vychádza, takže najvyššia teplota dnes bude ešte do tých 30 stupňov, ale to sa týka stále hlavne niekde toho juhu, juhovýchode, kde aj táto noc bola teplejšia, keďže už sa tam oblačnosť tiež zmenšuje, takže do tých 30 by to ešte mohlo ísť, ale na severe už ani 20 nebude. Ale ten vietor to bude ešte trošku ovplyvňovať, takže narazy vetra môžu byť, či už na západnom Slovensku, alebo v Košickej kotline, to môže byť až okolo 60 km za hodinu, takže z tohto hľadiska dosť nepríjemné. Potom v piatok bude k nám zasahovať tlaková výž od západu, to znamená zase menej oblakov, dokonca môže byť v noci až jasno, čo by znamenalo výraznejšie ochladzovanie a noc už nebude taká teplá. V horských dolinách to môže ísť až pod 10 stupňov, ale na severe ešte tak 15 až 18, ale aj to už sa lepšie bude spať. A potom cez deň už asi 30 v piatok nebude, takže maximálne tak o 28, 29 a na severe zase o 10 menej. Na sobotu to vychádza tak, že by malo byť celku pekne slnečno. Je možné, že ojedinele sa prehánka vyskytne, najmä sa to týka samozrejme horských oblastí, ale v sobotu ráno v horských dolinách teplota by mala klesnúť možno až na 6 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie. Na juhu to bude zase opačne, zase asi o 10 viac, takže 15-16. A potom cez deň, v sobotu maximálne 28 na juhu a na severe zase tak o 10 menej. A ešte pridám nedeľu, takže ešte stále môžeme povedať, že bude k nám zasahovať tá tlaková výž, ale súčasne po jej severnej strane už bude prúdiť chladnejší vzduch, dokonca frontálny systém sa bude približovať, takže rátame s tým, že v priebehu dňa, aj keď ráno môže byť polojasno, tak ale v priebehu dňa už bude viac a viac oblakov a aspoň miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele možno aj búrky. A teplota, je možné, že to v nedeľu stihne vystúpiť do 30 stupňov a potom aj v ďalších dňoch by to tak na tej hranici 30 stupňov malo byť. Je možné, že to tak bude aspoň do takého 10. 11. júla. No, takže konečne také príjemnejšie počasie, aj keď musím povedať, že keď bude budú búrky a keď bude chladno a veterno, tak asi príjemné to nie je, ale oproti tomu, čo sme mali doteraz, tak to každý privíta.
1: Asi áno. A keďže sme mali niekoľko dní také tie extrémne horúčavy, to prostredie, to okolie, kde sa pohybujeme, je asi naakumulované tým teplom. Čiže to ochladenie, ktoré teraz prišlo, sa prejaví asi kedy? Koľko času potrebuje to prostredie, aby sa aj tie budovy, aj príroda, les, všetko tak ochladilo?
2: Tak ja myslím, že tu v prvom rade záleží aj od toho vetra, keď bude veterno a hlavne tam, kde je a kde bude veterno, lebo nie všade, juh stredného Slovenska nezvykne za týchto situácií mať nejaké veterné počasie, takže tam, kde bude fúkať, tam skôr sa bude ochladzovať a skôr to naberie také normálne pomery, ako to bolo treba aj v iných rokoch. No, takže do tých 30 stupňov by to malo ísť asi tak do takého 11. 12. Čiže to je, to tam máme ten už ďalší víkend. Ale tam bude celkom pekne slnečno, ale maximálne, ako som povedal, do 30 stupňov. A potom tie ďalšie dni až do konca júla, to skôr vychádza tak, že sa budú teploty na juhu Slovenska pohybovať asi tak od 27 do 32, 33. No, čiže žiadnych 40, to už si myslím, že tento rok asi nebude. No, ale uvidíme, čo ešte donesie august.
1: A čím je zaujímavý 2. júl?
2: 2. júl, tak sú tu také naozaj výrazné zaujímavosti. Najprv ešte spomeniem, že v cirkevnom kalendári je sviatok navštívenia Panny Márie. Predpokladám, že ste už o tom aj hovorili. A existujú samozrejme aj pranostiky, tak môžeme spomenúť, že narodenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté, navštívenie Panny Márie, alebo na navštívenie, ak prší, tak potom prší počas celej žatvy. No, aj takto sa to naši predkovia videli dosť pesimisticky. Alebo ešte dá sa povedať, že keď na navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vraj vyrastajú, no, alebo prší počas celej žatvy a tak skrátka týchto. Všetko sa to točí okolo žatvy, však čo iné. Teraz tie zahraničné pronostiky, tiež ich je veľa, to si nechám na popoludne, ale k tej zaujímavosti ešte môžeme spomenúť takú, no, 2. júl 1250 sa spomína, že vtedy tiež prišla extrémne silná búrka, padali veľké krúpy, ktoré spôsobili veľké škody na obili, viniciach, stromoch, veľkú záhubu, dobytka, vtáctva, lesné zvery, až také extrémne to bolo. A dokonca na mnohých miestach píše sa, že v okolí Prahy sa veľa ľudí utopilo a mnoho stodôl bolo zborených silným vetrom. No tak je vidieť, že v minulosti bývali také extrémy. A ešte pridám jedno zaujímavého človeka, patrí sa ho spomenúť, a síce Nostradamus, zomrel 2. júla 1566. Ale čo, ako on súvisí s počasím, to si nechám na popoludne.
1: Budeme sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 40 a pol minúty. Krásne ráno.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Kráľopúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volal Čele, ho zavali kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre Inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
3: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
5: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.

Poznáme situáciu, kedy je nám lepšie nájsť výhovorku, aby sme si zachránili kožu. Pred istým časom som si prečítal text zaujímavých výhovoriek, ktoré žiaci použili s veľmi zaujímavou vynaliezavosťou. Krmil som sliepky a napadol ma kohút. Zabudla som si v autobuse mobil a bežala som za ním až na nasledujúcu zastávku. Autobus zrazil jelenia. Minul sa v ňom benzín, zamrzla v ňom voda. Náhodou ma zamkli do domu a nemala som kľúče. Napadol ma náš pes a bála som sa výjsť z domu. Zasmiali ste sa popod nos, alebo tak prirodzene, na čo sa dokážeme vyhovoriť. Popri iných prívlastkoch dnešného dňa je to aj deň zabúdania. Je iróniou, ako často zabúdame na veci, ktoré stojí za to si zapamätať, ale pamätáme si veci, ktoré stojí za to zabudnúť. Je možné, že ste zabudli natoľko vecí, že to jednoducho nie je možné napraviť za jeden deň. No, ak je to tak, urobte si zoznam a uistite sa, že zo zoznamu začnete odškrtávať veci, ktoré by ste už mali urobiť. Zabudneš dnes mnoho vecí. Nech to budú hlavne tie nepodstatné, ale tie dôležité si stráž a pamätaj na nich. Nezabudni na meniny. Možno poznáš málo ľudí s takýmto menom, ale predsa sú medzi nami. A ktorí zabúdate nie zo zdravotných dôvodov, ale pre svoj zlozvyk viac ako treba, všetko najlepšie. Máte dnes sviatok.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Roják, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:53 vám prajem príjemné ráno.

0: Môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Prešov po silnej búrke vyhlásil mimoriadnu situáciu. Ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 5 obetí a 34 zranených. Dobré ráno, bolo 8 hodín, sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prešov po silnej búrke vyhlásil mimoriadnu situáciu. Intenzívna búrka s krupobitím, ktorá mesto zasiahla včera podvečer, spôsobila rozsiahle škody. Popadané sú desiatky stromov a konárov, poškodené sú autá, strechy aj okná budov a viaceré cesty zostali čiastočne neprejazdné. Silné búrky zasiahli aj ďalšie regióny Slovenska. Následky počasia odstraňovali v Seredi, Žiline či Ružomberku. Hlásené boli zatopené ulice, vyvrátené stromy aj výpadky elektrickej energie. Včerajšie extrémne horúčavy si vyžiadali desiatky kolapsov. Záchranári len do 14. hodiny vyrazili ku 49. prípadom kolapsov z tepla. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej musela byť viac ako polovica pacientov prevezená do nemocníc.
3: Najviac zásahov, 9, bolo uskutočnených v Bratislavskom kraji a najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji po 4 výjazdoch.
1: Teploty šplhajúce sa k 40 stupňom boli obrovskou záťažou aj pre cestovanie vlakmi. Železničná spoločnosť Slovensko v tejto situácii informovala, že v súčasnosti je už 90% jej vozidiel vybavených klimatizáciou. Hovorca železníc Jan Baček.
4: To, že sa počas extrémnych horúčav môže vo vozni prejaviť nižší chladiaci výkon, neznamená, že železničná spoločnosť Slovensko klimatizáciu zanedbáva. Práve naopak, železničná spoločnosť Slovensko dlhodobo investuje do nových vozidiel, modernizácie existujúcich vlakov aj pravidelnej preventívnej údržby klimatizačných systémov.
1: Slovenská akadémia vied odovzdala strategický dokument Vízia Slovenska 2040, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality života v krajine. Nezávislý materiál, na ktorom sa podieľalo vyše 350 expertov, teraz postupuje do fázy odbornej oponentúry a následne na rokovanie vlády. Dokument stojí na 4 hlavných pilieroch: dôstojný život, ekonomický úspech, udržateľnosť a moderný štát. Od leta naň nadviaže príprava konkrétnej vykonávacej stratégie. V obci Bajč odovzdali do užívania nový nájomný bytový dom s 8 bytmi. Projekt v celkovej hodnote vyše 634 tisíc eur vznikol vďaka dotácii ministerstva dopravy a výhodnému dlhodobému úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Pokračuje generálny riaditeľ fondu Milan Lipka.
5: Tento polrok zároveň evidujeme rastúcu tendenciu počtu nájomných bytov, ktoré sa v mestách a obciach odovzdávajú obyvateľom. Je to jasný signál, že samosprávy naprieč Slovenskom aktívne využívajú možnosti podpory bývania a investujú do budúcnosti svojich obyvateľov.
1: Nočný útok ruských dronov a balistických rakiet na Kyjev patril k najťažším od začiatku invázie a vyžiadal si najmenej 8 životov vrátane detí. Ďalších minimálne 34 ľudí utrpelo zranenia. Úrady hlásia vážne škody na civilnej infraštruktúre a obytných budovách v 28 lokalitách mesta. V dôsledku hrozby masívneho ostreľovania, ktoré zasiahlo aj ďalšie ukrajinské regióny, predčasne ukončil svoju návštevu Írska prezident Volodymyr Zelenský. Svätá stolica na zasadnutí výboru valného zhromaždenia OSN v New Yorku opätovne potvrdila svoju finančnú podporu a dôveru agentúre, ktorá pomáha palestínskym utečencom. Stály pozorovateľ Vatikánu vyjadril hlboké znepokojenie nad útokmi na pracovníkov a civilné objekty agentúry a zdôraznil potrebu zabezpečiť neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Zároveň pripomenul, že o budúcnosti agentúry sa musí rozhodovať výhradne na pôde OSN a nie prostredníctvom jednostranných opatrení. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850 tisíc amerických dolárov. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100 000 dolárov.

0: Mek pôsobí v organizácii 3 roky, debutu v profilige sa ale zatiaľ nedočkal.
1: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor v nárazoch do 65 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolóne si počkáte zhruba 10 minút na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, na vjazde do Žiliny z Rajca a aj na vjazde do Košíc zo Sečoviec. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút. Radary vás merajú na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na diaľnici R1 pri výjazde Nitra Východ smerom na Trnavu, v Martine na Pavla Orsága Hviezdoslava, v Moldave nad Bodvou na Hlavnej smerom do centra, takisto v obci Senia smerom na Košice a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Máriina odpoveď na Alžbetine slova je známy chvalospev Magnificat, v ktorom vzdáva vďaku Bohu za všetko, čo jej daroval. Tento text poukazuje na význam viery v Božie sľuby a na Máriinu spoluprácu s Božím plánom napriek životným skúškam. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či ste zažili návštevu, ktorá vám priniesla povzbudenie práve vtedy, keď ste ho najviac potrebovali a komu ste svojou návštevou alebo pomocou urobili radosť vy. Je 8 hodín 6,5 minúty a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 11 minút, príjemné ráno. Vatikánsky strážca viery vyčíta Izraelu, USA a Európskej únii chýbajúcu morálku. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Mária sa krátko po zvestovaní vydáva na cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. A prečo je to dôležité? Prečo je dôležité putovanie? Ozrejmuje spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
2: Moderný človek veľa cestuje, ale nie vždy putuje. Cestovanie to je presun z jedného miesta na druhé. Putovanie je cestou s cieľom v srdci. Púť nám pripomína, že sme na tejto zemi len pútnikmi, že tu nemáme trvalý domov, že naším definitívnym cieľom je Boh. Počas púte človek opúšťa komfort, opúšťa to pohodlie, venuje čas modlitbe, premýšľa o svojom živote, znáša aj obety. Často práve na púti prichádzajú dôležité životné rozhodnutie alebo aj zmierenie. Verím, že aj táto púť v Ostrihome prinesie veľké rozhodnutia, alebo aj možno veľké zmierenia v rodinách a vo vzťahoch.
1: A dnešná ranná téma sa týka návštevy. Pani Petronela z Bratislavy napísala: tento sviatok má pre mňa naozaj hlboký význam. Keď sa pýtate na návštevu, ktorá priniesla do domu pokoj a povzbudenie, hneď mi napadnú františkáni. Minulý rok, len pár mesiacov po smrti mojej mamy, prišli k nám domov na požehnanie bytu na Troch kráľov. Jeden z bratov dokonca prišiel z iného mesta a priviedol so sebou ešte jedného brata. V ten deň nám zároveň požehnali aj nový byt po kolaudácii. Bolo to pre mňa veľmi silné a dojímavé stretnutie. Práve v období smútku mi ich návšteva priniesla veľké povzbudenie, pokoj a nádej. Cítila som, že Božie požehnanie vstúpilo nielen do nášho domova, ale aj do môjho srdca. Navyše som sa stretla s bratmi, ku ktorým chodím, k františkánom, a bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktoré dodnes s vďačnosťou spomínam. A naďalej nám v ranej téme môžete písať a podeliť sa s nami, či ste mali niekedy povzbudzujúcu návštevu v tej správnej chvíli a koho ste potešili svojou návštevou alebo pomocou vy. Takto nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 21 minút. Na výčitky vatikánskeho strážcu viery adresované Izraelu, USA a Európskej únii je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vatikánsky strážca viery vyčíta Izraelu, USA a Európskej únii chýbajúcu morálku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Prefekt dikastéria pre náuku viery Viktor Fernández ostro skritizoval Rusko, Izrael a Európsku úniu za ich správanie v súčasných vojnách. K vojnám na Blízkom východe v uplynulých rokoch povedal: obrovská neprimeranosť vojenských úderov v Gaze a v južnom Libanone je zrejmá. Vzhľadom na veľmi vysoký podiel zabitých civilistov a detí, ako aj počet zničených domov v porovnaní s inými vojnami, smieme hovoriť o totálnom zničení. Takýto postup nemožno považovať za primeraný v zmysle spravodlivej vojny. Kardinál Fernández je z titulu svojej funkcie najvyššie postaveným teológom vo Vatikáne hneď po pápežovi. K tejto téme sa vyjadril v úvodnom príspevku na mimoriadnom konzistóriu kardinálov vo Vatikáne. Kardinál Fernández ďalej uviedol, že tak Rusko vo svojej vojne proti Ukrajine, ako aj USA pri svojom vojenskom zásahu na Blízkom východe, hovoria o forme sebaobrany. V Gaze, Libanone a na Ukrajine odvolávanie sa na uplatňované právo na preventívne údery vedie k takýmto stratégiám ospravedlňovania vedenia vojny. Vojnové operácie sa javili ako uplatňovanie teologických kritérií nielen židovského a kresťansko-pravoslávneho pôvodu, ale dokonca aj ako uplatňovanie katolíckeho učenia o spravodlivej vojne a legitímnej sebaobrane. Učenie cirkvi je takto manipulované s cieľom poskytnúť základ pre tie najnespravodlivejšie vojny. Namiesto toho, aby ukončovalo vojny, pomáha ich ospravedlňovať, konštatoval kardinál. Aj z tohto dôvodu je potrebné myšlienku spravodlivej vojny prehodnotiť a zdokonaliť, aby sa mohla chápať už len v najúžšom zmysle slova. Pápež Leo XIV. Presne to požadoval vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas. Okrem Izraela, USA a Ruska kritizoval vatikánsky strážca viery vo svojom prejave aj Európsku úniu. Podobne ako iní politickí lídri, ktorí sú vo svete ostro kritizovaní, aj Európska únia sa vo svojom správaní javí ako nekonzistentná. Nepriateľské krajiny sú totiž odsudzované ako nedemokratické a uvaľujú sa na ne sankcie. Ak však spojenecká krajina potláča slobodu prejavu, ľudské práva a demokraciu, prehliada sa to. Kardinál Fernández ďalej povedal: Európska únia uvaľuje hospodárske sankcie na jednu krajinu, no zároveň posiela peniaze a zbrane do druhej krajiny. Robí tak aj z oči v oči ešte závažnejším útočným vojnám s ešte krutejšími dôsledkami pre celé obyvateľstvo. Táto stratégia nekonzistentnosti poukazuje na to, že v súčasnej politike už neexistuje žiadny stabilný referenčný rámec pre pravdu a hodnoty. Pre cirkev sa v tejto situácii naskytá neočakávaná príležitosť. Teraz môže hlásať svoje sociálne učenie s integritou, pravdou a konzistentnosťou, ktoré v politike a ideológiách chýbajú. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok návštevy pre blahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 355, 295 a 330. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí spolubrat v kňazskej službe, sestri a bratia, pánovi tu v katedrále svätého Františka Xaverského, ako aj vy všetci, ktorí sa s nami duchovne spájate na vlnách Rádia Lumen. Svätá Cirkev prežíva Mariánsky sviatok navštívenia Panny Márie. Tak ako Mária, aj my s Ježišom sa ponáhľajme naplňať svoje poslanie, svoju misiu, lebo tento sviatok chce nám pripomenúť a povzbudiť nás aj k tomu, aby sme boli naozaj misionármi služby, misionármi lásky, misionármi spoločenstva. Pred Pána chceme predstúpiť s čistým srdcom, preto si úprimne spýtujme svedomie a pokore oľutujme hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcného ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Počuli sme Božie slovo.

0: tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa výlne sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Tedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnár zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi aj o potomstvo na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, človek počas svojho života absolvuje mnoho návštev. Možno aj vy plánujete nejakú návštevu. Návšteva za istým cieľom, zámerom. Možno navštívi človeka, ktorého ste dlho nevideli a ste si povedali, už by som mal ísť ho navštíviť. A možno chcete navštíviť človeka, ktorý je chorý. Chcete ho povzbudiť, posilniť. A možno chcete ísť navštíviť známych priateľov len tak, aby sa s nimi posedeli, možno vypili dobrú kávu, v týchto hrúčavách možno skôr pohár čerstvej vody a porozprávali sa nie o druhých, ale o sebe. Lebo stretávať sa a klebetiť o druhých, to nemá veľký zmysel. Prečo tento úvod? No práve preto, lebo Svätá Cirkev a my s ňou a o nej si pripomíname tiež udalosť, ktorá je spojená s návštevou. Mária prichádza navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Je to sviatok, ktorý má dlhé trvanie v cirkvi. Rozšíril sa zásluhou otcov Františkánov už v roku 1263. V roku 1389 pápež Urban VI tento sviatok ustanovil pre celú cirkev a slávenie tohto sviatku stanovil pápež Urban VI práve na 2. júl. Avšak v kalendári cirkvi liturgickom tento sviatok sa slaví 31. mája. To preto, lebo po druhom Vatikánskom koncile pri reforme liturgie cirkvi sa uvážilo, že bude hodnejšie tento sviatok presunúť takým spôsobom, aby sviatok navštívenia Panny Márie sa slávil medzi obdobím zvestovania pána, teda chvíľou, kedy Mária počuje to zvestovanie Božieho posla, počneš a porodíš syna, a medzi narodením Jána Krstiteľa. Lebo nám to neuniklo, že v podstate dnešný deň už sme slávili teda narodenia na krstiteľa. Tak to trošku tak chronologicky, nič to mení na podstate tejto reality, tejto návštevy, ale Slovensko má výnimku,
2: takže na Slovensku slavíme sviatok podľa starého, teda 2. júla. Je to vyslovne výnimka pre náš kraj. A poďme trošku ďalej, lebo len čo Mária sa v Božom duchu dozvedela, nie iba posolstvo aniela, budeš matkou, ale aj to, že aj iná žena počala a je po ženanom stave a sa jedná o jej príbuznú Alžbetu, tak Mária v Božom duchu vydáva sa na cestu. Ona nie je nikým nútená, ona nemusí, ona chce. Dve ženy, každá v inej pozícii, Mária mladučka, skôr dievča ako žena a Alžbeta, žena zrelého veku. Pre jednu aj pre druhú požehnanie materstva je veľkým darom a rovnako aj veľkým tajomstvom. To tajomstvo Božieho daru má problém prijať rovnako Jozef a rovnako Zachariáš, každý svojím spôsobom. Jozef sa bojí prijať Máriu, manželku, lebo skôr ako začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. To je tento muž Jozef, ktorý má byť oporou Márie a on sa bojí. A potom je tu Zachariáš, ktorý odrazu tiež nevie, čo má povedať, aký má zachovať postoj. To chlapi zavše tak majú v živote, že nevedia zachovať postoj a potom sa tvária, že jednoducho na svete ani nie sú. Ale tá konfrontácia nás nepustí. A Zachariáš, čo to urobí? Jaj, o nem je pravda. Stratí reč. Tak nám ponúka obraz Zachariáša, Sväté písmo. Drahí moji, neprikladajme veľký význam tomu onemeniu v zmysle nemôže rozprávať, ale v zmysle vnútornej nemoty, neschopnosti stotožiť sa s tou, že jeho manželka, žena zrelého veku Alžbeta, že vlastne bude matkou. Lebo aj pre neho, Zachariáša, je to veľké napätie aj v prvom, aj v druhom prípade. Povedzme to tak, ako to je. Je tu pohľad spoločenstva. Aha, mladučka, a s kým to dieťa, že má? A druhé, starúčka, Alžbeta. A čo sa tam dialo? Prišli o rozum? Hovorím zle? Nie, náhle uvažujem v kontexte ľudského zmýšľania, v kontexte ľudského posudzovania, lebo my ľudia sme takýto, a nemuseli by sme byť takýto, ale sme žiaľ takýto, posudzujeme. Jedna je mladá, druhá stará. A v čom je podstata veci? Podstata veci, drahé moje, v tom, že máme prijať život. A tu je to naše poslanie kresťana. Možno byť aj my trošku nemými a mlklými, lebo nechápeme mnoho vecí, ale prijať dar života tak mladej, ako aj zrelej žene. To je tá pozícia, s ktorou sa stretáva Mária aj Alžbeta. Mária sa vydáva na cestu nie preto, aby vypila šálku kávy, preto, aby bola tejto príbuznej sesternici oporou, lebo si uvedomuje, že to požehnanie materstva je náročným obdobím. A keď prichádza Mária, zaznieva priam prorocký hlas Alžbety, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne, matka pána, to nie je obyčajná návšteva. To tiež chceme si v týchto chvíľach, drahí moji, tak vzáž uvedomiť, že Mária prináša Ježiša. Mária prichádza s Ježišom. Mária vstupuje do domu príbytku Alžbety s Ježišom a Alžbeta vyzná, matka môjho pána prichádza ku mne, lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Drahí moji bratia a sestry, aké krásne hlboké vyznanie tejto ženy Alžbety. Stretávajú sa nielen dve ženy, tu sa stretávajú aj dve vzácne osobnosti, ktoré poznáme ako Božieho syna Krista a Jána Krstiteľa. Skôr ako Ján a Ježiš sa stretnú pri Jordáne, na začiatku pánovho účinkovania už sa stretli tu a teraz. Lukáš hovorí, že Mária išla do istého mestečka. My to mestečko poznáme, jedná sa o Ein Karem, v Judejských horách. A tu sa stretávajú títo dvaja, Ježiš a jeho predchodca. Znovu zvláštne, lebo je to predchodca, ktorý nielen je predchodcom v zmysle toho skoršieho akoby narodenia, príchodu na svet, ale je to predchodca práve v tom, že on ohlási, hľa po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na obuvi. A mohli sme ďalej pokračovať úvahou nad tým krásnym vzťahom Alžbety k Márii. A odpoveď Márie, ešte chvíľku, stojí nám to za to. Zostať tu stáť a hľadiť na tieto dve ženy, krásne postavy aj v našom živote, lebo odpoveďou na toto vyzvanie, alebo skôr vyzdvihnutie Márie, matka môjho pána, oznieva odrazu ten krásny, hlboký magnifikát. Velebí duša moja pána. Veľmi vám odporúčam, aby ste sa aj vy, kresťania, laici, radi modlievali tento hymnus. My, Boh zasvetený, máme tento hymnus pri každých vešperách, ale zaznel aj pri evanjeliu. Velebí duša moja pána. Za čo velebí Márina duša pána? Iste za to všetko, čím ju Boh obdarilo. A predovšetkým velebí duša pána preto, lebo sliadol na poníženosť, na pokoru služobnice. Boh sliada na pokorných. Boh dáva pokorným svoje dary. A nie snáď preto, že by iným nedával, pretože pokorní sú ochotní a prijímať tie Božie dary. A Mária je takým symbolom, aj prototypom ženy človeka, ktorý prijíma tieto dary. A potom je tu krásny ten hymnus, na ktorý sme potrebovali postať nebia času, ale to je hlboké vyznanie Márie, Božej Matky, ktorá si uvedomuje a spoznáva, že všetko to, čím Boh oslovil, čo jej Boh daruje, je to dar Božieho Syna. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, je darom Božieho požehnania, nie len pre ňu ako osobu, ale pre celé ľudstvo. Nechajme túto návštevu, aby sa stala aj takou našou návštevou. Aj my majme pohnútky pri našich návštevách byť tými, ktorí prichádzajú v duchu služby, v duchu spoločenstva, byť človekom, ktorý chce byť blízko tomu, ktorý potrebuje, ak už nie výslovnú fyzickú pomoc, tak potrebuje blízko človeka. Prajem vám a všetkým, aby sme v príchode Božej Matky, príbuznej Alžbete, našli aj my tú svoju cestu. Ako som spomenul pred niekoľko minútami, Mária neprichádza sama, prichádza so svojím synom, ktorý je už počatý v jej lone. Aj my ako ľudia viery neprichádzajme sami so sebou. Neprichádzajme len a iba, aby sme my boli počutí. Prichádzajme, aby sme aj my počúvali, lebo prichádzame ako ľudia viery s Kristom. Toto nech je posolstvo aj tohto dnešného dňa. Prichádzať a vstupovať do tohto sveta ako človek, ktorý prináša Krista podľa vzoru Božej Matky, Pán Kareme, pri návšteve Alžbety. Amen.

0: Bratia a sestry, Božia Matka s radosťou kráčala cez Sory a vrúcne spievala Bohu chválospev počas návštevy Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha. Spoločne volajme, pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Otče, daj, aby putujúcemu ľudu bola Panna Mária znamením bezpečnej nádeje a útechy.
0: Pozrieme Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Požehnávaj všetkých, ktorí pre pokoj medzi národmi nešetria ani námahu, ani cesty.
0: Pozrieme Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Svojimi anielmi sprevádzaj všetkých cestujúcich na zemi, na mori aj vo vzduchu.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Vštep do srdc všetkých ľudí úctu k matkám v požehnanom stave.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Daj, aby sme ako Panna Mária vedeli s láskou slúžiť a pomáhať našim bratom a sestrám.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme za darcov a patronov Rádia Lumenu.

Pomlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá táto naša obeta, ako ti bola milá služba lásky Najsvätejšej Matky tvojho jednorodeného Syna,

Tvojich svätých a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä na pri spomienke na preblahoslavenú Panu Máriu, slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivu hodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si sliadol na svoju skromnú služobnicu,

zajci svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosím, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna. Obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú.
1: Pane, nie som hoden,
0: aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz si moje slovo a duša mi zaznievie.
2: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Bože, nech ťa Tvoja cirkev zvelebuje, pretože si pre svojich veriacich urobil veľké veci. Ako svätý Ján zaplesal, keď posítil prítomnosť Božieho Syna, tak nechaj my s radosťou prijímame Ježíša Krista vždy prítomného v oltárnej sviatosti, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.

0: Milí poslucháči, na sviatok návštevy pre blahoslavenej Panny Márie sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Je 9 hodín 22 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
2: Počasie.
3: Dnes bude veľká, cez deň od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, príjemných 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spíši okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor, v nárazoch lokálne okolo 16 metrov za sekundu.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu. Zdržíte sa 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc, za Sencom smerom na Blatné, v Komárni časti Nová Stráž obojsmerne, Vivachnovej smerom na Ružomberok, na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, za Plešivcom smerom na Rožňavu, za Košicami smerom na Kostoľany nad Hornádom, na diaľnici D1 za výjazdom Košice Sever smerom na Prešov a v obci Kaluža obojsmerne. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Leto sa spája aj s cestovaním a možno vás vaše kroky zavedú do Mělníka.
4: Když přijedou k nám do města, které leží na soutoku dvou největších českých řek, Labe a Vltavy, čeká je spoustu atraktivit.
3: Čo konkrétne? Dozviete sa o niekoľko minút. Povieme vám aj o obnove lávok ponad chorvátske rameno v Petržalke.
5: Tá hlavná zmena asi je tá, že už to nebude taká tá klasická pontónová konštrukcia, takže nebude to priamom dotyku s vodou, ale už to bude nad hladinou úrovni vody.
3: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete písať, či vás niekedy navštívil niekto presne vo chvíli, keď ste to najviac potrebovali a kedy ste niekoho rozveselili svojou návštevou alebo pomocou vy. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Na Slovensku je sviatok návštevy Panny Márie spojený aj s tradičnou veľkou púčou do baziliky návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči, hovorí spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský.
1: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia. Ako som spomenul, tohtoročná púť bude výnimočná hneď z viacerých dôvodov. Prežívame jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy a zároveň budeme mať medzi sebou vzácného hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete. Verím, že Levoča tento rok bude miestom modlitby za pokoj, zmierenie a novú nádej pre našu dobu. Príďte, pozývam vás, čakám vás a teším sa na stretnutie s vami v Levoči.
0: A dnešná ranná téma je zameraná na návštevu. Pani Euka napísala, návšteva milovanej osoby vždy prinesie radosť do srdca toho, kto to práve potrebuje. Ja tiež mám takú kamarátku, ktorá ma vždy vie potešiť a rozveseliť. Buďme vďační za každého človeka, ktorý nám ten úsmev vie nezištne vyčariť na našej tvári. Podelil sa aj Ivan, ktorý píše, mne pomohli ešte v roku 2014 spolužiaci z gymnázia Sv. Jozefa tým, že ma prišli navštíviť priamo domov, hoci je odvtedy 12 rokov, ale na takéto skvelé prekvapenie sa nezabúda. Ďalšia odpoveď je od pani Martiny. Počas sviatkov Veľkej noci sme s manželom išli na svätú omšu na Veľký piatok a zastavili sme sa u mojej priateľky, ktorá bola smutná, zomrela jej pred pár dňami. Maminka zle to niesla a vedela som, že nemá upečené koláčiky ani urobený šalát, tak sme jej doniesli. Viete čo, takú radosť ozajstnú som už dlho nezažila. Všetci sme plakali. Ona z prekvapenia, ja keď som videla, akú má radosť, že sme na ňu mysleli, takže mala veľkú radosť a mňa to povzbudilo do ďalších dní. Usvedčilo ma v tom, že rozdávanie radosti má zmysel aj v maličkostiach. A naďalej nám v ranej téme môžete napísať, či si spomínate na návštevu, ktorá bola pre vás doslova balzamom pre dušu, komu ste darovali kúsok svojho času a srdca a potešili svojou prítomnosťou či podaním ruky. Tu sú kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Nad otázkou, prečo máme cirkev, sa zamýšľajú mnohí a tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Kristus nás poslal do sveta, aby sme ohlasovali jeho posolstvo. Preto založil cirkev, prisľúbil jej pomoc Ducha Svätého a zveril jej rôzne služby a úrady, aby mohla jednotne prinášať evanjelium všetkým ľuďom. Od samého začiatku však cirkev zažívala napätia a rozdelenia. Pre západné kresťanstvo má osobitný význam rozkol v 16. storočí. Cirkev vtedy nebola v dobrom stave. Mnohí kňazi a biskupi sa viac venovali svetským záležitostiam, než hlásaniu viery. A ich život nebol vždy dobrým príkladom pre veriacich. Augustiniánsky mních Martin Luther túžil po obnove viery a cirkevného života. Reformácia sa však napokon netýkala len spôsobu života, ale aj samotného učenia cirkvi. Výsledkom bolo rozdelenie západného kresťanstva. Spoločenstvá, ktoré z reformácie vznikli, dnes súhrne označujeme ako evanjelické cirkvi. Rozdelenie kresťanov je veľkou bolesťou. K takýmto rozkolom nikdy nedochádza bez ľudských zlyhaní a chýb. Dnes už len ťažko dokážeme presne posúdiť všetky okolnosti udalostí spred viac než 500 rokov. Odborníci a predstavitelia cirkví sa preto usilujú hľadať cesty k väčšej jednote. Dôležité je, aby sme aj napriek rozdielom robili to, čo nás spája. Ako kresťania môžeme spoločne vyznávať Ježiša Krista ako Božieho syna, ohlasovať ho ako priateľa človeka a riadiť sa jeho prikázaniami. Ak to dosvedčujeme svojim životom a zároveň sa navzájom rešpektujeme, môžeme svetu vydávať spoločné svedectvo o Kristovi. Zároveň však nemožno predstierať, že medzi jednotlivými cirkvami neexistujú rozdiely. Nie sú to maličkosti ani nepodstatné otázky. Jedným z príkladov je pohľad na Eucharistiu. Katolícki kresťania veria, že pri svetom príjmaní príjmajú samotného Ježiša Krista. Veria, že chlieb a víno sa pri svätej omši skutočne premieňajú na Kristovo telo a krv a že Kristus je v Eucharistii prítomný skutočne a trvalo. Preto katolíci Eucharistiu nielen príjmajú, ale jej aj vzdávajú úctu. Evanjelickí kresťania chápu túto skutočnosť iným spôsobom. Práve preto ešte neexistuje plná jednota pri spoločnom slávení Eucharistie. Mnohí túžia potom, aby sa kresťania opäť stretli pri jednom stole, ako jedno spoločenstvo viery. Takáto jednota však môže byť skutočná len vtedy, ak je postavená na spoločnej viere a pravde. Rozdiely nemožno jednoducho prehliadnuť alebo predstierať, že neexistujú. Večer pred svojim utrpením sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, ako čítame v Jánovom evanjeliu. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ježiš túžil po jednote svojich nasledovníkov. Nie však po jednote za každú cenu, ale po jednote založenej na pravde a láske. Úsilie o zbližovanie kresťanov a hľadanie ciest k plnému spoločenstvu nazývame ekumenizmom. Táto snaha zostáva trvalou úlohou všetkých kresťanov. Ježišova modlitba za jednotu je výzvou aj pre nás, aby sme sa modlili, spolupracovali a usilovali o deň, keď budú kresťania môcť naplno vyznávať jednu vieru v jednom spoločenstve.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Bratislavská Petržalka by mala v júli začať s obnovou pešieho premostenia cez chorvátske rameno v lokalite Tematinská a Topolčianska. Ide o zanedbanú a nebezpečnú pontónovú lávku. Na jeseň plánujú aj obnovu lávky na Lachovej ulici. Potvrdil to vicestarosta Petržalky Jan Karman.
1: My sme predložili materiál, návrh na čerpanie časti úveru, kde sme poslancom predložili návrh financovania opravy dvoch lávok, čiže nie len tej na Tematinskej pri Dražďaku, ale aj tu na Lachovej. Budeme k tomu pristupovať tak, že ich ideme obnovovať, hoci v konečnom dôsledku budeme meniť kompletne celé tie mobilné časti, takže prakticky vznikne, vymeníme vlastne to teleso za úplne nové. Tá hlavná zmena asi je tá, že už to nebude taká tá klasická pontónová konštrukcia, takže nebude to priamom dotyku s vodou, ale už to bude nad hladinou úrovni vody, tak ako to požaduje Slovenský vodohospodársky podnik.
0: Obnovu lávky a výstavbu cyklochodníka zo strany parkoviska na Topolčianskej ulici umožňuje memorandum o spolupráci, ktoré mestská časť uzavrela so Slovenským vodohospodárskym podnikom v Lani v novembri. Opäť Jan Karman.
1: Toto bolo veľmi komplikované aj vďaka tomu, že tie záznamy z minulosti, ktoré sa nám podarilo dohľadať, je, že pravdepodobne tá posledná obnova bola z rozpočtu mestskej časti, avšak nikdy nebola zaradená do majetku, takže už po tom aktualizačnom momente, že máme memorandum so Slovenským vodohospodárskym podnikom, vieme do tejto lávky zainvestovať, zároveň aj deklarujeme, že už riadne zaradíme do majetku a budeme na ňom vykonávať aj údržbu. Týka sa to obidvoch, akurát, že tá prioritizácia je taká, že najprv pristúpime už teraz v priebehu júla k realizácii obnovy lávky pri Dražďaku a následne, ak sa všetko podarí, tak na jeseň pôjdeme na Lachovu.
0: Cena lávky je odhadovaná na 100 až 140 tisíc eur bez DPH, vrátanie úprav terénu a nákladov na napojenie na existujúcu infraštruktúru. Samospráva na obnovu využije aj účelovú dotáciu 50 tisíc eur z úradu vlády, hovorí generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík.
2: Za Slovenský vodohospodársky podnik môžem len potvrdiť podpísanie memoranda ešte v minulom roku s mestskou časťou. Toto memorandum má za účelom zlepšiť komunikáciu a kvalitu spolupráce medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom a mestskou časťou Petržalke. Naše kompetencie ako správcu vodného toku sú v priamom kontakte s každou samosprávou na Slovensku. Slovenský vodohospodársky podnik už v minulosti a aj v súčasnosti spolupracuje s jednotlivými samosprávami pri podpise či už nájomných zmluv alebo memorand o spolupráce, kedy v rámci našich kompetencií čistenia vodných tokov, odvodňovacích kanálov, prevádzky čerpacích staníc sa snažíme dosiahnuť takú spoluprácu, aby neboli ohrozené hodnoty občanov v príslušnej mestskej časti. S Petržalkou je to najväčšie sídlisko na Slovensku. Mestská časť Bratislavy, je tu ochrana povodňová Bratislavy pri Dunaji, tzv. Hrádza, ktorá je najväčším športoviskom, dá sa povedať, v hlavnom meste. No a súčasťou Petržalky aj chorvátske ramena, cez ktoré mestská časť plánuje vybudovanie alebo opravu infraštruktúry, na ktorom sa veľmi radi teda za Slovenský vodohospodársky podnik a rezort životného prostredia podieľame.
0: Podľa vicestarostu Petržalky Jana Karmana by uvítali, keby magistrát pokračoval vo svojich veľkolepých plánoch.
1: Musím za seba povedať, že mne sa veľmi páči, ako sú tie lávky naprojektované. Žiaľ, mesto doteraz na to nenašlo peniaze a dokonca podľa mňa dostupných informácií túto lávku pri Dražďaku by ani nemal realizovať priamo magistrát, ale developer, ktorý sa tam chystá stavať investičný projekt Tri vrby. A keďže my sme sa už stali teraz vlastníkom jazera a prilahlých brehov, určite ako účastník konania sa budeme snažiť aj využiť túto našu novú pozíciu a je otázne, že kedy reálne dôjde k realizácii a teda môj osobný názor, myslím si, že skôr než ten investor nebude mať všetko vypovoľované, tak zrejme s realizáciou tej lávky nezačne skôr.

0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.

0: spojených s búrkami a intenzívnym dažďom. Najviac zásahov si vyžiadala situácia v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín. Hasiči s pomocou 27 kusov techniky odstraňovali popadané stromy z ciest, uvoľňovali korytá vodných tokov a odčerpávali vodu zo zatopených domov. Nepriaznivé počasie zamestnalo aj hasičov v Žilinskom kraji, ktorí v súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali celkovo 26 krát. Do terénu vyrazilo 31 profesionálov a 57 členov dobrovoľných hasičských zborov s 23 kusmi techniky. Hasiči najčastejšie odstraňovali popadané stromy z ciest a aut, riešili otrhnuté strechy, zatopené priestory a pomáhali aj pri vyliatom potoku v jednej z obcí. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorí zarábajú na sociálnych sieťach a online platformách. Daniari si posvetia na príjmy z reklamy, sponzorstva predplatného, ale aj z barterových plnení a darov od fanúšikov, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
0: Cieľom akcie je preveriť plnenie daňových a registračných povinností a zabezpečiť férové a rovnaké podnikateľské podmienky v online aj tradičnom prostredí. Turistický chodník cez Monkovú dolinu v Belianskych Tatrách v úseku Ždiar Široké sedlo je po viac ako mesiaci opäť plne priechodný v oboch smeroch. Správa TANAPu trasu sprístupnila po tom, čo sa definitívne roztopil obrovský lavínový nános, ktorý prechod touto lokalitou robil nebezpečným. Kontrola potvrdila, že chodník je pre návštevníkov už opäť bezpečný, ochranári ale naďalej apelujú na ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť. Kievské národné múzeum genocídy Hladomoru evakuuje a balí svoje historické zbierky pre narastajúce obavy, že sa stane terčom ruských útokov. Ukrajinské úrady upozornili, že Rusko od začiatku invázie poškodilo už takmer 2000 kultúrnych pamiatok s cieľom vymazať materiálne dôkazy o histórii krajiny. Podľa vedenia múzea je riziko zásahu o to vyššie, že téma umelo vyvolaného hladomoru z 30. rokov minulého storočia je pre Kreml, ktorý ju ako genocídu odmieta, mimoriadne citlivá. Známy portugalský kňaz, na sociálnych sieťach populárny ako Padre Guilherme, zavíta zajtra do Českej republiky. Hlavnou udalosťou jeho návštevy bude vystúpenie na festivale elektronickej hudby Beats for Love v Ostrave. Okrem svojho hudobného setu, predkaného kresťanskými motívmi, prinesie mladým veriacim aj duchovný program. V mestskej časti Kunčičky bude sláviť svätú omšu. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v druhom kole nad Portugalčanom Nunom Borgesom 7-6, 7-6 a 6-4. Srb Novak Djokovic zvíťazil v pozícii nasadenej sedmičky nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6-3, 6-4 a 6-2.
2: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu v západnej polovici postupné zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor v nárazoch do 65 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa ale výraznejšie nezdržíte. Pozor aj v Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás zmerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, za Sencom smerom na Blatné, na diaľnici D1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žiaru nad Hronom, takisto na viazde do Hrkoviec zo Šiach, Vivachnovej smerom na Ružomberok, v Jarabej obojsmerne, na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, na diaľnici D1 za výjazdom Košice-Sever smerom na Prešov, na výjazde z Humeného na Kochanovce a aj v obci Kaluža obojsmerne. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Sviatok návštevy Panny Márie nás pozýva k zamysleniu nad silou viery, službou blížnym a radostnou spoluprácou s Božím plánom v každodennom živote. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, či vás niekedy navštívil niekto presne vo chvíli, keď ste to najviac potrebovali a kedy ste niekoho rozveselili svojou návštevou alebo pomocou vy. O 10:06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Horúčavy už ustúpili a teploty na Slovensku sú miernejšie. Ako dlho to potrvá? Dozviete sa o pár minút. Rím navštívila delegácia Konštantinopolského ekumenického patriarchátu. Podrobnosti odznejú vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v ranej téme. Ešte stále nám môžete napísať, či ste mali niekedy povzbudzujúcu návštevu v tej správnej chvíli a koho ste potešili svojou návštevou alebo pomocou vy.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na viacerých miestach Slovenska boli búrky a po daždi prišlo aj ochladenie. Viac o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Rátame s tým, že ešte stále bude k nám prúdiť chladnejší vzduch. Rýchlosť vetra je v súčasnosti najvyššia, najväčšia na juhu podunajský niž Hurbanovo. Nárazy vetra 11 metrov za sekundu. No, takže z tohto hľadiska to vychádza, takže najvyššia teplota dnes bude ešte do tých 30 stupňov, ale to sa týka stále hlavne niekde toho juhu, juhovýchode, kde aj táto noc bola teplejšia, keďže už sa tam oblačnosť tiež zmenšuje, takže do tých 30 by to ešte mohlo ísť, ale na severe už ani 20 nebude. Ale ten vietor to bude ešte trošku ovplyvňovať, takže narazy vetra môžu byť, či už na západnom Slovensku alebo v Košickej kotline, to môže byť až okolo 60 km za hodinu, takže z tohto hľadiska dosť nepríjemné. Potom v piatok bude k nám zasahovať tlaková výž od západu, to znamená zase menej oblakov, dokonca môže byť v noci až jasno, čo by znamenalo výraznejšie ochladzovanie a noc už nebude taká teplá. V horských dolinách to môže ísť až pod 10 stupňov, ale na sever ešte tak 15 až 18, ale aj to už sa lepšie bude spať. A potom cez deň už asi 30 v piatok nebude, takže maximálne tak o 28, 29 a na severe zase o 10 menej. Na sobotu to vychádza tak, že by malo byť celku pekne slnečno. Je možné, že ojedinele sa prehánka vyskytne, najmä sa to týka samozrejme horských oblastí, ale v sobotu ráno v horských dolinách teplota by mala klesnúť možno až na 6 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie. Na juhu to bude zase opačne, zase asi o 10 viac, takže 15-16. A potom cez deň, v sobotu maximálne 28 na juhu a na severe zase tak o 10 menej. A ešte pridám nedeľu, takže ešte stále môžeme povedať, že bude k nám zasahovať tá tlaková výž, ale súčasne po jej severnej strane už bude prúdiť chladnejší vzduch, dokonca frontálny systém sa bude približovať, takže rátame s tým, že v priebehu dňa, aj keď ráno môže byť polojasno, tak ale v priebehu dňa už bude viac a viac oblakov a aspoň miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele možno aj búrky. A teplota, je možné, že to v nedeľu stihne vystúpiť do 30 stupňov a potom aj v ďalších dňoch by to tak na tej hranici 30 stupňov malo byť. Je možné, že to tak bude aspoň do takého 10. 11. júla.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Ako každý rok, aj tento rok navštívila Rím delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pri príležitosti Sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla, patronov mesta. Návšteva trvala od 27. júna do 1. júla. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu navštívila Rím v dňoch od 27. do 1. júla. Návšteva bola súčasťou každoročnej tradície vzájomných návštev delegácií oboch cirkví pri príležitosti sviatkových patrónov 29. júna v Ríme na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla a 30. novembra v Istanbule na sviatok svätého apoštola Ondreja. Delegáciu viedol chalcedónsky metropolita Emanuel, predseda synodálnej komisie Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pre vzťahy s katolíckou cirkvou. Metropolitu Emanuela sprevádzali otec Eitios a patriarchálny diakon Anatolios. V pondelok 29. júna sa delegácia patriarchátu zúčastnila na slávení Eucharistie, ktorému predsedal pápež Leo XIV. V utorok 30. júna delegáciu prijal svätý otec na audiencii a následne sa stretla so zástupcami dikastéria pre podporu jednoty kresťanov.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Minútu pred pol jedenástou sa nechajte inšpirovať na čítanie kresťanskej tlače. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
2: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 2. júlový deň. V tento deň v roku 1995 pápež Ján Pavol II. Pri návšteve Slovenska slávnostne svetorečil troch jezuitov Štefana Pongráca, Melichera Grodeckého a Marka Križina. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme ľudovej zbožnosti. V čom je jej bohatstvo a prečo ju neodmietať? Ľudová zbožnosť ukrýva v sebe zdroj nekonečnej vďaky, o ktorej svedčia mnohé zvyky, tradície aj púte. Rozprávajú sa s teológom Jozefom Žufom aj o tom, ako možno ľudovú zbožnosť posunúť, aby obohacovala jednotlivca i spoločenstvo. Každá generácia si vytvára vlastný jazyk zbožnosti. Mladí potrebujú skúsenosť, pravdivosť a možnosť klásť otázky. Stredný vek hľadá zbožnosť, ktorá sprevádza v zodpovednosti, strate a krízach. V staršom veku môže dozrievať väčšia dôvera, prijatie a odovzdanie, vysvetľuje teológ. Katolícke noviny navštívili obec Uloža, ktorá je pre mnohých peších turistov zo Spiša i Šariša poslednou dlhšou zastávkou pred výstupom na Mariánsku horu. Kostolník František Seman spomína na to, že bolo bežné, keď sa pútnici zastavili priamo v jednotlivých domácnostiach Uložanov, aby sa občerstvili. V jednom roku sa strhla prudká búrka a vtedy naši obyvatelia prichýlili celú procesiu z Fričoviec, dokonca aj na noc. O svätých Cyrilovi a Metodovi ako symbole dialógu, porozumenia a spolupráce rozpráva grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Ich dedičstvom je spojenie viery a kultúry, úcta k národnej identite a materinskému jazyku, presvedčenie, že všetky národy majú rovnakú dôstojnosť pred Bohom a že šírenie kresťanských hodnôt prebieha najorganickejšie prostredníctvom kultúry a vzdelania. Katolícke noviny píšu tiež o klaviristovi Norbertovi Danišovi, ktorý prináša publiku počas svojich koncertov dvojnásobný zážitok. Ľudskej duše sa dotýka nielen tónmi vlastných skladieb, ale aj úprimným svedectvom o svojom živote s Ježišom. V duchovnej obnove pozýva Andrej Darmo k objaveniu svetla. Nie je to svetlo reflektorov, ktoré zostáva iba na povrchu a vypnutím elektrickej energie sa stratí. Je to svetlo, o ktorom svätý Augustín hovorí, že sa rodí alebo skôr prebýva a ukazuje sa v našom vnútri a preniká z neho von, zamýšľa sa. Z obálky júlového čísla grécko-katolíckeho časopisu Slovo sa na čitateľa dívajú naskladané cestovné kufre, ktoré symbolizujú čas dovoleniek, kňazských presunov a zaslúženého odpočinku. V úvodníku s názvom Kráľovi priatelia sa šéfredaktorka Slova Valéria Juríčková vyznáva zo svojej náklonosti k čudným ľuďom, ktorých spoločnosť často vytláča na okraji. Na príklade biblického kráľa Dávida, ktorý si svoj víťazný tým postavil práve z utláčaných a zatrpknutých, ukazuje, že ľudia, ktorým sa dostane prijatia a úcty, dokážu meniť svet. Každý biskupský úrad funguje aj v online priestore a má zodpovednú osobu za IT sektor. Aký najbizarnejší problém riešili a prečo ich to privádza hĺbšie k viere a modlitbe, sa dočítate v rubríke Predstavujeme. Redaktorka Adriana Čovanová prináša reportáž, ktorá odkrýva realitu kňazských sťahovaní. Príbeh otca Kamila Ganovciho a jeho rodiny o desiatkách banánových škatúľ ukazuje náročnú logistiku, psychologickú záťaž detí pri zmene škôl a tiché obete kňazských manželiek, ktoré sa musia opakovane prispôsobovať novým pôsobiskám svojich manželov. V rubrike Rodina slovo predstavuje Henrieta Wolf iniciatívu Počkajme so smartfónom. Autorka varuje pred negatívnym vplyvom technológií na deti na prvom stupni základných škôl a povzbudzuje rodičov, aby v komunitách a farnostiach hľadali spoločnú cestu, ako oddialiť vstup detí do online sveta a dopriať im skutočné detstvo. V rubrike 30 pod 30 opisuje svoju životnú cestu mladá Klára Tomášiková týmito slovami. Keď sa však obzriem späť, ostávam v úžase. Niekedy sa zamýšľam nad tým, ako by zareagovala taká 16-ročná Klára, keby som sa s ňou mohla stretnúť a porozprávať jej, čo v nasledujúcich 10 rokoch zažije a kým sa stane. Náhodné štúdium taliančiny prerástlo do stáže vo Vatikánskom rozhlase a jej hlas môžu počuť tisíce ľudí, ktorým sa večné mesto prihovára v slovenčine. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michal Mackovič.

Dnešná ranná téma súvisela s návštevou a pýtali sme sa, či ste zažili návštevu, ktorá vám priniesla povzbudenie práve vtedy, keď ste ho najviac potrebovali a komu ste svojou návštevou alebo pomocou urobili radosť vy. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Kedysi som navštevovala moju priateľku v penzióne sociálnej starostlivosti. Žila sama ako učiteľka a vo stávajúcom čase pokročilej staroby doživotne tam bývala. Prechádzala som k nej chodbičkou, ktorá spájala ešte jednu izbu, kde žila staručka ležiaca obyvateľka zariadenia. A pretože dvere boli vždy do korán, tak pri príchode som ju prechádzajúc okolo pozdravila. Nikdy však nebolo vidno u nej návštevu. Keď zomrela moja známa, utkvela mi v spomienke táto izba s jej osamelou obyvateľkou. Až som sa odhodlala a začala som ju pozvolina tiež navštevovať. S pozdravom a pár slovami som pobudla s ňou, aj keď zostávala len mlčky. No, raz ma privítala vetou. Odkedy ku mne chodíte, až sa čudujem, že môžem ešte hovoriť. Bolo zrejmé, že keď nemala dovtedy príležitosť, že by niekto blízky s ňou pobudol, s jej existenciou sa spájalo mlčanie samoty. Túto veľmi obyčajnú návštevu v nedeľné popoludnia som považovala za súčasť a pokračovanie nedeľnej bohoslúžby, píše pani Mária. Podelila sa aj Slavomíra, ktorá napísala: Mne priniesli radosť návštevy mojich teraz už zosnulých starých mám. Vždy ma vedeli povzbudiť. Aj keď som išla navštíviť svoje babky, tak som sa veľmi tešila. Babku z otcovej strany som považovala za najlepšiu priateľku. Mohla som sa s ňou rozprávať na akúkoľvek tému. Vedela o mne všetko a napriek tomu ma nikdy neodpísala. Aj návštevy ostatných príbuzných ma vedeli veľmi potešiť. Ďalšia odpoveď. Najkrajšie je, keď prídete ako hosť do chrámu k Ježišovi. To je pre neho potešením a aj keď navštívite chorého, ktorý nečaká, že práve vy ho navštívite, a to je tiež radosť aj pre chorého i Ježiša. Veľakrát som to spravila aj takým, čo nám ublížili. Mňa potešilo, keď som prišla do chrámu po veľmi dlhom čase a duchovný otec povedal: Vitajte doma. A pre mňa znamená, že len tam sa môžeme cítiť ako doma. A to vtedy, keď nemá kto podať pomocnú ruku. Ak ste sám, prežívate bolesť a smútok, lebo iba tam sa posilní a nájde povzbudenie každý, lebo žiaľ, nie to času jeden pre druhého a tým ani pre Ježiša, aby ho navštívil a poďakoval mu, alebo v tichosti sadol pred neho. Žiaľ, je to smutné, že chrám ostáva prázdny, ale očakávajú, že Pán im musí splniť hneď, po čom túžia. Ale tak to nefunguje a to si neuvedomujú, píše pani Celina. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy. A dnešnou cenou je kniha, ktorú napísal Jozef Kozák a má názov Moja druhá hora a my ju pošleme pani Martine.

0: kráľ opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volal Čele, ho zavali kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
4: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Német, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
3: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.
5: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
6: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
5: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnešná Lumenáda je v závere. 11. hodina bude cez leto patriť kvietkom svätého Františka, stredovekej zbierke krátkých príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Asízy a jeho prvých bratov. O pol jednej si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfóre. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Alžbeta Pavlíková. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše. Na vzostup osmanského Turecka bude zameraná História a my o 20.10. Mária Čigášová sa porozpráva s doktorom filozofie Jánom Zachariášom. O 21.30 dostane priestor Gospel Paráda. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Najintenzívnejšie zrážky boli včera v Trenčianskom a Žilinskom kraji. V Kyjeve bude po masívnom ruskom útoku deň smútku. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Výdavky a príjmy slovenských samospráv sa od roku 2007 takmer strojnásobili a vlani dosiahli úroveň vyše 11 miliárd eur. Vyplýva to z analýzy Republikovej únie zamestnávateľov, podľa ktorej výdavky obcí, miest a VUC reálne stúpli o 80% aj

0: hladín najmä na západných a severných vodných tokoch. Na troch staniciach nakrátko zaznamenali aj prvý stupeň povodňovej aktivity, a to v Pezinku na Blatine, v Turzovke na Kysuciach a v Tužine. Samospráva Zvolená vyhlásila verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu starej a vybudovanie novej fontány v historickom centre mesta v predpokladanej hodnote 1,5 milióna eur bez DPH. Investícia je súčasťou ekologického projektu s názvom Zelená a modrá infraštruktúra, ktorý bude financovaný z eurofondov. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
1: Existujúca fontána, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave, bude kompletne zrekonštruovaná. Nová fontána pribude na konci námestia pri pamätníku Valaška. Plánované projektové opatrenia prispejú k zvýšeniu biodiverzity a ekostability v historickom centre.
0: Okrem moderných fontán v úrovni dlažby so svetelnými efektmi prinesie projekt na námestie SNP a do okolitých ulíc aj rozšírenie vodopriepustných plôch a výsadbu novej zelene. Bývalý viceprimátor Žiliny a krajský poslanec Martin Kapitulík oznámil svoju kandidatúru na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja v nadchádzajúcich jesenných spojených voľbách. Ako nezávislý kandidát sa chce zamerať predovšetkým na udržanie mladých talentov v regióne, keďže prieskumy odhalili masívny plánovaný odchod maturantov z kraja. Medzi jeho hlavné priority patrí tvorba lepšie platených pracovných miest, rozvoj dopravy, moderné riadenie samosprávy a podpora inovácií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že masívny nočný útok na Ukrajinu si vyžiadal najmenej 13 obetí a vyše 90 zranených. Rusko počas neho nasadilo viac ako 70 raketových striel a bezmála 500 útočných dronov. Hlavným terčom bol Kiev. Podľa primátora Vitalia Klička išlo o najmasívnejší úder nepriateľa na metropolu od začiatku vojny, kvôli čomu mesto vyhlasuje na zajtra deň smútku. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii na útok oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Vatikánske dikastérium pre náuku viery vyhlásilo automatickú exkomunikáciu dvoch biskupov a štyroch novovysvetených kňazov z tradicionalistického kňazského bratstva svätého Pia X, tzv. Lefebristov. Dôvodom kanonickej sankcie je vykonanie biskupských vysviacok vo Švajčiarsku bez pápežského mandátu a proti vôli pápeža Leva XIV. Svätá stolica označila tento krok za čin schizmatickej povahy, ktorý opätovne stavia bratstvo do odlúčenia od katolíckej cirkvi a postihuje aj laikov, ktorí sa k hnutiu formálne hlásia. Dánsky hokejový brankár Frederik Andersen podpísal s klubom zámorskej NHL Edmonton Oilers ročný kontrakt v hodnote 2,8 milióna dolárov. Kanadský klub po otvorení trhu s voľnými hráčmi angažoval aj obrancu Ryana Shiu a predlžil kontrakt aj s útočníkom Kasperim Kapanenom.
2: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západnej polovici postupné zmenšovanie oblačnosti. Miestami sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, niekde aj búrky. Teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor v nárazoch do 65 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce na kilometri 45,5 sa vo voľnom pruhu zrazili dve vozidlá. Zvýšte tam opatrnosť. Radary vás zmerajú na výjazde do Modry z Pezinka, v Banskej Belej smerom na Kozelník, na výjazde do obce Gemerské Teplice, časti Jelšavská Teplica z Hucína, za Plešivcom smerom na Rožňavu, na výjazde do Levoče z Harichoviec a pred Srobkovom smerom z Budkoviec. Pozor si dajte aj na hliadku, tá sa pohybuje na výjazde z obce Dobrániva smerom na Zvolen. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality. Chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

Ako sa svätý František v mnohých veciach podobal Ježišovi Kristovi? Na začiatok je potrebné zdôrazniť, že slávny svätý František po celý svoj život konal a správal sa presne tak, ako Kristus. Kristus si na začiatku svojho pôsobenia vyvolil 12 apoštolov, aby pohrdli všetkým svetským a nasledovali ho v chudobe aj v ostatných čnostiach. Podobne pri zakladaní svojej rehole si svätý František vybral 12 spoločníkov, milovníkov najväčšej chudoby. A rovnako ako jeden z 12 apoštolov, ktorý sa obesil, keď ho Boh zavrhol, aj jeden zo spoločníkov svätého Františka, brat Ján Klobúk, odpadol a nakoniec sa obesil. To všetko slúži vyvoleným ako veľký príklad a vzbudzuje v nich pokoru a Božiu bázeň, pretože nikto si nemôže byť istý, že zostane až do konca v Božej milosti. Celý svet obdivoval 12 apoštolov pre ich svetosť a pretože boli naplnení Duchom Svätým. Rovnako aj najsvätejší spoločníci svätého Františka viedli svätý život. Od čias pôsobenia Krista a apoštolov nikto na zemi nebol taký svätý. Preto boli niektorí z nich unesení až do tretieho neba, ako svätý Pavol. Takým bol brat Egid. Ďalšiemu bratovi, Filipovi Dlhému, sa anjel dotkol úst žeravým uhlíkom ako prorokovi Izaiášovi. Niektorí, ako brat Silvester, sa zhovárali s Bohom ako priateľ s priateľom, podobne ako sa s ním zhováral Mojžiš. Niektorí obdarení prenikavým umom sa vznášali až ku svetlu Božej múdrosti, ako Orolián evangelista. Taký bol pokorný brat Bernard, ktorý neobyčajne presne vykladal sväté písmo. Niektorí z nich boli Bohom v nebi vyhlásení za svätých ešte počas svojho života na zemi. Takým bol brat Rufín, šľachtic z Assisi. Všetci boli obdarení osobitnými znakmi svätosti, ako sa neskôr ešte dozvieme.

o bratovi Bernardovi z Quintavalle, prvom spoločníkovi svätého Františka. Prvým spoločníkom svätého Františka bol brat Bernard z Assisi, ktorý sa obrátil takto. Keď svätý František nosil ešte svetské šaty, aj keď už zavrhol svet, veľmi sa koril a umrtvoval sa prísnym pokáním. Preto si mnohí mysleli, že s ním nie je všetko v poriadku a známi aj neznámi sa mu vysmievali a odháňali ho kamením a blatom. On však, ako keby bol hluchý a nemý, trpezlivo znášal všetky krivdy a výsmech. Pán Bernard z Assisi, ktorý patril medzi najvznešenejších, najbohatších a najvzdelanejších mešťanov, začal hlbšie rozmýšľať o svätom Františkovi, o jeho úplnom odmietaní sveta a veľkej trpezlivosti, keď ho osočovali. A keď ho už 2 roky všetci ľudia zavrhovali a nenávideli, vyzeral čoraz pokojnejšie a trpezlivejšie. Preto si pán Bernard povedal: tento človek musí mať veľkú Božiu milosť. Raz pozval svätého Františka k sebe na večeru a na nocľah. Svätý František pozvanie prijal. Pán Bernard si zaumienil, že ho bude v noci pozorovať a preto mu dal pripraviť posteľ vo svojej izbe, kde celú noc horela lampa. Svätý František nechcel, aby ho niekto zastihol bdieť, a keď vošiel do izby, ľahol si na posteľ a tváril sa, že spí. Pán Bernard urobil to isté a len čo si ľahol, začal chrápať, aby nebolo pochýb, že spí. Svätý František si myslel, že pán Bernard skutočne zaspal, nož potichu vstal a začal sa modliť. Oči a ruky zdvihol k nebu a veľmi horlivo vzdychal: Bože môj, Bože môj. A to s plačom opakoval až do svitania. To hovorieval svätý František, keď s obdivom rozjímal velebnosti a vznešenosti Boha, ktorý chcel prejaviť svetu milosť a prostredníctvom úbohého Františka poskytnúť liek pre jeho dušu a pre mnohých ďalších. František, osvietený duchom proroctva, predvídal, čo všetko mienil Boh cez neho a jeho rád urobiť. Keď si uvedomil, aký je slabý a nehodný, prosil o Božiu pomoc, aby ho svojou všemohúcnosťou a milosrdenstvom urobil hodným vykonať to, čo vlastnými sílami nevládal. Keď to pán Bernard všetko videl a počul, rozhodol sa úplne zmeniť svoj doterajší život. Ráno zavolal svätého Františka a povedal mu: vo svojom srdci som sa rozhodol opustiť svet a nasledovať ťa vo všetkom, čo mi prikážeš. Keď to svätý František počul, veľmi sa zaradoval a povedal: pán Bernard, to, čo mi vravíte, je taká vážna a veľká vec, že najskôr poprosíme o radu nášho pána Ježiša Krista, aby nám vyjavil svoju vôľu a poučil nás, ako ju môžeme vyplniť. Teraz poďme do biskupského paláca, tam je istý dobrý kňaz a tomu dáme odslúžiť omšu. Potom sa budeme modliť až do tercie a budeme prosiť Boha, aby nám ukázal, keď po 3 razy otvoríme misál, akou cestou sa máme pustiť. Pán Bernard súhlasil a tak šli do biskupského paláca. Po omši sa modlili až do tercie. Na prosbu svätého Františka kňaz vzal misál, urobil znak kríža a v mene nášho pána Ježiša Krista ho 3 razy otvoril. Prvýkrát sa zjavili slová, ktoré Kristus povedal mladíkovi, keď sa ho spýtal, ako sa stane dokonalým. Ak chceš byť dokonalý, choď. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma. Druhýkrát sa zjavili slová, ktoré Kristus povedal apoštolom, keď ich posílal kázať. Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze. Lebo chcel, aby všetky starosti o živobytie prenechali Bohu a venovali sa iba hlásaniu evanjelia. Tretíkrát sa zjavili slová, ktoré povedal Kristus. Keď chce niekto ísť za mnou, nech zaprí sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Svätý František povedal pánu Bernardovi: toto je rada, ktorú nám dáva Kristus. Choď teda a vykonaj, čo si počul. Nech je zvelebený náš pán Ježiš Kristus, ktorý nám láskavo ukázal svoju evanjeliovú cestu. Pán Bernard odišiel, predal všetko, čo mal, a s veľkou radosťou rozdal všetko chudobným, vdovám, sirotám, kostolom, kláštorom a nemocniciam. Svätý František mu s veľkou láskou pritom pomáhal.
keď istý pán menom Silvester videl, ako svätý František rozdáva peniaze z lásky k Bohu, obrátil sa na svätého Františka. Ty mi ešte nezaplatil za všetko kamenie, čo si odo mňa kúpil na opravu kostola a domu. Keďže máš peniaze, tak mi zaplať. Svätého Františka prekvapila toľká lakomosť, ale ako pravý nasledovník Evanjelia nechcel sa hádať. Nabral z rúk pána Bernarda zahrsť peňazí a dal ich pánu Silvestrovi so slovami, že ak mu nestačia, nech len povie a dostane ďalšie. Pán Silvester sa spokojný a naradovaný vrátil domov. Keď sa večer zamyslel nad tým, čo cez deň urobil, spomenul si na svoju chamtivosť, na veľkú štedrosť pána Bernarda a na sväté počínanie svätého Františka. V tú noc a ešte po dve nasledujúce noci sa mu snívalo, že z úst svätého Františka vychádza zlatý kríž, ktorý siaha vrcholom až do neba a jeho ramená sa rozprestierajú od východu po západ. Toto zjavenie vo sne na neho tak zapôsobilo, že predal celý svoj majetok a daroval ho Bohu. Potom sa stal rehoľným bratom, nasledoval svätého Františka a dostal takú milosť, že sa mohol zhovárať s Bohom ako priateľ s priateľom. Podobne aj pán Bernard bol Bohom obdarovaný mnohými milosťami a často upadal pri meditácii do vytrženia. Svätý František o ňom hovorieval, že je hodný všetkej úcty, pretože on založil rád františkánov a ako prvý sa načisto zriekol sveta. Nič si nenechal pre seba, ale všetko rozdal chudobným ako Kristus. Sám začal žiť v duchu evanjeliovej chudoby a nahý sa oddal do náručia ukrižovaného Spasiteľa, ktorý je požehnaný na veky vekov. Amen.

Ako sa svätý František veľmi pokoril pred bratom Bernardom. Najvernejší služobník Ježiša Krista svätý František takmer oslepol od prísneho pokánia a množstva slz, ktoré vyronil. Raz vyšiel z pustovne, kde býval, a vyberal sa za bratom Bernardom, aby sa s ním pozhováral o otázkach viery. Keď tam prišiel, našiel ho v lese, celkom odovzdaného Bohu, ako sa sústredene modlí. Svätý František prišiel do lesa a zavolal na ňo. Poď sem k tomuto slepcovi. Ale brat Bernard neodpovedal, pretože sa vedel pohrúžiť do rozjímania a celým srdcom sa pripútal k Bohu, čo mu umožňovalo zvláštnu milosť rozprávať sa s Bohom. Svätý František sa s ním chcel zhovárať a tak po chvíli zavolal na ňo ešte raz a potom aj tretí raz. Ale brat Bernard ho ani raz nepočul a preto mu neodpovedal a nešiel za ním. Zarmútený svätý František sa vrátil a čudoval sa, prečo mu brat Bernard ani na tretí raz neodpovedal. Keď sa vracal s týmito myšlienkami, povedal bratovi, ktorý ho sprevádzal: "Počkaj tu chvíľu." Odišiel na osamelé miesto, kde sa začal modliť a prosil Boha, aby mu vyjavil, prečo mu brat Bernard neodpovedal. Tu začul Boží hlas, ktorý mu hovoril: "Úbohý človeče, čo ťa trápi? Má vari človek opustiť Boha pre jedno stvorenie? Keď si ty volal, brat Bernard bol so mnou a preto ti nemohol odpovedať. Nuž sa nečuduj, že nič nehovoril, lebo jeho duša bola pri mne a tvoje slová nemohol počuť." Keď svätý František dostal od Boha túto odpoveď, hneď sa vrátil k bratovi Bernardovi, aby ho pokorne poprosil o odpustenie za to, ako o ňom zmýšľal. Keď ho brat Bernard uvidel, hneď sa mu hodil k nohám, ale svätý František mu prikázal vstať a ponížene sa mu priznal, čo si o ňom myslel, ako sa trápil a ako ho Boh za to pokarhal. Napokon povedal: "Prikazujem ti v mene svätej poslušnosti, aby si vykonal to, čo ti teraz poviem." Brat Bernard sa obával, že mu svätý František prikáže niečo mimoriadne veľké, ako to občas robieval, a pravdu povediac, najradšej by sa bol vyhol tejto poslušnosti. Preto povedal: "Vy mi však sľúbte, že urobíte, čo vám ja poviem." A svätý František mu to sľúbil. Brat Bernard povedal: "Otče, čo prikážete, aby som urobil?" Svätý František odpovedal: "Prikazujem ti v mene svätej poslušnosti, aby si potrestal namyslenosť a trúfalosť môjho srdca. Teraz si ľahnem na chrbát na zem, ty mi položíš jednu nohu na krk a druhú na ústa a tak cezo mňa tri razy prejdeš z jednej strany na druhú. Budeš ma hániť a potupovať. Povieš: lež ničomný syn Pietra Bernardoneho. Odkiaľ sa v tebe berie toľko pýchy? Veď si len biedný tvor." Bratovi Bernardovi sa to zdalo pritvrdé, ale zo svätej poslušnosti to čo najmiernejšie vykonal. Potom svätý František povedal: "A teraz si rozkáž, čo mám urobiť v mene sľúbenej poslušnosti." Brat Bernard povedal: "V mene svätej poslušnosti ti prikazujem, aby si ma vždy napomenul a pokarhal za moje chyby, keď budeme spolu." Svätého Františka to veľmi prekvapilo, lebo vedel, aký je brat Bernard svätý a nikdy predtým ho nemusel napomínať. Preto si ho veľmi vážil. Odvtedy sa s ním radšej veľmi nezhováral, aby od neho náhodou nepočul čosi, za čo by ho mal pokarhať, lebo ho poznal ako svätého človeka. Ale keď ho chcel vidieť a rozprávať sa s ním o Bohu, odbavil to tak rýchlo, ako len mohol. Bolo veľmi dojímavé vidieť, akou úctou a pokorou sa svätý František zhováral s prvorodeným synom rehole, bratom Bernardom. Na slávu Ježiša Krista.

Ako putoval svätý František ku svätému Jakubovi Galskému? V prvých časoch krátko po založení rehole, keď bolo málo bratov a ešte nebývali v kláštoroch, svätý František putoval ku svätému Jakubovi Galskému so zbožnosťou. Vzal so sebou niekoľko bratov, medzi ktorými bol aj brat Bernard. Na ceste našli úbohého chorého človeka. Svätý František sa nad ním zľutoval a povedal bratovi Bernardovi: Syn môj, chcem, aby si tu zostal a ošetroval tohto chorého. Brat Bernard si pokorne kľakol a sklonil hlavu na znak poslušnosti a zostal tam. Svätý František a jeho spolučníci pokračovali v púti ku svätému Jakubovi. Keď prišli do kostola svätého Jakuba a zotrvali tam celú noc v modlitbách, Boh zjavil svätému Františkovi, že má založiť mnohé kláštory vo svete, lebo jeho rád sa má rozrásť a prijať veľké množstvo bratov. Preto začal zakladať kláštory v tejto krajine. Keď sa vracel po tej istej ceste, našiel brata Bernarda a chorého, ktorého ošetroval, a ten sa úplne uzdravil. Preto svätý František dovolil bratovi Bernardovi, aby putoval k svätému Jakubovi v nasledujúcom roku. Svätý František sa potom vrátil do údolia Spoleta a uchýlil sa na osamelé miesto s bratom Maseom, bratom Eliášom a niekoľkými ďalšími. Z veľkej úcty k svätému otcovi Františkovi sa veľmi usilovali, aby ho nerušili v modlitbách, lebo vedeli, že Boh mu zjavuje veľké tajomstva v rozjímaní. Raz, keď sa modlil v lese, prišiel pred bránu kláštora krásny mladík, vystrojený ako pútnik a veľmi silno búchal. Keď neprestával, bratia sa čudovali, kto to tak nezvyčajne lomozí. Brat Maseo otvoril bránu a povedal: Odkiaľ prichádzaš, syn môj? Ty si tu azda ešte ani nebol, keď tak neporiadne búchaš. Mladík odpovedal: A ako treba búchať? Brat Maseo povedal: Zaklop tri razy a pomaly. Potom počkaj tak dlho, kým sa brat stihne pomodliť Otčenáš a príde ti otvoriť. Ak však potom neprišiel, zabúchaj znova. Mladík mu odpovedal: Veľmi sa ponáhľam a mám ešte dlhú cestu pred sebou, preto som tak silno búchal. Chcel som sa zhovárať s bratom Františkom, ale keďže je v lese a medituje, nebudem ho rušiť. Pošli mi však brata Eliáša, lebo viem, že je múdry a učený. A rád by som sa ho na čosi spýtal. Brat Maseo teda šiel a všetko povedal bratovi Eliášovi. Brat Eliáš sa nahneval a nechcel za ním ísť. Brat Maseo teraz už vôbec nevedel, čo má urobiť a čo povedať tomu mladíkovi. Klamal by, keby povedal, brat Eliáš nemôže prísť. Keby však povedal, že sa rozčúlil, bál sa, že by dal mladíkovi zlý príklad. Keď mladík videl, že sa dlho nevracia, zabúchal znova, ale tak ako predtým. Prišiel brat Maseo a hovorí: Ty si sa, tuším, nenaučil, ako sa má búchať. Mladík odpovedal: Brat Eliáš teda nechce za mnou prísť. Choď a povedz bratovi Františkovi, že som sa s ním chcel zhovárať, ale viem, že sa modlí a nebudem ho teda rušiť. Nech mi on pošle brata Eliáša. Brat Maseo šiel za svätým Františkom, ktorý sa modlil v lese tvárou obrátenou k nebu, odovzdal mu mladíkov odkaz aj odpoveď brata Eliáša. Ten mladík bol anjel Boží v ľudskej podobe. Svätý František sa nepohol. Ani oči z neba nespustil, iba povedal: Chod za bratom Eliášom a povedz mu, aby poslúchol, a šiel za tým mladíkom. Keď brat Eliáš počul tento odkaz svätého Františka, z poslušnosti s veľkým hnevom šiel za tým mladíkom, ale už niečo s obavami tušil, otvoril bránu a povedal: Čo chceš? Mladík odvetil: Pýtam sa ťa, či tí, ktorí sa správajú a žijú podľa Evanília, môžu jesť všetko, čo sa im predloží vzhľadom na to, čo povedal Kristus svojim učeníkom? A ešte, či niekto cudzí má právo ponúkať ich niečím, čo sa prieči slobodnému životu podľa Evanília? Brat Eliáš namyslene odvrkol: Iste, že to viem, ale neodpoviem ti. Prať sa kade ľahšie. Mladík na to odpovedal: Hovoríš tak preto, lebo vieš, že by som na to mohol odpovedať lepšie ako ty. Na to brat Eliáš s veľkým hnevom pribuchol bránu a odišiel.
Neskôr však premýšľal o tej otázke a pochyboval, či by na ňu vedel správne odpovedať, najmä keď si pomyslel na to, čo mu mladík, keď sa s ním v hneve zhováral, povedal. Daj si pozor, aby si sa nerozčuľoval, lebo hnev škodí duši a nedovolí spoznať pravdu. Pretože brat Eliáš bol vikárom rehole, popri zachovávaní evanjelia a regule svätého Františka ustanovil, že ani jeden brat nesmie jesť meso. Tá otázka bola teda namierená proti nemu. Keď však zistil, že by asi nevedel odpovedať a uvážil, aký bol mladík skromný a že vie lepšie odpovedať ako on, vrátil sa k bráne a spytoval sa na toho mladíka, ale ten medzi tým odišiel, pretože Eliáš si pre svoju namyslenosť nezaslúžil rozprávať sa s anielom. Keď sa svätý František, ktorému Boh všetko zjavil, vrátil z lesa, začal silným hlasom prísne karať brata Eliáša. Zle robíš, pyšný brat Eliáš, keď od nás odháňaš svätých anielov, ktorí nás chodia poučať. Vravím ti, bojím sa, aby ťa tvoja pýcha nevylúčila z rehole. Skutočne sa potom stalo, že nezomrel v ráde. Keď aniel odišiel, v ten istý deň a v tú istú hodinu sa zjavil na brehu veľkej rieky bratovi Bernardovi, ktorý sa práve vracal od svätého Jakuba. Aniel ho pozdravil jeho vlastnou rečou a povedal: Boh nech ti daruje pokoj, milý brat. Brat Bernard bol prekvapený, ale keď uvidel anielovú krásu a počul jeho reč a pozdrav plný pokoja a radosti, odpovedal mu a spýtal sa: Odkiaľ prichádzaš, mladík? Aniel odpovedal: Prichádzam z kláštora, kde sídli svätý František. Chcel som sa s ním pozhovárať, ale nemohol som, bol práve v lese a rozjímal nad božími a nebeskými vecami. A nechcel som ho rušiť. Bývajú tam aj bratia Maseo a Eliáš. Brat Maseo ma naučil klopať na bránu tak, ako klopávajú bratia. Ale brat Eliáš mi nechcel odpovedať na otázku, ktorú som mu položil. Neskôr to aj oľutoval, chcel ma znova vidieť, ale už nemohol. Potom sa aniel spýtal brata Bernarda: Prečo neprejdeš cez tú rieku? Bojím sa, lebo voda je hlboká. Aniel na to: Prejdeme spolu a nepochybuj. Potom ho vzal za ruku a v okamihu ho preniesol na druhý breh rieky. Vtedy brat Bernard zbadal, že to je Boží aniel a s veľkou zbožnosťou nahlas povedal: Aniel Boží, povedz mi tvoje meno. Aniel mu odpovedal: Moje meno je nádherný. Ako to povedal, zmizol a zanechal veľkú radosť v bratovi Bernardovi, ktorému potom rýchlo ubehol zvyšok cesty. Zapamätal si však deň a hodinu toho zjavenia a keď prišiel za svätým Františkom a jeho spolubratmi, všetko im vyrozprával. Tak zistili, že ten istý aniel sa im zjavil v jeden deň a v jednu hodinu, a za to veľmi ďakovali Bohu.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: blessing broken. Shalom, shalom.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás.

0: vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. Na úpeti hory bola nora a v tej nore žil istý hobit. Tieto slová takmer mimovoľne napísal na zdra papiera mladý profesor Tolkien počas opravovania testov svojich študentov. V tej chvíli ešte netúšil, že práve začal písať jeden z najobľúbenejších príbehov 20. storočia. Mladý ryšavý mladík pásol ovce svojho otca, keď tu zrazu ktosi dobehol a zakričal: Dávid, je tu prorok Samuel a chce ťa vidieť. Natanael študoval pod svojim obľúbeným figovníkom zvitky písma, keď k nemu zadýchčaný dobehol jeho priateľ Filip so slovami: Našli sme ho, to o ňom hovoria proroci, je to Mesiáš. Na týchto príbehoch si môžeme všimnúť jednu krásnu vec. Boh nesmierne rád vstupuje do našej všednosti, aby v nej začal tvoriť čosi celkom nové. No on nie len, že do nej vstupuje, on je v nej po celý čas a priamo v nej a skrze ňu nás formuje. V tomto svetle môžeme hľadieť aj na dnešný sviatok. Panna Mária bola od zvestovania vtelenia Božou matkou, no namiesto toho, aby si túto svoju vznešenú hodnosť užívala, rozhodla sa pokračovať v bežnom živote a robiť ďalej celkom obyčajné veci. Vybrala sa pomôcť svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Nešla tam preto, aby jej zaspievala magnifikát. Vydala sa pokorne a jednoducho poslúži žene, ktorá to potrebovala. Boh si určite vybral Máriu aj pre túto jej pokoru. Hoci bola Božou matkou, neváhala robiť celkom bežné veci, variť, upratovať či prať plienky. A týmto všetkým si ju Boh zároveň pripravoval na veľkú úlohu, ktorú mala zohrať v pláne spásy. Boh má rád aj našu pokornú prácu. Preto ňou nepohrdajme, aj keď nám pripadá monotónna a nezáživná, ale pozvíme do nej Boha, robme ju pre ňho a spolu s ním. Môžeme pritom pamätať na hlboké slová svätého José Máriu Escrivu. Vykonávajte dobre svoju terajšiu monotónnu prácu, veď ňou vás Boh pripravuje na to veľké dielo, po ktorom túžite. Pane, chcem s tebou prežívať každý deň a s láskou k tebe žiť aj svoju rutinu. Prosím, priprav ma tak na to veľké dielo, ktoré chceš cezo mňa vykonať.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: kráľ opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volá Čele, ho zavalí kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
3: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Tohtoročná levodská púť sa nesie v znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
6: Budeme mať medzi sebou vzácného hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
5: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10:00.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 183. deň. Dobre, myslím, že včera som povedal, že v polovici 182. dňa budeme presne v polovici nášho čítania Biblie za rok. Ale myslím, že moje počítanie nebolo správne. Zdá sa mi, že až v polovici dnešného dňa sa dostaneme na 182,5 dňa. Dáva vám to zmysel? Verím, že áno. Takže toto je naozaj polovica. Dnes je ten deň. A ak ste to oslávili už včera a povedali ste si, wow, sme v polovici, pokojne to oslávte aj dnes, pretože toto je možno tá skutočná polovica. Neviem, nech to posúdia ľudia, ktorí sú lepší v matematike ako ja. Je to len jednoduché delenie, 365 delen dvoma, ale napriek tomu, každopádne, dnes sme na 183. dni a čítame 17. kapitolu 2. knihy Kráľov. Toto je deň, keď opúšťame obdobie rozdeleného kráľovstva a od zajtra vstúpime do obdobia zajatia. Dnes totiž prichádza pád Samárie, pád severného izraelského kráľovstva. Okrem toho čítame 5., 6. a 7. kapitolu knihy proroka Micheáša, ktorými dokončíme jeho knihu a modlíme sa so 140. žalmom. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Tak poďme na to. Je 183. deň a môžeme začať. Je to naozaj dar dostať sa až sem. Už dlhý čas sledujeme dejiny izraelského kráľovstva tých 10 severných kmeňov. Včera sme začali čítať knihu proroka Micheáša a dnes v jeho knihe pokračujeme. Práve Micheáš hovorí týmto severným kmeňom veľmi jasné posolstvo. To je napokon úloha prorokov. Obracajú sa k Judsku aj k Izraelu a neustále opakujú to isté. Potrebujete sa obrátiť, pretože ak sa nevrátite k Pánovi, príde súd. A tak si aj my uvedomujeme, že tieto slová nie sú určené len im, ale aj nám. Aj nás Boh neustále volá späť k sebe. Preto sme tu dnes, v 183. dni našej spoločnej cesty Bibliou a čítame 17. kapitolu 2. knihy Kráľov, 5., 6. a 7. kapitolu knihy proroka Micheáša a modlíme sa so žalmom 140. 2. kniha Kráľov, 17. kapitola. V 12. roku judského kráľa Achaza sa v Samárii stal na 9 rokov kráľom nad Izraelom Osé, syn Elu. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Nie však natoľko, ako izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Vytiahol proti nemu asýrsky kráľ Salmanasar a Osé sa stal jeho poddaným a platil mu poplatok. Ale asýrsky kráľ zistil u Osého zradu, lebo poslal poslov ku kráľovi Egypta Suovi a neposlal ako každoročne poplatok asýrskému kráľovi. Preto ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do žalára. Potom prešiel asýrsky kráľ celú krajinu, ťahol proti Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal. Izraelitov odviedol do zajatia do Asýrska a usadil ich v Hale a pri Habore, rieke Gozanu a v mestách Médov. Izraeliti sa prehrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa Faraóna a uctievali cudzích bohov. Chodili podľa obyčajov národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov, a podľa obyčajov izraelských kráľov, ktorí to zaviedli. Pritom Izraeliti zamýšľali proti Pánovi svojmu Bohu nepatričné veci a nastavali si výšin v každom meste, počnúc od strážnej veže až po opevnené mesto. Stavali si pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. A tymián pálili na každej výšine ako národy, ktoré Pán pred nimi odviedol do zajatia, a vyvádzali zlé veci, aby popudzovali pána. Slúžili modlám, o čom im pán povedal, nesmiete to robiť. A pán varoval Izrael a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy a predpisy presne podľa naučenia, ktoré som dal vašim otcom a ktoré som vám poslal po svojich sluhoch prorokoch. No nepočúvali, ale zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí neverili pánovi svojmu Bohu. Zavrhli jeho predpisy, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, i jeho výstrahy, ktorými ich varoval, a išli za márnosťou. Takže sa stali márnymi a za pohanmi, ktorí sú okolo nich, o ktorých im pán prikázal, aby nerobili tak, ako oni. Opustili všetky príkazy pána svojho Boha. Urobili si liate modly, dve telce, narobili si ašier, kláňali sa celému nebeskému vojsku a slúžili Bálovi. Svojich synov a céry prevádzali cez oheň. Zaoberali sa čarodejstvom a veštením a zapredali sa konať, čo sa pánovi nepáči, aby ho dráždili. Preto sa pán veľmi rozhneval na Izrael a odstránil ho spred seba, takže nezostal iba kmeň Júdu. Ale ani Júda nezachoval príkazy pána svojho Boha a išiel za ustanovizňami Izraela, ktoré si ten zaviedol. Preto pán zavrhol celé potomstvo Izraela a upokoril ho, vydával ho do rúk lupičov, až ho odvrhol spred seba. Keď otrhol Izrael od Dávidovho domu, ustanovili si za kráľa Nabatovho syna Jeroboáma. Lenže Jeroboám odviedol Izraelitov od pána a naviedol ich na veľké hriechy. A synovia Izraela chodili po všetkých hriechoch Jeroboáma, ktoré páchal, a neodklonili sa od nich, až kým pán neodstránil Izrael spred seba, ako hovoril prostredníctvom všetkých svojich sluhov prorokov, a kým neodviedol Izrael z jeho krajiny do zajatia do Asýrska až po dnešný deň. Asýrsky kráľ priviedol z Bábelu, z Kuty, Avi, Ematu a Sefarvajmu ľudí a usadil ich v mestách Samárie, namiesto synov Izraela. Oni zaujali Samáriu a obsadili jej mestá. Keď tam začali bývať, nepreukazovali pánovi úctu. Preto pán poslal na nich levy, ktoré ich zabíjali. Tu oznámili asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Preto poslal na nich levy a oni ich zabíjajú preto, že nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Vtedy asýrsky kráľ rozkázal: Zaveďte tá jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ presídlili. Nech ide, nech sa tam usadí a nech ich učí obyčajom Boha krajiny. Išiel teda jeden z kňazov, ktorých presídlili zo Samárie. Usadil sa v Bet-Eli a učil ich, ako majú uctievať pána. Ale každý národ si urobil vlastných bohov a uložil ich v chrámoch na výšinách, ktoré narobili Samaritáni, každý národ vo svojom meste, v ktorom býval. Ľudia z Bábelu si urobili Sokot Benot, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Ematu si spravili Asimu. Avania si urobili Nibchaza a Tartaka a Sefarvajmovci pálili v ohni svoje deti Adramelechovi a Anamelechovi, bohom Sefarvajmu. Pritom uctievali pána a ustanovili spomedzi seba kňazov výšin, ktorí im konali službu v chrámoch výšin. Uctievali aj pána, súčasne však slúžili aj svojim bohom, podľa zvyku národov, spomedzi ktorých ich presídlili. A podnes konajú podľa predošlých zvykov. Pána si nectia, ani nekonajú podľa jeho predpisov a ustanovení, podľa zákona a príkazu, čo dal pán synom Jakuba, ktorému dal meno Izrael. S nimi pán uzavrel zmluvu a prikázal im: Iných bohov neuctievajte, neklaňajte sa im, neslúžte im a neprinášajte im obety. Ale iba pána, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, uctievajte. Jemu sa klaňajte a prinášajte obety. Predpisy, ustanovenia, zákon a prikázanie, ktoré vám dal, bedlivo po všetky dni zachovávajte a iných bohov neuctievajte. Nezabudnite na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a neuctievajte iných bohov. Ale uctievajte pána svojho Boha a on vás vyslobodí z ruky všetkých vašich nepriateľov. Oni však neposlúchli, ale konali podľa svojej predošlej obyčaje. Tieto národy teda ctili pána a slúžili aj svojim modlám. A ich deti a detné deti robili tak, ako robili ich otcovia až po dnešný deň. Kniha proroka Micheáša, 5. kapitola. A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu. S teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli, a jeho pôvod je odpradávna, od dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí. a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána svojho Boha. Budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme. On bude pokoj. Keď príde Asýrčan do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 vedúcich ľudí. Budú pásť mečom krajinu Asýrčanov a čepeľou krajinu Nimróda. On vyslobodí od Asýrčana, keď príde do našej krajiny a keď vkročí na naše územie. Zvyšok Jakuba bude uprostred mnohých národov ako rosa od Pána, ako kvapky dažďa na tráve, ktoré nečakajú na človeka a nedúfajú v syna človeka. Zvyšok Jakuba bude medzi národmi, uprostred mnohých národov, ako lev medzi zvieratami lesa a ako levíča v stádach oviec, ktoré, keď vkročí, šliape a trhá, že niet toho, kto by vyslobodil. Vyvýši sa ti ruka nad tvojich protivníkov a všetci tvoji nepriatelia zahynú. A v ten deň, hovorí Pán, vyhubím tvoje kone z tvojho stredu, vynivočím tvoje vozy. Vyhubím mestá tvojej krajiny, zrúcam všetky tvoje pevnosti. Vyhubím ti čarodejstvá z ruky a viac nebudeš mať vešcov. Vyhubím tvoje obrazy i tvoje pomníky z tvojho stredu, že sa viac nebudeš kláňať dielu svojich rúk. Odbúram Ašery z tvojho stredu a vynivočím tvoje mestá. V hneve a zápale sa vypomstím na národoch, ktoré neposlúchajú. Kniha proroka Micheáša, 6. kapitola. Počujte, čo hovorí Pán. Staň, súď sa pred vrchmi a kopce nech počujú tvoj hlas. Čujte, vrchy Pánov spor i pevné základy zeme, lebo Pán má spor so svojim ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť. Ľud môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu. Ľud môj, spomeň, že si, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove. S čím mám predstúpiť pred Pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred Neho s celopalmi, s jednoročnými teliatkami? Či má Pán záľubu v tisícoch baranov a 10 000 potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše? Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba. Iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojim Bohom. Čuj, Pán volá k mestu. A spása tým, čo sa boja tvojho mena. Počúvajte prúd a toho, čo ho ustanovil. Ešte je oheň v dome zločinca. Zločinné poklady a mizerná zmenšená efa. Či ospravedlním, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia? Jeho boháči sú plní násilia, jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť. Nuž, a ja ťa začnem udierať, nivočiť pre tvoje hriechy. Budeš jesť a nenasítiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Budeš šliapať olivy, no nepomažeš sa olejom, i mušt, no víno piť nebudeš. Zachovával si predpisy Omriho, a všetky skutky Achabovho domu. Kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech. Budeš niesť posmech národov. Kniha proroka Micheáša, 7. kapitola. Bedami, lebo som ako oberač ovocia, ako keď sa paberkuje vinica. Niec trapca na zjedenie, ranej figy, ktorú by mi duša žiadala. Nábožný vymizol z krajiny a priamého niec medzi ľuďmi. Všetci sliedia po krvi. Druh na druhá sieťou poluje. Na zlo majú znamenité ruky. Knieža požaduje. Sudca za odmenu a mocnár vyslovuje túžbu svojej duše, ktorá je zhubná. Najlepší z nich je ako trň, priam ako bodliak. Deň tvojich strážcov, tvoje navštívenie prichádza. Teraz príde ich zrútenie. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Pred tou, ktorá odpočíva v tvojom lone, stráž závoru svojich úst. Lebo syn opovrhne otcom, dcéra sa postaví proti matke, nevesta proti svokre. Každému sú nepriateľmi jeho domáci. Ja však budem hľadieť na Pána. Dôverovať budem v Boha svojej spásy. Môj Boh má vyslyší. Neteš sa zo mňa, nepriateľka moja, Ak som padol, vstanem. Ak sedím vo tme, Pán je mojim svetlom. Znesiem Pánov hnev, lebo som zhrešil proti nemu. Kým sa ujme môjho sporu a prisúdi mi právo, vyvedie ma na svetlo, uvidím jeho spravodlivosť. Uvidí to moja nepriateľka a pokrie ju hanba. Tú, ktorá mi hovorila, kde je Pán tvoj Boh? Moje oči budú na ňu hľadieť, vtedy ju pošliapem ako blato ulice. Prichádza deň, keď budú stavať tvoje múry. V ten deň sa rozšíri hranica. V ten deň prídu k tebe, od Asýrska, od miest Egypta, od Týru až po rieku a od mora k moru, od vrchu k vrchu. Zem však bude spustošená pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré býva osamelé v hore, uprostred Karmelu. Nech spasú Bášan a Galát ako za dávnych dní. Ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny, ukážem mu zázraky. Národy uvidia a zahambia sa, napriek všetkej svojej sile. Položia si ruku na ústa, uši im ohluchnú. Budú lízať prach ako hady, ako zemeplazy. So strachom prídu zo svojich skrýž k Pánovi nášmu Bohu. Budú sa triasť a obávať sa teba. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy? Prejdeš ponad vinu zvyškou svojho dedičstva. Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami, zmie naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny. Preukáže vernosť Jakubovi, milosrdenstvo Abrahámovi, ako si sa zaprisahal našim otcom od pradávnych dní. Žálm 140. Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. Pane, bráň ma pred rukou hriešníka a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť. Pyšnými nastavujú osídlo, napínajú sieť povrazov a kladú mi pasce na cestu. Pánovi hovorím, ty si môj Boh. Čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby. Pane, Pane, ty si moja sila a záštita. Keď bojujem, kryješ mi hlavu. Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, aby sa uskutočnili jeho zámery. Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú. Nech ich pokrie zloba vlastných perí. Nech na nich padá žeravé uhlie. Vrhni ich do jamy, aby už nevstali. Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi. Násilníka stihne náhla skaza. Viem, že Pán úbohému právo prisúdi a chudobnému odplatí. Len spravodliví budú tvoje meno velebiť a statoční budú bývať u teba. Nebeský Otče, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvoju lásku a za to, že nás pozývaš späť k sebe. Pane, žalmista Dávid sa k tebe modlí a prosí o pomoc, pretože je pravda, že čelíme nástrahám nepriateľov. Čelíme sieťam, ktoré nám nastražili. A hoci to môžu byť aj ľudskí nepriatelia, ako hovorí svätý Pavol, nebojujeme s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Bojujeme proti Satanovi, ktorý obchádza svet ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Preto ťa prosíme o ochranu pred skutočným nepriateľom. Ukázal si nám, že proti nám stoja svet, telo a diabol, padlý a skazený svet, naša zranená ľudská prirodzenosť a padlý anjel, Satan. Títo traja nepriatelia nám kladú pasce a nástrahy. Preto ťa prosíme. Daj nám bdelosť a múdrosť, otvor náš zrak, aby sme dokázali rozpoznať nástrahy sveta, tela i zlého. A zároveň nám daj odvahu uprostred boja volať k tebe a skutočne bojovať. Pane, nedovoľ, aby sme si zamenili pohodlie za pravdu. Nedovoľ, aby sme utekali pred nepohodlím tým, že podľahneme nástrahám nepriateľa. Pomáhaj nám, aby sme boli odvážni, múdri a patrili ti vo všetkom. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dobre teda, páni moji, práve sme sa dostali k pádu Severného kráľovstva. Vidíme príchod asýrskeho kráľa, ktorý odvádza obyvateľov Severného kráľovstva, teda 10 izraelských kmeňov do zajatia. Ide o jeden z najvýznamnejších okamihov v dejinách Božieho ľudu. 10 severných kmeňov totiž zaniká ako samostatné kráľovstvo a už nikdy sa neobnoví. Význam tejto udalosti možno len ťažko preceniť. Dva kmene juhu, Júda a Benjamín, síce ešte zostali, ale ako sa jasne píše v 17. kapitole, 19. verši, Ale ani Júda nezachoval príkazy pána svojho Boha a išiel za ustanovizňami Izraela, ktoré si ten zaviedol. Spomeňme si na ľud Severného kráľovstva. Písmo ďalej hovorí. Preto pán zavrhol celé potomstvo Izraela a upokoril ho. Vydával ho do rúk lupičov, až ho odvrhol spred seba. Čo sa teda udeje neskôr? Júda a Benjamín na juhu budú ešte určitý čas existovať. Aj oni sa však nakoniec dostanú do zajatia. Dám vám malý spoiler, do Babylonu. Rozdiel je v tom, že oni sa raz budú môcť vrátiť domov a znovu osídliť svoju krajinu. Severné kmene sa však už nikdy naspäť nevrátia. Tých 10 kmeňov sa už nikdy neobnoví v podobe, v akej existovali predtým. A nie len to. V druhej polovici 17. kapitoly vidíme, že asýrsky kráľ privádza do krajiny nových obyvateľov. Prichádzajú z 5 rôznych národov. Z Babelu, čiže Babylonu, z Kuty, Avi, Ematu a Sefarvajmu. Usadí ich v mestách Samárie namiesto synov Izraela, aby zaujali toto územie. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá, pretože keď počujeme Samária, hneď nám napadnú Samaritáni. Z Evanjelií vieme, že Židia sa so Samaritánmi nestýkali. Na severe teda vzniká obyvateľstvo, ktoré už nie je židovské. Potom sa stane niečo veľmi dôležité. Ľudia dobrí, v krajine nastávajú nepokoje. Objavujú sa levy, ktoré zabíjajú ľudí. Asýrsky kráľ si povie, možno je to preto, že sme zanedbali Boha tejto krajiny. Niektoré preklady Biblie termín Boh krajiny píšu s malým písmenom. Asýrsky kráľ totiž verí v množstvo miestnych božstiev. Boha tejto rieky, Boha tamtoho vrchu, Boha toho stromu či onoho kraja. Nehovorí o pánovi Bohu Izraela, ale o akomsi miestnom božstve. Preto usúdi, keďže sme odviedli miestnych kňazov, krajina zostala bez svojho Boha a je prekliata. Preto sú tu levy a zabíjajú ľudí. Musíme priviesť späť jedného z tých kňazov, aby akoby obnovil ich náboženstvo a upokojil Boha tejto krajiny. Takto nielenže nechápe, že pán je Bohom celého sveta, ale zároveň privádza späť kňaza zo Severného kráľovstva. Uvedomme si, že nejde o levického kňaza. Je to jeden z kňazov ustanovených ešte Jeroboamom a jeho nástupcami. Tento kňaz začína vyučovať už skreslenú a pokrivenú podobu toho, čo by sme dnes nazvali starým zákonom. Vznikla tak zmiešaná forma uctievania, ktorá nadväzovala na náboženský systém zavedený už za Jeroboama a pretrvávala aj v nasledujúcich generáciách. A práve preto, že do krajiny bolo presídlených 5 nových národov, sformuje sa obyvateľstvo, ktoré poznáme ako Samaritánov. Samaritáni sa považovali za dedičov izraelskej tradície a za uctievačov pravého Boha. Židia ich však nevnímali ako plnohodnotnú súčasť Izraela, pretože ich viera aj pôvod boli zmiešané. Vidíme to napríklad v 4. kapitole Jánovho evanjelia pri stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri studni, ktorá mu hovorí: Ako sa môžeš ty, Žid, rozprávať so mnou, Samaritánkou? A evanjelium dodáva, že Židia sa so Samaritánmi nestýkali. Potom pokračuje: Vy hovoríte, že jediným miestom na uctievanie Boha je Jeruzalem, ale my ho uctievame tu. Ježiš jej odpovedá veľmi jasne. Spása je zo Židov. A dodáva: Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme. Keď Ježiš hovorí, vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, odkazuje práve na túto dlhú históriu, ktorá sa začína tu, viac než 700 rokov pred jeho príchodom, približne v 8. storočí pred Kristom. Toto je teda kľúč k pochopeniu napätia medzi Židmi a Samaritánmi. Samaritáni žijú v krajine, ktorá kedysi patrila Izraelitom. No a asýrsky kráľ pôvodných obyvateľov odviedol do vyhnanstva a namiesto nich priviedol obyvateľov z 5 iných národov. Tu chcem poukázať na jednu pozoruhodnú vec zo 4. kapitoly Jánovho evanjelia. Koľko manželov mala táto Samaritánka pri studni? Spomínate si, ako hovorí: Nemám muža, manžela. A Ježiš jej odpovedá: Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Ježišove slová sa netýkajú len tejto ženy a jej 5 vzťahov či 5 manželstiev a muža, s ktorými žije teraz. V istom zmysle to platí aj o celom tom kraji. Veď čo bolo privedené do Samárie? 5 národov, 5 krajín. Bábel, čiže Babylon, Kút, Ava, Emat a Sefarvajim. Týchto 5 národov bolo presídlených do tejto krajiny. To je tých 5 manželov. A ani ten, s ktorým si teraz, nie je tvoj manžel. Ľudia dobrí, spomeňme si na Ozeáša. Čo mu Boh hovorí? V ten deň, hovorí pán, Bude ma volať môj manžel a nebude ma viac volať môj Bál. Boh túži po zmluvnom vzťahu so svojim ľudom. Preto je toto jeden z tých úžasných okamihov biblickej typológie. V 17. kapitole 2. knihy kráľov vidíme predobraz toho, čo sa naplní v 4. kapitole Jánovho evanjelia, keď Ježiš hovorí so Samaritánkou a volá ju k viere. A spolu s ňou volá k viere aj ľudí z mesta, v ktorom žije. Je to naozaj niečo nádherné a fascinujúce. Teraz sa ešte krátko presuňme k Micheášovi, pretože času už veľa nemáme. V 5. kapitole knihy proroka Micheáša sa objavujú známe slová, ktoré ste už pravdepodobne počuli, najmä počas adventu alebo Vianoc. A ty, Betlehem, Efrata. Spomínate si na slová, ktoré sme už dnes čítali. A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu. S teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli. Toto je proroctvo o Ježišovi Kristovi, ktorý sa narodí v Betleheme, ktorého pôvod je od pradávna, od dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Ľudia dobrí, to je až neuveriteľné. Micheáš káže severnému Izraelu a hovorí mu, budete rozptýlení do všetkých strán. Ale zároveň dodáva, že z Betlehema v Júdsku príde vládca, ktorý ich privedie späť. Je to úžasné. Je to nádherné proroctvo o Ježišovi, ktorý sa narodí v Betleheme. A nielen to, páni moji, potom v 6. kapitole čítame, čo pán žiada. Jeden z mojich najobľúbenejších úryvkov starého zákona. Otázka znie, s čím mám predstúpiť pred pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Nasleduje celý rad možností. Mám ísť pred neho s celopalmi? S jednoročnými teliatkami? Či má pán záľubu v tisícoch baranov, v 10 000 potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše? Uvedomme si, že toto nebola len teoretická otázka. Achaz to naozaj urobil. Obetoval svojho syna. A ľudia Severného kráľovstva tiež obetovali svoje deti. Pochopili to celé úplne nesprávne. V pozadí tohto úryvku sa vynára otázka, ktorá ma zasiahla už dávno na vysokej škole. Bože, čo vlastne odo mňa chceš? Začal som sa ho pýtať. Čo ti môžem dať? Viem, že ma k niečomu voláš, ale neviem presne k čomu. Koľko odo mňa chceš? Človek Micheášovej knihe sa tiež pýta, s čím mám predstúpiť pred pána, skloniť sa pred Bohom výsosti. Mám prísť so všetkými týmito obetami. S čím mám pred neho prísť? Božia odpoveď prichádza prostredníctvom Micheáša. Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo žiada pán od teba. Iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojim Bohom. To je také jasné. Toto je to, po čom pán túži. Po poslušnosti. Potom, aby sme zachovávali jeho prikázania, jeho ustanovenia, aby sme nasledovali jeho srdce a konali jeho vôľu vo svojom živote. A tu je to vyjadrené jednoducho. Zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Priatelia, zajtra sa presunieme do obdobia zajatia. Myslím si, že na tento posledný deň obdobia rozdeleného kráľovstva sotva nájdeme lepšiu vec na rozjímanie, než práve tieto slová. Boh od nás žiada zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Modlíme sa za to. Modlíme sa, aby sme boli mužmi a ženami, ktorí takto žijú. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Modlíme sa za seba navzájom. Už sa neviem dočkať na ďalšie stretnutie s vami opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Obžalovaný z útokov na Nord Stream konal napokyn predstaviteľov Ukrajiny. Pekné popoludnie, 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií, ktoré zapríčinil nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lackova, Hniezdné a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. Krízový stav nadväzuje na včerajšiu vlnu intenzívnych búrok, lejakov a krupobytia, ktoré po sérii extrémnych horúčav skomplikovali dopravu, spôsobili výpadky elektriny a viedli k hrozbám prívalových povodní. Trnavská vodárenská spoločnosť hlási pokles výdatnosti vodných zdrojov vo viacerých lokalitách. Najkritickejšia situácia je v obci Koplotovce v okrese Hlohovec. Zaviesť tam museli regulovaný režim dodávky pitnej vody a náhradné zásobovanie cisternami. Problémy s vodou evidujú aj obce Smolenice a Lošonec. Vodárne ako dôvod uvádzajú pretrvávajúce sucho v kombinácii so zvýšenou letnou spotrebou. Apelujú na obyvateľov, aby pitnou vodou šetrili a nepoužívali ju na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Extrémne horúčavy a sucho negatívne ovplyvnia celkové výsledky tohtoročnej žatvy, pričom sa očakávajú aj výrazné regionálne rozdiely. Počas žatevného výjazdu pri Senci to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že na presné závery ešte skoro. V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie bude Slovensko podľa premiéra trvať na tom, aby sa nezmenšoval objem peňazí na spoločnú poľnohospodárstvo.

0: spustiť súťaž na partnera v rámci PPP projektu. Dôležitá bude podľa jeho slov aj komunikácia s Úniou. Ministerstva zdravotníctva a školstva spúšťajú od 1. septembra pilotné overovanie nového modelu vzdelávania budúcich všeobecných sestier s názvom 1+4. Absolventi základných škôl tak na 6 vybraných stredných zdravotníckych školách absolvujú 1 rok všeobecnej prípravy a následne 4 roky odborného štúdia. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška bol tento model konzultovaný s Európskou úniou. Jeho cieľom je vyriešiť kritický nedostatok sestier v slovenskom zdravotníctve. Podcast Biblia za rok dosiahol významný míľnik. Dnešným dňom sa dostal do presnej polovice svojho vysielania. Za tento čas vytvoril veľkú komunitu tisícok poslucháčov, ktorí každý deň kráčajú na ceste spoznávania Božieho slova. Podcast Biblia za rok sa vysiela každý deň o 12.30 aj na vlnách Rádia Lumen. Nemecká spolková prokuratúra oficiálne obžalovala Ukrajinca Serchia K. zo septembrových útokov na plynovody Nord Stream z roku 2022. Potvrdila, že konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Podľa vyšetrovateľov obžalovaný vojak spolu s ďalšími príslušníkmi armádmi naplánoval a zrealizoval sabotáž s cieľom trvalo prerušiť dodávky ruského plynu do Nemecka a odrezať Moskvu od financií na vojnu. Sedemčlenné komando potápačov z prenajatej plachetnice Andromeda umiestnilo na dno Baltského mora 4 silné nálože. Obvineného muža zadržali minulý rok v Taliansku a následne vydali do Nemecka. Americký hokejový obranca Zach Werenski potešil fanúšikov Columbusu Blues Jackets, ktorí boli v neistote po tom, čo sa objavili špekulácie o jeho záujme zmeniť pôsobisko. Werenski je dlhodobo najužitočnejší hráč tímu a za výkony v uplynulej sezóne získala Norrisovú trofej pre najlepšieho obrancu NHL. V nedávnom období sa objavili špekulácie o možnej výmene, no podľa oficiálneho vyhlásenia 28-ročného Američana nie je téma odchodu až taká horúca.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele budú prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach miestami na 13 až 8 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 30, na severe od 20 do 25 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 56. kilometri sa stala hromadná dopravná nehoda. Diaľnica je v tomto smere uzatvorená. Obídete to po Lamačskej ceste cez Patronku a naspäť na diaľnicu sa vrátite v Mlynskej doline. Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty, momentálne sa ale nezdržíte. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá, treba tam počítať so zdržaním. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu, na vjazde do Hrabušíc zo Spišského Štvrtka, pred Čerhovom smerom zo Slovenského Nového mesta a na vjazde do Sečovskej Polianky zo Stankoviec. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Mám pred sebou otvorenú meteorologickú mapku Slovenska a pozerám tie jednotlivé hodnoty, že ako to vyzerá na Slovensku dnes, vo štvrtok 2. júla. Či už je to priateľnejšie, či už sa dá dýchať, či už sa dá fungovať. No napríklad na Záhorí 27 stupňov, juh Slovenska v Dudinciach necelá 30, Sliač 25 a Liesek na Orave iba 15 stupňov, na východe okolo 20. No tak to je už lepšie. Lepšie ako tie 40, ktoré sme mali v predchádzajúcich dňoch. Už aj tie meteorologické výstrahy nemajú červenú, už pomaly ani žltú farbu. Tak pevne verím, že dnes popoludní sa vám Rádio Lumen aj z tých poveternostných podmienok bude dobre počúvať. Vitajte!

0: Naozaj už aj tie klimatické podmienky sú dnes oveľa lepšie, ľahšie sa nám dýcha. Po 40-kových horúčavách, ktoré sme mali v uplynulých dňoch, teploty trochu klesli a tak veríme, že aj naše vysielanie sa vám bude dobre počúvať. Momentálne je 13 hodín 11 minút, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Keď idete vlakom, rýchlikom, respektíve teraz expresom, severnou trasou, takto stojí za Žilinou nejaké vrútky, všakže potom Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, potom rýchlik zastavuje v Poprade. V Poprade až myslím, tak ak sa nemýlim. Ale viete čo? Ak chcete ísť do Východnej, môžete ísť spokojne aj rýchlikom, teda presnejšie expresom.
2: Cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. V piatok a v sobotu zastaví vo Východnej 20 expresov, v nedeľu 12.
0: Takže vybrané expresné vlaky mimoriadne zastavia počas festivalu aj vo Východnej a tým pádom naozaj návštevníci budú môcť navštíviť tento festival aj takýmto spôsobom a využiť vlakovú dopravu. Toto nie je jediná téma, o ktorej vám povieme viac v našom najbližšom vysielaní. V najbližších minútach sa dozviete aj to, aké počasie nás čaká. O tom bude informovať meteorológ Peter Jurčovič. No a okrem toho sa budeme venovať aj téme, že polícia vstupuje do letnej sezóny s posilnenými bezpečnostnými opatreniami. Viac policajtov bude v uliciach, na cestách, letiskách, ale aj na kultúrnych a športových podujatiach. Prečo? To vám už o chvíľu povie redaktorka Monika Majerová. Zostaňte s nami.
3: Regardez-moi sourire comme une...

0: Polícia vstupuje do letnej sezóny s posilnenými bezpečnostnými opatreniami. Viac policajtov bude v uliciach, na cestách, na letiskách, ale aj na kultúrnych a športových podujatiach. Prečo, zisťovala redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Monika, na čo všetko sa polícia tento rok zameria?
2: Polícia posilní hliadky vo všetkých regiónoch Slovenska. Podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškárovej budú nasadení príslušníci poriadkovej, dopravnej aj operatívnej polície.
3: Bezpečnosť naozaj nie je samozrejmosť. Za tou bezpečnosťou je množstvo úkonov, každodenná práca všetkých mojich príslušníkov policajného zboru a za to im naozaj veľmi pekne ďakujem, ale aj zodpovednosťou vás všetkých. Vašim správaním, ako pristupujete k životu.
2: Okrem bežných hliadok pripravuje polícia aj viacero preventívnych a kontrolných akcií zameraných najmä na deti a mládež. Kontrolovať bude predovšetkým požívanie alkoholu a drog.
3: A preto by som chcela vyzvať všetkých vodičov na ohľaduplnosť počas alebo v rámci cestnej premávky, takisto organizátorov podujatí, takisto o spoluprácu rodičov, o zvýšenú pozornosť voči deťom. A vás všetkých by som chcela vyzvať na všímavosť. V prípade, že sa stanete svedkami protiprávneho konania alebo prípadne, že potrebujete pomoc, neváhajte kontaktovať políciu na tiesňovej linke 158. Všetci príslušníci policajného zboru sú pripravení maximálne vám pomôcť a starať sa o vaše bezpečie.
0: Policajti budú pôsobiť iba v uniformách?
2: Nie, okrem uniformovaných hliadok budú v teréne pôsobiť aj policajti v civile. Ich úlohou bude odhaľovať najmä vlámania do domov, chát a aut či vreckové krádeže. Opäť prezidentka policajného zboru Jana Maškárová.
3: Našou úlohou nie je vám komplikovať dovolenku a nechceme, aby ste mali ani pocit, že na každom rohu vidíte počas letných dní policajtov, ale našou ambíciou je, aby ste vy, ktorí sa vrátite z dovolenky, mali dobrý pocit, príjemne strávené zážitky a aby ste sa najmä vrátili v bezpečí.
2: Polícia zároveň odporúča, aby si ľudia pred odchodom na dovolenku dôkladne zabezpečili svoje obydlia a na sociálnych sieťach nezverejňovali informácie o tom, že nie sú doma.
0: Na čo by mali myslieť ľudia, ktorí sa chystajú na dovolenku do zahraničia?
2: Polícia upozorňuje, aby si cestujúci včas skontrolovali platnosť cestovných dokladov. V niektorých krajinách sa totiž vyžaduje, aby bol cestovný pas platný ešte najmenej 6 mesiacov po návrate. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Zaznamenávame veľký nárast žiadosti o vybavenie cestovných dokladov aj občianskych preukazov a to je ten, by som povedal, taká hlavná sezóna, ten jún, júl, august, kedy si ľudia vo zvýšenej miere žiadajú o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu, nakoľko aj na občiansky preukaz viete cestovať do viacerých krajín a vidím, že túto možnosť využívajú viacerí ľudia, lebo pri cestovných pasoch nezaznamenávame náraz oproti minulého roku v počte prijatých žiadostí, ale pri občianskych preukazoch sme zaznamenali náraz od začiatku roka o nejakých 10%.
2: Na letiskách zároveň funguje nový európsky systém vstupných a výstupných kontrol, ktorý môže predĺžiť vybavovanie cestujúcich. Preto polícia odporúča prísť na letisko s dostatočným predstihom.
4: Proste je situácia taká, že v nejakom krátkom intervale do 2 hodín odlieta možno 6 letov do destinácií, kde potrebujete prejsť tou hraničnou kontrolou. Tu je tiež odporúčanie pre všetkých, aby tí ľudia zabudli na to, že stačí prísť možno hodinu pred odletom. Treba prísť dostatočne dopredu, prejsť tou bežnou kontrolou a potom vyriešiť si tú hraničnú kontrolu, nenechávať si to na poslednú chvíľu.
0: Polícia upozorňuje aj na bezpečnosť počas letných podujatí a pri vode. Prečo?
2: Počas leta budú policajti zabezpečovať verejný poriadok aj na festivaloch, koncertoch či športových podujatiach. Zároveň ale upozorňujú na riziká spojené s kúpaním. Riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
5: Len počas posledného júnového víkendu bolo utopených viac ľudí, ako bolo dopravných nehôd. Celkovo za jún evidujeme, policajný zbor eviduje 21 utopených, z toho bolo 17 mužov, 3 ženy, 1 dieťa, najstarší utopený bol 86-ročný muž, najmladšie 7-ročné dieťa.
2: Najčastejšou príčinou tragédií je podľa policajtov alkohol, ktorý výrazne znižuje schopnosť bezpečne sa pohybovať vo vode.
5: Najviac týchto tragických udalostí boli v Bratislave 7, ostatné boli okrem Banskej Bystrice a Žiliny, kde neboli žiadne po jednom alebo štyri v Košickom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najväčšie rizika pri tomto kúpaní, a to upozorňujeme, apelujeme na obyvateľstvo, plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahujú policajní potapači.
0: Aké odporúčania smerujú policajti vodičom?
2: Dopravná polícia vyzýva vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. Počas jazdy nepoužívali mobilný telefón a za volant si nikdy nesadali pod vplyvom alkoholu alebo drog. V letných horúčavách je veľkým rizikom aj únava či mikrospánok. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
6: Približný počet dopravných nehôd v týchto mesiacoch je okolo 2000, tak z celkového počtu až 50% je spôsobené nevenovaním sa vedeniu vozidla a porušením pravidel a povinnosti vodiča. Táto štatistika je približne rovnaká každý rok, čiže až polovica dopravných nehôd je zavinená tým, že vodiči sa nevenujú vedeniu vozidla. Bude to spôsobené obsluhou mobilného telefónu alebo priamo nevenovaním sa, tým, že sa venujú nejakým iným činnostiam, ktoré nesúvisia s vedením vozidla.
2: Policajti zároveň pripomínajú, že vo vozidle nesmú zostať bez dozoru deti ani zvieratá, pretože teplota v aute môže už za niekoľko minút dosiahnuť približne 70 stupňov. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim a opatrnosť pri parkovaní vozidla s rozpáleným motorom na suchom poraste.
0: Pomôžu slovenským turistom policajti aj v zahraničí?
2: Áno, aj počas tohtoročnej letnej sezóny budú v Chorvátsku pôsobiť slovenskí policajti. Ich úlohou bude pomáhať našim turistom a spolupracovať s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami pri ochrane dovolenkárov.
0: Toto bola redaktorka Monika Majerová s aktuálnou témou. Ja doplním ešte aktuálny presný čas. 13 hodín 22 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, vo štvrtok 2. júla máme pre vás aktuálne informácie, čo sa týka predpovede počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke je pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Prajem vám krásne popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Už sa lepšie dýchá aj vám?
2: No tak je o 10 stupňov menej, takže sa musí každému lepšie dýchať. Ešte, keby bolo všade pekne slnečno, ale nie je všade. Napríklad na Orave je zamračené, teplota len necelých 16 stupňov, takže tam sa už dobre dýchá. A na východe Prešovský kraj má veľa oblakov, až zamračené. Poprad síce nie, tam je 20 stupňov, Poprad má oblačno, ale tá oblačno zasahuje až niekde k Trebišovu, takže tam sú teploty len tak 20-21, ale Trebišov ešte 26. No ale to nie sú najvyššie teploty, ešte na juhu stredného Slovenska je okolo 28, väčšinou polooblačno až oblačno a najvyššie teploty tak v podunajskej nížine to máme asi 27, aj na Záhorí 27 stupňov. To sa už ľahko hovorí, keď nehovorím 37 a podobne. Už môžeme povedať, že to najhoršie naozaj máme za sebou a môžeme sa tešiť na pekné, príjemné leto.
0: Ako dlho vydržia takéto relatívne nízke letné teploty? Kedy sa budeme pohybovať pod 20, nad 20, kedy nad 30 stupňov? Ako vyzerajú tie najbližšie dni?
2: No, povedal by som, že to, že včera pršalo, tak prechádzal studený front. To znamená, obyčajne za studeným frontom začne prenikať chladnejší vzduch. V tom chladnejšom vzduchu sa potom vytvára tlaková výš, alebo rozširuje sa tlaková výš až nad naše územie. Takže už naozaj môžeme povedať, že to znamená krajšie, slnečné a v noci chladnejšie. A keď v noci bude chladnejšie, ani cez deň sa to nestihne už potom prehrievať na také nejaké naozaj extrémne horúčavy. Ale v každom prípade môžeme povedať, že by to malo byť aspoň teraz najbližšie dni vcelku pekne. Ale už sledujem, že z Atlantiku prichádza ďalšia oblačnosť. Zase môžeme hovoriť o studenom fronte, ktorý sa k nám približuje. A že by to už mohlo dať ešte do konca týždňa nejaké prehánky. Viac prehánky, ale môže byť aj nejaká búrka. A keďže ten front tiež pôjde tak pomalšie, to znamená, že by som čakal, že ešte aj tak pondelok, útorok, streda, budúci týždeň, že aj tam by sa mohli vyskytovať prehánky alebo búrky. Ale je to od západu, takže už to nie je žiadny extrémny horúci vzduch a najvyššie teploty na juhu Slovenska do konca tohto týždňa maximálne do 30, možno ani tá 30-ka nebude. A v budúcom týždni zase tiež 28, 29, viac nie. Hej, a to hovorím o južnej časti Slovenska. Na severe bude aj o 10 stupňov menej. No takže ja myslím, že konečne si môžeme vydýchnuť a čakať, až kedy zase prídu 30-ky. A to by malo byť až tak v druhej dekade.
0: Predpoveď počasia je teda jasná. Čo je jasné, je aj to, že dnes je štvrtok, 2. júl. Ako sme na tom s pranostikami?
2: No tak máme tam významný sviatok navštívenie Panny Márie. Je to spojené u nás s púťou na Mariánsku horu v Levoči. A tak samozrejme aj zajtra budem hovoriť o tom, aké počasie tam môžu mať. Zatiaľ to vyzerá celku dobré, aj keď no, uvidíme, či tam náhodou nejaká prehánka to nepokazí na chvíľu. Ale pranostiky sú. Tie naše, som spomínal aj ráno, ešte jednu spomeniem. Hovorí sa, keď na navštívenie Panny Márie prší, to potom bude pršať celú žatvu. No tak to je niečo podobné ako medardová kvapka, však sme stále v tom období. Ale v Čechách sa hovorí, že pršili na Márie navštívení dešťom po 40 dnú, konec není. Čiže zase to tu tak nejak pripomína nám tú medardovú kvapku s tou 40-kou, ale ja stále hovorím, že netreba to brať doslova 40, skrátka veľa dní. A je zaujímavé, že aj Angličania to poznajú, takú pranostiku, že ak prší v deň navštívenia Panny Márie, bude pršať 4 týždne. No, pekné. Ale zase Francúzi povedia, že ak prší na navštívenie, dážď je potom len slabý. No, tak možno, že aj to vcelku by sedelo. A Nemci, dážď na navštívenie Panny Márie 4 týždne môže trvať. No, všetci sa tam okolo tej 40-ky držia a takto asi ešte musíme počkať, až, až do druhej polovice júla. Zatiaľ teda je to také už, čo sa týka teploty, príjemné. A čo sa týka zrážok, tak ja myslím, že mnohí by privítali, keby aj častejšie pršalo, že tých dažďov zase až tak veľa nebude.
0: Treba trošku popolievať však, že po tých horúčavách.
2: Tak, tak, tak. A ešte mám pre vás jedno zaujímavého človeka. Nostradamus zomrel 2. júla 1566. Tak myslím, že mnohí sme už samozrejme počuli o ňom, kto to bol, aké robil predpovede, a dodnes sa tie predpovede vraj spĺňajú a tak všelijako sa to okolo toho obchádza a hovorí. No, ale o ňom sa dá povedať asi toľko, že najprv si získal slavu používaním liekov a uplatňovaním nových liečebných postupov. Vtedy boli morové epidémie, takže naozaj sa mohol realizovať. Predstavivosť svojich súčasníkov potom zaujal a hlavne zbierkou rímovaných veštieb výrazne takého apokalyptického ladenia nazvané proroctvá. A ešte by som k tomu dodal, že po nástupe Karola IX. Na trón bol Nostradamus vymenovaný za kráľovského lekára. No a samozrejme kráľ mal aj svoju kráľovnu a kráľovna Francúzska mala predovšetkým záujem o meteorologický talent a meteorologické predpovede Nostradama a prosila ho, aby poskytoval predpovede tak, aby vedela, ako sa má na druhý deň obliecť. A po niekoľkých takýchto prognozách to on už nakoniec odmietol a povedal, aj keď zo mňa stiahnete kožu, ale nebudem používať svoje schopnosti na predpovedanie daždivých dní. Okrem toho by ste radšej mali počuť o úžasnej budúcnosti ľudstva a nie o melancholii a osude. Pekne, nie?
0: My dnes využívame tú predpoveď počasia práve na to, aby sme vedeli, ako sa zajtra obliecť, takže asi tá požiadavka nebola až tak úplne mimo, taká z cesty, nie?
2: Tak dobrá, len tak...
0: V tej dobe.
2: Malá doba ľadová, všelijaké komplikácie s počasím. Teraz sme na tom trošku lepšie, už aj tie počítače nám pomáhajú.
0: No a to som chcel presne povedať, že máme na to úplne inú techniku, ktorá to dokáže. A vďaka tomu, že to dokáže, si môžeme aj my takto zavolať a porozprávať sa tak trošku o tom, čo nás čaká v tých najbližších dňoch. A ja pevne dúfam, že sa budeme počuť opäť aj zajtra ráno o 7:30.
2: Áno, teším sa.
0: Dovtedy všetko dobré a krásny deň.
2: Do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. No a ja vám prajem krásne popoludne s Rádiom Lumen o 13:34. minúte.
3: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
4: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
7: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
5: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Vybrané expresné vlaky mimoriadne zastavia počas festivalu aj vo Východnej.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Počas konania festivalu Východná od 3. do 5. júla mimoriadne zastavia vybrané expresné vlaky železničnej spoločnosti Slovensko v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú. Informoval o tom hovorca Ján Baček.
2: Počas konania festivalu Východná v dňoch 3., 4. a 5. júla mimoriadne zastavia vybrané expresy v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú. Cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. V piatok a v sobotu zastaví vo Východnej 20 expresov, v nedeľu 12. Pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získate zľavu na vstupenky na festival.
0: Železničná spoločnosť Slovensko tým podporuje dostupnosť významného kultúrneho podujatia verejnou dopravou a zároveň cestujúcim ponúka ekologickú a plnohodnotnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Lístky na osobné a diaľkové vlaky do Východnej je možné zakúpiť si na webe ZSSK, v aplikácii Ideme vlakom či v pokladniciach. Navyše pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získajú návštevníci zľavu na vstupenky na festival. Bližšie podmienky sú uvedené na webe. Vstupenky si môžu návštevníci zakúpiť online na webovej stránke folklórneho festivalu Východná alebo v pokladniciach festivalu počas jeho konania. Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Tento rok si pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vatikánsky strážca viery vyčíta Izraelu, USA a Európskej únii chýbajúcu morálku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Prefekt dikastéria pre náuku viery Viktor Fernández ostro skritizoval Rusko, Izrael a Európsku úniu za ich správanie v súčasných vojnách. K vojnám na Blízkom východe v uplynulých rokoch povedal: obrovská neprimeranosť vojenských úderov v Gaze a v južnom Libanone je zrejmá. Vzhľadom na veľmi vysoký podiel zabitých civilistov a detí, ako aj počet zničených domov v porovnaní s inými vojnami, smieme hovoriť o totálnom zničení. Takýto postup nemožno považovať za primeraný v zmysle spravodlivej vojny. Kardinál Fernández je z titulu svojej funkcie najvyššie postaveným teológom vo Vatikáne hneď po pápežovi. K tejto téme sa vyjadril v úvodnom príspevku na mimoriadnom konzistóriu kardinálov vo Vatikáne. Kardinál Fernández ďalej uviedol, že tak Rusko vo svojej vojne proti Ukrajine, ako aj USA pri svojom vojenskom zásahu na Blízkom východe, hovoria o forme sebaobrany. V Gaze, Libanone a na Ukrajine odvolávanie sa na uplatňované právo na preventívne údery vedie k takýmto stratégiám ospravedlňovania vedenia vojny. Vojnové operácie sa javili ako uplatňovanie teologických kritérií nielen židovského a kresťansko-pravoslávneho pôvodu, ale dokonca aj ako uplatňovanie katolíckeho učenia o spravodlivej vojne a legitímnej sebaobrane. Učenie cirkvi je takto manipulované s cieľom poskytnúť základ pre tie najnespravodlivejšie vojny. Namiesto toho, aby ukončovalo vojny, pomáha ich ospravedlňovať, konštatoval kardinál. Aj z tohto dôvodu je potrebné myšlienku spravodlivej vojny prehodnotiť a zdokonaliť, aby sa mohla chápať už len v najúžšom zmysle slova. Pápež Leo XIV. Presne to požadoval vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas. Okrem Izraela, USA a Ruska kritizoval vatikánsky strážca viery vo svojom prejave aj Európsku úniu. Podobne ako iní politickí lídri, ktorí sú vo svete ostro kritizovaní, aj Európska únia sa vo svojom správaní javí ako nekonzistentná. Nepriateľské krajiny sú totiž odsudzované ako nedemokratické a uvaľujú sa na ne sankcie. Ak však spojenecká krajina potláča slobodu prejavu, ľudské práva a demokraciu, prehliada sa to. Kardinál Fernández ďalej povedal: Európska únia uvaľuje hospodárske sankcie na jednu krajinu, no zároveň posiela peniaze a zbrane do druhej krajiny. Robí tak aj z oči v oči ešte závažnejším útočným vojnám s ešte krutejšími dôsledkami pre celé obyvateľstvo. Táto stratégia nekonzistentnosti poukazuje na to, že v súčasnej politike už neexistuje žiadny stabilný referenčný rámec pre pravdu a hodnoty. Pre cirkev sa v tejto situácii naskytá neočakávaná príležitosť. Teraz môže hlásať svoje sociálne učenie s integritou, pravdou a konzistentnosťou, ktoré v politike a ideológiách chýbajú. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Slovenská pošta mení podobu známeho žltého lístka. Izrael si pripomína 1000 dní od útoku Hamasu. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovenská pošta mení podobu známeho žltého lístka. Nová verzia už nebude slúžiť iba ako oznámenie o neúspešnom doručení zásielky, ale ponúkne klientom viac možností, ako si balík alebo list jednoducho prevziať. Vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Tradičný žltý lístok meníme z obyčajného oznámenia na užitočného sprievodcu. Chceme zmeniť veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život. Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu.
1: Pošta zároveň upozorňuje, že nový lístok obsahuje informácie aj o ďalších službách. Klienti môžu sledovať zásielku v reálnom čase, zmeniť termín či miesto doručenia, aktivovať elektronické oznámenia na miesto papierového lístka alebo si nastaviť presmerovanie pošty počas dlhodobej neprítomnosti. Železničná doprava v úseku Senec-Sladkovičovo je kompletne prerušená po tom, čo súpravový vlak bez cestujúcich zachytil poškodené trakčné vedenie. Pri nehode sa otrhlo zberač prúdu a rozbilo sa čelné sklo rušňa. Padajúce črepiny zranili rušňovodiča, ktorého museli ošetriť záchranári. Železničná spoločnosť Slovensko zaviedla v úseku náhradnú autobusovú dopravu a medzinárodné vlaky kategórie EC odkláňa cez Trnavu. Odstraňovanie následkov a oprava vedenia môžu podľa dopravcu trvať až do večerných hodín. Svoju kandidatúru na post primátora Nitry v nadchádzajúcich jesenných spojených voľbách oficiálne oznámil Marek Ileš. Súčasný generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa o priazeň voličov bude uchádzať ako kandidát vládnych strán Smer a Hlas.

0: skúsenosti vyzdvihol aj premiér Robert Fico, chce v meste zmeniť prístup k investíciám, zlepšiť spoluprácu s vládou a prioritne riešiť dopravu, parkovaciu politiku či nájomné bývanie. Vedci zo Slovenskej akadémie vied kritizujú schválené zonácie štyroch národných parkov. Tvrdia, že ministerstvo životného prostredia nezapracovalo ich odborné odporúčania a dokumenty podľa nich nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Vláda schválila zonácie Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry včera. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba rozhodnutie obhajuje s tým, že návrhy boli pripravené podľa prísnych odborných kritérií a metodiky. V Bratislave sa stretli účastníci projektu Poslovia nádeje, ktorý prepája ľudí pôsobiacich v sociálnej, charitatívnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti. Iniciatíva podporuje vzájomnú spoluprácu, vzdelávanie a hľadanie synodálnych ciest pomoci ľuďom v núdzi. Izrael si pripomína 1000 dní od útoku palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Spomienkové podujatia sa začali presne o 6 hodín 29 minút miestneho času, keď militantné skupiny pred necelými 3 rokmi spustili útok na izraelské územie. Podľa izraelských údajov pri ňom zahynulo 1221 ľudí a ďalších vyše 250 bolo unesených do pásma Gazy ako rukojemníci. Následná izraelská vojenská operácia si podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze vyžiadala viac ako 73 tisíc obetí. Výročie sprevádzajú aj protestné zhromaždenia. Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Zsofia Strapeková obsadila na juniorských majstrovstvách Európy v Mníchove 5. priečku v disciplíne solo. Vo včerajšom finále získala známku 223,72 bodu. Za víťazkou súťaže zaostala o 22,5 bodu.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach miestami na 13 až 8 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 30, na severe od 20 do 25 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov, zdržíte sa iba krátko. Na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty, momentálne sa ale výraznejšie nezdržíte. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá, zdržanie hlásite asi 10 minút a to v oboch smeroch. Na vjazde do Krompach z Margecian je ďalšia dopravná nehoda, úsek je uzavretý a to v oboch smeroch, osobné autá to obídu po Družstevnej a SNP. No a pozor aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, tam sa takisto krátko zdržíte. Radar vás zmeria v Raslaviciach v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Aktuálne informácie, dopravný servis, aj predpoveď počasia, toto všetko ponúka taký balíček, ktorý máme vyskladaný na úvod vysielacej hodiny. Čo okrem toho? No okrem toho tu máme napríklad aj dobrý tip na výlet alebo cestovanie po svete. Aj keď priznám sa, ja momentálne veľmi cestovať nemôžem, nemôžem ísť ani na nejaký extra výlet alebo na turistiku, pretože kvôli úrazu mám obmedzenú pohyblivosť a obmedzenú schopnosť nejakého pohybu, hlavne takého kráčania a tak. No ale teda to možno niekedy inokedy. Každopádne je super, že cez vysielanie si to môžem tak trošku vynahradiť. A aspoň v našom vysielaní môžem ísť aj na turistiku, aj na výlet, aj cestovať po svete. Tak ak chcete ísť spolu s nami, zostaňte naďalej naladení na frekvenciách Rádia Lumen.

0: Táto pieseň Otec svetiel je od projektu Godzone, konkrétne od zložky Godzone Kids a bola súčasťou tohto ročného turné Godzone Kids. Momentálne počúvate Rádio Lumen, naladenú máte štvrtkovú popoludnejšiu show pod názvom Lumen Forum. Máme 14 hodín 11 minút. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Forum s Rádiom Lumen.
0: Sľuboval som výlety, sľuboval som cestovanie, tak poďte spolu s nami. Rôzne medzinárodné projekty priviedli vysokoškolskú pedagogičku Natašu Urbančíkovú aj do Afriky, konkrétne do Namíbie. Keďže je nadšenou cestovateľkou a rada spoznáva svet, tak je len samozrejme, že sa usilovala podrobnejšie sa zoznámiť aj s touto krajinou. Kolegyňa Mária Čigášová si Natašu Urbančíkovú pozvala k mikrofónu, no a o Namíbii vám porozpráva viac v našom cestovaní dnes o 14. hodine 30. minúte. Dovtedy sa budeme túlať po Slovensku, pretože prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia priblíži verejnosti nová expozícia hornonitrianskeho banského skanzenu Handlová.
2: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia, návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, ako som hovoril, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli.
0: O práci baníkov, aj o ukončenej ťažbe, ale samozrejme aj o skanzene v Handlovej budeme hovoriť už o malú chvíľu na potulkách po Slovensku.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Prácu baníkov, ale aj už ukončenú ťažbu uhlia priblíži verejnosti nová expozícia hornonitrianskeho banského skanzenu Handlová. Svoj pomocne ju vybudovala nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a galéria uholného baníctva v podzemí historického banického prostredia Bazalt ju sprístupnila v stredu, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Sprevádzať návštevníkov podzemím bude aj predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
2: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského baníckeho spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia. Nás, baníkov, možno vrátiť do podzemia. Ako som hovoril, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád. A keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 s západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne vyrazenie toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou vlastne tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky, asi to niektorí pamätáte, neviem. A potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy, takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej takých kolej špičkovej mechanizácie, ktorú budeme vidieť pri obliadke.
1: Na sprístupnení pracovali členovia baníckeho spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2,5 kilometra do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického baníckeho prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec označil za povinnosť spoločnosti zachovať kultúrne dedičstvo ťažby uhlia na Hornej Nitre a na Slovensku. Taktiež pripomenúť 10 000 ľudí, ktorí počas prevádzky bane pracovali v podzemí.
3: Tak je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska, pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia sa dala zároveň aj, položil sa základ energetike, tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom alebo a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
1: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Pavlíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý prechádza transformáciou po ukončení ťažby uhlia.
4: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže Handlová v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Aktivity plánuje nezisková organizácia rozšíriť i na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac ako 5,5 milióna eur.

0: Počúvate štvrtkové Lumenfórum, je 14 hodín 30 minút. Medzinárodné projekty priviedli vysokoškolskú pedagogičku Natašu Urbančíkovú do Afriky, konkrétne do Namíbie. Keďže je nadšenou cestovateľkou, rada spoznáva svet, tak je samozrejme, že sa usilovala podrobnejšie sa zoznámiť aj s touto krajinou. Kolegyňa Mária Čigášová si Natašu Urbančíkovú pozvala k mikrofónu, aby nám priblížila, ako ona vníma tento kút sveta. Možno budete prekvapení, keď zaznejú niektoré fakty.
1: Cestovanie a svet.
2: Namíbia je fascinujúca krajina, ktorá sa nachádza v Južnej Afrike a musím povedať, že ma úplne očarila. Možno poviem niektoré také základné fakty, pretože možno nie každý vie, kde sa Namíbia nachádza. Je to aj tým, že Namíbia ako štát vznikla v roku 1990, čiže tie staršie ročníky sa vlastne ani neučili o krajine, ktorá sa volá Namíbia. Je to vlastne štát, ktorý sa nachádza v Južnej Afrike na západnom pobreží pri Atlantiku. A tak, aby trošku bola predstava, tak hore na sever je Angola, dole je Juhoafrická republika a tak napravo je Zambia a Botswana. Ale predstavte si, že je to štát, ktorý má 17 krát väčšiu rozlohu ako Slovensko, ale žije tam len niečo cez 2,7 milióna ľudí. To znamená, je to štát, kde máte nekonečný priestor, máte tam ticho, máte tam neskutočnú prírodu. A tento štát je ešte prekvapujúci tým, že má jedno také prvenstvo, okrem iných prvenstiev, ktoré ešte budem neskôr spomínať, a to, že bola prvou krajinou na svete, ktorá explicitne zakotvila ochranu životného prostredia v ústave, a to už pri tom svojom vzniku, ako som spomínala, roku 1990. A to je veľmi tak vyzdvihované v medzinárodnom kontexte. Možno sa poslucháč opýta, že však aj my máme v ústave zakotvenú ochranu prírody. Áno, máme, ale na Slovensku sme to mali v ústave od roku 1992, čiže 2 roky po Namíbii. Ľudia dosť často zvyknú tak možno trošku podceňovať tie africké štáty. Potom ma stále prekvapí, keď tam prídete a zistíte, že majú v niečom prvenstvo. No a toto je práve to prvenstvo. Namíbie je úplne prvá krajina na svete.
3: Ako dlho ste sa tam zdržali?
2: Ja som sa tam zdržala v podstate približne 10 dní. My sme mali možnosť navštíviť Namíbiu v rámci medzinárodného projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu. A jedna z namíbijských univerzít, ktorá majú 3 v celom štáte, čo je úplne v pohode, pretože som spomínala, že majú 2,7 milióna ľudí. Takže my máme ako partnera jednu z týchto univerzít a v rámci toho sme mali možnosť navštíviť 2 kampusy, ktoré sa nachádzajú v rozlišných častiach Namíbie a takisto potom sme mali ešte možnosť navštíviť Národný park Etosha. Takže Namíbia ma vlastne upútala tým, že je to jedna z najrečšie osídlených krajín sveta. Ako som už spomínala, je 17-krát väčšia rozloha ako Slovensko, čiže je taká veľká ako Nemecko a Francúzsko dohromady. No a má len tých 2,7 milióna, čo my na Slovensku máme už práve cez tých 5 miliónov. Ja keď som sa rozprávala aj práve s tými našimi partnermi z Namíbie, tak mi rozprávala jedna kolegyňa profesorka, že bola v Číne a že aký to bol pre ňu šok, lebo zase Čína je strašne ľudná tá krajina. Že oni proste na to nie sú naučený, aby bolo také veľké množstvo ľudí pohromade, čiže dosť dlho jej to trvalo, kým sa prispôsobila, ja neviem, tempu alebo tomu pocitu, že ste stále obklopená práve týmito ľuďmi.
3: Ako si tam žijú tí ľudia? Zrejme v pohode, keď sa tak netlačia.
2: Čo sa toho týka, že ako si vlastne žijú títo ľudia, tak Namíbia, musím povedať, že z pohľadu nejakých svetových čísel Namíbia je chudobná krajina. Jej hrubý domáci produkt na obyvateľa je 5-krát nižší ako na Slovensku. A na druhej strane za to, tá Namíbia je na tom lepšie než väčšina tých subsahárskych krajín, pretože má infraštruktúru, má stabilnú menu, má vývozné zdroje a podobne. Čo je skutočný problém Namíbie, je práve nerovnosť. Existuje tzv. Gini index, ktorý hovorí o tom, aká je nerovnosť v krajine. Aby sme mali takú predstavu, o čom asi hovorím, tak ten index vám hovorí o tom, ako sú rozdelené peniaze v krajine, že napríklad, ak má niekto všetko a ostatný nič, tak ten index je vysoký. A zase, ak ľudia majú vlastne podobne rovnakú úroveň bohatstva, tak ten index je nízky. Čiže aby sme mali takú lepšiu predstavu, tak na Slovensku má index okolo 25. Sme relatívne rovná spoločnosť, ale Namíbia je 60. Čo je jeden z najvyšších ukazovateľov nerovnosti na svete. To znamená, že síce krajina vyváža diamanty a vyváža napríklad mäso, ale bohatstvo sa nedostáva ku všetkým rovnako. A toto je práve veľký problém práve týchto afrických krajín.

0: Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je vysokoškolská pedagogička Nataša Urbančíková. V dnešnej rubrike Cestovanie nám približuje africkú Namíbiu.
1: Cestovanie a svet.
2: Myslím si, že sa o tom veľmi málo vie a tá história je veľmi pohnutá a veľmi prekvapujúca. Jedna vlastne z vecí, ktorá ma prekvapila a ktorá určite prekvapí aj poslucháčov, je, že Namíbia bola nemecká kolónia. A to už bola od roku 1884 až do roku 1915. Neskôr prešla pod Juhoafrickú republiku a nezávislosť získala až v roku 1990. Ale čo to znamená? Znamená to v podstate to, že Namíbia bola nemeckou kolóniou a niekedy na začiatku 20. storočia sa vzbúrila proti Nemcom. Dôsledok však bolo to, že je tam taká tá temná kapitola dejín. Nemecká kultúra je tu stále živá, ale má to práve tú temnú kapitolu, pretože došlo ku genocíde. Došlo ku genocíde Hererov a Namov. A bola to vlastne prvá genocída 20. storočia, prebiehala od roku 1904 do roku 1908, kde veľké množstvo práve ľudí z týchto kmeňov bolo zavraždených a vznikli tam prvé koncentračné tábory na svete. To bolo pred druhou svetovou vojnou, už boli koncentračné tábory v Namíbii a najznámejší bol na tzv. Shark Island, to bol taký ostrov, ktorý sa nachádzal pri meste Luderitz a je to vlastne predchodca nemeckých táborov z druhej svetovej vojny. Ľudia tu zomierali na vyčerpanie, choroby, dokonca boli aj obeťami experimentov. Takže v tom období zahynulo približne 80% populácie Herero a 50% populácie Nama a Nemci až v roku 2021 oficiálne uznali túto genocídu a ospravedlnili sa Namíbii. Takže to bola taká tá temná minulosť, ale tá nemecká kultúra je tam všade veľmi prítomná. A v niektorých prípadoch aj máte taký pocit, ako keby ste sa vlastne ocitli v nemeckých mestečkách. Napríklad jeden z kampusov práve tej univerzity bol v meste Swakopmund, to je na západe Namíbie. A tam ste mali úplne pocit, že ste v nemeckom mestečku. Máte tam nemecké jedlá, máte tam napríklad vynikajúce nemecké pivo, ktoré sa varí podľa veľmi starej nemeckej receptúry. To znamená, medzi tie svoje jedlá vlastne pribrali aj tie rôzne nemecké klobásky a podobné veci. Je to tam stále veľmi živé a stále vlastne v tej Namíbii žije aj veľké množstvo Nemcov.
3: Ako vnímajú Namibíčania práve toto obdobie? Sú tam nejaké pamätníky, alebo si to nejako pripomínajú, alebo chcú zabudnúť na to obdobie?
2: My sme sa o tom rozprávali hneď, ako sme prišli do hlavného mesta Namíbie, ktoré sa volá Windhoek. A viezol nás taxikár na univerzitu a teda prišla práve reč na túto minulosť. A on povedal, že oni sa s tým vysporiadali tak, že povedali, že my sme odpustili, ale nezabudli. To znamená, že vlastne Namíbia je taký mierumilovný národ, to znamená, tí Nemci tam stále žijú, ale napríklad neskôr, keď sme mali možnosť hovoriť s niektorými miestnymi obyvateľmi, nám povedali, že napríklad boli mesta v Namíbii, kde Černoši nemohli ani vstúpiť, lebo boli hneď zabití, keď ako vstúpili do mesta. Takže napríklad teraz si užívajú to, že môžu chodiť do týchto miest a podobne. Ale to Nemecko tam veľmi cítiť. Ja som bola vo viacerých štátoch Afriky a čo ma upútalo hneď na prvý pohľad je nesmierna čistota.

0: Je 14 hodín 46 minút, počúvate Rádio Lumen. Dnešná rubrika Cestovanie nás zaviedla do afrického štátu Namíbia. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičanka Nataša Urbančíková.
1: Cestovanie a svet.
2: Tá čistota je v meste všade prítomná, ale čo je najprekvapujúcejšie, lebo ja som už spomínala, že Namíbia je chudobná krajina. To znamená, tí ľudia tam skutočne žijú, máte tam štvrte mesta, kde žijú v chatrčiach a podobne, ale všade je čisto. To znamená, ľudia žijú v chatrčiach, nie sú nikde odpadky na zemi, tie ulice sú pozametané. Takisto, keď sme napríklad niekde išli na toaletu, na benzínovej pumpe a podobne, všade prítomná čistota. Takže to bola vec, ktorá ma veľmi príjemne prekvapila a častokrát som mala pocit vyššej čistoty ako v mnohých európskych mestách.
3: Ako tam vnímajú turistov, ktorí ich navštevujú, prídu za tými krásami, ktoré tam majú a podobne? Už si zvykli na turistiku alebo ešte len budujú tú oblasť?
2: Ja si myslím, že Namíbia sa považuje za jednu z vynikajúcich krajín práve na turistiku a majú tam väčšie množstvo turistov. Je tam už pomerne rozvinutá infraštruktúra, to znamená, majú rôzne agentúry, ktoré ponúkajú sprievodcov, ktoré vlastne ponúkajú rôzne výlety. No a majú tam aj tie národné parky, kde sú pripravení na turistov, kde vlastne prebiehajú safari alebo nejaké iné formy aktivít. A práve to je akože veľmi krásne. Ja som už spomínala, že som bola v tom národnom parku Etosha, ktorý je vlastne veľký asi ako polovica Slovenska. Žijú tam samozrejme tie najznámejšie africké zvieratá, tá tzv. Veľká peťka a podobne. No a je to veľmi krásne aj z toho pohľadu, že vidíte tie zvieratá vo voľnej prírode, ale napríklad pokiaľ máte tie kempy, v ktorých spíte cez noc, oni tam majú také ako keby vodné nádrže pripravené pre tie zvieratá a vy môžete v noci tichučko pozorovať, ako tie zvieratá prichádzajú piť k tým vodným nádržiam, čiže vidíte ich vlastne priamo v tej svojej prírode a je to určite veľmi, veľmi fascinujúce. My sme už spomínali ten nemecký vplyv, tak keď sme boli v tých parkoch, tak sme sa práve na tom smiali, že všade, kde ste sa išli najesť, tak vám dávali rezne, hej, čiže tie nemecké rezne. Čiže aj takáto kultúra alebo tá strava sa dostala aj ako keby do ich národnej stravy práve pod vplyvom toho, že boli nemecké kolónia.
3: A tamto toho národného parku, tam ste mohli ísť trebárs aj nejakým autom napríklad, alebo ako ste sa tam dostali?
2: Či... Tam sa môže chodiť len autami, čiže vy vlastne musíte byť v aute a z toho auta môžete pozorovať tú prírodu, alebo tak, ako som už spomínala, potom večer sú tie také nádrže, kde môžete potom pozorovať zvieratá, ktoré prichádzajú piť. Tam samozrejme nemôžete byť ako peší turista vo voľnej prírode, pretože to nie je bez bezpečné, ja neviem, sú tam nosorožce, slony, levy a podobne, čiže určite to nie je vec, že idem sa poprechádzať po národnom parku v Afrike, to nie.
3: A je to bezpečná krajina podľa vás?
2: Áno, áno, áno, ona patrí medzi najbezpečnejšie krajiny práve v Afrike, tak ako som už spomínala, my tam máme projekt Európskej únie a spolupracujeme s nimi a jedným z kritériom práve výberu krajín bola aj stabilita krajiny a samozrejme bezpečnosť krajine.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: Jeho krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milosti ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, sv.

0: ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: a v život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné

0: umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
3: Modlitba na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva. svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Naladené máte Rádio Lumen, aktuálne je 15 hodín 19 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Áno, presne tak. Aj táto zvučka to prezrádza. Na vlnách Rádia Lumen momentálne počúvate štvrtkové Lumen Fórum. 2. júla je s vami Martin Šajgalík.
1: Počasie.
0: Na Záhorí máme 28 stupňov, toho asi teplomer v kuchyni. A okrem toho máme v Bratislave 28, malá oblačnosť. Hurbanovo hlási 28, taktiež oblačno, v Prievidzi je polooblačno pri 25 stupňoch, takmer jasno je v Žiline. Tam sa teplota vyšplhala momentálne na 24 stupňov. V Poprade by ste namerali 18, je tam oblačno, malá oblačnosť je v Košiciach pri 25 stupňoch a zamračené je v Kamenici nad Cirochou, tam teplomer ukazuje 20 stupňov Celzia. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 25 až 30, na severe o čosi chladnejšie 20 až 25 stupňov Celzia. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Nahlásené máme dve dopravné nehody. Jedna sa stala v Trenčíne na Hasičskej smerom na most. Zdržíte sa 20 minút. A ďalšia nehoda je za Martinom smerom na Košťany nad Turcom. V križovatke sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút a v opačnom smere stratíte pol hodinu. S kolónami počítajte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pripravte si 15 minút. Kolónu máme na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, tam sa zdržíte 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch stratíte 20 minút a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. Pred Kysuckým Novým Mestom máme kolónu smerom zo Žiliny, zdržanie 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút. Pozor, na D1 pred Trenčínom smerom z Trnavy je v zákrute odstavený kamión a pred ním osobné auto, pozor na dobrzďovanie. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Zvyšte pozornosť na diaľnici D1 pri tuneli Branisko, tam je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A po ceste z Margecian smerom do Krompách, Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. Na záver pridávame jedno avízo. Dnes večer o 19:00 na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku. Tunel bude uzavretý, treba to obísť cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef zvesil hlavu s gestom vinníka.
1: Sklamal si ma, pokračoval Kleopas.
0: Jozef sa skrýval za mlčaním a on hovoril čoraz rozhorčenejšie.
1: Veľmi si nám ukrivdil. Musíme sa hanbiť. Ako sa ukážeme pred ľuďmi? Čo povedia, keď už všetci vidia, čo sa stalo? Aj jej si ukrivdil. Myslel som si, že si čestný človek, dôveroval som ti. Nebránil som vám stretávať sa. Vravel som si, že si nábožný, poznáš predpisy. Hovoril si veci, ktoré sa mi zdali príliš smelé, ale nazdával som sa, že keď ťa odporúčali Zachariáš a Alžbeta, môžem ti dôverovať. Ani mi na úm neprišlo, že by si sa mohol takto zachovať.
0: Vyskočil z lavice. Stál pred Jozefom, gestikuloval veľkými rukami a šprihal mu slová rovno do tváre.
1: Keby si bol povedal, ale ty si to radšej zatlkal. Ženy to zbadali prvé, začali sa posmievať. Moja manželka nevie, kam podieť oči. Hanbí sa. Aj ja sa musím hanbiť.
0: Schmatol Jozefa za kutonu na hrudi.
1: Prečo si takto konal?
0: Zvrieskol.
1: Ty...
0: Zdalo sa, že hľadá dostatočne urážlivé slovo. Jozef mlčal. Stál so sklonenou hlavou, ako stojí človek zahambený činom, ktorý mu vyčítajú. Na tvári cítil horúci Kleopasov dých. Bol presvedčený, že o chvíľu mu napľuje do tváre alebo ho udrie.
1: Nech napľuje, myslel si. Nech povie aj to najhoršie, len aby to nebola pravda.
0: Lenže to bola pravda. Preto ten výsmech žien na chodníku. Kleopas mu ešte chvíľu nahnevaný dýchčal do tváre. Potom ho odrazu pustil, zvrtol sa na pete a chvatne bez slova odišiel. Keď Jozef zdvihol hlavu, videl len chrbát odchádzajúceho. Nezavolal za ním.
1: Nemal mu čo povedať.
0: Pomalým krokom sa vrátil do dielne. Chytil do rúk robotu, ktorej sa menoval, keď za ním prišiel Kleopas. Lenže kúsok dreva sa mu spomedzi prstov vyšmykol. Vo chvíľach starostí a súženia vždy nachádzal v práci útechu. Keď niečo robil v dielni, zabúdal na bolesť. Tento raz však bolesť siahala príliš hlboko. Nepomohli ani modlitby, berachy, ktoré si sám skladal a šepkal. Do slov modlitby sa miešali slová, ktorými sa v duchu obracal na Miriam. Boli rovnako prchké, ako boli tie, ktoré si práve vypočul od Kleopasa. Výčitky prehlušili modlitbu. Odrazu sa strhol a vybehol z domu. Strmým chodníkom utekal na lúku na úbočí a slepo trielil vpred. Nevedel, kam beží a na čo. Zadýchal sa, potkol sa a spadol. Nevstal. Ostal na zemi vystretý a tvár zaboril do saturejok. On, ktorý nevedel plakať, zacítil v hrdle krč a zadúšal sa od vzlikov. To, čo sa stalo, odrazu zabrzdilo jeho život. Odobralo mu akýkoľvek zmysel. Všetko, čo sa dosial udialo, vyzeralo ako krutý žart. Na čo čakal toľké roky, premáhajúc vnútorné námietky? Na čo súhlasil s takou nezvyčajnou obetou? Dokonca ani taký úctyhodný a všeobecne vážený ľudia, ako bol Zachariáš, nemysleli na také odriekanie. On sa rozhodol urobiť viac ako iný, viac ako najlepší. Láska ho zaslepila. Podsunula mu, aby sa zriekol, ako keď Eva podstrčila jablko. A on bol pripravený vydržať, úprimne ju nasledoval. A zatiaľ bola jeho obeta pošliapaná. Teda všetko v jeho živote bolo chybou? V zaslepenosti spôsobil bolesť otcovi. Prišiel o jeho srdečnosť. Všetko dal jej. A ona? Ako to mohla urobiť? Pýtal sa s bolesťou. Povedala mu vtedy, že iba on to pochopí, lebo miluje. Čo mal pochopiť? Ako mohla takto odpovedať na jeho lásku? V očiach zaliatých slzami sa zjavil obraz dievčate. Nikdy by v niečo také neuveril. A nikdy, nikdy, uvedomil si, neuverí. Napriek očividnosti, napriek ľudskému výsmechu to nemohol prijať. Ako sa mohlo stať čosi, čo sa nemohlo stať? Od prvej chvíle stretnutia mal istotu, že on by mohol spáchať aj tú najhoršiu vec, ale ona nič také nikdy nespraví. Celý svet mohol sklamať, ale ona by nesklamala. A táto istota v ňom ešte rástla, ako ju vídal a poznával. Ona ho prinútila, aby sa díval na dievča ako na čosi vyššie, než bol sám. Hodné nielen najvrúcnejšej lásky, ale aj úcty. Miloval a obdivoval ju, že je taká vzdialená od akejkoľvek poškvrny, hoci v ňom samom je toľko slabosti, s ktorou musí ustavične zápasiť. Práve ona? Nie, to nie je možné. A predsa to nie je nezaručená správa, ktorá sa môže ukázať falošná. Je to fakt, ktorý videli ľudia, a nie jeden človek. Varí možno tvrdiť, že skutočnosť nie je skutočnosťou? Napriek tomu vedel, že ju neobžaluje. Nikdy by ju nedokázal obžalovať. Nevedel by konať tak, aby zachránil seba na jej úkor. Nech si všetci myslia, že on je vinný. Že sklamal dôveru jej opatrovníkov. Že zneužil jej lásku. Tu v Nazarete si získal povesť výborného remeselníka, ba ešte viac, ľudia prichádzali za ním s prosbou o radu. Napriek mladému veku ho považovali za múdreho a spravodlivého. Prichádzali rozhádaní susedia, aby ich zmieril. Prichádzali synovia zosnulého otca, aby im pomohol rozdeliť dedičstvo. Zavolali ho, aby čítal v synagóge. Teraz sa všetko zmení. Ľudia budú vedieť, že podlieha slabostiam a pácha hriechy. Vary smel radiť druhým, keď sám zneužil ľahkovernosť dievčaťa a vystavil také potupe jej opatrovníkov. Ak ju však nechce obžalovať, má iba jednu cestu. Musí utiec z Nazareta. Pôjde do Antiochie, alebo hoci kam, čo najďalej, aby aj chýr o ňom zanikol. Zmizne ľuďom z očí. Potom všetci zvalia celú vinu na neho. Ak niekto uteká, niet preňho ospravedlnenia. Budú hovoriť, aký že je to človek, ukrivdil dievčaťu a pretrhol manželský zväzok. Keď sa celý hnev a pobúrenie obrátia proti nemu, ľudia sa nad Miriam zľutujú, odpustia jej, budú ju považovať za obeť nehodného muža. Len takto môžem konať, rozhutoval. Mohol by som spraviť aj iné, priviesť ju domov. To by ľuďom zavrelo ústa. Trochu by si z neho pouťahovali, ale potom by prestali, také veci sa stávajú. No, mohol by to urobiť, keď celý svoj život zviazal s týmto manželstvom? Môže prijať za ženu dievčinu, ktorá ho naviedla na to, aby priniesol takú veľkú obetu najvyššiemu a potom ju sama nedodržala? Nedokázal by ju obviniť, to je pravda. No, dokázal by sa na ňu dívať? Nie. Neostáva mu nič iné, iba utiecť a spáliť za sebou mosty. Silnejšie vtlačil tvár medzi pružné bile. Píchali ho do líc. Slzy mu neprestali tiecť, len vzlíky mu stále zvierali hrdlo. Otočil sa na chrbát. Obloha ho nezasiahla do tváre jasnosťou. Pootvoril viečka a uvidel, že je sivá. Blankyt zahalili tmavé večerné závesy. Ani nezbadal, že už prichádzala noc. Od hôr za jazerom vanul chlad. Nepohol sa však z miesta. Zmocnila sa ho akási omráčenosť. Viečka poklesli, hrdlo mu už tak nezvieralo. Sem tam sa ešte z hrude vydral vzlík, no stále zriedkavejšie. Dýchanie sa mu vyrovnávalo. Prišiel sen, zvláštny, horúčkovitý, nepokojný, plný videní. Spal. A predsa ani na chvíľu nestratil vedomie, kde sa nachádza. Stále si pamätal, že leží na tej istej lúke, na ktorej Miriam pásavala svoje stádo. Chvíľami vo sne sa mu zdalo, že vidí jej drobnú postavu, ako ide za ovcami. A svoj krok prispôsobuje kroku zvierat. Potom odrazu mal pocit, že sa nachádza v synagóge, stojí na tebute a márne hľadá drevenou paličkou na zvitku príslušný verš. Až konečne našiel hľadané slová. Vo sne ich znova prečítal. Keď ich prečítal v synagóge, vedel, čo znamenajú. Poznal náuku zákonníkov. Vedel, opierajúc sa o ňu, objasniť prorokovú myšlienku. No teraz vo sne slová zazneli celkom ináč, hoci to bol ten istý verš. Preto vám sán pán dá znamenie. Hľa panna počne a porodí syna.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Križiaci sa nám pomaličky strácajú v pozadí práve preto, lebo máme krátko pred 16. hodinou. Doznela nám pieseň Nech sa stane od skupiny Križiaci. V tejto chvíli vás pozývame pozrieť sa spolu s nami do budúcnosti. Do tej najbližšej budúcnosti, ktorú máme pred sebou, najbližšie minúty a hodiny nášho vysielania budú patriť nielen Lumenfóru, ktoré počúvate do 17. ale potom po 17. aj hudobnej bodke s Dianou. O 17.30 máme pripravené hlavné správy. Infolumen bude dnes vysielať Alžbeta Pavlíková. Večer o 18.00 si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše. Potom o 19.00 v programe nechýba modlitba ruženca a o 20.00 k rádiopríjimačom pozývame všetkých najmenších poslucháčov, pretože aj dnes máme pripravenú rozprávku na dobrú noc. Dnešná rozprávka na dobrú noc má názov Kôň so zelenou hrivou. Potom o 20.10 nasleduje relácia História a my o vzostupe osmanského Turecka. O tejto téme bude hovoriť hosť doktor Ján Zachariáš spolu s moderátorkou Máriou Čigášovou. Dnešnú reláciu História a my vysielame po 20.10 a tento 60-minútový formát potom o 21.10 prenechá priestor relácii Spoznávame Bibliu. Je to náučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. Diana Rauchová pripravuje pravidelnú gospel parádu. Najnovšie vydanie tohto súťažného rebríčka piesní, gospelových interpretov, skupín, spevákov, speváčok vysielame dnes večer o 21.30. Naladte si gospel parádu, prípadne si kliknite na stránku lumen.sk, kde môžete za vašich obľúbených interpretov do tejto gospel parády aj zahlasovať. No a keď tam už budete, prezrite si náš program, pozrite si aktuality, články, čo máme nové. To všetko na lumen.sk.

0: Rozťahovanie Lesníckeho múzea vo Zvolene sa odkladá. Šéfka európskej diplomácie vyzvala Bosnu a Hercegovinu, aby pokračovala v reformách. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Problémom Slovenska nie sú samosprávy, skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát, uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia miest podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií, rozhodovania aj úradov. Zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je podľa neho rast nákladov, zbytočná byrokracia, služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenska.
2: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja muzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
0: Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Tým odborníkov Rooseveltovej nemocnice v spolupráci s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici úspešne vykonali historicky prvú robotickú anatomickú resekciu pečene u detského pacienta na Slovensku. Dievča podstúpilo tento výkon pre približne 10 cm nádor. Ako uviedol primár Igor Slobodník, práve pri výkonoch na pečeni ide o významný benefit, keďže ešte donedávna si tieto zákroky vyžadovali rozsiahly operačný prístup. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby obnovilo proces implementácie potrebných reforiem a zabezpečilo tak smerovanie krajiny k členstvu v Európskej únii. Kaja Kallasová je na návšteve Bosny a Hercegoviny. V marci 2024 dostala Bosna od Európskej rady zelenú na začatie prístupových rokovaní, ale odvtedy neprijala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako predpoklady pre tento krok, ani nevymenovala hlavného vyjednávača. Poľská prokuratúra podala obžalobu na štyroch mužov podozrivých z prípravy teroristických útokov. Podľa vyšetrovateľov zhromažďovali pyrotechnický materiál, absolvovali strelecké a taktické výcviky a získavali informácie o výrobe improvizovaných výbušných zariadení. Podozriví sa podľa vyšetrovateľov zaujímali o náboženské objekty či školy. Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. A novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie, uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastérium.

0: Pekingu.
1: Počasie.
0: V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 19 až 14, v údoliach na 13 až 8 stupňov. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, prechodne až veľkú oblačnosť, na strednom Slovensku a Spiši, miestami prehánky. Teploty 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Horehroní väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Je tam odstavený kamión a blokuje pravý pruh. A radar meria v Tekovskej Breznici, a to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné popoludne, milí priatelia. Predpokladám, že poznáte tento zvuk.
3: Srdečne vás pozdravujem.
2: A tento hlas?
4: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
2: Áno, presne takto to môžete počuť každý deň aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen, aj otca Majka Šmica, aj Patrika Taraja, jeho hlas po slovensky. No a viete, prečo ich spomínam? Lebo dnes Biblia za rok, tento podcast dosiahol významný míľnik. Dnešným dňom sa dostal do presnej polovice svojho vysielania. Ak ste ten dnešný diel nestihli, my ho už máme za sebou vo vysielaní, tak si ho vypočujte na podcastoch a zostaňte aj spolu s nami aj po 16.

0: 16 hodín 11 minút. Počúvate Rádio Lumen. Z Lumenfóra vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: 2. júl máme. Druhý júlový deň a podcast Biblia za rok dosiahol významný míľnik. Práve dnešným dňom sa dostal do presnej polovice svojho vysielania a za tento čas, za toho prvého pol roka, vytvoril veľkú komunitu tisícok poslucháčov, ktorí každý deň kráčajú na ceste spoznávania Božieho slova. Možno aj vy patríte medzi pravidelných poslucháčov. Možno patríte medzi pravidelných poslucháčov Rádia Lumen a možno patríte medzi pravidelných poslucháčov aj podcastu Biblia za rok. My sme ten dnešný diel u nás vo vysielaní Rádia Lumen už odvysielali. Mali ste ho možnosť počúvať o 12. hodine 30. minúte. Čo sme však ešte neodvysielali, to sú ďalšie cirkevné alebo náboženské témy a tým sa budeme venovať v najbližších minútach nášho vysielania v Lumenfóre takto po 16. Dozviete sa, že ACN Slovensko vydalo výročnú správu za rok 2025, v ktorom tak zhodnotili členovia ACN Slovensko tú pomoc, ktorá zo Slovenska išla na rôzne charitatívne a dobročinné diela.
2: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestrám vo viere.
0: Okrem toho sa dozviete, že biskup František Rábek bude predsedať slávnosti na púti k svätému Svoradovi na Zobore. Kedy a kde, to vám povieme už o chvíľu.

0: Aj nám v Banskej Bystrici momentálne svieti slnko a presne o ňom spievala Dominika Gurbaľová O moje slnko. Momentálne je 16 hodín 17 minút. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v roku 2025 dary a dedičstva vo výške 145 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť 5368 projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. semináristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Cirkev dnes. V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kreskanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
2: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1,863,651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9,864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestrám vo viere.
1: Najviac pomoci spolu vo výške 267 tisíc eur Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN kreskanú v Burkine Faso, prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. V pôstnej výzve pre novodobých mučeníkov Svetkovia nádeje sa podarilo vyzbierať 81 tisíc eur.
2: Naši dobrodinci pomáhali najmä v afrických krajinách, kam smerovalo 34,5% celkového rozpočtu projektovej pomoci. Dôvodom je šírenie islamistického terorizmu, nútené vysídľovanie obyvateľstva a rýchly rast kresťanských komunít.
1: Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 tisíc 14 eur.
2: Nadácia ACN ponúka možnosť pomáhať kňazom v chudobných krajinách i pomocou omšových milodarov. Za rok 2025 takto svojimi omšovými úmyslami pomohli dobrodinci zabezpečiť živobytie až 40 207 kňazom na celom svete. Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 tisíc svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
1: Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 tisíc detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou. Počas kampane Červená streda si aj Slovensko pripomenulo prenasledovaných kreskanov. Viac informácií o činnosti nadácie ACN je možné nájsť na webovej stránke acnslovensko.sk.

0: Počúvate štvrtkové Lumen Fórum na vlnách Rádia Lumen. Je 16 hodín 24 minút.
1: Cirkev dnes.
0: Nitrianske biskupstvo s farnosťou svätého Urbana v Nitre na Zobore a partnermi pozývajú veriacich na púť k svätému Svoradovi, patrónovi mesta Nitry. Púť sa uskutoční v piatok 17. júla. Podujatie sa začne o 17:15 procesiou z farského kostola svätých Petra a Pavla u Františkánov, odkiaľ sa sprievod presunie na historické miesto Zoborského kláštora. Hlavným bodom programu bude slávnostná svätá omša v ruinách Zoborského kláštora, ktorá sa začne o 19:00. Hlavným celebrantom eucharistického slávenia bude monsignor František Rábek, emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Pútnici budú mať v rámci duchovného programu taktiež možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia. Po skončení liturgickej časti je pre účastníkov pripravený kultúrny program, v rámci ktorého vystúpi Monika Lišbetin s hudobným pásmom. Návštevníci budú mať navyše možnosť zúčastniť sa prehliadky areálu Zoborského kláštora a spoločne sa stretnúť pri Agapé, čím sa završí toto slávnostné podujatie spojené aj s Cyrilometodskou cestou.

si, to sa mi nikdy nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha,

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme ľudovej zbožnosti. V čom je jej bohatstvo a prečo ju neodmietať? Aké má podoby a ako možno ľudovú zbožnosť posunúť, aby obohacovala jednotlivca i spoločenstvo? Vysvetľuje teológ Jozef Žufa.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili obec Uloža, ktorá je pre mnohých peších turistov zo Spiša i Šariša poslednou dlhšou zastávkou pred výstupom na Mariánsku horu. O svätom Cyrilovi a Metodovi ako symbole dialógu, porozumenia a spolupráce rozpráva grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasile. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
4: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
5: Počasie.
4: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na severe o niečo chladnejšie 20 až 25 stupňov Celzia. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
5: Dopravný servis.
4: Nehoda na vjazde do Komárna a radar v Tekovskej Breznici. Vieme aj, čo sa deje na slovenských cestách. Dopravná nehoda sa stala na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Premávka sa spomaľuje. Kolóny máme na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa pri cestároch zdržíte 15 minút a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny hlásite kolónu na 40 minút. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v kolóne stojí 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si pripravte 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej hlásite zdržanie 40 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pozor, v Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Po ceste z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. A za Jakubovanmi smerom do Sabinova prebiehajú cez cestu Jelene. Zvýšte opatrnosť. Ešte ten radar. Radar meria v Tekovskej Breznici, a to konkrétne v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: kráľ opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volá Čele, ho zavalí kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
3: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni túto sobotu s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
6: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
7: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
6: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.
3: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
8: Častokrát to býva problém a náročne, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
3: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

Poznáme situáciu, kedy je nám lepšie nájsť výhovorku, aby sme si zachránili kožu. Pred istým časom som si prečítal text zaujímavých výhovoriek, ktoré žiaci použili s veľmi zaujímavou vynaliezavosťou. Krmil som sliepky a napadol ma kohút. Zabudla som si v autobuse mobil a bežala som za ním až na nasledujúcu zastávku. Autobus zrazil jelenia. Minul sa v ňom benzín, zamrzla v ňom voda. Náhodou ma zamkli do domu a nemala som kľúče. Napadol ma náš pes a bála som sa výjsť z domu. Zasmiali ste sa popod nos, alebo tak prirodzene, na čo sa dokážeme vyhovoriť? Popri iných prívlastkoch dnešného dňa je to aj deň zabúdania. Je iróniou, ako často zabúdame na veci, ktoré stojí za to si zapamätať, ale pamätáme si veci, ktoré stojí za to zabudnúť. Je možné, že ste zabudli natoľko vecí, že to jednoducho nie je možné napraviť za jeden deň. No, ak je to tak, urobte si zoznam a uistite sa, že zo zoznamu začnete odškrtávať veci, ktoré by ste už mali urobiť. Zabudneš dnes mnoho vecí. Nech to budú hlavne tie nepodstatné, ale tie dôležité si stráž a pamätaj na nich. Nezabudni na meniny. Možno poznáš málo ľudí s takýmto menom, ale predsa sú medzi nami. A ktorí zabúdate nie zo zdravotných dôvodov, ale pre svoj zlozvyk viac ako treba, všetko najlepšie. Máte dnes sviatok.

0: Čo sa deje, čo sú tie aktuálne spravodajské témy, to pre vás samozrejme sledujeme v našej spravodajskej redakcii a budeme vás o všetkom podstatnom informovať. Dnes v Infolumene v hlavnej spravodajskej relácii, ktorú vysielame o 17:30. Čo bude jej obsahom, to už vie kolegyňa z redakcie spravodajstva Alžbeta Pavlíková. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne. Tak v dnešnom spravodajskom súhrne prinesieme predbežné prognózy žatvy na Slovensku. Bol sa na ňu pozrieť premiér Robert Fico a už teraz výsledky žatvy nepovažuje za pozitívne.
2: Nechceme robiť žiadne obrovské závery, pretože v podstate žatva začína, ale je zrejmé, že obrovské teplo a sucho bude mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026.
1: V správach cirkvi si zhrnieme, čo sa bude diať s biskupmi lefebristami, ktorí nerešpektovali pápeža a vysvetili nových biskupov. No a v zahraničí neustále sledujeme situáciu na Ukrajine. Dnes v noci Kyjev zažil najmasívnejší útok, zomrelo pri ňom 17 ľudí.
0: Toto sú témy, ktorým sa budeme venovať v našom hlavnom spravodajstve. Pridáme k tomu samozrejme aj oveľa viac informácií a aj ďalšie udalosti, ktoré sa dejú či už doma alebo v zahraničí. Vypočujte si Infolumen, vysielame ho o 17:30 s Alžbetou Pavlíkovou. Ja sa momentálne pozerám na hodinky, tam máme 16:53. O chvíľu sa pôjdeme pozrieť aj na slovenské cesty. Zostaňte s nami.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Pekné popoludne prajeme z Rádia Lumen, bolo 17 hodín.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov. Denná teplota zajtra bude v rozmedzi od 25 do 30, na severe chladnejšie od 20 do 25 stupňov Celzia. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Nahlásené máme dve dopravné nehody. Jedna sa stala na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, premávka sa spomaľuje. A druhá je v Radzoliciach, na hlavnom ťahu smerom na Maďarsko, tam skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Počítajte so zdržaním 15 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch stratíte 10 minút a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa stojí v kolóne a stratíte 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si pripravte 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej máme kolónu na 40 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pozor, v Makovej je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície. Za Jakubovanmi smerom do Sabinova prebiehajú cez cestu Jelene. Zvýšte opatrnosť. A máme ešte aj jeden radar. Merajú v Tekovskej Breznici v oboch smeroch.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Na stránke lumen.sk sa dozviete aj o aktuálnom projekte, ktorý momentálne vysielame, o kvietkoch svätého Františka. V našom vysielaní ich máme vždy vo štvrtok medzi 11. a 12. hodinou, a to počas celého leta. No a dnes, okrem toho, ešte môžete počúvať aj ďalšie programy, ktoré nasledujú teraz po 17. Hudobná bodka s Dianou, potom Infolumen, potom priamy prenos svätej omše a ani dnes v programe vysielania Rádia Lumen nechýba rozprávka pre deti. Rozprávku Na dobrú noc, konkrétne Kôň so zelenou hrivou, vysielame dnes večer po 20. Ak fandíte historickým témam, vypočujte si aj reláciu História a my o 20. hodine 10. minúte. Toto je naša ponuka. Od 13. pre vás vysielal Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť a do počutia.
1: Hudobná bodka s Dianou.
4: Predstavoval som si to ako melodické a harmonické základy krásnej country hudby, prepojenej so zrozumiteľným a nám tak blízkym beatom. Som odchovancom onej rock'n'rollovej éry, ktorá je tesne spojená s country. Túžil som teda ukázať modernú country hudbu, nič uchňachňaného, žiadne pištole, kone a lasá, ale súčasnosť. Takto o svojej tvorbe v rozhovore s Jiřím Černým v časopise Melodie ešte v roku 1971 sníval a taktiež ju aj komponoval Jiří Brabec, český klavirista, skladateľ, milovník country, ktorý založil legendárnu hudobnú skupinu nesúcu jeho meno, Country Beat Jiřího Brabce. Keďže nám 2. júl pripomína jeho nedožité 86. narodeniny, nenecháme vás len na teoretických pochybách a ponúkneme sviežu ochutnávku z jeho muzikantskej praxe. Repertoár Brabcových autorských piesní, ktoré vyspievajú Ladislav Vodička s hlasmi zboru Pavla Kühna, Miroslav Černý, Nadia Urbánková a v úvodnej Své banjo odhazují vdál aj Jiří Grossman. Rock country beat Jiřího Brabce. Lahodné letné počúvanie.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. Na úpeti hory bola nora a v tej nore žil istý hobit. Tieto slová takmer mimovoľne napísal na zdra papiera mladý profesor Tolkien počas opravovania testov svojich študentov. V tej chvíli ešte netúšil, že práve začal písať jeden z najobľúbenejších príbehov 20. storočia. Mladý ryšavý mladík pásol ovce svojho otca, keď tu zrazu ktosi dobehol a zakričal: Dávid, je tu prorok Samuel a chce ťa vidieť. Natanael študoval pod svojim obľúbeným figovníkom zvitky písma, keď k nemu zadýchčaný dobehol jeho priateľ Filip so slovami: Našli sme ho, to o ňom hovoria proroci, je to Mesiáš. Na týchto príbehoch si môžeme všimnúť jednu krásnu vec. Boh nesmierne rád vstupuje do našej všednosti, aby v nej začal tvoriť čosi celkom nové. No on nie len, že do nej vstupuje, on je v nej po celý čas a priamo v nej a skrze ňu nás formuje. V tomto svetle môžeme hľadieť aj na dnešný sviatok. Panna Mária bola od zvestovania vtelenia Božou matkou, no namiesto toho, aby si túto svoju vznešenú hodnosť užívala, rozhodla sa pokračovať v bežnom živote a robiť ďalej celkom obyčajné veci. Vybrala sa pomôcť svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Nešla tam preto, aby jej zaspievala magnifikát. Vydala sa pokorne a jednoducho poslúžiť žene, ktorá to potrebovala. Boh si určite vybral Máriu aj pre túto jej pokoru. Hoci bola Božou matkou, neváhala robiť celkom bežné veci, variť, upratovať či prať plienky. A týmto všetkým si ju Boh zároveň pripravoval na veľkú úlohu, ktorú mala zohrať v pláne spásy. Boh má rád aj našu pokornú prácu. Preto ňou nepohrdajme, aj keď nám pripadá monotónna a nezáživná, ale pozvíme do nej Boha, robme ju preňho a spolu s ním. Môžeme pritom pamätať na hlboké slová svätého Jose Máriu Escrivu: Vykonávajte dobre svoju terajšiu monotónnu prácu, veď ňou vás Boh pripravuje na to veľké dielo, po ktorom túžite. Pane, chcem s tebou prežívať každý deň a s láskou k tebe žiť aj svoju rutinu. Prosím, priprav ma tak na to veľké dielo, ktoré chceš cezo mňa vykonať.

môže byť ešte rád. No kto kúsok pravdy našiel, radí, že odhoď ten smútok a strach.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Premiér Fico avizoval podporu. Vatikán vyhlásil exkomunikáciu, dôvodom je svetenie biskupov bez pápežského mandátu. Nočné útoky Ruska na ukrajinský Kyjev si vyžiadali 21 obetí. Ide o najmasívnejší útok na hlavné mesto.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pripravený je súhrn spravodajstva dnešného dňa. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Poukázal tiež na to, že pomerne významné budú regionálne rozdiely. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom, ako sa pri PPP projekte robí, slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie bude Slovensko podľa premiéra trvať na tom, aby sa nezmenšoval objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že v rámci PPP projektu na závlahové systémy bude dôležitá aj komunikácia s Európskou úniou.
4: Pokiaľ by všetko išlo, tak v priebehu budúceho roka by sme mohli mať nejaké prvé výsledky z hľadiska toho, že by sme to mohli nejakým spôsobom spúšťať, možno že nejakú súťaž na toho partnera v rámci PPP projektu.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast hovoril o relevantnom výpadku v oblasti krmovín. Potvrdil, že jednotlivé regióny sa významne líšia. Niektoré lokality hlásia podľa jeho slov výpadok na úrovni 50%. Celkové hodnotenie žatvy však podľa jeho slov zatiaľ nie je na mieste. Úroda pšenice, jačmeňa a repky však bude podľa jeho slov na nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblasti bez závlah.
5: Tá žatva sa dá rozdeliť vyslovene na také tri časti. Prvá časť je, a to už máme aj z toho nejaké výsledky, je zber krmovín, ktorý prebieha a poviem o otvorene, že tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, bavíme sa na výpadku na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely. Takže to vidíme aj dneska, ako to dopadli tieto zrážky, ktoré tu boli včera. Čiže naozaj veľmi dôležité toto mať naozaj navnímané, že tie regionálne rozdiely sú a sú obrovské.
1: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skoro v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií poľnohospodárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
2: Krátko z domova.
1: Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Úradu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Problémom Slovenska nie sú samosprávy. Skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát, uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia miest podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií rozhodovania aj úradov, zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave. Poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vystvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, význam obchvatu hlavného mesta na D4 zvýšilo nedávne sprevádzkovanie kompletnej križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští, uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. V obci Víťaz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Starosta Michal Magda uviedol, že obec obyvateľom vodu dodáva podľa potreby.
6: Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romského osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. A keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň. A ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť.
1: Starosta zdôraznil, že momentálne jediným riešením je šetrenie vody, žiadne polievanie záhrad, žiadne bazény a podobne. Situácia je podľa neho závislá najmä od vývoja počasia.
6: My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, pretože nie sú iné zdroje vôbec momentálne, ktoré by sme mohli využiť na distribúciu.
1: Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenska. Dodala, že rozhodnutie generálneho riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Lesy podľa hovorkyne dlhodobo zdôrazňujú, že pri diskusii o budúcnosti múzejnej činnosti je prvorady návštevník, rovnako aj sprístupňovanie lesníctva, drevárstva a ich odkazu širokej verejnosti.
7: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
1: Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolu akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností. Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, bartrových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane bartrových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.
2: Cirkvi.
1: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. A novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie. Uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastéria pre náuku viery. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku 4 kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza. Viac informácií má Julia Kavecká.
9: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV. Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupov i kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov za exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikastérium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii. Od čias svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre, k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou. Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá so sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. Platí, že posvetení služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov. Pokiaľ ide o veriacich laikov za schizmatikov a exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note pápežskej rady. Napokon sa Svätý Boží ľud upozorňuje, že posvetení služobníci kňazského bratstva Pia X. vysluhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné. Vysvetľujúca nota ďalej uvádza, že cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia určia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch. Napokon sa všetci veriaci vyzývajú, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom.
1: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v minulom roku dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kreskanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
11: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestram vo viere.
10: Najviac pomoci spolu vo výške 267 tisíc eur Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN Kreskanov v Burkine Faso prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 tisíc 14 eur.
11: Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 tisíc svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
10: Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 tisíc detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou.
1: Pod Obišovským hradom sa stretli členovia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku na tradičnom ukončení skautského roka. Podujatie spojilo svetú liturgiu v prírode, program pre účastníkov skautov dvoch zborov, a to Košického a Prešovského kraja, tiež slávnostný okamih pre nových členov, ktorí skladali svoj skautský sľub. Deti a ich rodičia si užili deň plný hier, spoločných aktivít a neformálnych stretnutí v prírode, nahrávala Martina Mištaničová.
12: Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie. Skautské oddiely sú pritom rozdelené podľa veku a programu, ktorý je prispôsobený jednotlivým skupinám. Pokračuje Eva Belušová, vedúca skautského zboru svätého Cyrila a Metoda v Košickom kraji.
13: Máme tri také línie. Prvá je žltá a tam spadajú vlčatá a lienky. To sú deti od 9 rokov do 12. Potom je ďalšia kategória zelená a tam sú vodkynia skauti. Tam sú deti takých 16 rokov, no a potom od 16 sú roveri a strážkyne.
12: Podľa prezidenta skautov je cieľom skautingu viesť mladých ľudí k zodpovednosti, službe, rozvoju charakteru a pevným hodnotám. Viac ozrejmuje Jozef Rešetár, prezident Združenia katolických vodkýň a skautov Európy na Slovensku.
14: Všetky naše aktivity a všetko, čo vlastne robíme, všetky naše ceremonie, dokonca aj naša uniforma skautská je poprepletaná práve s katolickou vierou a s formáciou. Čiže vlastne ponúkame takým rodičom priestor, kde môžu dať svoje deti. Tie deti budú vychovávané prírodou s nami spolu a samozrejme v spoločenstve s Pánom Ježišom.
12: Skautské zbory sa počas roka, ktorý kopíruje ten školský, stretávajú pravidelne. Okrem pobytu v prírode sa venujú rozvoju praktických zručností i budovaniu priateľstiev, hovorí Rúd Repovská, vodkyňa v družine Líška zboru Košického kraja.
15: Na stretkách sa najviac venujeme duchovnému rastu, rozvíjaniu svojej viery a takisto rozvíjame aj nejaké rôzne zručnosti, ktoré potom využijeme na tábore, kde si vlastne všetko staviame sami, varíme si tam na ohni.
12: Podľa kňaza je práve viera neoddeliteľnou súčasťou života každého skauta. Viac povedal otec Michal Galmus, grécko-katolický kňaz pôsobiaci v Košiciach.
16: Na konci roka, tak ako teda dnes, sme na svätej liturgii vzdávali vďaky, ďakovali sme Pánu Bohu za to, čo sa nám podarilo urobiť.
1: Intenzívna búrka, ktorá včera zasiahla Prešov, spôsobila škody aj v areáli rímsko-katolíckej farnosti Kráľovnej pokoja. Silný vietor polámal viaceré stromy vo farskej záhrade a poškodil aj farský areál vrátane jednej zo sôch. Farnosť preto vyzvala dobrovoľníkov, aby pomohli s odstraňovaním následkov veternej smršte. Pre intenzívnu búrku vyhlásilo mesto Prešov mimoriadnu situáciu. Podľa hasičského a záchranného zboru zasahujú v teréne všetky dostupné hasičské jednotky. Nepriaznivé počas si spôsobilo tiež zatopené komunikácie, komplikácie v doprave a výpadky dodávok elektrickej energie. Situácia v meste sa naďalej rieši v spolupráci so záchrannými zložkami a samosprávou. Katolícka univerzita v Ružomberku si pri príležitosti 26. výročia svojho založenia uctila pamiatku svojich zakladateľov monsignora Františka Tondru a monsignora Rudolfa Baláža. Tradičné spomienkové podujatie sa uskutočnilo 1. júla pri bustách zakladateľov, ktoré sa nachádzajú medzi univerzitnou knižnicou a rektorátom. Rektor univerzity Jaroslav Demko pripomenul odkaz zakladateľov a poslanie univerzity formovať mladých ľudí nielen po odbornej, ale aj po ľudskej a duchovnej stránke. Podujatie sa zakončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol univerzitný kaplán Milan Toman. Katolícka univerzita doteraz vychovala viac ako 40 tisíc absolventov.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Nočné raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 21 obetí a viac ako 90 zranených. Podľa tamojších úradov išlo o doposiaľ najmasívnejší úder na metropolu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii oznámila, že navrhne nové sankcie proti subjektom podporujúcim ruský vojenský priemysel. Ukrajina medzitým zasiahla dôležitú ropnú rafinériu hlboko v ruskom vnútrozemí. Viac povie Monika Majerová.
17: Na miestach zásahov naďalej pokračujú záchranné a pohotovostné práce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu s bezprecedentnou silou, pričom nasadilo vyše 70 rakiet a takmer 500 dronov. Starosta Kyjeva Vitali Kličko uviedol, že išlo o najmasívnejší útok nepriateľa na hlavné mesto a na zajtra vyhlásil deň smútku. Na masívne bombardovanie obytných budov v Kyjeve okamžite reagovala Európska únia. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Únia bude zvyšovať výdavky dovtedy, kým Rusko podľa Kallasovej nepochopí, že nemôže vyhrať. Moskva na kroky EÚ reagovala vyhlásením, že bude stupňovať tlak na Kyjev, aby dosiahla svoje stanovené ciele. Paralelne s útokmi na Kyjev zasiahla Ukrajina dôležitú infraštruktúru na ruskom území. Terčom ukrajinských dronov sa stala ropná rafinéria koncernu Lukoil v Nižnonovgorodskej oblasti. Útok, ktorý patrí do dlhodobej stratégie Kyjeva zameranej na ochromenie ruského ropného priemyslu, si podľa ruských zdrojov vyžiadal jedného mŕtvého a štyroch zranených.
1: Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnocej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo včera ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. Vyplýva to z najnovšej policajnej bilancie. K zodpovednosti za útoky sa zatiaľ nikto neprihlásil. Podobné útoky v minulosti vykonali malé krajne ľavicové skupiny. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
18: Útoky boli spáchané za pomoci zariadení vyrobených z kempingových plynových fliaš. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Doplnila, že zhromažďuje videozáznamy, ktoré jej pomôžu pri pátraní po páchateľovi alebo páchateľoch. Vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka, ktorá spolupracuje s miestnymi policajnými zložkami. Prvé zistenia naznačujú, že páchatelia sa presúvali na motocykli. Pri útoku boli zranení a prevezení do nemocnice bývalá kandidátka Novej demokracie Afrodity Nestorová a jej rodičia, ako aj dve ďalšie osoby z bytového domu. Nestorovej 72-ročná matka svojim zraneniam, popáleninám na viac ako 80% tela po prevoze do nemocnice podľahla. Vyšetrovatelia sa sústredia na analýzu kamerových záznamov. Denník Katimeriny informoval, že na útoku sa podieľali najmenej tri osoby. Ďalšími dvoma terčmi útokov bol dom, kde býva predseda výkonného výboru Novej demokracie a bydlisko bývalého poslanca za túto stranu. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Uviedol, že nebude tolerovať žiadnu novú formu terorizmu. Neskôr navštívil aj Solún, aby podporil svojich stranických kolegov. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany. Agentúra AP konštatuje, že v Grécku sporadicky dochádza k útokom neznámych militantných skupín na majetok politikov, polície či iných predstaviteľov moci. Väčšina z nich však spôsobuje len materiálne škody.
2: Krátko zo sveta.
1: Záchranári dnes po 8 dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele vyslobodili spod trosiek 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v súteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala 3 dni. Nemecká prokuratúra oznámila, že obžalovaný z útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby obnovilo proces implementácie potrebných reforiem a zabezpečilo tak smerovanie krajiny k členstvu v Európskej únii. Kallasová je na návšteve Bosny a Hercegoviny. V marci 2024 dostala Bosna od Európskej rady zelenú na začatie prístupových rokovaní, ale odvtedy neprijala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako predpoklady pre tento krok, ani vymenovala hlavného vyjednávača. Maďarský prezident Tamás Šurlok prijal delegáciu Benátskej komisie. Skupina expertov preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Ex-prezident Jánoš Áder označil postup vlády premiéra Pétera Maďara pri odvolávaní Šulioka za protiústavný. Poľsko chce na nadchádzajúcom samite NATO presadiť rozšírenie aliančnej palivovej infraštruktúry na východné krídlo a pokračuje aj v rokovaniach o zriadení stálej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Tieto témy boli predmetom rokovania ministra obrany Vladislava Kosniaka-Kamisa s prezidentom Karolom Navrockým. Úrady v Nemecku zadržali rwandského občana, ktorý je podozrivý zo spolupáchateľstva pri genocíde a z 25 vrážd počas genocídy proti Tutsiom v Rwande v roku 1994. Podozrivého zadržali v stredonemeckej spolkovej krajine Hesensko. Jeho obhajcovia sa k prípadu nevyjadrili. 11-ročný chlapec na severovýchode Thajska narazil dodávkou svojich rodičov do sprievodu, pričom zabil 8 buddhistických mníchov a zranil ďalších vyše 20. Polícia príčinu nehody vyšetruje a 11-ročného chlapca vzala do väzby. Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8-finále majstrovstiev sveta. V 16-finálovom súboji vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové mango. Belgičania natiahli svoju šnúru bez prehry na 17 zápasov a v 8-finále sa stretnú so Spojenými štátmi americkými. Tie postúpili do 8-finále po výhre nad Bosnou a Hercegovinou 2-0, keď v 16-finálovom súboji potvrdili úlohu favorita. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850 000 amerických dolárov. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100 000 dolárov. Demek pôsobí v organizácii 3 roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch. Košický klub o tom informoval na sociálnych sieťach. V uplynulých 5 sezónach hral Jurčo v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V roku 2022 bol členom bronzového tímu Slovenska na zimnej olympiáde v Pekingu. Bývalý slovenský reprezentačný obranca Tomáš Starosta sa rozhodol v 45 rokoch ukončiť svoju hokejovú kariéru. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 však zostáva otvorený myšlienke pokračovať v štruktúrach Dukly Trenčín, no už nie ako hráč. Potvrdil to pre regionálne noviny My Trenčín. Jeho rozhodnutie prišlo po náročnej sezóne, ktorá vyvrcholila úspešnou barážou v drese rodného Trenčína o udržanie sa v Tipsport lige. Slovenské volejbalistky si po výbornom štarte do Európskej ligy dokráčali bez prehry až do semifinále. V ňom však nestačili na Slovinky, keď im podľahli 2-0-3. Blokárka Tereza Hrušecká však vyzdvihla priamy postup na majstrovstvá Európy 2028 a asistent trénera Michal Matušov vníma túto šancu na implementáciu kvalitných hráčok do národného tímu. Zároveň uviedol, že na to, aby konkurovali Slovinkám, musia konzistentne zahrať na každom poste a to sa v tých jednotlivých setoch nedialo.
19: Aj keď sme dostávali svoje príležitosti v obrane, tak sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a to už nehovoriac o tom, keď sme po prihrávke útočili. Takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali či už na Slovensku v druhom sete alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a tak, ale treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
2: Počasie.
1: Extrémne teploty sa pomaly končia. Ako to bude vyzerať zajtra, povie Peter Jurčovič.
20: V noci chladnejšie. A keď v noci bude chladnejšie, ani cez deň sa to nestihne už potom prehrievať na také nejaké naozaj extrémne horúčavy. Ale v každom prípade môžeme povedať, že by to mohlo byť aspoň teraz najbližšie dni vcelku pekne. Ale už sledujem, že z Atlantiku prichádza ďalšia oblačnosť. Zase môžeme hovoriť o studenom fronte, ktorý sa k nám približuje. A že by to už mohlo dať ešte do konca týždňa nejaké prehánky a najvyššie teploty na juhu Slovenska maximálne do 30, možno ani tá 30-ka nebude. Na severe bude aj o 10 stupňov menej.
1: Pripomíname, že pripravený je aj zaujímavý večerný program o 20. Je to rozprávka na dobrú noc a po nej o 20.10 História a my. V nej vám Mária Čigášová so svojím hosťom Jánom Zachariášom priblížia prelomovú udalosť v strednej Európe, bitku pri Moháči. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok návštevy pre blahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Slúži ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Katarína Juhásová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 295, 287 a 330. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Bratia a sestry, dnes sa tá cirkev slávi na Slovensku sviatok návštevy Panny Márie. Všeobec tá cirkev tento sviatok teraz po druhom vatikánskom koncile má 31. mája, ale z rôzneho dôvodu a pre rôzne okolnosti Slovensko má výnimku. Viaže sa to predovšetkým na jednu z najväčších našich pútí na Marianskej hore v Levoči. Spájame sa pri tejto svätej omši aj so všetkými pútnikmi v chrámoch, ktorí nesú tento titul. Zároveň v našom spoločenstve vítame poslucháčov Rádia Lumen. Pozývame ich k tomu, aby spolu s nami oslavili Boha pre tento pekný sviatok Panny Márie. Uznajme svoje hriechy a odutujme ich, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo a slávili svetú obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho syna, vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj prosím, aby sme ochotne nasledovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť.

Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcera Sionská, plesaj Izrael. Raduj sa a vesel z plného srdca, dcera Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nejakého zla. V onen deň povedia Jeruzalemu, neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh, je s tebou. On je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesa nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesa nad tebou a jasá, ako v deň zhromaždenia. Odstraním z teba nešťastie a už sa nebudeš za ne hanbiť. Počuli sme Božie slovo. Oh.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí boja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, taká zvláštnosť, že sviatok vznikol z nejakej príhody, z nejakého zážitku. Ten sviatok sa datuje už niekde vo východných cirkevných spoločenstvách skôr, ale do našej latinskej cirkvi pribudol v polovici, v druhej polovici 13. storočia zasluhou svätého Bonaventúru a potom neskôr v 14. storočí Bonifác IX. Rozšíril tento sviatok do celej cirkvi. Od začiatku za slávu 2. júla my sme podľa toho postavili baziliku v Levoči, ale potom to zmenili na to, na ten maj, no ale my sme si ten dátum nechali na dnes. Je to taká naozaj veľmi hodnotná udalosť, plná podnetov na rozjímanie. Ale za začiatku stále mi prichádza na um to, ako to bolo celé napísané. Písal to Lukáš, autor tohto spisu, ale on tam nebol. Hlavne keď hovoríme o chválospeve Magnificat, tak nemôžeme povedať, že by tam sedel a spisoval pekne slovo za slovo. Ako to teda vzniklo, celá táto vec? Vidíme to ako spomienku. Tradícia hovorí, že Lukáš veľmi poctivo zbieral informácie pre svoj spis, ktorý bol potom venovaný istému Teofilovi, ako píše v prologu. A zaiste mal možnosť sa stretnúť s Božou matkou. A teda rozprávali sa o tých udalostiach, o tých úplne začiatkoch, o zvestovaní Jána Krstiteľa, o zvestovaní Ježiša, aj o tejto ceste, o tejto návšteve. Tak vidíme, ako Mária sedí a rozpráva to Lukášovi a spomína si na všetky tie veci. Preto ten obraz tu ťahám, preto si to tak predstavujem, aby som zdôraznil, že máme tu skúsenosť všetci, že s odstupom rokov tie veci vidíme inak. Vieme ich lepšie uchopiť, lepšie formulovať tie myšlienky. Nie, že by sme sa snažili to nejak fabulovať, nejak zmeniť, ale dávame tomu nový rozmer. Nový rozmer tej hlbokej spomienky toho, čo sa stalo za tie roky medzi tým. Mária tam zostala 3 mesiace, asi do Jánovho narodenia, potom sa vrátila domov, čakali ju pôrod, cesta ešte do Betlehema a potom Ježišovo detstvo a jeho učiteľský čas, kedy chodil po krajine a hlásal evanjelium o kráľovstve a potom zajatie Kalvária, zmrtvých stanie, Turice, život v rámci cirkevného spoločenstva a potom s Jánom, ktorý, ako tradícia hovorí, zohral so sebou Máriu a teraz v tom čase na to všetko spomína. Na to vnuknutie, na ten nápad ísť k Alžbete, navštíviť ju a pomôcť jej. A tak ja sa vybrala, asi 4 dni cesty, hovoria komentátori, to je v tej krajine, trebalo ísť z Galilei do Judska. Zaiste nešla sama, to by si v tom čase nedovolila, ani by to asi nezvládla. A potom prichádza to stretnutie také plné radosti a Ducha Svätého. Preto je k tomu vybratý aj ten text od proroka Sofoniáša, ktorý hovorí o radosti, o plesaní a takisto aj dnešný žalm 12, teda je to text tiež od Izaiáša. Oslava jasot, keď sa stretávajú ľudia, ktorí sa nechávajú Bohom inšpirovať a prijímajú jeho vnuknutia. Tak hovorí liturgia, že Mária dostala vnuknutie od Boha, tak hovorí, ty si vnúkol Mária, aby navštívala Alžbetu a keď sa stretli, spievali spolu chválospev, ktorý my dnes poznáme ako Magnifikát a spieva sa často aj v kostoloch a každý deň pri vešperách. Všetci, ktorí sa modlí aj vešpery, recitujú tento chválospev. Bratia a sestry, z toho pre nás vyplýva aj to, čo nás ďalej učiť dnešná modlitba dňa, aby sme aj my sa riadili vnuknutiami Božími. A vnuknutia Božie nás často posielajú k našim bratom a sestram, keď počujeme o ich životných okolnostiach, aby sme si navzájom prinášali pomoc a radosť v Duchu Svetom. Dobrým slovom, aby sme hovorili o dobrých veciach. My často počúvame Božia spovednici, že ľudia na Slovensku sú nervózni z politiky. Hovorme spolu o pekných veciach, o veciach, ktoré môžu budovať naše spoločenstvo, našu spoločnosť dokonca, aby naše dobré reči a dobré myšlienky, ktoré si v rámci svojich stretnutí a návštev prinášame, mohli ľudí zjednocovať a nie rozdeľovať. Ešte dokonca uprostred rodín dochádza ku šarvátkam a nepokojom kvôli nejakým témam, ktoré nie sú Božie. Hľadajme Božie témy. Keď Alžbeta hovorí Márii o tom, a chváli ju za to, že sa riadi Božou vôľou, že sa teší z toho, že prišla matka môjho pána a blahoslavená je tá, ktorá uverila, čo jej povedal Boh. Takto učme sa na tomto texte, na tejto návšteve v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole, ako by mohli naše stretnutia vyzerať. Nemusíme ich celkom kopírovať, samozrejme, od slova do slova, ale viete, čo chcem povedať. Chcem, aby sme boli nositeľmi radosti. Aj napriek ťažkostiam, ktoré každý deň v živote môžeme z rôznych dôvodov zakúšať. Či ide o nejakú chorobu, nejakú stratu, povinnosti, horúčavy, ktoré sme teraz mali. A keď sa stretnú dvaja Ježišovi učeníci, či už sú príbuzní, susedia, alebo len takí vzdialení ľudia na zastávke autobusu alebo kdekoľvek v obchode, prinášajme si toto, k čomu nás vedie Boh, aby sme ho chválili svojimi slovami, svojimi skutkami, boli si navzájom na pomoci a tak prinášali tomuto svetu v tomto nešťastnom období vojen a nepokojov nádej, ktorou je Kristus, ktorý chce, aby sme ho nosili. Ako matka Mária ho niesla pod srdcom, keď išla k Alžbete. Prosme, bratia a sestri, pýtajte sa tej omši a obetujem na to aj sveté príjmanie, aby sme boli Bohom vybavení citlivosťou na jeho vnuknutia, aby sme jeho vnuknutiami sa nechali riadiť a prinášali si navzájom radosť. Amen. Bratia a sestry, Božia matka s radosťou kráčala cez hory a vrúcne spievala Bohu chválospev počas návštevy Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha a volajme, pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Otče, daj, aby putujúcemu Božiemu ľudu Panna Mária bola znamením bezpečnej nádeje a útechy.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Požehnávaj všetkých, ktorí pre pokoj medzi národmi nešetria ani námahu, ani cesty.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Svojimi anielmi sprevádzaj všetkých cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Vštep do srdc všetkých ľudí úctu k matkám v požehnanom stave.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Daj, aby sme ako Panna Mária vedeli s láskou slúžiť a pomáhať našim bratom a sestrám.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie.
0: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Dobrotivý Bože, Panna Mária nosila pod srdcom tvojho syna. Daj, aby sme si na jej orodovanie zachovali posvedzujúcu milosť a ustavište ťa nosili vo svojich srdciach skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá táto naša obeta, ako ti bola milá služba lásky Najsvetejšej Matky tvojho jednorodeného Syna, skrze

spevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, tvojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Skrze neho klaniajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A telom a krvou svojho Syna naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista

Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaďte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Bože, nech ťa Tvoja cirkev zvelebuje, pretože si pre svojich veriacich urobil veľké veci. A ako svätý Ján zaplesal, keď pocítil prítomnosť Božieho Syna, tak nechaj my s radosťou príjmame Ježiša Krista, vždy prítomného v oltárnej sviatosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Aj keď sa pri týchto svätých omšiach veľmi neočakávajú lokálne oznámy, predsa si neodpustím poznámku, že dnes večer o 23. hodine sa zídeme tu, kde adorácia, hodina s trpiacim Kristom, podľa toho, ako Pán Ježiš si prijal prostredníctvom posolstiev o božskom srdci cez svätú Margitu Máriu Alacoque. Takže o 23. aj vy, poslucháči Rádia Lumen, ak budete mať chuť, môžete samozrejme doma rozjímať o Pánu Ježišovi v Getsemanskej záhrade a jeho ťažké hodine. My tu v kostole, to len pre informáciu pre poslucháčov, máme od 23. adoráciu, ktorá je sprevádzaná modlitbami a spevmi a tichou modlitbou. A takisto zajtra o 15. hodine bude tu adorácia na prvý piatok v mesiaci. Prajem vám všetkým požehnaný večer. Pán sa vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Slúžil ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravia Božie požehnania dary Ducha Svätého pre rodinu a za obrátenie syna od závislosti od alkoholu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak niekde i teraz, nie vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Chvatnými krokmi kráča Svätá Panna do mesta v horách, ale nejdeš sama. Máš Božie dieťa a slúžiť chceš láske starúčkej matke.
1: Lenčo,

A vtedy v duchu prorokuješ krásne, že ťa ľud bude blahoslaviť šťastne a spievaš Bohu za to, že ťa uctil chválospev rúcny.

0: Ty sniesla Krista, prinies dary nové, pre našu spásu daj ich miere hojnej, nám, ktorí s Tebou velebíme večnú Trojicu šťastnú. Amen. Panna Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Zaradoval som sa, keď mi povedali: pôjdeme do domu Pánovho.
1: Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
0: Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok.
1: Tam prichádzajú kmene Pánové, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
0: Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
1: Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
0: Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.
1: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou.
0: Kvôli tomu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nikdy i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Panna Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
0: Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, zachvelo sa dieťa v mojom lone. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
1: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
0: Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy čo jete ťažko zarobených

0: synovia, jeho odmenou je plod lona.
1: Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.
0: Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil,

0: Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Len čo zasnel tvoj pozdrav v mojich ušiach, zazvelo sa dieťa v mojom lone.
2: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

0: nepoškvrnenej láske.
1: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
0: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval zmilovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.

0: Božia.
1: Čo si v ňom predsavzal, uskutočniť plnosti času.
0: Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
0: Pán s tebou.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Pán sliadol na poníženú služobnicu. Velebí moja duša Pána.
0: A môj kniaza, Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo sliadol na poníženú svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Pán sliadol na poníženú služobnicu. Z celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z Jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, Matku Jeho Syna, všetky pokolenia a pokorne Ho prosme, nech oroduje za nás plná milosti.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
2: Ty si nám dal Pannu Máriu za Matku. Na jej príhovor udiel chorým zdravie, zarmuteným útechu, hriešníkom odpustenie a všetkým pokoja spásu.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
2: Oče, daj nech je Tvoja cirkev jedno srdce, jedna duša. A veriaci nech jednomyselne zotrvávajú na modlitbách s Máriou Ježišovou Matkou.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
2: Ty si Pannu Máriu ustanovil za Matku milosrdenstva. Daj nech všetci, čo sú v nebezpečenstvách, pocítia jej materskú lásku.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
2: Ty si chcel, aby Panna Mária bola matkou rodiny v Ježišovom a Jozefovom dome. Daj nech sa na jej príhovor všetky matky usilujú o lásku a svetosť vo svojich rodinách.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
2: Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnu neba. Daj nech sa zosnulí na veky radujú so všetkými svätými v Tvojom kráľovstve.
0: Nech oroduje za nás plná milosti.
3: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes

0: Všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho syna, vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj prosíme, aby sme ochotne nasledovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dikasterium pre náuku viery vyhlásilo exkomunikáciu biskupov kňazského bratstva svätého Pia X, ktorí včera vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
0: Nový blahoslavený František Xaver z Vietnamu je svedkom vernosti Kristovi.
1: Pápež v júli pozýva k modlitbe za úctu k ľudskému životu.
0: Vo štvrtok 2. júla, vo sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dokument, podpísaný kardinálom prefektom dikasteria pre náuku viery, označuje obrad slávený včera 1. júla za čin schizmatickej povahy. V sprievodnej vysvetľujúcej note sa uvádzajú podrobnosti o závažnej kanonickej sankcii.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X, Alfonso de Galaretta a Bernard Felaj, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poincinet de Sivri a Marc Hanapier upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
1: Uvádza sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandézom, prefektom dikastéria pre náuku viery a spolu podpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade, slavenom včera ráno v Ekone vo Švajčiarsku.
0: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV.
1: Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupových kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu.
0: Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikasterium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii a ktorú prinášame v plnom znení nižšie.
1: Od čias svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou.
0: Táto situácia sa ďalej zhoršila v dôsledku nedávnych biskupských vysviacok slávených bez papežského mandátu proti vôli svätého otca a otvorenom porušení kanonického práva. Preto toto dikastérium vo vernom vykonávaní zverených úloh považuje za potrebné konštatovať, že tento čin naplnil skutkovú podstatu deliktu schizmy so všetkými kanonickými dôsledkami pre posvätných služobníkov i zapojených veriacich laikov.
1: Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. V tejto súvislosti odteraz platí. Poprvé, posvätní služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov, pričom podliehajú exkomunikácii stanovenej právom.
0: Po druhé, pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov z roku 1996, ktorá je naďalej platná a ktorú toto dikastérium prijíma za svoju.
1: Po tretie, napokon upozorňujeme svätý Boží ľud, že posvätní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X vysluhujú sviatosti nedovolenie a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné.
0: Cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia učia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch.
1: Napokon vyzývame všetkých veriacich, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom svätého Pia X.
0: Kňazské bratstvo svätého Pia X, spojené s menom arcibiskupa Marcela Lefebvre, sa po nových biskupských vysviackách bez pápežského mandátu opäť dostáva do otvoreného konfliktu s rímskou cirkvou. Dikastérium pre náuku viery označilo obrad slávený 1. júla vo švajčiarskom Ekone za čin schizmatickej povahy a vyhlásilo závažné kanonické dôsledky pre svetiteľov, novovysvetených biskupov, ako aj pre tých, ktorí sa k bratstvu formálne hlásia.
1: Ide o bolestné vyústenie príbehu, ktorom sa po 10-ročia striedali napätie, výzvy na poslušnosť, rokovania i konkrétne gestá zmierenia zo strany pápežov. Už od čas Pavla VI. Sa Svätá stolica usilovala viesť dialog so stúpencami arcibiskupa Lefebvra, ktorý po druhom Vatikánskom koncile odmietal viaceré koncilové a pokoncilové reformy, osobitne v oblasti liturgie.
0: Marcel Lefebvre v roku 1970 založil vo Švajčiarsku kňazské bratstvo svätého Pia X. Spočiatku malo diecézne uznanie, no čoskoro sa dostalo do sporu so Svätou stolicou. Lefebvre odmietol prijať nový rímsky misál a v roku 1974 ostro kritizoval smerovanie cirkvi po druhom Vatikánskom koncile. Pavol VI. Sa ho opakovane usiloval priviesť k poslušnosti a požiadal ho, aby zatvoril seminár v Ekone a nepokračoval v kňazských vysviackách. Keď Lefebvre odmietol, bol suspendovaný ad divinis.
1: Napriek tomu Rím dvere nezatvoril. Po zvolení Jana Pavla II. Sa zdalo, že dohoda je možná. V roku 1988 kardinál Jozef Ratzinger, tedajší prefekt kongregácie pre náuku viery, rokoval s Lefebvrom a podarilo sa pripraviť doktrinálny protokol. V ňom bratstvo vyhlasovalo vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu pápežovi, uznanie cirkevného magistéria i platnosť omše a sviatostí slávených podľa obradov promulgovaných Pavlom VI. A Jánom Pavlom II.
0: Dohoda však stroskotala. Lefebvre krátko na to oznámil, že napriek nesúhlasu pápeža vysvetí nových biskupov. Ján Pavol II. Ho ešte prostredníctvom kardinála Ratzingera vyzval, aby od svojho úmyslu upustil. Lefebvre však 30. júna 1988 v Ekone vysvetil 4 biskupov bez pápežského mandátu. Nasledujúci deň Svätá stolica konštatovala exkomunikáciu svetiteľov i vysvetených za schizmatický akt.
1: Ďalší pokus o zmierenie prišiel po roku 2000 a osobitne počas pontifikátu Benedikta XVI. Ten v roku 2007 prostredníctvom motu proprio summorum pontificum rozšíril možnosť používania misála z roku 1962 a v roku 2009 zrušil exkomunikáciu 4 biskupom vysveteným Lefebvrom. Bolo to jednostranné gesto zmierenia, ktorým pápež otvoril priestor na ďalší dialog a na návrat bratstva do plného spoločenstva s cirkvou.
0: Ani tento krok však nepriniesol definitívne riešenie. V nasledujúcich rokoch Svätá stolica predložila bratstvu doktrinálnu preambulu a skúmali sa jej možné kanonické formy začlenenia, napríklad apoštolská administratúra alebo osobná prelatúra. Lefebristi však naďalej trvali na tom, že problém je predovšetkým doktrinálny, teda v ich pohľade na druhý Vatikánsky koncil a pokoncilové magistérium.
1: Pápež František neskôr urobil ďalšie pastoračné gesto. Pri príležitosti jubilea milosrdenstva udelil kňazom bratstva fakulty platne spovedať veriacich a túto možnosť následne predlžil aj po skončení svätého roka. Išlo o krok zameraný predovšetkým na dobro veriacich, ktorí sa na kňazov bratstva obracali.
0: Nová roztržka sa začala črtať vo februári 2026, keď bratstvo oznámilo zámer vysvetiť nových biskupov. Dikastérium pre náuku viery ponúklo cestu teologického dialogu s jasnou metodológiou a možnosťou kanonického riešenia. Podmienkou však bolo pozastavenie plánovaných vysviacok. Napriek opakovaným výzvam lefebristi svoj zámer uskutočnili.
1: Pápež Leo XIV. Ešte pred vysviackami vyjadril bolesť nad rozdelením medzi kresťanmi a pripomenul, že bratstvo odmieta prijať niektoré základné prvky života cirkvi, vrátane viacerých bodov druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Dikastérium pre náuku viery teraz konštatuje, že nové vysviacky bez pápežského mandátu naplnili skutkovú podstatu schizmatického činu. Zároveň upozorňuje veriacich, že posvetní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X vyslúhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú udeľujú, ako aj manželstva, pri ktorých asistujú, sú neplatné.
1: Cirkev však zároveň ponecháva otvorené dvere tým, ktorí sa chcú vrátiť do plného spoločenstva. Podrobnejší historický prehľad, ako aj ďalšie súvislosti k rozhodnutiu dikastéria pre náuku viery, nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vietnam. Prefekt dikasteria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle predsedal vo štvrtok 2. júla v diecéze Canto vo Vietname slávnosti blahorečenia kňaza a mučeníka Františka Xavera Thieu Bu Diep. V homilii predstavil nového blahoslaveného ako vzor vernosti Kristovi, ktorý svojim životom i mučenickou smrťou pozýva veriacich vybrať si pravdu, spravodlivosť a nádej evanjelia.
1: Kardinál takhle pripomenul, že hoci sa mučeníctvo spája s utrpením a násilnou smrťou, Ježiš nazýva blahoslavených tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť a pre jeho meno. Zdôraznil, že blahoslavený František Xaver patril Kristovi celým svojim životom a zostal mu verný až do smrti. Aj dnešný kresťanov podľa jeho slov pozýva, aby sa nebali rozhodovať pre evanjelium v každodennom živote.
0: V tejto súvislosti kardinál položil veriacim konkrétnu otázku. Čo si vyberiete? Zbohatnúť prostredníctvom korupcie, alebo radšej zostať chudobný, ale čestný? Pripomenul tiež ďalšie životné rozhodnutia. Či budú hromadiť majetok, alebo sa podelia s núznymi, či budú hľadať vlastné pohodlie, alebo poniesú bremena druhých. Prelát zdôraznil, že ten, kto si vyberá Krista, je skutočne blahoslavený.
1: V druhej časti homilie kardinál vysvetlil, že podstatou mučeníctva je vydávať svedectvo Ježišovi. Vyzdvihol, že nový blahoslavený hlásal Krista nielen slovami, ale celým svojim životom, službou chudobným, láskou ku všetkým bez rozdielu i vernosťou svojmu ľudu v časoch prenasledovania. Zároveň vyzval veriacich, aby neprispievali k šíreniu klamstva, nenávisti a rozdelenia, ale aby boli vierohodnými svedkami pravdy evanjelia.
0: Na záver kardinál Tagle zdôraznil, že silou každého mučeníka je nádej zmŕtvychvstalého Krista. Pripomenul, že Ježišovo utrpenie sa skončilo zmŕtvychvstaním a oslávením a práve táto nádej dávala odvahu aj svätému Štefanovi či novému blahoslavenému Františkovi Xaverovi. Veriacich pozbudil, aby svoju dôveru nevkladali do bohatstva, slávy či moci, ale do Kristovho prisľúbenia večného života a pokoja.
1: Homíliu prefekt uzavrel citátom z blahoslavenstiev. Blahoslavení tvorcovia pokoja, blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A prosil panu Máriu, matku pokoja, o jej príhovor a zveril cirkev ochrane nového blahoslaveného Františka Xavera Thieu Bu Diepa.
0: Vatikán. Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: Pán života, stvoril si nás lásky a povolal si nás k plnému životu. Každý človek je posvetným darom, ktorý odzrkadľuje tvoju tvár od prvého okamihu existencie až po posledný výdych jeho púte na zemi. Dnes ťa prosíme o milosť, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
0: Nech sa naučíme bezpodmienečne prijímať život, s citom sa starať o zraniteľných, s úctou sprevádzať človeka v každej životnej etape a odvážne brániť tých, ktorí nemajú hlas. Odpusť nám, Pane, keď upadáme do ľahostajnosti alebo do mentality vyraďovania, keď nedokážeme druhých vnímať ako hodných lásky.
1: Daj nám nové srdce, vždy pripravené voliť si život a obetavé ruky, ktoré ho chránia konkrétnymi činmi. Urob svoju cirkev živým svedkom evanjelia života, domovom otvorenosti, kde sa tešíme z každého života, kde sa nik necíti nechcený a kde si vždy ctíme a chránime ľudskú dôstojnosť.
0: Pane Ježišu, daj, aby sme milovali život tak, ako ho miluješ Ty. Nežne, verne a obetavo. Nech hlásame slovami i skutkami, že každý ľudský život stojí za to, aby sme sa mu celkom darovali.
1: Pripájame aj úmysel slovenských biskupov. Za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

O 20. hodine prichádzame s rozprávkou na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Kôň so zelenou hrivou. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Kôň so zelenou hrivou. Veľa ramien mal Dunaj a skoro v každom býval nejaký vodník. Tak i v Ramene pod Devínským bralom. Tam mal svoje bývanie Devínsky vodník. Devínsky vodník bol ešte mladý, ani nie storočný. Ústavične v ňom žilky hrali, nohy mu jednostaj do tanca podskakovali. Keď si niekedy vo svojom vodnom dome zadubkal a zadubasil, dunajské vlny vedno s ním vírili a sa hojdali, o mohutné devínske bralo plieskali. Chodil sa on potajomky spoza kríčkov prizerať, ako dievky a mládenci na lúke drobčia, vrtia sa a vykrúcajú. Ej, či by si bol rád s nimi zakrepčil. Lenže toľký mládenci pokope, to je pre vodníka hotová pohroma. Nuž sa radšej zdržal. Ale ráno, keď išli ženy predávať do mesta vajcia alebo hydinu, všelen voľa, ktorú schytil a pretancoval s ňou kus cesty. Ak sa jej pritom škoda stala, nezabudol jej to vynahradiť. Toliar na dlaň za rozbité vajcia. Nestala sa im teda nejaká krivda ani ublíženie, ale devínsky chlapi to aj tak nevedeli strpieť. Vodníčisko, aký si ukvapkaný a ide sa ti s ich ženami vykrúcať. Dohovorili sa, že ho vystriehnú, chytia a zmlátia. A tak raz, práve keď sa vodník s jednou ženičkou po ceste zvrtal, odrazu len hvist. A to si už chlapi dávali znamenie. Blisol vodník okom v tú stranu, kade Dunaj tečie, lenže tí sa práve odtiaľ v hustom rade blížili a obkolesovali ho. Dal sa vodník do behu, kade mohol, a to veru bolo čoraz ďalej od rieky. Lebo tých, čo za ním bežali, ustavične pribúdalo. Vodník, chytajte ho! Kričali a na tie slová sa k ním pridávali ďalší a ďalší. Videl vodník, že je už načisto zle. Zastal, potriasol hlavou a v tej chvíli bol z neho kôň so zelenou hrivou. Čože je už takému bežať a ujsť hoci aj celému zástupu prenasledovateľov. Dostal sa milý kôň až do uličiek bratislavského podhradia. Pozrite, kôň so zelenou hrivou! Kričali ľudia. To je vodník, chytajte ho! Kričali druhí. Po tej zelenej hrive ho poznali. Pustili sa podhradčania chytať koňa vodníka, ale kdeže? Za každým sa im priam pomedzi ruky prešmykol. A tu jednému z nich, krčmárovi prebitému, zíde čosi na um. Pretiahnite cez ulicu reťaze. Zareťazili ulicu na jednom i druhom konci a tak milého koňa chytili. Ej, či len bol pekný, keď sa tak vypínal. Hnedý a ligotavý, ani čo by sa bol v mesačnom svetle vykúpal. A dlhá zelená hriva rozvievala okolo neho. Čo s ním teraz? Vravia si ľudia. Akože skántriť takú krásu? Ešteže vraj skántriť, vykríkol krčmár, ktorý vymyslel tie reťaze. Ja si koňa odvediem. A už ho aj držal na ohlávke. A sa nebojíš? Veď je to vodník, nečistá sila. Vravia tí druhý, trošku s obdivom a trošku aj so závisťou. Viem ja, ako ho skrotiť. Lenže ako, to už nepovedal. Slúžil kôň so zelenou hrivou u krčmára. Mocný bol na počudovanie, samojediný utiahol vozisko, naložené plnými sudmi. Gazda ho síce riadne obročil, no k vode nikdy nepripustil. Ani k jarčeku, ani k studničke, ba ani len k mláke. A nikdy ho ani z vedra nenapojil. A tak kôň chradol a chudol, oči mal čoraz smutnejšie, len zaplakať. Krčmárov paholok Matúš sa už nemohol na to trápenie dívať. A tak raz večer, keď napájal ostatné kone, potisol putňu s vodou aj tomu so zelenou hrivou, hoci to mal prísne zakázané. Napil sa kôň do chuti, potriasol hlavou a v tej chvíli
stál na jeho mieste vodník. Ďakujem ti, Matúško, že si mi zachránil život, povedal mu. Nikdy ti to nezabudnem. Siahol do vrecka

Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my vám ponúkame druhé pokračovanie rozprávania o Osmanskej ríši. Konkrétne sa budeme venovať bitke pri Moháči. Uskutočnila sa 29. augusta 1526 a v tomto roku si teda pripomíname 500. výročie tohto boja. Bitka sa skončila katastrofálne. V boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Úplne detailne nám tieto historické udalosti vysvetlí náš host, pán doktor Ján Zachariáš. Na príprave relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: našom košickom štúdiu Rádia Lumen opäť vítam pána doktora Jana Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Stretávame sa druhýkrát pri téme Turci, teda história Turkov na našom území. Keby sme im, našim poslucháčom tak trošku pripomenuli, čo mohli počuť v prvej časti.
1: Tá pohroma Mohácka, ktorá nás dnes čaká, lebo jej 500. výročie pripomíname, ona nespadla z neba,

0: ale nástup Turkov, to bola minulá relácia, postupoval nasledovne. Na Balkáne už boli Turci pohromov v roku 1389, kedy porazili srbské vojska vládcu Lazara na Kosovom poli. To bola tá balkánska katastrofa. Ďalšie memento bolo, keď v roku 1396 Turci porazili vtedy uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. On si potom hľadal záchranu po Dunaji a veľkou okľukou sa vrátil z inej strany do Uhorska oboplávaním Balkánu, čiže utrpel veľkú zdrcujúcu porážku aj s európskym vojskom rôznych cudzích rytierov. Stále to bol signál, že Turci sa približujú bližšie a bližšie do Európy. Ďalší hrdina, ktorý zahynul na bojisku, bol polsko-uhorský král Vladislav Barnenčík a snáď aj preto, pretože tá bitka z roku 1444 sa odohrala práve pri Varne a tam Turci znovu zvíťazili a znovu dali na vedomie, že postupujú ďalej. Nastupuje ďalšie hrozné obdobie, ale síce trošku vzdialenejšie, ale štítom pre Európu bola Byzantská ríša, z ktorej už ostalo len samotné mesto Konštantinopol s okolím a v roku 1453 sa udiala katastrofa, teda pád Byzancie. Toto mesto Konštantinopol dobil Mehmed II. Dobyvateľ. Je to tak veľké memento pre európske dejiny, že niekedy sa to považuje aj za koniec stredoveku. Prichádza v uhorských dejinách obdobie panovania Mateja Korvina, energického kráľa, pravda? On aj mal dielčie úspechy na svojej južnej hranici s Turkami, ale jeho ustavičné boje na opačných stranách, bojoval proti Čechom a bojoval proti Rakúšanom, dokonca záver života strávil vo Viedni, keď sa mať vyhnal cisára Fridricha III. Možno sa mal venovať viac Turkom, pretože po jeho energickej vláde nastupuje veľmi neenergický král v Uhorsku a v Čechách a je to v Čechách dlhšie, v Uhorsku následne. Je to Vladislav II. Jagelovský, ktorý dostal nemilú prezývku král dobře. Snáď preto, že nebol až taký schopný ako jeho predchodca v Uhorsku a keď je neschopný král, tak aj krajina je oslabená. A to nebol dobrý signál, ktorý vycítili práve Turci. No a potom ešte by sme mohli povedať, že tesne pred koncom života toho kráľa dobře sa udeje ešte taká nemilá udalosť, že dôjde k sedliackému povstaniu Dolžovmu roku 1514, ktoré malo tí sedliaci mali tiahnuť ako sedliacké križiacké vojsko proti Turkom, avšak zbrane obrátili proti svojim uhorským pánom, čiže celé zle. A toto povstanie bolo potlačené, kruto potlačené. Umúčený bol aj vodca Zeman Dóža a to sme 2 roky pred smrťou kráľa Vladislava, kráľa dobře. No a keď roku 1516 zomrie, na trón nastupuje jeho 10-ročný syn, ktorý celé svoje obdobie bude panovať, dorastať, ale jeho krátka vláda od 10 po 20 rokov bude slabá, čo si ešte povieme, a potom príde rok 1526, teda pohroma pri Moháči.
1: Čo sa ešte všetko dialo pre tou pohromou? Ešte sú tam dôležité momenty, ktoré by bolo dobré vypichnúť?
0: Možno by z tej tureckej stránky by som ešte vypichol hlavný dôležitý moment, že po obsadení Egypta, teda otec Sulejmana I., hlavného aktéra dnešného rozprávania Selim, keď ovládne Egypt, stane sa aj chalifou, teda hlavou duchovnou všetkých sunnických moslimov, čiže už otec Sulejmana I. bude čo by cisár, čiže sultán Osmanskej ríše a keď to povieme v úvodzovkách, čo by pápež moslimov, ale to hovorím v úvodzovkách, čiže chalifov všetkých moslimov sunnických, čiže moc tureckého vládcu je nesmierne veľká a s takou mocou nastúpi aj Sulejman.

0: Pred 500 rokmi sa uskutočnila bitka pri Moháči. Jednotlivé fakty a súvislosti pre nás pripravil náš host, pán doktor Ján Zachariáš.
1: Pokiaľ by sme sa pozerali ešte na uhorské pomery, tak tu by sme povedali, že vláda uhorsko-českého kráľa je slabá, ale mohli by sme prejsť na rozprávanie, že aj vláda jeho syna Ľudovíta II. Jagiellonského je v znamení strašného úpadku, pretože on chudák, celý jeho život bol v znamení, že všetko bolo predčasne. I keď, pravda, otec, král dobre vybavil s cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého Maximiliánom Habsburským dvojitý sobáš svoj, Maximilián svojich vnúka a vnúčku zo sobáši s dcerou a synom kráľa dobre dojde k dvojitému sobášu, to znamená, že mladúčky Ľudovít bude mať za ženu Máriu Habsburskú, a Ferdinand, o ktorom budeme počuť, vnuk Maximiliánov, bude mať zase sestru nešťastného Ľudovíta Annu Jagiellovskú. Malo by sa to chápať tak, že stredná Európa by touto koalíciou sobášnou mala byť posilnená. Čo sa ale nestalo. Vrátim sa k tomu, že Ľudovít II. Je nešťastný chlapec, pretože on síce ako dvojročný je korunovaný za uhorského kráľa. Trojročný je korunovaný za českého kráľa. To hovorím, že všetko v znamení predčasnosti. 9-ročný je už mu predbežne slúbená manželka z rodu Habsburského. Potom sa ďalej žení v roku 1521, teda mladúčky, 15 tuším rokov. No a keď skutočne sám začne vládnuť 1516, má 10 rokov, ako sme povedali, a keď dôjde k pohrome, je mladúčky a zomrie 20-ročný na bojisku. Dokonca nielenže sa predčasne ženil, ale predčasne vraj mu aj začala rásť brada a vlastne také až skoro legendy vznikajú. Jeho vláda je nedobrá aj tým, že no, môžeme povedať, kto ho vychovával. Poručníkmi boli Tomáš Bakoc, ináč významná postava uhorských dejín, pretože to je tento prelát, ktorý zorganizuje ťaženie na Turkov križiacké, z ktorého vznikne potom Dožovo povstanie. Ďalší tútor, teda vychovávateľ Jan Bornemisza a ďalej je Juraj Brandenburský, ktorý preňho nie je veľmi dobrým vzorom na výchovu, pretože je to síce príbuzný jeho otca, ale on ho rozmaznáva. Čiže viac sú tam lovy, dvorné zábavy a tak ďalej, než by to mala byť štúdium politiky, nejakého vodcovstva a podobne. Tieto základy mladý Ľudovít dorastajúci nemá. A teraz, keď sa pozrieme, kto v skutočnosti tých 10 rokov nedospelosti Ľudovítovej vládol krajine, tak zastupovali mladého chlapca 6 prelátov, 6 magnátov, 16 zemanov. Strana zápolských mala navrch a v krajine vládla anarchia. V Čechách, kde bol tiež chlapec kráľom, to vyzeralo podobne. Tiež česká šľachta využívala slabosť panovníka. Mimochodom za zemského hejtmana v Čechách sa stane Karol Münsterberský, ktorý je vnukom slávneho kráľa Jiřího z Poděbrad. Čiže tá anarchia v Čechách a v Uhorsku podkopávala moc chlapca, ktorý len čo sa stane 20-ročný, už je zle.
0: Aj to postavenie kráľa alebo vôbec ten chaos prispel k tomu, ako to dopadlo potom na bojisku neskôr?
1: Áno, prispel, lebo keď aj budeme zisťovať tú mohácku katastrofu, koľko by mohol nabrať vojska ešte na mohácké boisko z Čiech a zo Slieska a zápolského vojaci a tak ďalej. Možno, že by sa počty bojovníkov na mohackom boisku vyrovnali, ale práve tá zlá koordinácia a ten neporiadok v štáte spôsobil, že mladý král pôjde na boisko s pomerne malou armádou.
0: Mohli by sme ešte tú tureckú stranu trošičku viac priblížiť?
1: Turecká strana je zaujímavá tým, že vládne asi, keby sme mali povedať dvoch sultánov tureckých, ktorí sú významní, tak Mehmed II., prapredok tohto Sulejmana, je ten, ktorý dobije Konštantinopola. Jeho dobitie Konštantinopola, ako som hovoril, je prelomové, kľúčové, historicky významné. tak Sulejman je postrachom pre strednú Európu. Je to zaujímavá osoba, pretože on vládne v dobe vrcholnej renesancie, takého nového ducha v Európe. On nemôže byť celkom renesančný v duchu francúzskom či anglickom, pretože je moslimský vládca a chalífa, nezabúdajme, ale niečo renesančné na ňom je. Keby sme sa dívali na neho z pohľadu, znovu hovorím, anglického alebo francúzskeho, skoro im bol až sympatický, pretože bol sám básnik, bol zákonodárca. Sulejman prvý, niekedy sa uvádza, že druhý, ale to nechcem rozoberať, lebo má to svoje pozadie, ale keď chceme, že Sulejman, ktorého myslíme, vždycky treba povedať Sulejman zákonodárca alebo kanúny po turecky, to je to isté, a ešte má jeden prídavok nádherný. To svedčí o tom, že bol vzdelaný, že sám písal básne, mimochodom jeho meno je poetické, lebo Sulejman je Šalamún, Šalamún, takže múdry ako Šalamún. No a čo je zaujímavé u Sulejmana, že jeho poddaní, keď neboli moslimovia, sa mali v rámci tolerancii náboženskej lepšie ako inoverci v kresťanských krajinách.

0: Turci prakticky sa dívali na to, že dobre, nemám výhody moslima, ak nie som moslim, ale budem platiť dane, ale nebudem chodiť s krížom po ulici, ale budem si vyznávať svoju vieru, ale budem platiť dane. Takže v tomto zmysle bol on dosť taký, by sme povedali, na svoju stranu nie až taký hrozný, lenže pre strednú Európu je Sulejman des a hrôza. A vôbec nielen pre strednú Európu, lebo bol dobyvateľ, a podnikol za svojho života až 13 vojenských výprav, čiže on bol aj dobrý stratég, vojvodca, aj v vojenských dejinách má svoje postavenie. Sulejman, nebudem tu dávať roky, ale získava postupne Rodos, Alžírsko, Bagdad, Aden a Jemen, Tripolsko, Irak, Azerbajdžan, ba aj smrť nájde na boisku už uhorskom, to už ideme do novších čias, kde pri Sigetváre mu superom bude Mikuláš Šubič Zrinsky a on tam zomrie na bojovom ťažení, ale nepadne v boji, ale na starobu a na nejakú mŕtvicu. Takže večne na boisku. Jeho rivalmi boli samozrejme Habsburgovci, veď o tom sa bude rozprávať. V Európe ďalej Benátky, tam mu dokonca, čo je úplne na hlavu, pomáhajú Francúzi a na východe má silného súpera Perskú ríšu. Tak takýto bol sultán Sulejman nádherný.
1: Tak ten nádherný Sulejman mal teda rozľahlú ríšu, keď som vás tak počúvala. Naozaj obrovské rozmery.
0: Áno, veľkú časť Stredomoria ovládal a Blízky východ, áno.
1: A prečo aj Benátky boli jeho protivníkom?
0: No, lebo je to námorná veľmoc. Benátky sú síce mesto na ostrovoch, ale Benátkam patrila veľká časť Adriatického mora, čiže celá tá Dalmácia, a oni kontrolovali aj strategické územia ďalej na východe, morské prístavy, takže oni boli rivali obchodní, to tak bolo. Janova, Benátky boli najbohatšie stredoveké námorné mesta v Stredomori a oni žili z obrovského vojnového i kupeckého loďstva. To bolo ich bohatstvo.
1: Myslím si, že naši poslucháči zbystrili pozornosť, keď ste menovali také niečo ako Irak, Azerbajdžan, Rodos. Všetkými smermi sa vydal.
0: Všetkými smermi, to je tých 13 ťažení, ktoré podnikol za svojho života.
1: Takže my sa pomaličky blížime k tej udalosti, ktorú chceme tak dnes trošku podrobnejšie vysvetliť našim poslucháčom. To je tá bitka pri Moháči. Tak keby ste nám všetko, čo s tým súviselo, vysvetlili.
0: Ten deň D sa odohral 29. augusta 1526. Bitka pri Moháči. Moháč je mestečko asi 15 kilometrov od srbsko-chorvátsko-maďarských dnešných hraníc pri Dunaji. Je tam potok Čele, kde nájde svoju smrť aj mladučký král. Král ľudový tiahne s 25-tisícovým vojskom. Ale tu môžeme povedať, že napríklad Karol Münsterberský, teda správca Čiech, so svojím sliezským vojskom nedorazí na boisko. Časť českého vojska ostane pri Feldvári. Časť ďalšia českého vojska Moháču len smerovala. Ani chorvátske vojsko sa nedostavilo. A zápolský, o ktorom je čo povedať následne, ten vyčkával pri Segedine s 20-tisícovým vojskom. Takže keby sa toto všetko dalo dokopy, možno by to bolo aj trošku inak. Ďalej, vo vojsku kráľa Ľudovíta boli hlavne uhorskí vojaci, boli tam aj rytieri z Francúzska, ale oni sa približovali na boisko zo severu. Keď sa dívame zo severu, tak zloženie vyzeralo následne. Uprostred tiahlo vojsko 10 tisíc pešiakov, ktorí boli rozostávaní v 10 radoch po 1000 mužoch a po pravej a ľavej strane tohto zástupu pešiakov bola ťažká jazda a to si predstavme rytierov, stredovekých rytierov, teda ťažkých rytierov na ťažkých koňoch v brneniach, kde pravé krídlo bolo pod vedením Františka Baťányho a ľavé krídlo bolo pod velením po tých stranách pešiakov Petra Perényho. celému vojsku, i keď velil král, hlavným veliteľom bol kalocký arcibiskup Pavol Tomori. Obidve tieto krídla boli posilnené ešte aj doplnené pechotou a ďalej ešte po stranách a uprostred pešiakov bolo uhorské delostrelectvo, ale pomerne veľmi malé oproti silnému nasadeniu tureckého delostrelectva, lebo to bude v bitke pri Mohači dominantné. Toto všetko môžeme považovať ešte pred týmto rozmiestnením ľavé krídlo, pravé krídlo a stred bolo ešte predvoj ľahkej uhorskej jazdy. Král bol v druhom slede, kde boli tiež ťažkoodenci a ľahkoodenci a tí mali nastúpiť do boja neskôr.

0: Našim dnešným hosťom, doktorom Jánom Zachariášom, sa venujeme historickým detailom bitky pri Moháči, ktorej 500. výročie si pripomíname v tomto roku.
1: Turci postupovali tak, že prvý sled ľahkej jazdy po boku sprevádzaný, tej ľahkej jazdy po boku sprevádzaný rumelským vojskom Pašu Ibrahima postupoval na boisko prvý. Pravda, ešte než došlo k samotnému stretu, už potýčky uhorsko-turecké boli aj 3 dni predtým, ale to boli také náhodilé strety. Okolo poludnia už prichádza na boisko rumelská jazda, teda ľahšia oproti tej uhorskej. Sú to sipahiovia, ktorí vedeli z lúkov strieľať a boli ľahšie oblečení, podporení janičiarmi a dielostrelcami tureckými, ktorých bolo rozhodne viac. Čo sa stalo? František Baťáni z pravého krídla svojho, teda zo severu, sa začne rútiť na prvý sled tureckej armády Pašu Ibrahima a rumelské jednotky v panike cúvajú, zatlačajú a vyzerá to, že budú rozbité. No, ale čo sa stalo? Stalo sa to, že pri ústupe sa tie jednotky zastavili pri janičiaroch a dielostrelbe a vytvorili takú pevnú hrádzu s kolou, diela boli pospájané reťazami, aby tú ťažkú jazdu uhorsku zastavili. No, karta sa obráti, pretože tým pádom ťažká jazda uhorská a nastúpila aj pechota, si myslí, že víťazí, tak vošla do oblúku tureckého a tam rovno pred hlavne jednak silného dielostrelectva a janičiarov, ktorí boli zase strelci z dlhých pušiek. Čiže bolo to rozmetané, to vojsko, chaoticky, v ťažkej kanonáde a strelbe z pušiek. Čo robilo ľavé krídlo Petra Pereniho? Ono tiež čakalo, že nastúpi do boja, ale vedelo ľavé krídlo uhorské, že ešte príde aj anatolské jednotky a za nimi sultán a tie môžu zatvoriť do kliešti uhorských vojakov. Čo sa napokon aj stalo, keď teda sa objavia anatolci, tak už ľavé krídlo tohoto Pereniho veľmi si nepomôže, pretože tá dielostrelba, ktorá zničila ťažkú jazdu, fakticky urobila kolaps uhorskej armády, pretože v tej trme vrme ťažkého nasadenia diel a pušiek janičiarských padne aj Tomori. A keď aj král nastúpi do boja so svojím druhým sledom, už je neskoro. Celá bitka končí katastrofálne tak, že král opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku Čele, ten potočik sa volal Čele, ho zavalí kôň, ťažký kôň, a on sa v tom potôčiku utopí. Svedkami tejto tragédie sú komorník Ulrik a kapitán Štefan. Samotného Tomoriho mŕtvola je už symbolom chaosu, pretože keď vidia veliteľa vojska mŕtvého, uhorskí vojaci, šľachta, neveľmi slávne uteká z boiska, lebo v boji je stratený a chudáci pešiaci a dielostrelci uhorskí, ktorých bolo oveľa menej ako tureckých, ostávajú na boisko, lebo nemajú kde újsť. Čiže pohroma katastrofálna. Jazda sa, čo to zachráni, čo to padne, pechota a dielostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky, ešte určite príde hlavný sled uhorských vojakov. No čakal ešte celú noc a žiadny druhý sled alebo ďalšie vojsko uhorské neprišlo. Sám bol prekvapený Sulejman, že to bolo všetko, čo proti nemu vyrukovalo. No a potom sa sultán spamätá, aha, to som vyhral boj. No a teraz suma sumárum, bilancia. Keď tam bolo 1500 zajatcov, alebo raniných, alebo ako uhorských, všetci sú popravení, sťatí a tak ďalej. Čiže následky bezprostredné bitky. V bitke padol král, padlo 28 magnátov, medzi nimi aj spišský župan Juraj Zápolský, teda brat tohoto Jána Zápolského, ktorý pri Segedine z taktických dôvodov vyčkával. Ďalej arcibiskup Pavol Tomori, hlavný veliteľ uhorských vojsk, ktorého hlavu potom Turci nastoknú niekde pri vchode do svojho tábora. 7 ďalších prelátov, napríklad aj arcibiskup ostrihomský Ladislav zo Skalky. zomrie 500 šľachticov, 10 tisíc pešiakov, fakticky celá pechota, 4 tisíc jazdcov, tí, čo neušli, všetci delostrelci, hovorí sa tomu dobovo artiléria, ako som povedal, 1500 zajatcov na druhý deň. A potom začali Turci ale vystrajať, pretože na okolí miestnych obyvateľov pozabíjali 5000. Spolu na tejto strane padlo 20 tisíc mŕtvych. No a Turci stratili, aj keď boli víťazmi na poli, stratili 15 tisíc ľudí, ale keby sme úplne dali, že záverečnú myšlienku tohoto rozprávania, zvíťazila hlavne početná prevaha Turkov 60 tisíc ku 25 tisíc bojujúcim a silné nasadenie delostrelectva. Turci nemali problém s tým používať zbraň proti ľudskosti, ktorej sa ešte tak hovorilo kedysi delostrelectvu, takže oni to dokonale uplatnili. O tejto bitke nám zachovali správy miestni kronikári. Môžem urobiť malú reklamu istej knihe. V roku 2025 vyšla na Slovensku kniha Pravdivý opis bitky pri Moháči od Štefana Brodariča. Teda je aj latinský, aj slovenský a môžeme si ju čítať podrobne, ako ešte podrobnejšie, ako som to ja rozprával, takže tam je to popísané. Toto bola bitka pri Moháči.

hodím. Keď on prišiel domov, hlávku si zalomil. Tatíčko môj milý, čože vás tak bolí? Či hlava, či ruky a či život biedný?

Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky.

0: Veď by nebola nič u mňa hrobievala, iba zlatom striebrom bola vyšívala.
1: Zaujalo ma, ako laika teda, že tam bežne bojovali arcibiskupy.
2: Áno, práve ten Pavol Tomori, on bol vojak, kňaz, potom sa stal prelátom, arcibiskupom Kalockým, ale bol hlavným veliteľom uhorských vojsk. A nakoniec som povedal, aj iní preláti tam našli smrť. Čiže elita uhorská, či cirkevná, či svetská na tom bojisku padla. Áno.
1: Ale zdá sa, že ako keby to podcenili v tú bitku.
2: Podcenili, lebo ešte v Budine, no, král síce niečo tušil, ale to bolo, oni v Budine mali ešte zábavu, mali normálny beh mesta, vo významných mestách, či Nitra, či Košice, či Ostrihom, či čo sa razili, Mince sa prevádzal obchod, no, podcenilo sa, že môže prísť také niečo, taká pohroma, už nie na Byzanciu a baštu kresťanstva, ale že Turci idú ďalej a ďalej a Turci chceli ísť na Viedneť. No je tu jedna zaujímavá myšlienka, že Habsburgovci, totiž Turci chcú ísť na Viedeň a Viedeň napadnú až roku 1529. Tu by som povedal, že po Mohácké katastrofe oni ešte po pravom brehu Dunaja ťahali na sever. Mária vdova, teda manželka Ľudovita, Mária Habsburská opúšťa Budín, v panike opúšťa Budín, idú do Bratislavy, utekajú. A Turci rabujú smerom na sever a Budín vypália. Ostane len Kráľovský hrad a oni potom prejdú na ľavý breh Dunaja a dostanú sa možno do prvého kontaktu aj s územím Slovenska. Ale Turci potom sa stiahnú, lebo sú nejaké nepokoje v Osmanskej ríši a juhovýchodným smerom odídu. Turci sa vrátia do Európy 1529, aby dobili prvýkrát Viedeň, čo sa im prvýkrát nepodarí, pretože tam ich odradí od obliehania klima. Príliš je na nich zima, takže to obliehanie dopadne pre nich zle a budeme hovoriť neskoršie, ale v ďalšej relácii o tom druhom slávnom dobíjaní Viedne 1683, ale to ešte ďaleko. Takže Turci, keď chceli získať Viedeň, lebo Mohač a Budín Uhorsko je druhá kategória, ale vo Viedni videli, že tam vládne nemecký král. Oni totiž sa tureckí sultáni po dobití Konštantinopola považovali za dedičov rímskych cisárov. Oni boli tí cisári a nie nejaký rímsko-nemecký cisár, takže oni chceli zlomiť tú Viedeň, kde sa pestovala ďalšia imperiálna myšlienka. Takže tak.
1: Veľmi zaujímavo ste povedali, že to delostrelectvo, to bola zbraň proti ľudstvu. Ako keby akákoľvek zbraň nebola taká proti ľudstvu.
2: Áno, ale už z takých skúseností, že skáčem trošku, ale je zaujímavé, že keď vymysleli kušu, tak niektorý pápež, už neviem ktorý, vydal edikt, že je to zbraň proti ľudskosti, pretože šíp neprerazí tak brnenie ľahko, ale kuša, ktorá sa natiahne, je zbraň proti ľudskosti. Dielostrelba je zbraň proti ľudskosti, ináč už husiti používali vo veľkom palné zbranie, píšťaly a húfnice. A potom ani Turci nemali problém s touto zbraňou proti ľudskosti, nehovoriac o moderných zbraňach dnešných. To nemohli ani snívať vtedy, že aj také hrozné veci ľudia vymyslia ako v 20. storočí.
1: A vôbec ich ani nezastaví v súčasnosti nikoho, že naozaj je to proti ľudskosti vôbec akákoľvek vojna a ničenie životov. Takže skúsme sa pozrieť na to obdobie po tejto nešťastnej bitke a naozaj takom obrovskom výprasku teda.
2: Čo sa stalo? Tak Ľudovít 20-ročný bol kráľom uhorským i českým, lenže jeho smrťou dve kráľovstva nemajú kráľa. A teda, kto bude kráľom v Čechách, kto bude kráľom v Uhorsku. V Čechách je to jednoduchšie. Tam je, no, až tak celkom jednoduché to nebolo, lebo Ferdinand si robil nárok na trón, že je švagrom Ľudovitovým a teda má jeho sestru Annu Jagelovskú, tú takú zaujímavú paničku, ktorej by som ešte možno aj niečo povedal. Tak on, že tým, že je rodine zviazaný s Jagelovcami, si robil v Čechách nárok dedične. No, neobstál na Morave podľa toho, ale v Čechách musel podstúpiť voľbu. českou šľachtou, ale ho zvolili Ferdinanda za českého kráľa. V Uhorsku Ferdinand to mal ešte horšie, pretože v Uhorsku mal rivala a tým bol Ján Zápolský. Jana Zápolského si zvolila strana uhorskej šľachty, taká viac patriotická, a zvolila si ho prvého. Samozrejme, že bol korunovaný v stoličnom Belehrade a korunoval ho ten istý nitriansky biskup, čo bude neskôr korunovať aj Ferdinanda, pretože o nejakú dobu neskôr si ináča šľachty zvolila za kráľa uhorského, vtedy ešte rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. Až neskôr sa stane kráľom a cisárom rímsko-nemeckým. Takže tento Rakúšan, tento Habsburg, je druhý uhorský král a máme v krajine občiansku vojnu, pretože sú dvaja králi rivali. Trošku Ján Zápolský má na sebe byľak z rady, pretože on mal 20-tisícové vojsko, on pri Segedine vyčkával, i keď mu brat padol v boji pri Moháči, ale on už čakal na zadné dvierka, že môže získať uhorskú korunu, čo sa aj stalo. Bolo to také chytračenie a že nemal problém on ani jeho manželka neskoršie spolupracovať s Turkami, to sa ešte pri rozprávaní ukáže. Takže Uhorsko malo dvoch kráľov, krátko po sebe zvolených, krátko po sebe v stoličnom Belehrade korunovaných tým istým biskupom. No a teraz boj. Tak západnú časť Uhorska bývalého si vybojoval Ferdinand. Boli to dlhé boje na dlhé roky. Východnú časť mal pod kontrolou Zápolský. Ja ako Košičan hovorím, že Zápolský mali kontrolu nad napríklad v rokoch 26 až 28 a 36 až 40. Aj Košice patrili pod Zápolského. On sa nakoniec s Ferdinandom dohodne, uzavrú mier, počas tých dlhých rokov vojen dojde aj k mieru a tam sa dohodne, že dobre, budeme dvaja králi, obidvaja si necháme kráľovskú korunu uhorskú, ale Zápolský na východe, hlavne kde je dnešné Sedmohradsko, teda Rumunsko, aby som bol presný, i toto územie, kde sú Košice, a západnú časť bude mať Ferdinand s tým, že keď Zápolský zomrie, lebo zdá sa, že z týchto aktérov je dosť starý, keď zomrie, že jeho dedičstvo prejde pod Habsburgovú moc a teda sa problém vyrieši.

0: Bitka pri Moháči je ústrednou témou dnešnej relácie História a my. Sprievodcom touto témou je náš host, pán doktor Ján Zachariáš.
1: Habsburgovci majú staršiu a mladšiu vetvu, lebo tí súrodenci sú Karol V., cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého, jeho starší brat, a on Ferdinand I., ktorý ako mladší brat získal rakúske krajiny. Starší brat mu postupne odovzdáva vládu v Nemecku. V roku 1931 sa stane po bratovi rímsko-nemeckým kráľom a v roku 1556 dokonca cisárom. Potomkovia a prapotomkovia Karola V. budú vládnuť ako Filip II., 3., 4. a Karol II. V Španielsku a neskôr Španielsku a Portugalsku. Ktorá časť Habsburskej ríše je bohatšia? No, stredná Európa je veľká, lenže tá španielská vetva bola bohatšia, lebo nad ňou slnko nezapadalo, pretože nešlo len o Španielsko a Portugalsko, ale všetky tie americké a filipínske a všelijaké kolónie na Zemeguli. Teda naozaj slnko nezapadalo a všetky tie poklady Aztékov, Inkov išlo k Španielom. Oni boli tí bohatší Habsburgovci, ale v strednej Európe sa pre nás, pre naše dejiny vytvorí tiež Habsburská ríša. Tá bude trvať do roku 1918 a tá vznikne tak, že stane sa Ferdinand po bratovi cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale po Moháči je už aj uhorským a českým kráľom, vládne v Rakúsku a všetkých pridružených oblastiach naokolo, lebo napríklad aj Chorvátske kráľovstvo bolo súčasťou Uhorského, takže vytvorí sa stredoevropská podunajská monarchia, v ktorej my budeme celé stáročie až do roku 1918, čiže po Moháči sa tvorí Habsburská stredoevropská ríša. I keď z Uhorska ostane nie celé Uhorsko, ale časť, ale takto začne stredoevropský kamoc Habsburgovcov.
0: Čiže dá sa povedať, že v tom tragickom boji sú prvky také nejaké pozitívne pre našu budúcnosť?
1: No, keď sa povie, že znúdzecnosť, asi hej, pretože možno trošku predbieham, ešte tam nie sme, ale potom sa preniesie ťažisko Uhorského kráľovstva fakticky na územie Slovenska. Čiže Mária Terézia alebo tí Habsburgovci prví budú vládnuť v Uhorskom kráľovstve, ale väčšinou to bude rozkvitať na území Slovenska.
0: Tým pádom aj Bratislava a okolie sa rozvíjajú, lebo tam sú panovníci.
1: Áno.
0: A korunovácie a takéto veci, slávnosti. Možno teda povedať, že tá bitka pri Moháči vlastne je takou historickou hranicou, vtedy začína sa už novovek v podstate.
1: Začína sa novovek, ešte by sme mali povedať o rozdelení, rozpade Uhorska, toho klasického Mateja Korvína Veľkého Uhorska, lebo ono to má také až ľudské prvky, že no, keď sme hovorili, že Zápolský nemal problém, dokonca v roku 1529 prizná bojisko Mohácka zložiť vazalský sľub Sulejmanovi I., čo už je nehorázna vec, tak Ján Zápolský je pomerne starý na tie časy, keď tí boli ľudia mladší, zomírali, ale on si vezme mladúčku, o veľa rokov mladšiu, Izabelu Jagelovskú. Pozor, to nie je náhoda, tá Izabela Jagelovská je sesternica Ľudovita Jagelovského, aj Anny Jagelovskej, čo je manželka Ferdinanda Habsburského. Čiže taká úzka rodina, ale toľko nepriateľstva. On si ju vezme za manželku a narodí sa mu synček na konci jeho života. Ján Zápolský žije ešte asi 2 týždne, ale chlapček sa volá Ján II. Žigmund Zápolský. Chlapček, maličký, ktorý má prvé meno po otcovi kráľovi a druhé po dedovi kráľovi Polskom. No ale vdova si povie, no ale ja mám dedičské nároky, lebo mám dediča, mám chlapca, ktorého môžu aj v perinke korunovať, ale ja neustúpim. No a zápas pokračuje, čiže ona sa nechce vzdať uhorskej koruny a s tichým súhlasom je proti kráľovnou regentkou, proti kráľa maličkého chlapčeka. Ferdinand sa naštve, vstúpi do Budína, ale vtedy zasiahne Sulejman a Budín dobije, avšak nie pre Izabelu, ju pošle do Sedmohradska a Budín obsadí natrvalo a dojde k rozpadu Uhorska na tri časti. To znamená, že západné Uhorsko, čo je dnešné Chorvátsko a skoro celý sever skoro celé Slovensko a aj s Košicami. Košice sú raz uhorské, raz sedmohradské, raz uhorské, raz sedmohradské, ale to je zložitá história. Skoro teda celé Slovensko a západ Uhorska, čo je západ Maďarska a Chorvátsko, ostane ako uhorské kráľovstvo naďalej Habsburgovcom. Tí budú mať náhradné hlavné mesto v Bratislave pre Šporku, kde budú náhradné korunovácie, no a náhradné hlavné mesto. Náhradné cirkevné mesto, lebo Turci dobijú aj, obsadia aj Ostrihom, čo je hlavné cirkevné mesto Uhorska, bude Trnava, taký slovenský Rím. Takže to bude Habsburské uhorské kráľovstvo aj s uhorskou kráľovskou korunou. Stred, čo je skoro celé dnešné Maďarsko, sa bude volať Budínsky pašalík, lebo na Budínskom hrade bude sídliť paša provincie, z osmanskej provincie Budínskeho pašalíku. To bude súčasť Osmanskej ríše. A tam, kde Sulejman poslal Izabelu vdovu s jej synčekom, to bude Sedmohradsko, dnes zväčša na území Rumunska. Tam bude hlavné mesto Sedmohradska Alba Julia. A títo sedmohradskí dvaja, už vieme, že bol Jan Zápolský, teraz maličký chlapček, Jan II. Žigmund, ktorý zomrie 30-ročný, a po ňom všetky tie sedmohradské kniežatá, ktoré budú rebelovať proti Habsburgovcom, budú vládcami sedmohradského kniežatstva, ktoré bude duchom maďarské. Duchom. A budú chcieť získať uhorskú korunu, ale tu budú mať Rakúšania Habsburgovci. Tam bude pnutie. A toto divné kniežatstvo sedmohradské bude kvázi maďarské, kvázi samostatné, ale bude poklonkovať Turkom. Bude spolupracovať, kolaborovať s Turkami, čiže tak dojde k rozpadu Uhorska. Tak teda dochádza k tomu, že ten Mohač, ktorý to odštartoval, tá mohačská katastrofa, je tak významná udalosť v našich dejinách, ale nielen v našich, aj v českých, maďarských, rakúskych, chorvátskych a tak, že v histórii máme stredovek končí roku 1492 objavením Ameriky. On to Kolumbus nevedel, že objavil Ameriku, ale pre strednú Európu je koniec stredoveku sa ťaha ešte aj po to Jagiellovské obdobie tých dvoch neschopných kráľov po rok 1526. Čiže u nás je prelomovým dátumom medzi stredovekom a novovekom práve pre ten význam bitka pri Mohači, ktorá má teraz 500. výročie, pol tisíc ročia od toho, čo sa udialo.
0: Tak je to naozaj nie okrúhle, ale okrúhlo-okrúhle.
1: Okrúhlo-okrúhle.
0: Výročie 500 rokov od tejto bitky. Tých minút v dnešnej relácii nám už nezostalo veľa. Skúsme povedať našim poslucháčom, čo na nich čaká v tej tretej časti záverečnej.
1: Už sme povedali, že Turci sú tu, sú prítomní, rozbili nám Uhorsko, ale my sme boli na hranici Osmanskej ríše 150 rokov. To znamená, nemusíme ísť na dovolenku do Turecka až do Anatólie, ale my sme mali susedov Turkov vo Filiakove a podobne, ale to neboli turistický priateľský národ, ale nepriateľský národ, hrozba. Takže my sme si tých nasledujúcich 150 rokov užili ich hrozbu a o tejto hrozbe, ako sme my prežívali ťažké časy, by sme hovorili v tretej časti o Turkoch.
0: Takže ďakujem vám za dnešné rozprávanie, ktoré bolo opäť veľmi zaujímavé. Nuž a teším sa na to tretie pokračovanie. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem, do počutia.

Druhá časť rozprávania o udalostiach spojených s dianím v Európe v súvislosti s rozmachom Osmanskej ríše sa priblížila k záveru. Našim hostom bol pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, Pán Ježiš sa zišiel so svojimi učeníkmi v hornej sieni, aby spolu slávili paschu. Slávnosť veľkonočného baránka sa slávila odčias vyslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. Tento sviatok bol predobrazom inej udalosti, kedy mal byť obetovaný Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Počas paschálnej večere Pán Ježiš ustanovil nový sviatok, Večeru Pánovu, ktorú majú sláviť na jeho pamiatku, kým znovu nepríde. Otvorme si teraz 22. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a budeme pokračovať od 35. verša. Potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič. Je úžasné vidieť, ako bolo o učeníkov postarané, keď ich Pán vyslal k strateným ovciam domu Izraela. Teraz ich posiela na novú misiu a s novým poslaním. Budú mať nové obecenstvo, pretože sa už neobmedzia len na izraelský národ, ale prinesú túto zvesť celému svetu. 36. verš. A on na to: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme. Podobne aj kapsu, a kto nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si meč. Dnes, keď ideme šíriť evanjelium, mali by sme sa zbaliť do kufra a zobrať si peniaze. Mali by sme byť ostražití a chrániť si svojich milovaných. Žijeme v ťažkých časoch.

0: Pán povedal, kto meč nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si ho. Prečo? Samozrejme na sebaobranu. Učeníci žili v dobe, v ktorej bolo nevyhnutné vyzbrojiť sa mečom. To musíme zobrať do úvahy. Ak nebudeme odporovať zlu, všetko zlo nás prepadne. Mohli by sme skončiť v nemocnici, alebo by mohli zabiť niekoho z blízkych. Čítajme ďalej 37. verš. Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané. A pripočítali ho k zločincom. Všetko sa o mne plní. Keď bol Pán Ježiš Kristus ukrižovaný, zaplatil za hriechy sveta. 38. verš. Oni však povedali, Pane, pozri, tu sú dva meče. On im na to povedal, to stačí. Netreba to preháňať. Nie je potrebné, aby sme zo svojho domu robili ozbrojenú pevnosť. Je však potrebné myslieť na vlastnú ochranu. Nasledujúca pasáž opisuje, čo Kristus prežíval v Getsemanskej záhrade. Getsemani sa nachádza na úpetí olivového vrchu v Jeruzaleme. Olivovníky tam rástli už v biblickej dobe. Na mnohých kresťanských miestach predstavuje miesto modlitby, stíšenia, vnútorného zápasu, ale aj rozlúčky. Getsemani je tajomné miesto, no zároveň veľmi jasné. Osobne sa na Getsemani pozerám ako na miesto, kde sa niečo stalo, čo nedokážem pochopiť vlastnou mysľou. V Biblii čítame, že v ten večer sa od svojich učeníkov vzdialil. Obrazne povedané, chcem rešpektovať túto vzdialenosť a nenakúkať zvedavým pohľadom. Mali by sme byť vďační za Pána Ježiša, ktorý bol ochotný vziať kalich utrpenia a vypiť ho do samého dna. Nedokážeme preniknúť tú temnotu v Getsemanskej noci, ale môžeme lepšie pochopiť význam kalicha, ktorý podal svojim učeníkom v hornej sieni. Gregor Nazianský zo 4. storočia povedal, milujem Boha, pretože ho poznám. Uctievam ho, pretože ho nedokážem pochopiť. S úctou teda pristupujem ku Getsemani a nepokúšam sa dostať odpovede na všetky otázky. Čítajme Lukáša 22. kapitolu, 39. a 40. verš. Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Podľa všetkého počas toho posledného týždňa pred ukrižovaním Pán Ježiš nenocoval v meste. Jeruzalém ho odmietol a on odmietol jeho. Buď prespával v Betánii, alebo v záhrade. Po veľkonočnej večeri išiel do záhrady. V tú noc sa uskutočnila zvláštna transakcia. Aj keď detaily nám nie sú známe, je zrejme, že zápasil s neznámym nepriateľom. Tam porazil nepriateľa a obdržal víťazstvo. Golgotské víťazstvo získal v Getsemani. Na začiatku Ježišovej služby ho Satan prišiel pokúšať. Ponúkol mu všetky kráľovstva sveta, ak sa mu pokloní. Samozrejme, musel by obísť kríž. V 4. kapitole 13. verši Lukáš napísal, keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. Kedy sa Satan vrátil? Predpokladám, že sa vrátil veľakrát, ale veľkú snahu vynaložil na začiatku Pánovej služby a teraz na konci, aby sa vyhol krížu. Znova prišiel, aby ho pokúšal. Počas svojho pôsobenia Pán Ježiš viackrát svojim učeníkom povedal, že bude musieť mnoho trpieť a že ho zabijú. Peter povedal, nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. Pamätáte sa, čo mu na to Pán povedal? Choď za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. V satanovej teológii nie je miesto pre Kristov kríž. Bol to Satan, čo za ním prišiel do záhrady. Vtedy Pán povedal svojim učeníkom, modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Čítajme ďalej 41. a 42. verš. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Ako ďaleko dohodíme kameňom? Tak ďaleko sa od svojich učeníkov vzdialil, aby si kľakol a modlil sa. Modlil sa k otcovi, aby odvrátil od neho kalich. Toto je téma, ktorá vyvoláva mnohé diskusie. Niektorí sa nazdávajú, že sa bál, že zomrie skôr, ako pôjde na kríž. Nechcem byť dogmatický, ale táto teória mi nedáva zmysel. V rímskom kríži nie je žiadnych zásluh. V dreve nie sú žiadne zásluhy. Či by zomrel na šibenici alebo v elektrickom kresle, jeho smrť by mala stále rovnaký význam. Ak by Kristus zomrel v Getsemanskej záhrade, stále by to bola jeho smrť, ktorá má zásluhy. Tým kalichom, si myslím, bol kríž a tým nemyslím utrpenie na kríži. Tým kalichom bolo to, že sa stal hriechom za nás. On je Boží svätý. Keď na seba vzal môj hriech, bolo to niečo odporné. Neviem, z akého dôvodu si namýšľame, že sme pre Boha príťažliví. Môj hriech, ktorý Kristus prijal, bol odporný a hnusný. Bolo to niečo hrozné a istú chvíľu sa Pán Ježiš voči tomu bránil. V tôni kríža prišiel do Getsemanskej záhrady pokušiteľ, aby Pánovi znovu ponúkol korunu bez kríža. Kristus však prišiel, aby konal Otcovu vôľu a preto sa modlil. Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Vydal sa Otcovej vôli napriek tomu, že niesť tvoj a môj hriech bolo pre neho niečo odporné. Čítajme v našom texte 43. verš. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Anjel mu posluhoval, keď bol pokúšaný na púšti a teraz znova prichádza do záhrady, keď je pokúšaný satanom. Túto skutočnosť uvádza len Lukáš. 44. verš. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Podobne len Lukáš uvádza, že jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Bola to telesná reakcia na obrovskú agóniu a boj, ktorému čelil. Neviem vysvetliť, čo sa stalo, a ani sa o to nebudem pokúšať. Niektorí kresťanskí lekári prišli s istým vysvetlením, no pre mňa je podstatné to, že za mňa vylial krv a ja sa pred ním môžem len v úcte skláňať. Kristus mal zlomené srdce kvôli tomu, že sme boli stratení. Prelial krv a zomrel za našu večnú slobodu. Povedal, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Tak miloval tento stratený svet, že zostúpil do samého pekla, aby priniesol spasenie. A svet pohrda Božím svätým, nepoškvrneným spasiteľom, ktorý sa za nás stal hriechom. Odmietaš ho? Pohrdaš ním? Si nevďačný za to, čo pre teba urobil? Zastaň v tichu Getsemanskej záhrady a počúvaj. Počuješ jeho dušu, ako vzliká? Počuješ, ako dopadajú kvapky jeho krvi? Pozri sa poza olivovník a vidí, ako sa v mučivej modlitbe skláňa spasiteľ, ktorý na seba vzal tvoj a môj hriech. Na ďalší deň išiel ku krížu. Lukáš 22. kapitola 45. až 48. verš. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. A povedal im, čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Toto je najprízemnejší akt zrady, aký bol kedy zaznamenaný. Je to niečo odporné a hnusné. Judáš vedel, kam si Pán chodil odpočinúť a tam priviedol nepriateľa. Bosk je znakom lásky a náklonnosti. Judáš ho použil na zradu, čím tá zrada bola ešte podlejšia a odpornejšia. Je dobre si všimnúť, že Pán Ježiš sa ako človek neodlišoval od ostatných. Bolo ho potrebné identifikovať. V tejto chvíli bol vydaný do rúk hriešnikov. 49. až 53. verš. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, prestaňte už. Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním. Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kými? Denne som bol s vami v chráme a nevzťahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Učeníci sa nazdávali, že teraz je tá chvíľa, kedy majú použiť meč. Ale teraz bol na ceste ku krížu. Meč mali použiť neskôr, keď bude preč, aby sa mohli brániť. Temnota a svetlo sa stretli na Kristovom kríži. 54. verš. Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval. Nasledovať pána z diaľky je nebezpečné. To spravil Peter. Ježiša zajali a voviedli do domu veľkňaza Kajfáša, ktorý bol pre Rím priateľný. Annáš, jeho svokor, bol v skutočnosti veľkňazom podľa Mojžišovho zákona. V Jánovom evaníliu sa dočítame, že najprv bol predvedený pred Annáša. Mnohí sú presvedčení o tom, že Annáš bol tým darebákom, ktorý stál za plánom zabiť Ježiša. Zišiel sa Sanhedrin, židovská veľrada. Peter sa blížil k svojmu pádu a keď z diaľky pána nasledoval, prisadol si k nesprávnej partii. Čítajme ďalej 55. až 57. verš. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zahľadila sa na neho a povedala, aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal, žena, nepoznám ho. Zatiaľ, čo prebiehal Ježišov proces, ktorý bol fraškou, Šimon Peter sa dostal do veľkého pokušenia. Malá, nepatrná slúžka ho priviedla k tomu, že zaprel svojho pána. V tej chvíli sa hanbil za to, že je nasledovník pána Ježiša. Už si sa niekedy dostal do podobnej situácie? Kiež by nám Boh odpustil našu zbabelosť a slabosť ako Petrovi. 58. a 59. verš. O chvíľu ho uzrel iný a povedal, aj ty si z nich. Potom Peter povedal, človeče, nie som. A keď prešla asi hodina, kto si iný prisviečal, naozaj, aj ten bol s ním, vedie Galilejčan. Ďalší človek na ňo ukázal, že je Ježišov nasledovník. Šimon Peter to znova poprel a odtiahol sa na iné miesto. Potom sa znova dostal do problémov kvôli svojej slabosti príliš veľa rozprávať. Jeho prízvuk prezrádzal, že je Galilejčan. 60. verš. Ale Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. Tu zrazu, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Milý poslucháč, keby to Peter nechal tak, bol by to jeho koniec. Dopadol by rovnako ako Judáš Iškariotský. Ale všimnime si, čo nasledovalo. 61. a 62. verš. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. Šimon Peter miloval Ježiša a myslel to úprimne, keď mu sľúbil vernosť, no nepoznal svoje slabosti. Ešte sa nedostal do bodu, kedy by v telesnosti nevidel žiadne dobro. Horko sa rozplakal. Boli to slzy skutočného pokánia. Každé Božie dieťa sa môže k nemu vrátiť. V prvom liste Jána v 1. kapitole 9. verši sa píše, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Peter bol rovnaký ako Judáš. Nepredal ho, ale ho zaprel. Rozdiel medzi nimi je v tom, že Peter sa kajal. Pán Ježiš sa modlil za Petra, aby jeho viera neochabla.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Boh ťa niekedy naplňa svetlom a inokedy zase nie. Vec, že Boh je nekonečne dobrý. Preto, aby si mohol napredovať, stačia ti tieto žiarivé chvíle. Aj keď tie druhé sú ti tiež na úžitok, aby si bol vernejší. Pripomína španielský svetec José María Escrivá. A práve z jeho pera sa dnes chystám vybrať aj ďalšie, zdravo provokujúce myšlienky. A nebude chýbať ani mini zamyslenie textára Jožka Husovského, pozvánka organizátora Daniela Gašpierika na festival Verím, pane, Pavol Danko zaostrí na národné stretnutie P26 a rocker Pali Drapák na svoj nový album. Dobrý večer, priatelia, urobte si pohodlie. V najbližšej 90 minútovke sa ponoríme do tvorby veriacich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú našu súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Rozoznieme 15-piesňový súťažný rebríček 23. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 8. júla. Čo si dáme na úvod? Trojlístok piesní, výrečne počiarkujúcich dnešný sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Fajn chvíle pri počúvaní z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

V lahodnom tepe letnej gospel parády na vlnách Rádia Lumen sa dnes snažia umocniť biblický príbeh dnešného sviatku návštevy preblahoslavenej Panny Márie u Alžbety hneď tri piesne. Fiat, tak ako ho práve zaspievala košická hudobníčka Dominika Gurbaľová. Svojský tému v piesni Mária uchopí spolu s Mirom Tótom aj pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan, známy pod pseudonymom Andres. Najskôr to však v piesni Velebím bude mladá hudobníčka Daška Žabenská. Možno si spomínate, že túto pieseň napísala v rámci duchovnej prípravy Výšiny pre národné stretnutie mládeže, ktoré sa udielalo v Trenčíne v roku 2022.

0: Niekedy považujeme za pokoru to, čo je v skutočnosti skrytou pýchou. Inokedy je to presne naopak. Mnohí sa pokúsili pokoru definovať, no napokon pokorne priznali, že sa nedá uzavrieť do jedinej definície. Možno sa jej dá len naučiť. Alžbeta zvolala veľkým hlasom. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Skvelým príkladom pokory sú dve ženy, Alžbeta a Mária. Alžbeta je Máriina teta. Tety poznáme, česť výnimkám. Niektoré majú sklon rozdávať rady, ponaučenia a s úsmevom pripomenúť, mňa už život dosť naučil. Keď však prišla Mária na návštevu, Alžbeta sa pred ňou dokázala pokorne skloniť. Vedela totiž, že k nej prichádza matka jej pána. Ani Márii však z tejto pocty nenarástol hrebienok. V chválospeve, ktorý vytriskol z jej srdca, síce na prvé počutie znejú sebavedomé slová, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, no v zápätí dodáva, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Zdravé sebavedomie potrebuje kráčať ruka v ruke s akýmsi bohavedomím, teda s vedomím, že človek sa nemá čím chváliť. Všetko podstatné totiž buď dostal ako nezaslúžený dar, alebo to síce získal vlastnou úsilovnosťou a schopnosťami, no aj tie sú darom. V prípade Alžbety a Márie mal tento dar veľmi konkrétnu podobu. Podobu detí, ktoré nečakane očakávali. Možno práve preto dokázali pokorne porozumieť tak hlboko. V dnešný sviatok návštevy pre blahoslavenej panny Márie vo svojom mini zamyslení Boha vedomie zauvažoval textár Jozef Husovský. A aj hudobne sa snažíme túto tému v gospel paráde prehlbiť. Z albumu Duša odľahčená, ktorý pred 3 rokmi vydala Dominika Gurbaľová, zaznelo Fiat. Z dielne Daši Žabenskej a Lucie Jakubisovej som spred 4 rokov oprášila pieseň Velebím z Národného stretnutia mládeže 2022, inšpirovanú vrchom Ain Karem. A do tretice mariánsku tému rozvinie aj zhudobnený príbeh Mária, ktorý v 2022 pre svoj projekt Piesne knihy napísal Andrej Studenčan a spieva spolu s Mirom Tótom. Fajn počúvanie.
1: Raduj sa poženaná nad každú ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou, kým sa ti vnútro chvelo, nevíš.

0: nad každú ženu milosťou obdarená, Hospodin s tebou.
1: V tomto momente so štvrtou novinkou do súťažného rebríčka vstupuje senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní, speváčka Monika Lyžbetín. Aktuálne fanúšikom prináša svoj tretí štúdiový album Dokonalý plán. Dnes z neho do vašej pozornosti ponúkam pieseň s názvom Ty verný.

0: Vďaka nezameniteľnej farbe a sýtosti rockerského hlasového prejavu a hitom so skupinou Metalinda je nerozlučne spätý s pobrokovou slovenskou scénou 80. 90. rokov. No posledné 10 ročie skrze texty piesní Dušana Janečka, Vlada Bisa, Albína Škovieru či Mirka Juriku dáva znať aj to, ako to vidí a cíti vo vzťahu k Bohu, vďaka ktorému trpezlivo napráva, vyrovnáva svoje životné chodníčky. Áno, je to Pavel Drapák, o ktorom je reč. Jeho piesne ako Modlitba, Ježiš, ty si pre mňa láska alebo Emauzy pekne zapadli do repertoáru súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. V týchto dňoch vydáva novúčičký album, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov, čo chvíľa znejúca posledná piata novinka aktuálnej gospel parády Rádia Lumen. Pali, prezraď viac.
1: Ahoj Dianka a všetci poslucháči Rádia Lumen, tu je Palo Drapák a všetkých vás samozrejme pozdravujem. Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov, a je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vágom, Vladkom Bísom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala húsle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdú nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bigbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. A samozrejme aj gospel parády.

Pieseň 12 apoštolov z najnovšieho albumu Krajina dávnych príbehov rockera s veriacim srdcom Paliho Drapáka. Ale aj pieseň Tí verní z dielne speváčky z Osenca Moniky Lyžbetin. A piesne odkazujúce na biblický príbeh dnešného sviatku návštevy preblahoslavenej Panny Márie u Alžbety. Fiat Dominiky Gurbaľovej, Velebím Daši Žabenskej a Mária v podaní Andresa s Mirom Tótom. Tieto oprášené staršie hudobné kúsky z archívu Rádia Lumen, aj úplne čerstvé, som vám dnes ponúkla ako novinky v prvej tretine nočnej 90-minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní, stálic, ktoré ste svojím bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. Apropo, ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho, obľúbeným piesňam z 15-piesňového súťažného rebríčka prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to od tejto chvíle až do stredajšej polnočnej uzávierky do 8. júla. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich potom nahrádzam novinkami. A tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka tomu, že ste pripísali 120 bodov, už tretí týždeň v gospel paráde upútava vašu pozornosť pieseň inšpirovaná 7. katechézou duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26. Pieseň zvaná Nespokojné z dielne Janky Zibalovej a repera Martina Augustína Dvornického. Tu je

Spĺňaj presne povinnosti, ktoré si máš plniť práve v tejto chvíli. Táto pokorná, jednotvárna, skromná práca je modlitbou, ktorá sa prejavuje v tvojich skutkoch. Táto modlitba ťa pripravuje na získanie milosti vykonávať inú, veľkú, ďalekosiahlu a hlbokú prácu, o ktorej snívaš. Milí priatelia, nahlas hľadám inšpiráciu, brázdim myšlienkami španielského svetca menom José María Escrivá a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 15 piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú hudobníci z kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 a práve jednej z jeho piesní, už 10. týždeň v našom súťažnom rebríčku, aktuálne 125 bodmi fandíte. Z 9. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel. Vďaka za pozornosť.

0: Martinská skupina Chananel s piesňou Ďakujem za život je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády Rádia Lumen. Celkovo ide už o 1466. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Ale nezabúdame vás pozvať ani na pozoruhodné koncerty a kľúčové festivaly tejto scény. Nemožno opomenúť ten s najbohatšou históriou a významom, ktorý rád stručne predstaví šikovný organizátor Daniel Gašpierik.
1: Ďakujem pekne za uvedenie, Diana. Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem. Chcem vás pozvať do Námestova na nábrežie Oravskej priehrady, kde v dňoch 24. až 26. júla pripravujeme už 35. ročník festivalu Verím Pane. Začíname už v piatok o 14. hodine svätou omšou s otcom biskupom Františkom Trstenským, pokračujeme hudobným programom až do nočných hodín. Festival potrvá 3 dni, prídu Marian Čekovský s orchestrom a priateľmi, nebude chýbať Sima Magušinová, Slávka Tkáčová, Janajs, Spievankovo, Jakejami, Daniel Hevier, Feliče Križiaci a mnohí ďalší hostia. O večerné chvály sa postarajú priatelia z projektu Gadzon, kapela Timothy a prídu aj lamačské chvály. Bohatý trojdňový program doplňajú aj reperské a DJské vystúpenia, pripravujeme aj tvorivé aktivity pre deti, diskusný program na rôzne témy, aby si každý z rodiny našiel to svoje. Za tie roky je festival Verím Pane pre mnohých ľudí miestom návratu domov. Prichádzajú za tou atmosférou, za dobrou hudbou, je to však aj miesto priateľských stretnutí a duchovného povzbudenia. Takúto atmosféru by sme chceli priniesť aj tento rok. Veľmi nám záleží na tom, aby Verím Pane nebolo iba sériou koncertov. Každý festivalový deň preto začíname svätou omšou a každý deň zakončíme večernými chválami. Program medzi tým, koncerty, diskusie, detský program, čajovňa a ďalšie festivalové aktivity je súčasťou programu na vstupenky. Verím Pane tak spája duchovný rozmer, hudbu, rozhovory aj obyčajné dobré stretnutia. Príďte, tešíme sa na vás.
0: Prosto treba zažiť z očí v oči. Tak teda ešte raz krátko a výstižne aj pre náhodných okoloidúcich.
1: Pridám aj niekoľko praktických informácií pre tých, ktorí by chceli prísť. Festival Verím Pane bude od piatka 24. do nedele 26. júla v Námestove na nábreží Oravskej priehrady. Všetko dôležité nájdete na stránke verimpane.sk. Program, vstupenky, možnosti ubytovania aj praktické pokyny pre návštevníkov. Prísť môžete na celý víkend, ale pokojne aj len na jeden deň. Ešte by som pripomenul, že každý deň festivalu začíname svätou omšou a každý deň končíme večernými chválami. Medzi tým prebieha hlavný festivalový program, na ktorý je potrebné mať vstupenku. Pre návštevníkov z väčšej diaľky pripravujeme jednoduché a dostupné ubytovanie v školách. Tu by som pripomenul, že netreba zabudnúť karimatku a spacák. Môžete prísť aj stanovať alebo s vlastným karavanom. Myslíme na rodiny s deťmi, mladých, farnosti, spoločenstva, partie priateľov, ale aj jednotlivcov, ktorí hľadajú miesto, kde môžu byť prijatí. Festival stojí aj na veľkej službe dobrovoľníkov, preto vás prosíme aj o modlitbu za organizátorov, účinkujúcich, dobre počasie a všetkých, ktorí prídu. Verím Pane 2026 Námestovo 24. až 26. júla. Tešíme sa na vás, lebo doma je doma.
0: Láka nás organizátor Daniel Gašpierik. A ja len dodávam, že z pódia Verím Pane 2026 si určite svojsky zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už piatý týždeň v rebríčku.

vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Peter Bosák alias rapper Voice v piesni Najviac odchádza z pomyselného nočného pódia a dopĺňa ho ďalšia interpretka gospel parády. Možno si ju pamätáte ako aktívny hlas kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamacké chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať aj s vašou pomocou cez Donio.sk. Lenka, za Slobodná Bednárová, dnes už Radvánská, chystá album a my z neho 4. týždeň čerpáme titulnú pieseň nazvanú prosto Ty rád. Príjemne pripomína, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom a svojskou muzikou spestruje súčasnú slovenskú kresťanskú hudobnú scénu. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou a saxofónom Miloš Kostár, trúbka Adam Zákutný a vokalisti nechýbajú tiež Anna, Janka, Erik a Marian. Zo 7. priečky vďaka priazni 152 bodov takto spieva Lenka Radvanská.

0: V akom bode prípravy sa nachádza národné stretnutie mládeže P26, ktoré by ste si nemali nechať uísť na prelome júla augusta v Poprade? To som sa už opýtala Paliho Danka, ktorý ako člen prípravného tímu do veci vidí a rád zhrnie to podstatné.
1: Národné stretnutie mládeže P26 je doslova za rohom a my sa môžeme s takou veľkou vďačnosťou pozerať na osvetlenú cestu, ktorá je za nami. Myslím tým na duchovnú prípravu Buď svetlom, ktorú sme začali v novembri a spolu s takmer 50 autormi, spolutvorcami, kreatívcami, hudobníkmi sme pripravili krásne materiály pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Vzniklo 7 nových krásnych piesní, množstvo úžasných modlitieb a aktivít na stretká, ale aj letné tábory či hodiny náboženstva. No a pred nami je samotné stretnutie v Poprade, trojdňové. Máme za sebou už aj prvé nácviky úžasného programu. Prvýkrát sme spolupracovali s profesionálmi, choreografmi, ktorí sa rozhodli, že prispejú svojim talentom, aby aj kresťanské podujatie bolo naozaj veľmi kvalitné. V týchto chvíľach sa dokončujú rekvizity, kulisy, celá scenografia, kostýmy, pretože program bude obsahovať aj veľmi veľa umeleckých a vizuálnych čísel. No a samozrejme, účastníci sa môžu tešiť na známych a skvelých hudobníkov, ktorých poznajú aj vďaka gospel paráde na vlnách Rádia Lumen. Takže ak sa náhodou ešte niekto neprihlásil, stále je tu možnosť, predložili sme trošku prihlasovanie, takže celý tento prvý júlový týždeň je možnosť stať sa súčasťou neopakovateľnej chvíle cirkvi na Slovensku a to zažiť národné stretnutie mládeže P26.
0: Viac nájdete a tiež sa na P26 môžete prihlásiť na webe narodnestretnutiemladeže.sk. A propo, ani Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským nebudú medzi hudobníkmi na P26-ke chýbať. Do programu prispejú vydareným duetom, ktorý si v rebríčku gospel parády všímate 6. týždeň. Aktuálne ste mu pripísali 205 bodov, čo úplne stačilo na 6. priečku. Vokálmi sa pridávajú Anna Krivdová a Martin Némety, s gitarou Peťo Tomko. Marek Bröstl sa postaral o kvalitný zvuk. Počúvajte, ako im to znie. Dominika s Marianom v piesni Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Keďže ste mu nedovolili len tak odísť potichu sa z nášho súťažného rebríčka kresťanskej muziky vytratiť a už po štvrtý krát ste mu pripísali dobrých 215 bodov, pokúsi sa vás aj v tento nočný čas osloviť reper Momo. So vzácným pokojom v srdci, s cerkou Preou po boku, s autorsko-interpretačným tímom, ktorý tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický aj hlasy vokálneho telesa Aka People. Na jar 2026 ako reper Momo vydal už svoj 15. album vôbec, no zároveň prvý, ktorý zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Nazval ho prosto Milovaný a veľmi úprimne a otvorene sa o ňom rozhovoril v Gospel Paráde 25. júna. Ak by ste si chceli náš rozhovor v archíve Rádia Lumen ešte vypočuť. Roman Grigeli alias reper Momo na piatu priečku Gospel Parády prináša pieseň Náš domov.

Ďalšia interpretka pochádza zo Starého Medvedzia. Narodila sa v roku 1968 a už ako 8-ročná navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa v dospievajúcich dievčenských rokoch účinkovala v rôznych predstaveniach Jesus Christ Superstar v Halmovej omši, v omšiach pre deti v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha aj ďalších neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo naspíš do Biacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí, tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý sýva niekam chce, to predsa vieme, a tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku, a pozdravujem vás. Komentuje a do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 5. týždeň v rebríčku. Aktuálne 232 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Zo štvrtej priečky gospel parády teda dnes spieva Eva Šiškovičová.

Kríž je prítomný vo všetkom a prichádza, keď ho človek najmenej čaká. Nezabúdaj však, že začiatok kríža obyčajne býva aj začiatkom účinného pôsobenia. Povzbudzuje svätý José María Escrivá. A platí to, aj keď sa trasie zem. Ako už tretí týždeň v rebríčku Gospel Parády na tretej priečke spieva Andrea Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Aktuálne ste ich podporili 265 bodmi.

0: Kresťanská láska znamená skôr pochopiť, ako dávať. Preto hľadaj ospravedlnenie pre svojho blížneho, ak máš za povinnosť posudzovať ho. Alebo aj inak. Skutočné priateľstvo vyžaduje úprimnú snahu pochopiť presvedčenie našich priateľov, aj keby sme sa s ním nestotožňovali ani ho neprijali. Začítala som sa do myšlienok, ktoré sa spájajú so svätým José Mario Escrivá, španielským katolíckym kňazom a zakladateľom osobnej prelatúry Opus Dei. Otvoril v katolíckej cirkvi novú cestu k svetosti učením, že muži a ženy sa môžu stať svätými pri vykonávaní svojej práce a plnením každodenných povinností v kresťanskom duchu. 26. jún nedávno pripomenul, že pred 51 rokmi prešiel z času do večnosti. Ďalšia hudobná kapela veriacich muzikantov však čaká na príležitosť, tak teda vstúpte páni. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali album Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú zasiahnuť albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok v aktuálnej zostave Adam Lupták, elektrická gitara, Dávid Baláš, basgitara, Jožko Šarišský, klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder, ktorý vás pozdravuje.
1: Ahojte, všetkých poslucháčov Rádia Lumen zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.
0: Držíme palce a tiež vďaka, že tejto sviežej piesni už 6 týždňov fandíte. Aktuálne 275 bodmi. Podporujete skupinu Hero na druhej priečke Gospel Parády.

V našich úmysloch nech je Kristus našim cieľom. V citoch nech je našou láskou. V slovách nech je našim argumentom. V skutkoch našim vzorom. Motivuje svätý José María Escrivá. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostrosledovaných piesní aktuálnej 23. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že ste aj dnes s nami a tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj neúnavný fanklub, ktorý aj 15. týždeň 490 bodmi na víťaznú priečku suverénne vysadil hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renáty Štefančíkovej vám posledný krát v gospel paráde spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 23. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, nič ľahšieho, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 8. júla. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparáda@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Všemohúci a večný Bože, Ty si pánom času i večnosti. Ty vedieš naše kroky cestami života a vo svojej dobrote nás nikdy neopúšťaš. Na začiatku letných prázdnin Ti s vďačnosťou predkladáme všetko, čo sme počas uplynulých mesiacov prežili. Ďakujeme Ti za prijaté dary, za úspechy i námahu, za chvíle radosti aj za skúšky, ktoré posilnili našu vieru, nádej a lásku. Pane Ježišu, kráčaj s nami po všetkých cestách. Buď našim sprievodcom na horách, aj v dolinách, na cestách, po súši, vo vode, aj vo vzduchu. Chráň nás pred každým nebezpečenstvom a priveď nás vždy bezpečne domov. Duchu Svätý, obnov v nás túžbu po modlitbe, po Božom slove a po Eucharistii. Nedovoľ, aby sme si počas dní oddychu oddýchli od Teba, ale nauč nás nachádzať Ťa v tichu prírody, v kráse stvorenstva, v úsmeve človeka aj v každom skutku lásky. Amen. V modlitbe doznieva táto naša muzická 90-minútovka, prvá prázdninová, a pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až dosiaľ, takmer do 23. hodiny, nepustím vás na prázdno bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Máte o takýto darček záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám ďakujeme za pozornosť, želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Gospel Parády, technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Jozef zvesil hlavu s gestom vinníka.
1: Sklamal si ma, pokračoval Kleopas.
0: Jozef sa skrýval za mlčaním a on hovoril čoraz rozhorčenejšie.
1: Veľmi si nám ukrivdil. Musíme sa hanbiť. Ako sa ukážeme pred ľuďmi? Čo povedia, keď už všetci vidia, čo sa stalo? Aj jej si ukrivdil. Myslel som si, že si čestný človek, dôveroval som ti. Nebránil som vám stretávať sa. Vravel som si, že si nábožný, poznáš predpisy. Hovoril si veci, ktoré sa mi zdali príliš smelé, ale domnieval som sa, nazdával som sa, že keď ťa odporúčali Zachariáš a Alžbeta, môžem ti dôverovať. Ani mi na úm neprišlo, že by si sa mohol takto zachovať.
0: Vyskočil z lavice. Stál pred Jozefom, gestikuloval veľkými rukami a šprihal mu slová rovno do tváre.
1: Keby si bol povedal, ale ty si to radšej zatlkal. Ženy to zbadali prvé, začali sa posmievať. Moja manželka nevie, kam podieť oči. Hanbí sa. Aj ja sa musím hanbiť.
0: Schmatol Jozefa za kutonu na hrudi.
1: Prečo si takto konal?
0: Zvrieskol.
1: Ty...
0: Zdalo sa, že hľadá dostatočne urážlivé slovo. Jozef mlčal. Stál so sklonenou hlavou, ako stojí človek zahambený činom, ktorý mu vyčítajú. Na tvári cítil horúci Kleopasov dých. Bol presvedčený, že o chvíľu mu napľuje do tváre alebo ho udrie.
1: Nech napľuje, myslel si. Nech povie aj to najhoršie, len aby to nebola pravda.
0: Lenže to bola pravda. Preto ten výsmech žien na chodníku. Kleopas mu ešte chvíľu nahnevaný dýchčal do tváre. Potom ho odrazu pustil, zvrtol sa na pete a chvatne bez slova odišiel. Keď Jozef zdvihol hlavu, videl len chrbát odchádzajúceho. Nezavolal za ním.
1: Nemal mu čo povedať.
0: Pomalým krokom sa vrátil do dielne. Chytil do rúk robotu, ktorej sa menoval, keď za ním prišiel Kleopas. Lenže kúsok dreva sa mu spomedzi prstov vyšmykol. Vo chvíľach starostí a súženia vždy nachádzal v práci útechu. Keď niečo robil v dielni, zabúdal na bolesť. Tento raz však bolesť siahala príliš hlboko. Nepomohli ani modlitby, berachy, ktoré si sám skladal a šepkal. Do slov modlitby sa miešali slová, ktorými sa v duchu obracal na Miriam. Boli rovnako prchké, ako boli tie, ktoré si práve vypočul od Kleopasa. Výčitky prehlúšili modlitbu. Odrazu sa strhol a vybehol z domu. Strmým chodníkom utekal na lúku na úbočí a slepo trielil vpred. Nevedel, kam beží a na čo. Zadýchal sa, potkol sa a spadol. Nevstal. Ostal na zemi vystretý a tvár zaboril do saturejok. On, ktorý nevedel plakať, zacítil v hrdle krč a zadúšal sa od vzlikov. To, čo sa stalo, odrazu zabrzdilo jeho život. Odobralo mu akýkoľvek zmysel. Všetko, čo sa dosial udialo, vyzeralo ako krutý žart. Na čo čakal toľké roky, premáhajúc vnútorné námietky? Na čo súhlasil s takou nezvyčajnou obetou? Dokonca ani takí úctyhodní a všeobecne vážení ľudia, ako bol Zachariáš, nemysleli na také odriekanie. On sa rozhodol urobiť viac ako iný, viac ako najlepší. Láska ho zaslepila. Podsunula mu, aby sa zriekol, ako keď Eva podstrčila jablko. A on bol pripravený vydržať, úprimne ju nasledoval. A zatiaľ bola jeho obeta pošliapaná. Teda všetko v jeho živote bolo chybou? V zaslepenosti spôsobil bolesť otcovi. Prišiel o jeho srdečnosť. Všetko dal jej. A ona? Ako to mohla urobiť? Pýtal sa s bolesťou. Povedala mu vtedy, že iba on to pochopí, lebo miluje. Čo mal pochopiť? Ako mohla takto odpovedať na jeho lásku? V očiach zaliatých slzami sa zjavil obraz dievčate. Nikdy by v niečo také neuveril. A nikdy, nikdy, uvedomil si, neuverí. Napriek očividnosti, napriek ľudskému výsmechu to nemohol prijať. Ako sa mohlo stať čosi, čo sa nemohlo stať? Od prvej chvíle stretnutia mal

toľko slabosti, s ktorou musí ustavične zápasiť. Práve ona? Nie, to nie je možné. A predsa to nie je nezaručená správa, ktorá sa môže ukázať falošná. Je to fakt, ktorý videli ľudia, a nie jeden človek. Varí možno tvrdiť, že skutočnosť nie je skutočnosťou? Napriek tomu vedel, že ju neobžaluje. Nikdy by ju nedokázal obžalovať. Nevedel by konať tak, aby zachránil seba na jej úkor. Nech si všetci myslia, že on je vinný. Že sklamal dôveru jej opatrovníkov. Že zneužil jej lásku. Tu v Nazarete si získal povesť výborného remeselníka, ba ešte viac, ľudia prichádzali za ním s prosbou o radu. Napriek mladému veku ho považovali za múdreho a spravodlivého. Prichádzali rozhádaní susedia, aby ich zmieril. Prichádzali synovia zosnulého otca, aby im pomohol rozdeliť dedičstvo. Zavolali ho, aby čítal v synagóge. Teraz sa všetko zmení. Ľudia budú vedieť, že podlieha slabostiam a pácha hriechy. Vary smel radiť druhým, keď sám zneužil ľahkovernosť dievčaťa a vystavil také potupe jej opatrovníkov. Ak ju však nechce obžalovať, má iba jednu cestu. Musí utiec z Nazareta. Pôjde do Antiochie alebo hoci kam, čo najďalej, aby aj chýr o ňom zanikol. Zmizne ľuďom z očí. Potom všetci zvalia celú vinu na neho. Ak niekto uteká, niet pre ňoho ospravedlnenia. Budú hovoriť, akýže je to človek, ukrivdil dievčaťu a pretrhol manželský zväzok. Keď sa celý hnev a pobúrenie obrátia proti nemu, ľudia sa nad Miriam zľutujú, odpustia jej, budú ju považovať za obeť nehodného muža. Len takto môžem konať, rozhutoval. Mohol by som spraviť aj iné, priviesť ju domov. To by ľuďom zavrelo ústa. Trochu by si z neho pouťahovali, ale potom by prestali, také veci sa stávajú. No, mohol by to urobiť, keď celý svoj život zviazal s týmto manželstvom? Môže prijať za ženu dievčinu, ktorá ho naviedla na to, aby priniesol takú veľkú obetu najvyššiemu a potom ju sama nedodržala? Nedokázal by ju obviniť, to je pravda. No, dokázal by sa na ňu dívať? Nie. Neostáva mu nič iné, iba utiecť a spáliť za sebou mosty. Silnejšie vtlačil tvár medzi pružné bile. Píchali ho do líc. Slzy mu neprestali tiecť, len vzlíky mu stále zvierali hrdlo. Otočil sa na chrbát. Obloha ho nezasiahla do tváre jasnosťou. Pootvoril viečka a uvidel, že je sivá. Blankyt zahalili tmavé večerné závesy. Ani nezbadal, že už prichádzala noc. Od hôr za jazerom vanul chlad. Nepohol sa však z miesta. Zmocnila sa ho akási omráčenosť. Viečka poklesli, hrdlo mu už tak nezvieralo. Sem tam sa ešte z hrude vydral vzlík, no stále zriedkavejšie. Dýchanie sa mu vyrovnávalo. Prišiel sen, zvláštny, horúčkovitý, nepokojný, plný videní. Spal. A predsa ani na chvíľu nestratil vedomie, kde sa nachádza. Stále si pamätal, že leží na tej istej lúke, na ktorej Miriam pásavala svoje stádo. Chvíľami vo sne sa mu zdalo, že vidí jej drobnú postavu, ako ide za ovcami.

svoj krok prispôsobuje kroku zvierat. Potom odrazu mal pocit, že sa nachádza v synagóge, stojí na tebute a márne hľadá drevenou paličkou na zvitku príslušný verš. Až konečne našiel hľadané slová. Vo sne ich znova prečítal. Keď ich prečítal v synagóge, vedel, čo znamenajú. Poznal náuku zákonníkov. Vedel, opierajúc sa o ňu, objasniť prorokovú myšlienku. No teraz vo sne slová zazneli celkom ináč, hoci to bol ten istý verš. Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Poznáme situáciu, keď je nám lepšie nájsť výhovorku, aby sme si zachránili kožu. Pred istým časom som si prečítal text zaujímavých výhovoriek, ktoré žiaci použili s veľmi zaujímavou vynaliezavosťou. Krmil som sliepky a napadol ma kohút. Zabudla som si v autobuse mobil a bežala som za ním až na nasledujúcu zastávku. Autobus zrazil jelenia. Minul sa v ňom benzín, zamrzla v ňom voda. Náhodou ma zamkli do domu a nemala som kľúče. Napadol ma náš pes a bála som sa výjsť z domu. Zasmiali ste sa popod nos, alebo tak prirodzene, na čo sa dokážeme vyhovoriť? Popri iných prívlastkoch dnešného dňa je to aj deň zabúdania. Je iróniou, ako často zabúdame na veci, ktoré stojí za to si zapamätať, ale pamätáme si veci, ktoré stojí za to zabudnúť. Je možné, že ste zabudli natoľko vecí, že to jednoducho nie je možné napraviť za jeden deň. No, ak je to tak, urobte si zoznam a uistite sa, že zo zoznamu začnete odškrtávať veci, ktoré by ste už mali urobiť. Zabudneš dnes mnoho vecí. Nech to budú hlavne tie nepodstatné, ale tie dôležité si stráž a pamätaj na nich. Nezabudni na meniny. Možno poznáš málo ľudí s takýmto menom, ale predsa sú medzi nami. A ktorí zabúdate nie zo zdravotných dôvodov, ale pre svoj zlozvyk viac ako treba, všetko najlepšie. Máte dnes sviatok.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
1: 6 väzňov, 4 saleziáni a 2 kňazi. Pre zlý zdravotný stav prijatý do štátnej nemocnice v Bratislave. Titus Zeman, Štefan Santner, Andrej Dermek, William Mitošinka, Justín Beňuška, Pavol Pobiecký.

0: Môj sladký Ježiš, dovoľ, aby som sa s nežnou láskou mohla k Tebe privinúť. Aby som aj ja pocítila bolesť Tvojho srdca, ovenčeného trním.
1: Titus Zeman, Štefan Sandner, Andrej Dermek, William Mitušinka, Justín Beňuška, Pavol Pobiecky.
2: Očakávaný pokus o pomoc väzneným kňazom. Podozrivá Cecília Schellingová. Väznených kňazov čaká transport na Sibír. Zastrelia ich. Sú tu však isté možnosti, ako tomu zabrániť.

0: Bože, daj dnes mimoriadnu milosť nám obom, všetkým pre nastávajúcu obeť. Pripravila som krásny oltár a tajomné obetné drevo. Tam bude naša obeť pribitá.
1: Adresát Santner.
2: Corpus delicti.
1: Všetko priznala v listoch adresovaných jednému z väznených kňazov. Korešpondencia pokračovala odpoveďami Schellingovej na naše listy písané v jeho mene.

0: som oddanejšia. Modlitba tečie znovu z rán mojej duše. O svojej bolesti som mala kedy písať, no na radosť už nemám času. Aspoň toľko ti podotknem, že sa veľmi hanbím tej žiarivej hostie a v pokore vydychujem za každým. Boh je láska. Vždy ma veď hore k slnku, k tomu väčšiemu svetlu.
1: Psychický nátlak úspešný. Schellingová v listoch odhalila vlastizradný plán.

0: milosti.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Premiér Fico avizoval podporu. Vatikán vyhlásil exkomunikáciu, dôvodom je svetenie biskupov bez pápežského mandátu. Nočné útoky Ruska na ukrajinský Kyjev si vyžiadali 21 obetí. Ide o najmasívnejší útok na hlavné mesto.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pripravený je súhrn spravodajstva dnešného dňa. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Poukázal tiež na to, že pomerne významné budú regionálne rozdiely. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom, ako sa pri PPP projekte robí, slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
2: V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie bude Slovensko podľa premiéra trvať na tom, aby sa nezmenšoval objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že v rámci PPP projektu na závlahové systémy bude dôležitá aj komunikácia s Európskou úniou.
4: Pokiaľ by všetko išlo, tak v priebehu budúceho roka by sme mohli mať nejaké prvé výsledky z hľadiska toho, že by sme to mohli nejakým spôsobom spúšťať, možno že nejakú súťaž na toho partnera v rámci PPP projektu.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast hovoril o relevantnom výpadku v oblasti krmovín. Potvrdil, že jednotlivé regióny sa významne líšia. Niektoré lokality hlásia podľa jeho slov výpadok na úrovni 50%. Celkové hodnotenie žatvy však podľa jeho slov zatiaľ nie je na mieste. Úroda pšenice, jačmeňa a repky však bude podľa jeho slov na nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblasti bez závlah.
5: Tá žatva sa dá rozdeliť vyslovene na také tri časti. Prvá časť je, a to už máme aj z toho nejaké výsledky, je zber krmovín, ktorý prebieha a poviem o otvorene, že tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, bavíme sa na výpadkoch na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely. Takže to vidíme aj dneska, ako to dopadli tieto zrážky, ktoré tu boli včera. Čiže naozaj veľmi dôležité toto mať naozaj navnímané, že tie regionálne rozdiely sú a sú obrovské.
2: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skoro v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií poľnohospodárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
1: Krátko z domova.
2: Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Úradu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Problémom Slovenska nie sú samosprávy. Skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia miest podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií rozhodovania aj úradov. Zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave. Poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vystvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto podľa štandardných pravidiel. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, význam obchvatu hlavného mesta na D4 zvýšilo nedávne sprevádzkovanie kompletnej križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. V obci Víťaz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Starosta Michal Magda uviedol, že obec obyvateľom vodu dodáva podľa potreby.
0: Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň. A ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť.
2: Starosta zdôraznil, že momentálne jediným riešením je šetrenie vody, žiadne polievanie záhrad, žiadne bazény a podobne. Situácia je podľa neho závislá najmä od vývoja počasia.
0: My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, pretože nie sú iné zdroje vôbec momentálne, ktoré by sme mohli využiť na distribúciu.
2: Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenska. Dodala, že rozhodnutie generálneho riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Lesy podľa hovorkyne dlhodobo zdôrazňujú, že pri diskusii o budúcnosti múzejnej činnosti je prvorady návštevník, rovnako aj sprístupňovanie lesníctva, drevárstva a ich odkazu širokej verejnosti.
6: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
2: Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolu akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností. Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, partrových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
2: Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.
1: cirkvi.
2: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X a novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie. Uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastéria pre náuku viery. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza. Viac informácií má Julia Kavecká.
8: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV. Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupov i kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov za exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikastérium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii. Od čias svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre, k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou. Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. Platí, že posvetení služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note pápežskej rady. Napokon sa Svätý Boží ľud upozorňuje, že posvetení služobníci kňazského bratstva Pia X vysluhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné. Vysvetľujúca nota ďalej uvádza, že cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia určia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch. Napokon sa všetci veriaci vyzývajú, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom.
2: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v minulom roku dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
9: V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kreskanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
10: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestrám vo viere.
9: Najviac pomoci spolu vo výške 267 000 eur Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN kreskanou v Burkine Faso, prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 000 14 eur.
10: Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 000 svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
9: Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 000 detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou.
2: Pod Obišovským hradom sa stretli členovia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku na tradičnom ukončení skautského roka. Podujatie spojilo svetú liturgiu v prírode, program pre účastníkov, skautov dvoch zborov, a to Košického a Prešovského kraja, tiež slávnostný okamih pre nových členov, ktorí skladali svoj skautský sľub. Deti a ich rodičia si užili deň plný hier, spoločných aktivít a neformálnych stretnutí v prírode, nahrávala Martina Mištaničová.
11: Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie. Skautské oddiely sú pritom rozdelené podľa veku a programu, ktorý je prispôsobený jednotlivým skupinám. Pokračuje Eva Belušová, vedúca skautského zboru svätého Cyrila a Metoda v Košickom kraji.
12: Máme tri také línie. Prvá je žltá a tam spadajú vlčatá a lienky. To sú deti od 9 rokov do 12. Potom je ďalšia kategória zelená a tam sú vodkynia skauti. Tam sú deti takých 16 rokov, no a potom od 16 sú roveri a strážkyne.
11: Podľa prezidenta skautov je cieľom skautingu viesť mladých ľudí k zodpovednosti, službe, rozvoju charakteru a pevným hodnotám. Viac ozrejmuje Jozef Rešetár, prezident Združenia katolických vodkyň a skautov Európy na Slovensku.
13: Všetky naše aktivity a všetko, čo vlastne robíme, všetky naše ceremonie, dokonca aj naša uniforma skautská je poprepletaná práve s katolickou vierou a s formáciou. Čiže vlastne ponúkame takým rodičom priestor, kde môžu dať svoje deti. Tie deti budú vychovávané prírodou s nami spolu a samozrejme v spoločenstve s Pánom Ježišom.
11: Skautské zbory sa počas roka, ktorý kopíruje ten školský, stretávajú pravidelne. Okrem pobytu v prírode sa venujú rozvoju praktických zručností i budovaniu priateľstiev, hovorí Rúd Repovská, vodkyňa v družine Líška zboru Košického kraja.
14: Na stretkách sa najviac venujeme duchovnému rastu, rozvíjaniu svojej viery a takisto rozvíjame aj nejaké rôzne zručnosti, ktoré potom využijeme na tábore, kde si vlastne všetko staviame sami, varíme si tam na ohni.
11: Podľa kňaza je práve viera neoddeliteľnou súčasťou života každého skauta. Viac povedal otec Michal Galmus, grécko-katolický kňaz pôsobiaci v Košiciach.
15: Na konci roka, tak ako teda dnes, sme na svätej liturgii vzdávali vďaky, ďakovali sme Pánu Bohu za to, čo sa nám podarilo urobiť.
2: Intenzívna búrka, ktorá včera zasiahla Prešov, spôsobila škody aj v areáli rímsko-katolíckej farnosti Kráľovnej pokoja. Silný vietor polámal viaceré stromy vo farskej záhrade a poškodil aj farský areál vrátane jednej zo sôch. Farnosť preto vyzvala dobrovoľníkov, aby pomohli s odstraňovaním následkov veternej smršte. Pre intenzívnu búrku vyhlásilo mesto Prešov mimoriadnu situáciu. Podľa hasičského a záchranného zboru zasahujú v teréne všetky dostupné hasičské jednotky. Nepriaznivé počas si spôsobilo tiež zatopené komunikácie, komplikácie v doprave a výpadky dodávok elektrickej energie. Situácia v meste sa naďalej rieši v spolupráci so záchrannými zložkami a samosprávou. Katolícka univerzita v Ružomberku si pri príležitosti 26. výročia svojho založenia uctila pamiatku svojich zakladateľov monsignora Františka Tondru a monsignora Rudolfa Baláža. Tradičné spomienkové podujatie sa uskutočnilo 1. júla pri bustách zakladateľov, ktoré sa nachádzajú medzi univerzitnou knižnicou a rektorátom. Rektor univerzity Jaroslav Demko pripomenul odkaz zakladateľov a poslanie univerzity formovať mladých ľudí nielen po odbornej, ale aj po ľudskej a duchovnej stránke. Podujatie sa zakončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol univerzitný kaplán Milan Toman. Katolícka univerzita doteraz vychovala viac ako 40 000 absolventov.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Nočné raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 21 obetí a viac ako 90 zranených. Podľa tamojších úradov išlo o doposiaľ najmasívnejší úder na metropolu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii oznámila, že navrhne nové sankcie proti subjektom podporujúcim ruský vojenský priemysel. Ukrajina medzitým zasiahla dôležitú ropnú rafinériu hlboko v ruskom vnútrozemí. Viac povie Monika Majerová.
16: Na miestach zásahov naďalej pokračujú záchranné a pohotovostné práce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu s bezprecedentnou silou, pričom nasadilo vyše 70 rakiet a takmer 500 dronov. Starosta Kyjeva Vitali Kličko uviedol, že išlo o najmasívnejší útok nepriateľa na hlavné mesto a na zajtra vyhlásil deň smútku. Na masívne bombardovanie obytných budov v Kyjeve okamžite reagovala Európska únia. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Únia bude zvyšovať výdavky dovtedy, kým Rusko podľa Kalasovej nepochopí, že nemôže vyhrať. Moskva na kroky EÚ reagovala vyhlásením, že bude stupňovať tlak na Kyjev, aby dosiahla svoje stanovené ciele. Paralelne s útokmi na Kyjev zasiahla Ukrajina dôležitú infraštruktúru na ruskom území. Terčom ukrajinských dronov sa stala ropná rafinéria koncernu Lukoil v Nižnonovgorodskej oblasti. Útok, ktorý patrí do dlhodobej stratégie Kyjeva zameranej na ochromenie ruského ropného priemyslu, si podľa ruských zdrojov vyžiadal jedného mŕtvého a štyroch zranených.
2: Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnucej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo včera ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. Vyplýva to z najnovšej policajnej bilancie. K zodpovednosti za útoky sa zatiaľ nikto neprihlásil. Podobné útoky v minulosti vykonali malé krajne ľavicové skupiny. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
17: Útoky boli spáchané za pomoci zariadení vyrobených z kempingových plynových fliaš. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Doplnila, že zhromažďuje videozáznamy, ktoré jej pomôžu pri pátraní po páchateľovi alebo páchateľoch. Vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka, ktorá spolupracuje s miestnymi policajnými zložkami. Prvé zistenia naznačujú, že páchatelia sa presúvali na motocykli. Pri útoku boli zranení a prevezení do nemocnice bývalá kandidátka Novej demokracie Afrodity Nestorová a jej rodičia, ako aj dve ďalšie osoby z bytového domu. Nestorovej 72-ročná matka svojim zraneniam, popáleninám na viac ako 80% tela po prevoze do nemocnice podľahla. Vyšetrovatelia sa sústredia na analýzu kamerových záznamov. Denník Katy Meriny informoval, že na útoku sa podieľali najmenej tri osoby. Ďalšími dvoma terčmi útokov bol dom, kde býva predseda výkonného výboru Novej demokracie a bydlisko bývalého poslanca za túto stranu. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Uviedol, že nebude tolerovať žiadnu novú formu terorizmu. Neskôr navštívil aj Solún, aby podporil svojich stranických kolegov. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany. Agentúra AP konštatuje, že v Grécku sporadicky dochádza k útokom neznámych militantných skupín na majetok politikov, polície či iných predstaviteľov moci. Väčšina z nich však spôsobuje len materiálne škody.
1: Krátko zo sveta.
2: Záchranári dnes po 8 dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele vyslobodili spod trosiek 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v súteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala 3 dni. Nemecká prokuratúra oznámila, že obžalovaný z útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová vyzvala politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby obnovilo proces implementácie potrebných reforiem a zabezpečilo tak smerovanie krajiny k členstvu v Európskej únii. Kalasová je na návšteve Bosny a Hercegoviny. V marci 2024 dostala Bosna od Európskej rady zelenú na začatie prístupových rokovaní, ale odvtedy neprijala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako predpoklady pre tento krok, ani menovala hlavného vyjednávača. Maďarský prezident Tamás Šurlok prijal delegáciu Benátskej komisie. Skupina expertov preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Ex-prezident János Áder označil postup vlády premiéra Pétera Maďara pri odvolávaní Šulioka za protiústavný. Poľsko chce na nadchádzajúcom samite NATO presadiť rozšírenie aliančnej palivovej infraštruktúry na východné krídlo a pokračuje aj v rokovaniach o zriadení stálej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Tieto témy boli predmetom rokovania ministra obrany Vladislava Kosniaka-Kamisa s prezidentom Karolom Navrockým. Úrady v Nemecku zadržali rwandského občana, ktorý je podozrivý zo spolupáchateľstva pri genocíde a z 25 vrážd počas genocídy proti Tutsiom v Rwande v roku 1994. Podozrivého zadržali v stredonemeckej spolkovej krajine Hesensko. Jeho obhajcovia sa k prípadu nevyjadrili. 11-ročný chlapec na severovýchode Thajska narazil dodávkou svojich rodičov do sprievodu, pričom zabil 8 buddhistických mníchov a zranil ďalších vyše 20. Polícia príčinu nehody vyšetruje a 11-ročného chlapca vzala do väzby. Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom súboji vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové mango. Belgičania natiahli svoju šnúru bez prehry na 17 zápasov a v 8 finále sa stretnú so Spojenými štátmi americkými. Tie postúpili do 8 finále po výhre nad Bosnou a Hercegovinou 2-0, keď v 16 finálovom súboji potvrdili úlohu favorita. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850 000 amerických dolárov. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100 000 dolárov. Demek pôsobí v organizácii 3 roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch. Košický klub o tom informoval na sociálnych sieťach. V uplynulých 5 sezónach hral Jurčo v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V roku 2022 bol členom bronzového tímu Slovenska na zimnej olympiáde v Pekingu. Bývalý slovenský reprezentačný obranca Tomáš Starosta sa rozhodol v 45 rokoch ukončiť svoju hokejovú kariéru. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 však zostáva otvorený myšlienke pokračovať v štruktúrach Dukly Trenčín, no už nie ako hráč. Potvrdil to pre regionálne noviny Mi Trenčín. Jeho rozhodnutie prišlo po náročnej sezóne, ktorá vyvrcholila úspešnou barážou v drese rodného Trenčína o udržanie sa v Tipsportlige. Slovenské volejbalistky si po výbornom štarte do Európskej ligy dokráčali bez prehry až do semifinále. V ňom však nestačili na Slovinky, keď im podľahli 2-0-3. Blokárka Tereza Hrušecká však vyzdvihla priamy postup na majstrovstvá Európy 2028 a asistent trénera Michal Matušov vníma túto šancu na implementáciu kvalitných hráčok do národného tímu. Zároveň uviedol, že na to, aby konkurovali Slovinkám, musia konzistentne zahrať na každom poste a to sa v tých jednotlivých setoch nedialo.
18: Aj keď sme dostávali svoje príležitosti po obrane, tak sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a to už nehovoriac o tom, keď sme po prihrávke útočili. Takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali či už na Slovensku v druhom sete alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a tak, ale treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
1: Počasie.
2: Extrémne teploty sa pomaly končia. Ako to bude vyzerať zajtra, povie Peter Jurčovič.
19: V noci chladnejšie. A keď v noci bude chladnejšie, ani cez deň sa to nestihne už potom prehrievať na také nejaké naozaj extrémne horúčavy. Ale v každom prípade môžeme povedať, že by to mohlo byť aspoň teraz najbližšie dni vcelku pekne. Ale už sledujem, že z Atlantiku prichádza ďalšia oblačnosť. Zase môžeme hovoriť o studenom fronte, ktorý sa k nám približuje. A že by to už mohlo dať ešte do konca týždňa nejaké prehánky a najvyššie teploty na juhu Slovenska maximálne do 30, možno ani tá 30-ka nebude. Na severe bude aj o 10 stupňov menej.
2: Pripomíname, že pripravený je aj zaujímavý večerný program. O 20.00 je to rozprávka na dobrú noc a po nej o 20.10 História a my. V nej vám Mária Čigášová so svojím hosťom Jánom Zachariášom priblížia prelomovú udalosť v strednej Európe, bitku pri Moháči. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Aké možnosti majú dnes matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci? O tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojou hostkou je Terézia Mihaliková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mamy. Začnime práve tým pomenovaním, ktoré používame tak bežne v jazyku. Materská dovolenka. Je to skutočne dovolenka?
1: No ja som sa tiež pousmiala pri tom, že ten, kto to vymyslel, tak mal dobrý zmysel pre humor, pretože je to krásne obdobie, naplňujúce, ale zároveň aj veľmi náročné a plné zmien, a teda asi dovolenku si predstavujeme inak, že dovolenka je pre nás obdobie oddychu, kedy nič nerobíme, kedy načerpáme nových síl. Tento názov materská rodičovská dovolenka tomu až tak nenapovedá.
0: Zároveň ale neviem, či by sme vedeli vymyslieť niečo iné, nejaký lepší názov.
1: Obdobie starostlivosti o deti, ja napríklad rada používam výraz kariérna pauza, ktorý niekedy ženy dávajú aj do životopisu. Evokuje to, že majú pauzu v práci, ale to neznamená, že sú na dovolenke. Je fajn priznať to obdobie, ale potom mnoho ľudí, ktorí nezažili to obdobie, naozaj majú pocit, že vlastne je to lážo plážo byť doma na materskej a rodičovskej dovolenke.
0: Ako sa pozeráte na dĺžku tejto dovolenky, keď teda ostaneme pri tom zaužívanom názve, na Slovensku?
1: Troročná materská dovolenka, teda následne rodičovská dovolenka, je svojím spôsobom super, lebo veľa žien to využíva a sú rady, že môžu byť tak dlho s deťmi. A na druhej strane vnímam, že sú ženy, ktoré by sa aj chceli vrátiť skôr, ale nemajú možnosť, pretože je málo flexibilných úväzkov a že sú postavené pred také čierno-biele riešenie, že vráť sa na celý úväzok alebo zostan doma. A že tie ženy by chceli pracovať možno pár hodín do týždňa. Postupne sa vrácať, nestratíte pracovné návyky, len takých príležitostí je veľmi málo. Ono to je super, že môžu byť ženy tak dlho doma, 3 roky, niekedy je to reťazová materská, 6 rokov, 9 rokov, ja som bola napríklad 6 rokov doma. Ale zároveň už nemáme vymyslené, že čo potom. Tým, že nie sú tie flexibilné uväzky, tak zrazu je to šok pre tú ženu. Že sa musí vrátiť do prostredia, kde často sa naháňa, nestíha a nemá možnosti sa zamestnať podľa svojich potrieb.
0: Na čo sa môže zamestnávateľ na pohovore pýtať, aj o tom budeme hovoriť už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Keď žena absolvuje pracovný pohovor a ešte možno aj nemá deti, len ich možno plánuje, môžu sa vôbec zamestnávateľia pýtať počas pracovného pohovoru na deti, plány mať dieťa?
1: Nemal by sa pýtať, tieto otázky patria medzi diskriminačné. To, čo počúvam, že niektorí zamestnávateľia sa to napriek tomu pýtajú. Ja môžem povedať taký pohľad z druhej strany, a to práve tých prípadov, že keď už ženy sa chcú vrátiť naspäť po rodičovskej dovolenke do práce, niekedy býva užitočné, keď to otvoria aj samotné ženy. Lebo oni často potrebujú si vyjednať tie flexibilné podmienky a už na tom pohovore jednoducho potrebujú vedieť, že či budú môcť odchádzať, dajme tomu, o pol hodinu skôr, aby stihli vôbec dieťa vyzdvihnúť zo škôlky. Takže niekedy býva užitočné vyložiť karty na stôl už na tom pohovore,

0: na čom sú, aby vedeli, že či ten zamestnávateľ bude rešpektovať ich rodinné potreby.
1: S čím bojujú ženy, keď sa rozhodujú vrátiť do práce? Čo vnútorne riešia? Môžete vychádzať zo skúseností, ktoré vám hovoria tie ženy, ale možno aj z vašej vlastnej skúsenosti.
0: Sú to také objektívne alebo vonkajšie veci, ktoré riešia, alebo tie praktické, že kam sa vrátia do práce, že či to je pôvodný zamestnávateľ. Ak je to pôvodný zamestnávateľ, tak či je umožní pracovať tak, ako teraz potrebuje, možno pracovala na smeny, možno pracovala dlhšie, možno chodila na služobné cesty a to už teraz nie je možné, takže či bude akceptovať toto. Alebo potom, že či si hľadať nového zamestnávateľa a či vôbec sa zamestná, či vlastne niekto bude chcieť, keď má malé deti. Potom, že či príjmu dieťa do škôlky, ako zvládnu ten adaptačný proces, či to vlastne budú celé stíhať logisticky zabezpečiť. Že to sú tie vonkajšie veci a potom do toho vstupujú ešte také tie vnútorné, že veľa žien na rodičovskej dovolenke alebo na tej kariérnej pauze má nízke pracovné sebavedomie, že si prestane veriť v tej oblasti. A inak toto vnímam, že veľa žien toto zažíva, ktoré sú na rodičovskej dovolenke, že si prestane veriť a bez ohľadu na to, že na akej pozícii pracovali. Toto je vysoko pravdepodobne, že nastane. Niekedy mi to je tak ľúto, lebo vnímam, že to není postavené na reálnych základoch, že oni možno vypadli z toho pracovného procesu, ale nabehli na iný režim, získali veľa ďalších zručností, ktoré vedia využiť práci. S týmto prežívaním, že si až tak neveria, tak oni ešte musia chodiť na tie pohovory alebo na to vyjednávanie a vlastne musia si sebavedomo vyjednať to, čo potrebujú. A že je to ako keby príliš veľa vecí v jedno krátke obdobie, že ktoré zažívajú a nie je to vôbec jednoduché.
1: Ako návrat žien do práce po tej kariérnej pauze vníma okolie?
0: Je to asi veľmi individuálne, ale ja sa stretávam s tým, že väčšinou tú podporu majú. Ale určite by som sa to dala nejako generalizovať, že všetky ženy teraz majú podporu, ale akože z toho, čo vidím, aj okolie vníma, že je to náročné obdobie, tento návrat do práce a tak ako môže, tak pomôže. Ale hovorím zo svojej skúsenosti, že čo vidím v okolí.
1: Mama na materskej dovolenke získava rôzne zručnosti, ktoré môže využiť aj v práci. Aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Návrat mami do zamestnania, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Terézia Mihalíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dá sa povedať, že matka v tom čase, keď je práve s tým dieťaťom, získava nejaké zručnosti, ktoré práve môže využiť v práci?
1: Určite áno. A nemyslím tým len, že sa naučí

0: lepšie variť alebo rýchlejšie upratovať, ale že aj počas tohto obdobia sa zlepší vo veľa zručnostiach, schopnostiach, ktoré vie potom využiť aj práci. Častokrát sú to veci, ktoré si ani neuvedomuje, že sa v tom zlepšuje. Zlepšuje sa v tom automaticky, lebo je častokrát vystavovaná situáciám, že je nútená sa v tom zlepšiť. Môj obľúbený príklad je seniorita v rozhodovaní. A je to presne to, že keď počas materskej rodičovskej nastanú situácie, kedy treba veľa vecí riešiť naraz, kedy je stres, kedy žena je nútená rýchlo sa rozhodovať a s takým nadhľadom, tak vlastne sa v tom vycibrí. Možno prvýkrát je to chaos, druhýkrát tiež, ale že potom postupne získa takú zručnosť už tak nepanikáriť a naozaj si vybrať nadhľadom takéto najlepšie riešenie, ktoré vlastne je častokrát aj to správne. A potom sú to aj také ďalšie veci, napríklad, že vyjednávanie, tak poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci. Napríklad jedna žena mi hovorila, že ona sa počas materskej naučila vysvetľovať komplikované veci jednoduchou formou, pretože mala syna, ktorý sa jej veľa pýtal, že ako toto funguje a bola nútená to vždy tak zjednodušiť. A potom prišla do práce a všetci ju chválili a volali si ju k takým náročným klientom, lebo ona to vedela perfektne vysvetliť. A toto je niečo, že ona to neplánovala, ale počas materskej sa v tom zlepšila. A že pre mňa je toto také zaujímavé, že my máme často pocit, že tie tvrdé zručnosti, že to je to najdôležitejšie, čo my vieme ponúknuť pracovnému svetu. A áno, niektoré sú dôležité, že vieme ovládať nejaký software, niečo proste vieme spraviť, poznáme ten Excel. Ale tie mäkké zručnosti sa čoraz viacej dostávajú do popredia ako veľmi žiadané. Sú to tie zručnosti budúcnosti, ktoré aj zamestnavatelia vyžadujú. A je to presne tá adaptibilita, čo si mimochodom mami na materskej veľmi dobre rozvinul, lebo tiež to poznáme tie situácie, že si niečo naplánujeme. Myslíme si, že to tak bude fungovať, ale potom niečo krachne, dieťa ochorie a musíme nanovo hľadať riešenia. A že toto je niečo, v čom sa naozaj mami zlepšia, lebo oni nemajú čas tam lamentovať, že sa to nepodarilo, ale potrebujú sa z toho poučiť a hľadať zase nové možnosti. A potom veľmi dôležitá zručnosť budúcnosti je emočná inteligencia, kritické myslenie, kreativita. Takže toto sú všetko veci, ktoré potom tie ženy naozaj môžu ponúknuť tomu zamestnávateľovi a sú to vlastne aj už veľmi žiadané zručnosti.
1: Ale viem si predstaviť, že už možno keď je to dieťa aj staršie, tá žena má priestor si možno aj niečo čítať, nejako sa vzdelávať.
0: Určite áno, to vzdelávanie na materskej je možné a ja plne rozumiem, že keď sú malé deti, tak asi toľko času na to nie je, ale tak niekedy sa dá, že vypočuť si podcast popri varení alebo popri kočikovaní, že jednoducho sa vzdelávať v témach alebo iba si rozširovať obzory v témach, ktoré ma zaujímajú. A to je také nápomocné pre tie ženy, že nemajú pocit, že sú iba doma s deťmi, starajú sa o nie a riešia domácnosť a nákupy a podobné veci, ale že aj v niečom sa ďalej tak rozvíjajú, vzdelávajú a potom aj to im môže pomôcť pri návrate do práce a pri pocite toho pracovného sebavedomia, že oni sa ale aj toto naučili, v tomto sa zlepšili a toto vedia ponúknuť.
1: Ako materstvo vnímajú zamestnávateľia, aj na to sa opýtam Terézie Mihálikovej už po hudobnej prestávke.

0: Ako dnes to materstvo vnímajú zamestnávateľia? Prípadne mení sa to nejako počas tých rokov, odkedy funguje ten váš projekt, že si to tak všímate?
1: Ja chcem byť optimistická a poviem, že sa v tom posúvame, pretože vnímam, že to začína byť téma, že čoraz viacej zamestnávateľov to aj sami otvárajú, že sú ochotní a vidia aj prínos žien, ktoré majú malé deti a sú prístupnejšie aj ku flexibilným úväzkom. Ale globálne potom áno, sú aj zamestnávateľia, ktorí to vôbec neriešia. Ja vnímam, že to začína byť väčšia téma, ale aby sme si mohli povedať, že naozaj sme sa niekam posunuli, tak by sme to potom mali vidieť aj na nejakých výsledkoch a väčších flexibilných možnostiach pre ženy. Takže je to ešte asi proces.
0: Vieme aj možno konkretizovať ten pozitívny posun napríklad, že možno nejaké konkrétnejšie príklady by vám napadli?
1: Keď firma už napríklad v inzeráte pracovnom deklaruje, že tá možnosť toho zamestnania je flexibilná, že vytavia ženy s malými deťmi, že to není problém, pretože niekedy naozaj mama, ktorá má malé deti, akože s takou malou dušičkou si posielate životopisy a že či ma teraz nebudú diskriminovať, či ma pozvú na pohovor, a keď to sama firma deklaruje, že my chceme ženu s malými deťmi, že áno, že možno tam budú nejaké občasné očerky, možno budeme potrebovať nejaké väčšie zlaďovanie, ale že keď si to dobre nastavíme, tie firmy v tom vidia veľký benefit, lebo vedia, že tá žena bude efektívna, a to nám hovoria aj zamestnávateľia, že mami sú veľmi efektívne, alebo nestrácajú čas zbytočnosťami, nekavičkujú dlho v kuchynke, jednoducho si správia svoje a idú. A takisto, že si tú prácu budú vážiť, že neodídu k inému, ak im daný zamestnávateľ ponúkne to, čo potrebujú, a je to v súlade s ich rodinnými prioritami. Že z dlhodobého hľadiska sa im to vlastne oplatí.
0: Môže byť riešením návrat do práce na čiastočný úväzok? Je táto možnosť vôbec dostupná? Sú ochotní sa takto zamestnávateľia prispôsobiť?
1: Pre mňa sú alfa a omega tieto čiastočné úväzky, alebo respektíve flexibilné úväzky, pretože flexibilný úväzok nemusí byť len skrátený úväzok. Môže to byť to, že ja pracujem na plný úväzok, ale mám flexibilitu v tom, že kedy si tú prácu urobím, že či si urobím ráno, či si urobím večer, či si urobím z kaviarne, alebo z domu, alebo akokoľvek. Že toto je veľmi dôležité pre ženy, aby mali oni tú flexibilitu a oni si mohli povedať, že kedy tú prácu si urobia. Takže rozhodne toto je riešenie pre ženy s malými deťmi a dovolím si povedať, že nielen pre ne, ale pre hoci koho, kto potrebuje alebo chce mať väčší balans vo svojom živote, ktorému už nevyhovuje byť v práci od do, ale že chcel by si robiť tú prácu vtedy, kedy on potrebuje. Takže rozhodne toto je jedným z tých najväčších riešení, ktoré by sa mali dať do praxe, ak by sme chceli, že aby to mali ženy jednoduchšie pri návrate do práce. Na Slovensku sme v tomto plne na chvoste, ešte zo pár krajín možno je za nami, ale že iba okolo 7% žien pracuje na skrátený úväzok a pritom ten dopyt je oveľa väčší. Priemer Európskej únie je okolo 30% a sú krajiny ako napríklad Holandsko, kde až okolo 70% žien pracuje na skrátený úväzok. To znamená, že väčšina, že tam je veľmi malá šanca, že žena, ktorá má malé deti, bude pracovať na plný úväzok.
0: V rozhovore s Teréziou Mihálikovou budeme pokračovať aj po piesni a povieme si aj to, na čo má matka v práci po návrate z materskej dovolenky nárok.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o návrate mám po materskej do práce. Mojou hostkou je Terézia Mihaliková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Na čo má vlastne žena po návrate z materskej nárok?
1: Má nárok na pôvodnú prácu a na pôvodné pracovisko, a teda ak to nie je možné, tak na podobnú prácu. Ono tých možností, že ktoré môžu nastať, keď sa žena vracia, je veľmi veľa. A áno, sú zamestnávatelia, ktorí to kadejako obchádzajú, zrušia pracovné miesto a potom ho znova obnovia a tak ďalej, že tých situácií môže nastať veľmi veľa. Ja nie som expert na pracovné právo a rozhodne ale teda odporúčam, že ak takáto situácia nastane, že mama bude mať pocit, že tam niečo nie je tak, ako by malo, že aby sa potom poradila s odborníkom na pracovné právo a aby presne vedela, ako postupovať v takýchto situáciách a na čo má nárok, že aby sa teda nenechala odbiť.
0: Aká je tá vaša skúsenosť? Vracajú sa ženy po materskej do tej pôvodnej práce alebo skôr hľadajú nejaké iné možnosti?
1: Podľa nášho prieskumu, ktorý sme robili s agentúrou Ipsos, 57% žien sa nevráti do pôvodnej práce. To znamená, že keď žena odchádza na materskú a rodičovskú dovolenku, tak je väčšia šanca, že sa nevráti, ako vráti. Čo teda vôbec nie je pozitívne číslo. My keď sme to potom tak aj analyzovali, že prečo sa to tak deje, máme také hypotézy. A jednou z nich je, že je tam veľmi slabá komunikácia zamestnávateľ-zamestnanec alebo tá zamestnankyňa, ktorá odchádza, a často pri tom návrate ženy nevedia, že na čo majú jednak aj nárok, ale nevedia si vyjednať, cítia sa neprijaté, je tam naozaj taká zvláštna atmosféra a tým pádom sa potom nevracajú. Takže toto je možno hodená rukavica pre zamestnávateľov, že keď chcú, aby to číslo bolo vyššie, je fajn byť v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej rodičovskej dovolenke. Niekedy postačí naozaj, že newsletter alebo že ich pozývajú na akcie, ktoré sa konajú, že aby ešte cítili, že sú vítané, že nie sú tam na príťaž, ale že ten zamestnávateľ chce, aby sa vrátili naspäť do práce.
0: Stáva sa, že zmenia zamestnanie alebo možno založia aj niečo vlastné, veď máme na Slovensku taký projekt Čo dokáže mama, kde vyslovene sú mamy, ktoré podnikajú.
1: Kariérna pauza je rozhodne super príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že čo ďalej, že či sa vráti k tomu pôvodnému zamestnávateľovi. A áno, pre niektoré to je cesta, lebo si povedia, že to, čo robili predtým, že im dáva zmysel. Ale niektoré si povedia, že už nám to nedáva zmysel, že už by sme chceli niečo iné a hľadajú, že čo by to mohlo byť. Potom vznikajú takéto veľmi pekné projekty, napríklad však aj Pracujúce mami vznikli po materskej a tiež z nejaké potreby a skúsenosti, ktorú som ja zažila. Takže samozrejme, že môže to byť výborný priestor na to, aby aj takéto nové projekty vznikali. Niektoré začnú aj podnikať a niektoré vlastne zmenia úplne aj zameranie, že si urobia nejaký rekvalifikačný kurz, urobia si nejaký výcvik niečom a potom ďalej idú. Takže pre mňa je to taká výborná príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že kade ďalej, čo je teraz pre mňa to, čo ja chcem robiť, že kde môžem prinášať hodnotu. A to, čo vidím, že čo je také univerzálne u klientok, že potrebujú robiť niečo, čo im dáva zmysel, že táto vec veľmi vyskakuje potom na tej materskej dovolenke, ako keby sa už prehodnotili tie priority a že naozaj, že už chcú venovať čas niečomu, kde budú vidieť nejaký výsledok a budú vidieť, že to prináša nejakú hodnotu.
0: Môže byť riešením pre mamu po materskej dovolenke práca z domu? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: pandémii sa nám rozšírila aj tá možnosť pracovať z domu. Využívajú to matky po materskej dovolenke a zároveň, že či to aj zamestnávateľia chcú umožniť.
1: Home office, alebo teda práca z domu je určite veľmi praktická. Není asi veľa prác, ktorá by bola vyslovene že z domu, aj keď sú také, ale že nie je to úplne bežné. Ideálne je možno taká kombinácia, že v prípade potreby zostať doma. Počas pandémie sme videli, že predtým sa nedalo a zrazu všetci sme fungovali doma a dalo sa to. Ja vnímam teraz taký trend, že veľa zamestnávateľov sa naspäť sťahuje do kancelárií. Je to asi na dohode. Samozrejme, že aj ten zamestnávateľ si musí potom ustehnúť, že aby aj tá práca bola hotová, že musí to byť na takej vzájomnej dôvere. A možno aj preto, že mali zlú skúsenosť, sa naspäť sťahujú do tých kancelárií, ale že ak sa to správne nastaví, tak je to výborné riešenie a vie veľa napomôcť tomu, aby tie úväzky naozaj boli flexibilné a aby to bolo vlastne jednoduchšie pre obidve strany. Že vlastne, aby ten home office nebol, že idem si vyprať a idem si upratať, ale naozaj, že ja pracujem z domu. Takže určite aj to si treba potom ošetriť na obidvoch stranách, ale je to veľmi nápomocná možnosť, keď sa dá pracovať z domu.
0: Deň má stále len tých 24 hodín. Dá sa teda zvládať 100% domácnosť, práca a má byť vlastne toto cieľom, že aby to tá žena zvládala všetko 100%?
1: Áno, deň má 24 hodín a keď bola žena na tej materskej rodičovskej dovolenke, tak vykonávala isté činnosti aj v domácnosti a tzv. Tú neplatenú prácu, starala sa o deti. A že keď nastúpi do práce, logicky všetko asi stíhať nebude. A vtedy býva veľmi napomocné, že keď si sadne celá rodina, keď sa dajú na stôl všetky činnosti, ktoré treba spraviť a keď sa to tak nanovo prerozdeli tak, aby vlastne všetkým členom tej rodiny bolo dobré. Že keď sú aj staršie deti, tak samozrejme zapojiť aj ich a prerozdeliť to tak, že aby to nestalo na jednom človeku, ale aby každý sa zapojil podľa svojich možností a schopností. Veľa pomáhajú starí rodičia, babka, detko, hej, že to je skvelá pomoc, ale nie každý má takú príležitosť, samozrejme, že niekedy máme na opačnej strane Slovenska starých rodičov. Ja sa s tým stretávam, že niekedy ženy naozaj sú v tom také stratené, že ale ja som na všetko sama, že ja nemám koho poprosiť o pomoc. A ja rozumiem, že je to veľmi náročné, ale z mojich skúseností, že tých možností, ako to vyriešiť, alebo že kto nám vie pomôcť, je väčšinou viacej, ako my vidíme na prvý pohľad. Napríklad jedna známa mi hovorila, že mali v bytovke takú staršiu pani, ktorá bola na dôchodku, ale ešte taká vitálna, tak sa s ňou nejako tak dali do rečí, spoznali sa a potom im začala strážiť deti, oni jej zase nakupovali, že vlastne takto si vypomáhali. Alebo veľmi dobre funguje, keď rodičia spolužiakov sa dohodnú, že nebudú všetci odnášať z rovnakého miesta na nejaký krúžok, ale že jeden človek alebo jeden ten rodič poroznáša ostatné deti. Dá sa aj takto vypomôcť. Ja rozumiem úplne tomu, že nie vždy vidíme takéto príležitosti, alebo sú takéto príležitosti okolo nás, ale väčšinou ich je viacej, ako my vidíme.
0: V ďalšej časti rozhovoru v relácii Vítaj doma rodina sa zameriame na oddych a psychohygienu. Zostaňte s nami.

0: Ako na Slovensku vyzerá návrat mám do zamestnania, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami Terézia Mihálíková. Dá sa povedať, že si tá mama v práci svojím spôsobom oddychne? Nemyslím to tak, že by tú prácu nevykonávala zodpovedne a že by tam bol ten takzvaný, ako sa to dnes hovorí, quiet quitting, že robím len toľko, aby ma nevyhodili. Ale že vlastne je to aj pre ňu istá forma zmeny?
1: No ja by som to nenazvala to oddychnutie presne, ale že skôr iný spôsob sebarealizácie. Každý z nás máme viacero rolí v našich životoch a je jasné, že keď sú deti malé, prevláda materská rola, hej, že sme veľmi intenzívne s deťmi, ale že postupne ako rastú, máme aj takú potrebu, že venovať čas aj do tých iných rôl. A jedna z tých rôl je aj tá pracovná. Takže je to taký iný spôsob sebarealizácie v tej práci, ktorej paradoxne môže potom pomôcť aj tým vzťahom doma, pretože to poznáme možno, že keď robíme stále to isté, niekedy už sa v tom tak zaciklíme a už nám v tom nie je úplne dobre, ale že keď možno aj tú pozornosť a tie činnosti rozdelíme na rôzne oblasti, cítime aj také väčšie naplnenie a aj väčšiu kvalitu potom dávame aj do tých ostatných rôl.
0: Potrebujú mami priestor aj na nejaké ďalšie aktivity, koničky a tak?
1: Psychohygiena je výborná vec a každý ju potrebujeme, takže určite áno. Je veľmi fajn, keď si tá žena nájde čas aj na seba, na to, že čo ju inak naplňa, čo ju baví a ono to nemusí byť ani nič nejako veľmi časovo náročné. Môže to byť, že si pôjde na kávu sadnúť s kamoškou alebo že si pozrie nejaký film alebo nejaký seriál, ktorý ju zaujíma, si prečíta nejakú knihu, vypočuje podcast alebo sa začne zaujímať o nejaký koniček, ktorý predtým neriešila nejako veľmi, ale teraz ju to zaujíma veľmi veľa. Žije napríklad, začne robiť nejaké ručné práce, začne háčkovať nejaké veci, lebo vnímajú tú potrebu, že teraz by to bolo fajn, keby že mám niečo uhačkované na tej materskej dovolenke, možno nejakú čiapku podľa jej predstav, alebo začnú šiť. Že akože je tam veľmi veľa príležitostí, ako sa tá žena môže realizovať a áno, že je to výborná psychohygiena.
0: Vy ste aj kariérnou poradkyňou a ponúkate ženám online kurz Spokojná v práci.
1: Je to taký online kurz, 4-mesačný pre všetky ženy, ktoré sa niekde zasekli pracovne, kariérne a nevedia ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú na materskej dovolenke a si to potrebujú celé poskladať a ujasniť si, že ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú už staršie, ktoré majú teda staršie deti, ale tiež sú neni v práci spokojné a nevedia vlastne, čo ďalej by chceli robiť a už to božne, že ako si takú prácu získať, lebo vlastne ešte ani nevedia, že čo by to malo byť. A potom tu máme aj bezdetné ženy, takže je to naozaj univerzálne zloženie a cieľom je seba spoznávanie, pretože ono sa to často tak zaznáva, že keď ja potrebujem novú prácu, tak mi stačí poslať si nejaký akože životopis a niečo mi snáď vyjde, no ale keď ja neviem, v čom som dobrá, akú hodnotu viem priniesť a čo by som vlastne chcela robiť, tak ono sa to veľmi ťažko hľada tá práca, takže súčasťou toho kurzu je seba spoznávanie a keď už týmto všetkým si prejdú a keď už približne vedia, že v akej oblasti by ďalej chceli pôsobiť, tak potom prejdeme aj k tým praktickým témam, že ako si napísať životopis, lebo tie trendy sa menia. Pred pár rokmi oni riešili životopis, tak už sa píše aj inak. S nástupom umelej inteligencie sú už aj nové trendy, takže vlastne toto všetko s nimi prechádzame tak, aby boli pripravené na súčasný trh práce a potom, aby sa aj vedeli pripraviť na tie pohovory, aby vedeli povedať a odprezentovať tú svoju hodnotu a dokonca, aby vedeli aj vyjednávať, lebo to je častokrát súčasťou tých pohovorov, že potrebujú si vyjednať tú flexibilitu, lebo tá flexibilita nie je samozrejmosť. Teraz inak v tomto období akurát končíme už 6. turnus, máme viac ako 600 absolventiek a ďalší turnus otvárame potom budúci rok na začiatku roka. Robíme ho raz ročne.
0: V projekte Pracujúce mami komunikujú aj so zamestnávateľmi a firmami a o tom budeme hovoriť v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina.

0: V rámci projektu Pracujúce mami vy máte možnosť nejako komunikovať s tými firmami alebo môžu sa na vás aj zamestnávateľia obrátiť?
1: V rámci Pracujúcich mám robíme hlavne osvetu o flexibilných pracovných úväzkoch a o tom, prečo to môže byť výhodné pre zamestnávateľa. Ukazujeme príklady dobrej praxe, že ako to môže fungovať, aby sa mohli aj oni inšpirovať. A zároveň robíme aj workshopy, webináre pre firmy, ktoré chcú riešiť túto tému, a chcú zostať v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej a chcú, aby sa aj nejako ďalej vzdelávali. A presne tieto workshopy, webináre sú vlastne výborný spôsob, ako im niečo ponúknuť, ako im dať vedieť, že im stále záleží na nich, že chcú, aby sa vrátili, aby sa ďalej vzdelávali. A tie témy sú rôzne, ako sa dohodneme, častokrát sa týkajú toho, že ako sa vrátiť do práce, ako sa na to pripravovať, že čo ich vlastne potom čaká. Jednak aj doma, ale potom aj také tie praktické veci, že keď sa chcú vrátiť k tomu konkrétnemu zamestnávateľovi, aby vedeli, že aké kroky majú vlastne robiť, ale potom aj také tie všeobecné, že ako komunikovať svoje potreby, aby ten návrat bol čo najjednoduchší.
0: V čom nám môže byť príkladom zahraničie, pokiaľ ide o zamestnávanie mám?
1: Pre mňa rozhodne tá flexibilita je taká prirodzená súčasť pracovného života, že to nie je rarita, ako zatiaľ u nás. Konkrétne môžem povedať, že by som bola veľmi rada, keby sa aj tuto na Slovensku viacej rozšírilo zdieľané pracovné miesto, tzv. Job sharing, ktorý je celkom rozšírený v tých nemecky hovoriacich krajinách, Rakúsko, Švajčiarsko, čiastočné Nemecko. A to je spôsob zamestnávania, kedy vlastne dvaja ľudia sú na jednej pracovnej pozícii. Toto máme aj v zákonníku práce už od roku 2011, takúto možnosť, ale vlastne sa vôbec v praxi nevyužíva. A je to o tom, že tí dvaja ľudia si zdieľajú tie svoje povinnosti a dohadujú sa, kto čo spraví a navonok u zamestnávateľovi vystupujú ako jeden. A je to naozaj výborný spôsob, ako zastrešiť jedno celé miesto, ako to nedeliť na skrátené úväzky, ale zároveň mať tam dvoch ľudí, ktorí sa už sami dohadujú. A môže to byť aj mami na materskej, alebo aj kombinácia, že mama na materskej, študent alebo človek, ktorý už je pred dôchodkovom veku, ale vie odozdať tú zrelosť, vie odozdať tú nejakú senioritu už v tom, čo sa naučil. Aj toto je spôsob, akým by sa dali tie flexibilné úväzky nejako viacej začlňovať do nášho slovenského prostredia. No ale zatiaľ to je v plienkach. Ešte som nezaregistrovala, že by to niekto využil takýto spôsob zamestnávania. A pritom v zahraničí teda to funguje bežne.
0: Hovorí Terézia Mihálíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, odteraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke syna.

chválený, vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siahne nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vrite naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich drahý. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón.

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróníš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Už od malička rada spievala, svoj talent rozvíjala, ale nepredpokladala, že raz sa spev stane nielen jej záľubou, ale aj zdrojom príjmov. V istom období dokonca uvažovala o pôsobení v misiách a svoje vzdelávanie zamerala na oblasť manažmentu. Ako sa hovorí, všetko je na niečo dobré. Teraz sa venuje spevu a o svoj talent i životný príbeh sa podelí aj s nami speváčka Anabela Molová. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Thank you, Jesus. Oh, won't you bring that dream to life?
1: O svoj spevácky talent a v časti aj o svoj život sa dnes s nami podelí speváčka Anabela Molová. Ako sa začala tá vaša kariéra, to vaše detstvo? Už tedy ste mali sklony k spievaniu a nejaké tóny išli z vašich úst.
2: Ďakujem pekne. Áno, presne tak to bolo. Bolo to úplne od malého malička. A začalo to asi v takých 3 rokoch prirodzene s rozprávaním som začala aj spievať. A rodičia si to všimli tak, že som vedela všetky znelky reklám a úvodné pesničky filmov a seriálov na spameť. Tak ma prihlasili do zušky a súčasne s tým som vždy spievala v kostole, keď som bola malá.
1: A aj v rodine niekto iný spieval, alebo vy ste boli ten prvý člen, ktorý sa do toho pustil?
2: Myslím, že oficiálne som bola prvá generácia, ale tatino je z Etiópie. A on vraj spieval ako malý v kostole. Ale neviem, či to bolo úplne spievanie. Nikdy sme to nepočuli, takže neviem to potvrdiť na 100%.
1: Čiže on sa takto doma neprejavoval?
2: On si pospevuje určite, má veľmi rád hudbu, tú etiópsku, on si ju stále púšťa, ale neviem povedať úplne, či je spevák. Skôr to robí tak s radosťou.
1: A prvé skladby to boli tie také detské pesničky a tak ďalej?
2: Úplne prvé skladby boli v tej zúške ľudové pesničky, samozrejme. A potom s tým prichádzali tie také slovenské kresťanské zborové.
1: Konkrétne ktoré?
2: No z tých ľudových si pamätám, že som celé detstvo spievala Tenka som ja, tenučka a nikdy som nebola. A z tých kresťanských, to je ťažká otázka, ale Mária ma ochraňuje, to sme podľa mňa všetci týmto prešli, touto pesničkou.
1: A vaše detstvo bolo aké?
2: Krásne, teraz s odstupom času, keď už som 32-ročná, tak viem povedať, že bolo krásne.
1: Čím?
2: Tým, že sme veľmi žili tak rodinne, že mamina sa vždy veľmi snažila, aby sme mali veľa rodinných zážitkov spoločných. Vždy sa nejak podarilo, že sme išli na nejakú spoločnú dovolenku. Veľmi veľa sme chodili na všelijaké výlety, trávili sme čas aj s babkou, s tetami. Krásne, ja som mala potom sestru o 5 rokov, mladšiu, takže ja som mala parťačku a bolo nám dobre.
1: Z toho detstva ste si potom tak aj odniesli do budúcnosti, taký ten základ, ten taký rodinný život?
2: Zistím to teraz, lebo myslím, že v tých 20 rokoch je človek ešte taký pochabý a ešte sa ani nezamýšľa nad takýmito vecami. Ale teraz už viem, že áno, aj mi veľmi záleží na tom, aby som s rodičmi trávila veľa času a určite mi záleží aj na tom, aby som si ja založila rodinu časom.
1: Aj tá modlitba bola súčasťou toho vášho detstva?
2: Určite áno, lebo ja som aj chodila na základnú školu cirkevnú, ešte v Novom meste nad Váhom. Takže áno, od detstva to so mnou išlo, keď sa to dá tak povedať.
1: Začiatky vášho života boli v meste, Nové mesto nad Váhom, a to prostredie vás tiež nejakým spôsobom formovalo, mestské?
2: Úplne začiatky práve, že neboli v meste, by som povedala. Úplne začiatky boli ešte na Kysuciach, lebo mamina je z Kysuc a tam som sa narodila. A tam sme trávili, vlastne žili v úplne prírodnej dedine, že celkom ďaleko od mesta. A potom vlastne, keď som mala nejakých 5 rokov, tak sme sa presťahovali do Nového mesta nad Váhom. A neviem, v tom veku som to asi úplne nevnímala, či som v meste alebo na dedine. To bolo také všeobecné.
1: To bolo také detské, ako by sme mohli povedať. A potom neskôr z Nového mesta nad Váhom ste sa dostali zase na krásne prostredie.
2: Áno, to sme, moji rodičia majú radi taký život, že keď sa niekde necítia dobre, tak to proste zmenia, že neradi ostávajú tam, kde im nie je úplne dobre. A už chceli zmenu, tak išli do Dudinec, do kúpeľov. A keď sa vrátili z tých kúpeľov, tak nám povedali, že tam naši dom a že sa sťahujeme. Takže sme sa presťahovali do Dudinec.
1: To bolo také náhle, také rýchle, že spontánne rozhodnutie, aby ste sa behom pár dní zbadili a presťahovali?
2: No pár dní to úplne nebolo, bola tam veľká byrokracia za tým, takže sme museli nejaký čas čakať, ale akože rozhodnutie bolo zo dňa na deň.
1: Ako ste to prijali?
2: My ako deti, ja som chodila na základnú školu, som bola v takom, dá sa povedať, predpubertálnom veku, takže pre mňa to nebolo úplne ľahké. Aj som trošku protestovala proti tomu, lebo som mala všetkých kamarátov vo Novom meste nad Váhom, ale potom sme si zvykli. A hlavne my sme tak boli zvyknutí, že keď sme s tými rodičmi, tak nám je dobré a po pár týždňoch sme to ani nevnímali, že sme boli presťahovaní.
1: Ale predsa to prostredie v tých kúpeľoch, ticho, úplne iná atmosféra ako ten ruch mesta, možno také niečo ako v tom začiatku tá dedina, čiže to tiež nejakým spôsobom asi vás nejako zasiahlo.
2: Určite áno, a hlavne v tom mojom veku, lebo ja som tam vlastne strávila pubertu. Takže ja som vedela, že odtiaľ chcem odísť z tých Dudiniec, aj keď mi tam akože bolo fajn, mali sme krásny dom, obrovskú záhradu, žili sme tam takú svoju bublinu, tá rodina. A som tam mala kamarátky, samozrejme, vyštudovala som tam strednú školu, ale vedela som, že tam nechcem ostať. Ja som vlastne už aj na strednú školu rozmýšľala, že odídem do Banskej Štiavnice, ale mamina bola taká, že aby som ostala, že na gymnázium môžem ísť aj bližšie, takže som ostala v Krupine, ale áno, ja som v tom veku celkom, nechcem povedať, že som tam trpela, ale myslím si, že by som bola šťastnejšia v meste v tom čase.
1: Ale ten spev, ten pokračoval ďalej, tam ste ho rozvíjali a dokonaľovali ste sa.
2: Áno, ten spev išiel celý život so mnou v Dudinciach. Hneď ako sme sa presťahovali, mamina ma samozrejme prihlásila do Zúšky. Najprv som chodila do Levíc, potom do Šiach.

0: ten spev, ktorý to zažili v tých časoch, ktorí chodili do kúpeľov do dnes, tak si určite pamätajú, lebo to bolo úžasné.
1: Ó, ďakujem. Áno, párkrát sa mi aj stane, že niekoho stretnem a že ste to vy, to dievčatko z dnes a žiadno.
0: Aj to vás nejakým spôsobom tak formovalo, keď ste sa stretávali?

0: nacvičovali skladby a sprevádzali aj tú svätú omšu.
1: Určite áno, my sme tam mali aj celkom taký aktívny mládežnícky život v tých Dudinciach, takže vždy sme tam mali veľmi mladých pánov farárov, ktorí sa venovali mládeži a deťom, takže áno. A vždy to bola taká ako keby nadstavba tej Zuške. Tá Zuška bola taká akože teoretická, naučila nás vystupovať na javisku a tak ďalej, a potom v tom kostole to vždy bola taká tá pravá emócia pri tom speve.
0: Tam ste sa stretli aj s komunitou rehoľných sestier.
1: Mm-hmm. Áno, áno, my sme mali, tak ako sme vlastne mali tých pánov farárov mladých, tak sme vždy mali aj jednu, dve mladé sestričky, ale najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. A viem, že sme ju asi 2 roky dozadu s maminou stretli tu v Bratislave a ona bola vlastne aj organistka. A ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
0: Ale to stretávanie pravidelné, aj ten spev, ono to na toho tínedžera v tom veku, keď ste mali toľko rokov, aj nejakým spôsobom zapôsobí. I keď v tom veku je človek taký rebelský a nechce a tak ďalej, ale je to predsa taká formácia.
1: Áno, a napriek tomu veku my sme chceli. My sme to mali veľmi radi. Vtedy tam bol pán farár Vladislav, on bol z Poľska, on už bohužiaľ nie je medzi nami, on potom odišiel niekde na Filipíny, tuším, a potom sme sa dozvedeli, že bol nejak vážne chorý. A on mi tak ostal v srdci, myslím, že navždy, lebo on nás tak stmeľoval, on bol taký bláznivý, takže sme sa s ním cítili strašne dobre. A dokonca nás začal učiť na gitari, že my dodnes vlastne niektorí, aj niektoré kamarátky, ktoré mám dodneska z Dudiniec, vždy spomíname, že ako nás ten pater Vladislav učil hrať na tej gitare. Ale určite to na nás pôsobilo v tom veku a myslím si, že to bolo super, lebo sme proste nerobili nejaké hlúposti, že ten voľný čas sme trávili na tej fare, alebo sme chodili na všelijaké chaty, organizovali sme tábory. Potom, keď som vlastne založila ten zbor, tak sme dokonca zorganizovali festival. Ja som bola vlastne organizátorka toho prvého ročníka a viem, že dodneska to funguje, že dneska to tam stále ide v Dudinciach. Neviem, či to je každý rok, ale zaznamenala som to pár rokov dozadu, že už to bolo také veľké, že tam boli veľké kapely a tak, takže to sa veľmi teším.
0: Ten festival to bola prehliadka speváckych skupín, alebo tam boli aj iní speváci, kapely a tak ďalej?
1: Bolo to rôzne, boli tam aj kapely, aj spevacké zbory, aj jednotlivci, myslím, že aj nejaké babkové divadlo sme tam mali, všeličo.
0: Stmelili ste takto celú obec alebo celú farnosť?
1: Ja si myslím, že ja som bola iba jedným článkom, lebo tak v tom veku ja som nemala až také veľké dosahy samozrejme, ale áno, akože môžem povedať, že áno, s tým patrom Vladislavom sme boli dvaja takí, čo sme sa strašne snažili, aby to tam tak fungovalo, ale akože najväčší hnací motor bol podľa mňa on.
0: A tie deti, ktoré boli v tom zbore?
1: To boli aj deti, aj mládež. Dudince sú veľmi maličké, takže my sme sa všetci navzájom poznali samozrejme. A chlapci, dievčatá, moja sestra tam spievala, moje kamošky, kto chcel, ten prišiel.
0: Vy ste boli tým ťahúnom, kto dával nápady, že tieto skladby sa naučíme, toto budeme hrať, toto budeme spievať a tak ďalej.
1: Čo sa týka tohto zboru, tak áno, ja a potom do Dudinc prišla ešte tá sestrička Agneška, ktorá tam je dodneska a my dve sme sa tak o to snažili.
0: S tými sestričkami ste tiež sa stretávali priamo v ich dome, alebo väčšinou to fungovalo v kostole, na fare a v tom blízkom okolí?
1: Aj priamo v ich dome. Teraz som sa normálne v hlave prenesla do toho domu, že si ho pamätám. On bol vedľa školy, takže my sme veľakrát po škole chodili k sestričkám. Dokonca moja mamina nejaký čas, keď sme boli v Dudinciach, pracovala úplne inde, ďaleko od Dudiniec. Takže my sme veľakrát k sestričkám chodili, ona je strážili aj so sestrou. A potom sa mi narodil ešte o 15 rokov mladší brat a o neho sa veľakrát ešte starali sestričky, keď sme boli sami. Oni nám aj veľmi pomáhali, aj všetkým ľuďom v Dudinciach. Aj nás učili náboženstvo a áno, aj na tej fare sme mali veľa stretnutí aj s nimi.
0: Aj v tom tínedžerskom veku vás tá modlitba nejakým spôsobom držala?
1: Myslím, že áno. Myslím, že práve v tom tínedžerskom veku som mala tú vieru takú asi najviac prehlbenú, si myslím, že teraz, keď žijem ten dospelý život a naháňam sa stále a niekde sa stále ponáhlam a tak, tak veľakrát na to trochu zabudnem. A v tom tínedžerskom veku to bolo také intenzívnejšie asi. Lebo vtedy sa človek aj tak viac zamýšľa nad životom a nad takými hlbšími vecami. A tým, že som žila v tej komunite v Dudinciach, tak vtedy to bolo asi najintenzívnejšie, keď sa teraz tak na to pozriem spätne.
0: Koľko rokov to trvalo, kým ste žili v Dudinciach?
1: Ja som tam bola od 7. ročníka až po vlastne maturitu. Potom už na vysokú školu som odišla. Takže nejakých 6-7 rokov som tam strávila.

0: keď prišla ďalšia nová výzva, vysoká škola, úplne ste zmenili pôsobisko, že ste sa aj s rodinou, aj s rodičmi presťahovali?
1: To ešte malo dlhšiu históriu. Ja som najprv odišla do Trnavy na vysokú školu, lebo ja som stále tak nejak nevedela rozhodnúť, že čo chcem študovať. Ja som aj prihlášky na vysoké školy mala asi, že na všetky možné, čo existujú. Aj na technické, aj na humanitárne, aj na umelecké, na všetko. A nakoniec som sa dostala na verejné zdravotníctvo a trošku som mala také iné očakávanie od toho štúdia. Takže po prvom semestri som to tam ukončila a odišla som do Ameriky, lebo tam máme rodinu. A tam som chcela zostať, už som sa nechcela vrátiť, ale mamina strašne naliehala, aby som sa vrátila. Takže som sa vrátila, lenže situácia bola taká, že už bol august a ja som si už nevedela podať prihlášku na vysokú školu. A nechcela som sa vrátiť a iba tu tak akože stráviť ten rok a neštudovať. Takže som začala hľadať súkromné vysoké školy a dostala som sa na podnikový manažment. A ako sa hovorí, všetko bolo tak, ako má byť, lebo tá škola ma strašne bavila, aj mi tam bolo veľmi dobre, takže som potom neľutovala, že som sa vrátila.
0: Ale podnikový manažment a SPEU, ako keby to nešlo dokopy.
1: To vôbec nešlo dokopy. Aj keď teraz už v mojom veku veľakrát využívam tie manažerské zručnosti, ale ja som vlastne nikdy nemala nejakú takú túžbu ten SPEU študovať. Trošku keď som bola dieťa, tak som bola taká odradená od toho, takými akože nepríjemnými situáciami s tými pedagogičkami a tak, takže som nechcela študovať tú hudbu. Aj som si hovorila, že nemusím, že keď chcem spievať, že môžem, ale stále som to mala nastavené tak, že to je iba hobby. Že nikdy som si ani nepredstavovala, že budem sa živiť hudbou. A to sa celé tak samo vyvinulo.
0: Ale talent treba rozvíjať. A keď ste ho dostali, tak aj keď to bolo ako hobby, tak sa rozvíjal ďalej.
1: Áno, áno, rozvíjal sa ďalej. Ja som sa vlastne prisťahovala do Bratislavy. A hneď pár týždňov na to, ako som bola v Bratislave, mi volal taký pán, nejaký neznámy. Doteraz vlastne neviem, odkiaľ mám moje telefónne číslo. A pýtal sa, že či by som nemala záujem, že zakladá taký gospelový zbor, že on býva na pohraničí Slovenska-Rakúska a že by veľmi rád bol, keby som bola súčasťou, že je to úplne nový projekt, takže by som bola pri zrode. A ja, že tak dobre. A vlastne tým sa začalo také obdobie, že som spievala v zbore, ktoré sa volalo BL Gospel. Oni stále ešte trošku fungujú, ale už tak pomenej. A to trvalo podľa mňa takých 5-6 rokov intenzívne.
0: A ako solistka ste spievali?
1: Áno, bola som v tom zbore ako solistka, ale tam sme sa striedali ako solisti, ale tak hlavne som bola súčasť zboru.
0: Predsa už, keď je to solo, tak tam človek môže trošku ukázať ten svoj talent a aj sa to tak prejaví viac.
1: Áno, áno, určite. Vždy som, akože mne to je tak nepríjemné povedať, ale áno, áno, vždy som bola viacej solistka. Že vždy som bola asi viacej solistka ako ostatní.
0: A v tomto zbore ste zotrvali ako dlho?
1: Myslím, že tak akože úplne, že som bola taký oficiálny člen, tak asi 5 rokov, ak si to nejak nepletiem. A dokonca sa nám podarilo aj nahrať CDčko, ešte kým som tam bola.
0: Aj s tým máte nejaké zážitky spojené s týmto účinkovaním v zbore?
1: S tým mám veľmi veľa zážitkov spojených. A vtedy sa vlastne tak akože u mňa prehlbil ten zborový spev, že už to nebolo na takej detskej úrovni, už to bolo také naozaj. A my sme mali veľmi veľa koncertov. Ten pán, ktorý to vlastne založil, býva v Rakúsku, hneď túto kúsok od Bratislavy. A my sme mali koncerty vo všetkých dedinách a mestách v okolí. Takže my sme prešli naozaj celé toto Rakúsko, ktoré je pri Slovensku. Dosť sme sa nacestovali, nahrávali sme to CDčko a dodneska mám také veľmi silné priateľstva od toho času.
0: Nejaký zážitok prezradíte z tých čias? Spomeniete si na niečo?
1: Asi to nahrávanie toho CDčka bol taký veľký zážitok pre nás všetkých, že sme prvýkrát nahrávali v nejakom profesionálnom štúdiu, že sme prvýkrát počuli ten svoj spev na nejakej profesionálnej nahrávke. A celé to bol zážitok, lebo vlastne my sme spievali aj s kapelou, takže tie koncerty boli so živou kapelou. Normálne mám zimom riavky, keď si na to spomeniem, že bolo to také dôležité obdobie, čo sa týka tej hudby mojej, podľa mňa, že ma to tak vyformovalo trošku.
0: Aj tam sa vytvorili také hlbšie priateľstva medzi tými ostatnými členmi?
1: Myslím, že áno. Neviem, či vlastne medzi ostatnými, lebo my sme sa tak nejak každý s niekým nejak súvisel, takže myslím, že aj áno, ale ten pán, ktorý založil ten zbor, má 3 deti, 2 synov a dcéru a s nimi ja som, to je ako keby boli moji súrodenci, že my nie sme úplne často spolu, ale keď sme, tak sme ako súrodenci, lebo sme strávili strašne veľa času aj u nich doma vlastne, lebo my sme skúšali u nich doma, takže aj ich mám takých druhých rodičov, lebo v tom čase moji rodičia ešte nebývali tu, takže som u nich strávila veľa času a tí chalani vlastne, jeho synovia, boli aj prví členovia mojej kapely už potom, keď som ja založila svoju kapelu, takže veľmi veľa sme spolu zažili.
0: A to obdobie tohto zboru, tiež to bol tak nejaký ďalší odrazový mostík posunúť sa ďalej?
1: Určite áno. Ja teraz, dneska som presne zhodou okolností počítala, koľko rokov som vo Fragile, že už to je 8 rokov. A myslím si, že jedna z takých akože podmienok, to asi nie je úplne dobré slovo, ale jedna z takých príčin, prečo ma Braňo Kostka oslovil, bolo, že vedel, že som spievala v zbore. Že mám proste skúsenosť s tým viachlasným spievaním.

0: To, že zapojiť sa do nejakého ďalšieho profesionálneho zboru alebo kapely asi ešte nejaký čas trvalo, kým ste sa dostali k tej ponuke.
1: To sa všetko tak prelínalo, ale ja som nebola taká akože dravá do toho, že ja som vôbec nebola v tom, že teraz idem sa živiť tou hudbou. Ja som študovala ten podnikový manažment, popri tom som si ešte založila tú kapelu s tými chalanmi. Už sme začali tak hrávať po takých malých hudobných kluboch a organizovali sme si také koncerty. Väčšina tých chalanov bola z muzikantských rodín, takže ich rodičia, ktorí mali nejaký dosah v tej hudbe, nám veľmi pomáhali a vždy nás podporovali. A celkom sa nám to rozbehlo, potom sme si z toho akože aj slušne privyrobili na ten čas, ale ja som stále teda žila na internáte alebo na nejakom private s kamarátkami a študovala som tú ekonomiku. No a potom som normálne aj stážovala v takom korporáte zahraničnom, takže stále som mala takú víziu, že ja budem pracovať v tom, čo študujem. A keď som spravila bakalára, tak ma oslovil ten Braňo Kostka a tých koncertov začalo byť tak veľa, na čo som ja vôbec nebola pripravená. Ja som ani nevedela, že toho je tak veľa, keď som do toho išla. Že ja som začala študovať magistra a po dvoch dňoch som skončila, lebo som vedela, že to nebudem stíhať. Takže som si povedala, že keď je toho tak veľa, tak ja to musím využiť a že nechám tú školu tak a s odstupom času hovorím, že to bolo dobré rozhodnutie v mojom prípade.
0: A čo sa stalo s tou vašou kapelou?
1: Tá moja kapela sa tak vyvíjala. Každý z nás si našiel takú svoju cestu. Napríklad klavirista, ktorý so mnou hrával, ten syn toho pána Klačanského, dneska je klavirista a producent Ríša Millera. Ďalší chalan hrá vo Filharmonii, v Slovenskom rozhlase, huslista. Jeden chalan išiel študovať do Holandska. Takže každý sme si tak našli svoju cestu a tá moja kapela sa tak pretransformovala a už má teraz iných členov, ale fungujeme stále.
0: Keď prišla tá ponuka od Braňa Kostku, bolo to pre vás prekvapenie?
1: Bolo to pre mňa prekvapenie, ale bolo to také vtipné, lebo ja som vedela, že nejaký Fragile existuje, ale vôbec som ich nejak akože neregistrovala a nesledovala. Vedela som, že nejaký taký projekt na Slovensku je a absolútne som nevedela, že sa im tak darí. Že vlastne ten Fragile v čase, keď ma oslovili, fungoval nejakých 15 rokov intenzívne. Tých koncertov je strašne veľa. Non-stop. A to som ja vôbec nevedela. A paradoxne prvýkrát a posledný v tom čase som videla Fragile v Dudinciach, alebo mali koncert v evanjelickom kostole a niekto nás tam pozval, tak sme tam boli celá rodina. A moja suseda išla za Braňom Kostkom, ja som mala vtedy 14 rokov, a povedala mu, že my tu v Dudinciach máme takú spevačku Anabelku, že keby ste potrebovali, takže vám ju dohodíme. Tak potom, keď som reálne začala v tom Fragile, tak ona mi potom písala, že vidíš, ja som to vedela. Takže bolo to také, celé sa to tak vyvíjalo. Určite ma to prekvapilo. Keď mi volal prvýkrát, tak ja som mu dokonca povedala, že si to premyslím, lebo ja som vôbec nevedela, o čo vlastne ide. A potom on mi vlastne aj nejaký čas na to hovoril, bo ja som sa tak smiala, že bože, že iný človek by hneď výskal od radosti a bol, že áno, áno, idem do toho. A že ja som mu povedala, že si to premyslím. A on potom sa smial, že až však dobre, že na mňa to pôsobilo tak, že si bola taká rozvážna, že si mi nechcela tak akože hrkbrk odpovedať. Takže hej, bolo to určite prekvapenie.
0: Bolo to teda tým impulzom, že on reagoval na to, čo sa dozvedel od vás, že ste šikovná spevačka tých 14, alebo to už bola iná vaša kariéra za tým, že videl vo vás potenciál a chcel vás zapojiť do toho svojho tímu?
1: Ja si myslím, že tú príhodu z tých 14 si on určite nepamätá, lebo on týždeň stretne tisícky ľudí, ktorí sa mu takto prihovoria, takže to určite nie, ale on ma potom začal tak registrovať asi, lebo on zháňal altistku a aj jeden člen Fragile so mnou chodil na hodiny spevu, takže on mu tak akože povedal, že ma pozná, že by som sa na to možno hodila a on ma potom začal tak šmírovať nenápadne. A ja som už potom patrila do takej hudobnej komunity v Bratislave, spievala som na všelijakých takých jazzových koncertoch a tak. A on na taký jeden koncert, kde som spievala, prišiel a prišiel sa mi predstaviť iba tak, že prihovoriť a mi povedal, že sa super spievala, že ma počul a tak a vlastne asi týždeň na to mi zatelefonoval.
0: Takže keď prešlo to váhanie, tá odpoveď, keď ste si to premysleli, potom ste s radosťou prijali tú ponuku?
1: To váhanie trvalo podľa mňa, že 2 hodiny, ale zavolala som mu na ďalší deň. A áno, s radosťou, s veľkým rešpektom, s veľkým strachom, ale s radosťou.

0: two children lost their home. Daryl in Houston, college graduate, out of work for 2 years. Brian, my neighbor, lost his child, drowned in their family pool. And the millions of unemployed Americans living with no health insurance, and the millions living in poverty in one of the wealthiest countries in the world.
1: Keď ste tam prišli, kto všetko bol v týme?
2: Odkedy som ja prišla, pribudli iba ďalší dvaja ľudia, takže tí, ktorí sú tam, tam vlastne boli, tí, ktorí sú tam aktuálne.
1: A ste sa vzájomne poznali už predtým, že ste sa stretli už predtým?
2: Ja som sa s nikým z nich nepoznala. Stretli sme sa prvýkrát na takej spoločnej veľkej skúške, ktorú Braňo zorganizoval kvôli mne, aby si so mnou prešli pesničky.
1: Aké to bolo pre vás?
2: Strašne stresujúce. Bol to strašný stres. Ja si pamätám, že tá skúška ešte bola ako tak príjemná. Ešte pred tou skúškou bol taký akože casting, že som bola iba s Jankou Golis a Svetlankou Rimarenko a s nimi dvoma som akože mala zaspievať 2-3 skladby, ktoré mi poslali, aby som sa naučila. Vtedy mi povedali, že teda, že dobre, že som akože prešla a potom sa spravila tá veľká skúška, kde už boli skoro všetci členovia. To bolo veľmi príjemné a strašne boli všetci zlatí a všetci mi hovorili, že ten prvý koncert bude strašne ťažký, že všetci si to zažili a tak. No ale potom, keď prišiel ten prvý koncert, tak až vtedy som pochopila, o čom hovorili, lebo to bolo, že naozaj krvi by sa mi nikto nedorezal, ako sa hovorí. A vlastne asi prvý pol rok bol taký, že stále bol ten koncert veľký stres. Že som odspievala ten dvojhodinový koncert a prišla som domov tak strašne vyčerpaná z toho, že som sa tak strašne musela sústrediť. A potom a pol roku, 3/4 roku to tak opadlo a už som si to začala užívať. Ale som rada, že som to nevzdala, lebo myslím, že veľa ľudí by to vzdalo kvôli tomu stresu.
1: Aj si pamätáte, kde bol ten prvý koncert?
2: Myslím, že sa to volalo Jankov Vršok, alebo tak nejak, lebo ja si pamätám, že bol to taký festival veľký a ešte to vlastne, že to nebol koncert, ako mávame niekde v kultúrnom dome, že predtým máme skúšku, prejdeme si a tak. To bol proste festival, my sme prišli, zvukovka trvala 5 minút, iba sme si skúšili mikrofóny a hneď sa spievalo. Ja som prvýkrát v živote spievala s odposluchom, že som mala slúchadka v ušiach, to pochopia asi len muzikanti, že to je úplne akože nový obzor. Takže to bol jeden stres a druhý stres bol všeobecne to, že keď sa ja trošku pomýlim, všetci to počujú. Všetci to počujú v tých svojich slúchadkách a každého to trošku vyhodí. Takže obrovská zodpovednosť, ale všetci boli veľmi nápomocní. A bol to ten Jankov Vršok, sa mi zdá, že tak sa to volalo. A potom som išla vlastne ja s kapelou ešte v ten večer niekam spievať.
1: Ten prvý koncert, mali ste aj odozvu od tých vašich ostatných členov toho tímu?
2: Áno, pamätám si, Maťo Madej ma viezol potom z toho koncertu a hovoril mi v aute, že stále to bolo super, lebo že sa vlastne nestalo, že sa tá pesnička niektorá nedospievala. Lebo že keď mal on prvý koncert, tak niektoré pesničky sa nedali dospievať. Takže ma tak utešoval, že bolo to OK, že neboj sa. Ale každý ma tam trošku aj zachraňoval, lebo vlastne ja spievam alt a Svetlanka Rimarenko spieva tiež alt, ale aj soprán a ona zhodou okolností bola na tom koncerte. Takže keď som ja v nejakých dôležitých partoch ako keby vypadla, tak ona vedela z toho svojho sopránu preskočiť do toho altu a spievať tú moju linku. Takže tak.
1: Ale vytvára sa aj taká príjemná atmosféra medzi vami, že veľa razy vystupujete ako solistka, ale je to celá taká tímová práca, pretože aj ten solista dokáže vyniknúť na základe toho, že má okolo seba skvelý tím.
2: Presne tak. A tá a kapela a všeobecne ten fragile, tam sa vlastne vôbec nesústredíme na to solové spievanie, že ide o to, že vlastne vytvárame celok, že sme jedno teleso. Keď spievam s kapelou, tak to asi až tak necítim, že tam som solista, som frontman tej kapely a možno tí muzikanti, ktorí sú za mnou, cítia, že oni tvoria to jedno teleso, ale tuto sme proste jeden, že my keď začneme spievať, tak sme ako jeden človek. Musí to tak byť, inak by to nefungovalo.
1: Ale takto sa zosúladiť to chce nejaký čas. To ten pol rok trvalo, alebo ešte aj nejaké iné okolnosti boli tam, že ste sa dokázali takto zosúladiť?
2: Ja si myslím, že iba môj stres opadol za pol roka, ale to zosúladenie určite trvalo trošku dlhšie. A ďalšia vec je naštudovanie toho repertoáru, lebo ten Fragile spieva tak veľmi dlho, že stále sa vytiahla nejaká pesnička a ja som stále bola, že no tak to ja ešte neviem, že to si proste musím doučiť. A to sa nedá doučiť, sa to za 2-3 hodinky, takže Bola to dlhá cesta, kým som aj došla do tej situácie, že sme išli spievať a ja som z toho playlistu všetky tie pesničky už ovládala, aj som ich mala ospievané, aj som bola pri nich kľudná. A teraz vlastne predposledný nový člen Fragile je môj priateľ a on keď sa to celé učil, tak som úplne súcitila s ním a vedela som, ako sa cíti, že sa stále musel učiť niečo nové a nové a keď sa naučil niečo predtým, tak už mal taký pocit, že dobre, už to mám ospievané a prišlo niečo ďalšie nové. Takže takto to trvalo dlho. Podľa mňa také 2 roky určite.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: celý ten kolektív, ako sme aj spomínali, že je to proste tá súhra, je to všetko tým, že aj vás dokázali podržať, aj vás nejakým spôsobom motivovali, že nevzdávať to?
1: Áno, ja si myslím, že zo začiatku, hlavne my dievčatá, sme si aj poplakali určite niektoré, ja teda určite, ale áno, aj toto, že máme veľmi pekné priateľstva medzi sebou, všetci sme super kolektív, čo je naozaj zázrak, lebo nás je strašne veľa a všetci spolu tak akože veľmi pekne harmonicky fungujeme. A určite ma podporovali, ale prinieslo to aj takú konštruktívnu kritiku veľakrát, čo bola pre mňa taká nová vec, lebo ja som niekde zaspievala a moja mamina mi vždy povedala, že bolo to super. Alebo aj keď mi to nepovedala, tak mi povedala, že no, toto bolo také, toto bolo také, ale nikdy to nebolo také odborné, lebo oni nie sú hudobníci. Takže som sa naučila aj príjmať tú kritiku a veľmi ma to posunulo podľa mňa aj osobnostne, že som to zvládla. Teraz keď si tak spomeniem na to.
0: Boli aj také situácie, keď to trošku aj zabolelo?
1: Určite. Veľakrát to bolo také, lebo ten Fragile funguje tak, že Braňo nám pošle nahrávku, ktorú sa my musíme naučiť sami doma na 200%. S tou nahrávkou naučenou prídeme na tú skúšku pred koncertom a na tej skúške vlastne človek zistí, že aha, teraz keď počujem tých ostatných, tak mám tam ešte nejaké rezervy. A potom príde koncert, kde je ešte adrenalín a stres, takže tie rezervy sa ešte trošku prehlbia. A veľakrát som do toho dala naozaj veľa a vlastne to nevyšlo vôbec. A potom mi tak Braňo hovoril, že no, že asi sa tomu treba trošku viacej venovať a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sa tomu vždy venovala, len to je ďalšia vec, že s tými rokmi, ktoré tam človek strávi, sa prehlbuje aj tá hudobná pamäť. Takže mne sa to teraz samozrejme učí o mnoho ľahšie. Že teraz sa nejaký aranžman, ktorý Braňo spraví, naučím za 1-2 dní, keď ho počúvam non-stop, keď si to spoznámkujem a tak ďalej. Vtedy mi to trvalo aj týždeň, keď si teraz tak spomeniem. Takže áno, určite to zabolelo v tom čase, ale vždy som si hovorila, že je to pre moje dobro. Že určite ma nechce tým zhodiť, alebo ma nechce mi s tým ublížiť, že proste chce mi pomôcť.
0: Priemerne koľko máte ten čas na cvičenie tej skladby? Koľko vám necháva? Dáva vám aspoň týždeň?
1: To je veľmi dobrá otázka. No, záleží od situácie. Už sme mali aj situáciu, že sme večer dostali nahrávku a ráno sme ju spievali. Ale inokedy to býva tak, že už nám to dopredu tak oznámi, že túto pesničku idem urobiť, zaranžovať a že skúste si ju tak popočúvať a tak, ale to nám stále nepomôže, kým nedostaneme ten svoj part, lebo ten je úplne iný samozrejme. No ako kedy, no. Ideálne to býva niekoľko dní, alebo nám povie, že v ten deň na skúške si to skúsime, ale vďaka veľa vypetým situáciám sme sa naučili už dneska naozaj akože zo dňa na deň sa to naučiť.
0: Máte za sebou skúsenosti aj so spevom v kapele, aj so spevom a kapela, aj v tých zborových, aj ako solistka. Čo je také ťažšie?
1: Nedá sa to porovnať. Tá a kapela so solovým spevom, kde ma doprevádza kapela, je úplne iný svet pre mňa. A každý ten žáner je niečím výnimočný. Ja si veľmi užívam tú a kapelu, lebo tam som tak inak spoznala svoj hlas. Aj som sa viacej naučila s ním robiť, lebo to je ďalšia vec, že keď solista začne spievať v a kapele, lebo aj v tom zbore som stále bola doprevádzaná kapelou, takže som až tak nemusela sa ako keby krotiť. Ale v tej a kapele je veľmi dôležité vedieť, kedy je ten môj part nie úplne dôležitý, kedy spievať trošku pianko, kedy zase pridať, kedy zase súznieť s niekým ďalším, vedieť, kedy ten môj part súvisí napríklad s tenorom a na neho sa viac naviazať a tak ďalej. Takže je to úplne iné a asi si neviem vybrať, lebo tú a kapelu som si tiež veľmi zamilovala, ale samozrejme milujem spievať s kapelou, milujem byť solista, ale nepovedala by som, že jedno mám radšej ako to druhé.
0: Vnímať aj to prostredie, môže to byť koncert, alebo môže to byť javisko, môže to byť štúdio, tie jednotlivé miesta, kde vystupujete?
1: Áno, to je veľmi veľký rozdiel. Aj situácia, aj prostredie veľmi veľa robí, ale povedala by som, že úplne najradšej mám také malé klubové koncerty. Aj veľmi mám rada, keď vidím ľuďom do tváre pri tom, keď spievam. Že keď viem, ako sa tvária a keď viem, ako keby tak rozoznať, čo si myslia pri tom, tak vtedy to mám tak rada.
0: Čiže radšej mať toho človeka pred sebou, vidieť na ňo a tak odprezentovať svoj talent.
1: Áno, ale zažila som už aj spievať v arene, kde bolo 15 000 ľudí a to má zase iné čaro. Takže každé je ako keby fajn, niečím iným.

0: stále ešte aj s odstupom času sa vraciate k tým svojim začiatkom, k tomu gospelu a k tým skladbám s tým duchovným zameraním?
1: Áno, aj vlastne vo Fragile máme zo pár tých skladieb, ktoré sa opakujú aj z toho gospelu, takže zo pár aj takých duchovnejších máme, aj veľa koncertov, hlavne na Vianoce máme v kostoloch, takže tam vždy pridávame z tohto gospelovejšieho repertoáru, takže áno.
0: A čo vaša vzdelanostná kariéra? Tú vysokú školu s tým ekonomickým zameraním ste v tej určitej fáze ukončili a zamerali ste sa teda na spev aj na vzdelávanie v speve?
1: Nie. Ja som chodila iba na také súkromné hodiny spevu, ale to tiež iba také krátke obdobie. A ja si myslím, že ten Fragile mi dal viac ako akákoľvek škola spevu. Takže to som asi ani úplne nezvažovala, lebo ja vlastne neviem noty. Ja dostanem aranžmán a k nemu niekedy dostaneme aj noty a ja si podľa tých nôt viem, akože viem sa zorientovať, že či tá melódia stúpa alebo klesá, alebo tam vidím nejakú zmenu harmonickú. Áno, viem, ale neviem pomenovať noty, ani neviem podľa nôt spievať. A prežila som aj bez toho, viem sa bez toho zaobísť, ale viem, že keby som to vedela, tak by mi to veľmi pomohlo. Aj by som možno vedela to viacej prepojiť s hlavou, ale neviem, už sa na to nejak necítim, že by som to išla nejak študovať.
0: Ale základnú umeleckú školu máte za sebou, tam vás to nenaučili?
1: Mám základnú umeleckú školu, mala som spev a klavír s jednou pani učiteľkou a vždy som ju prehovorila, aby sme iba spievali, takže tie noty išli vždy bokom mne.
0: Neľutujete to teda?
1: Tak ľutujem, ale na druhej strane my sme mali vlastne aj hudobnú náuku v tej zúške, ale že to bol zase ďalší problém, že moji rodičia nikdy v živote s hudbou nič spoločne nemali, takže mojej mame bolo veľmi ťažké mi to vysvetľovať, keďže ona vôbec netušila, o čo ide. Takže preto to tak nejak akože dopadlo, ale nedostala som sa teraz už do takej situácie, že by som to nejak strašne potrebovala. A keby náhodou, tak môj priateľ ma vyštudoval na konzervatórium, tak by mi pomohol.
0: So sestričkami v Dudinciach, alebo aspoň v tom čase, keď pôsobili v Dudinciach, teraz sú aj oni už na iných miestach, ako ktoré, alebo aj s tými kňazmi, ktorí tam boli v tom čase, keď ste tam boli, tak ste ešte v kontakte aj s odstupom času?
1: Áno, áno, sme. My tam máme jednu takú rodinu, s ktorou sme si veľmi blízki, takže s nimi sa navštívame.